0: parlamentarnim izborima koji će biti 2028. pobijediti, a će on biti samo jedan od nizu gubitnika na oporbenoj strani.
1: Sutra na snagu stupaju nova pravila vezana za posredovanje pri kupoprodaji nekretnina. Novi zakon donosi stroža pravila za rad agencija te veću zaštitu za kupce, najmoprimce i prodavatelje. No preporučuje se da građani prije nego što angažiraju agenciju za prodaju ili kupnju nekretnine svakako provjere je li ona upisana u službeni registar. Istaknula je u središnjem dnevniku HTV-a Lana Mihaljinec-Knežević iz Udruženja poslovanja nekretninama pri HGK-u.
2: Novost je i to da fizičke osobe, agenti koji su položili stručni ispit moraju biti i zaposleni kod posrednika i oni ne smiju samostalno posredovati. Pojavio se bio jedan pojam licenciranog agenta koji je u stvari potpuno neosnovan. Postoje javno dostupni registri koji će se sada brže i bolje ažurirati. Ali korisnici usluga prilikom odabira agencije za nekretnine koje bi trebala pomoći pri jednom od najvećih i najvažnijih financijskih transakcija u životu bi trebali napraviti neke druge provjere, reference, pogledati društvene mreže, kako se agencija na njima prezentira, ima li pravnu podršku i općenito može li im svojim iskustvom i znanjem pružiti konkretnu i korisnu uslugu.
1: Vijesti. U Egiptu je otvoren najveći vojni kompleks na svijetu. Popularno nazvan Oktogon sastoji se od 8 osmerokutnih zgrada i proteže se na oko 90 četvornih kilometara. Veći od Pentagona nalazi se istočno od Kaira u novom administrativnom glavnom gradu u pustinji, a stajao je vrtoglavih 50 milijardi eura. Na svečanosti otvorenja bio je u svom rijetkom pojavljivanju i predsjednik Abdel Fattah al-Sisi, kojemu Egipćani spočitavaju rastrošnost i megalomaniju. Naime, Egipat se nalazi u jednoj od najtežih gospodarskih kriza u nekoliko desetljeća s inozemnim dugom većim od 140 milijardi eura. Još jedna neobična odluka stiže od FIFA uoči utakmice Sjedinjenih Država i Belgije. Dopustili su napadaču američke reprezentacije Folarinu Baloganu nastup u osmini finala svjetskog prvenstva unatoč tomu što je u prošloj utakmici s BiH dobio crveni karton. Da stvar bude još bolja, FIFA je na tom potezu zahvalio i sam Donald Trump. Na svojoj društvenoj mreži napisao je da je FIFA učinila pravu stvar i ispravila veliku nepravdu. Belgija je šokirana ovim potezom FIFA, a tamošnji sportski portal Sportsa podsjetio je javnost na bliske odnose Trumpa i predsjednika svjetske nogometne udruge Gianija Infantina. Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom ponegdje izraženiji. Na Jadranu slaba do umjerena bura, poslije podne sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 20 do 24. Najviša između 27 i 32 stupnja.
3: Vijesti. Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Kristina Bokanić.
4: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: SDP će sa strankom Možemo u listopadu potpisati koalicijski sporazum o zajedničkom izlasku na sljedeće parlamentarne izbore, najavio je predsjednik stranke Siniša Hajdaš-Dončić nakon sjednice predsjedništva i savjeta SDP-a u Tuheljskim Toplicama. Glavni tajnik HDZ-a Krunoslav Katičić tvrdi da im to neće pomoći da pobjede na izborima 2028.
1: Ovo je dio sastanka bio koji se odnosio na usklađivanje određenih politika sa Možemo. Mi ćemo do konca 9. mjeseca usaglasiti sve teme i sve zapravo politike. Nisu velike razlike, razlike su ono male filigranske i ja očekujem da ćemo, kao što sam rekao, u listopadu potpisati koalicijski sporazum.
2: Mislim da će doživjeti onu sudbinu koju je doživio i Bernardić i gospodin Grbin, a da će on biti samo jedan, da ćemo ga Hrvatska demokratska zajednica na parlamentarnim izborima koji će biti 2028. pobijediti i da će on biti samo jedan od nizu gubitnika na oporbenoj strani.
0: Sutra na snagu stupaju nova pravila vezana za posredovanje pri kupoprodaji nekretnina. Novi zakon donosi stroža pravila za rad agencija te veću zaštitu za kupce, najmoprimce i prodavatelje. No, preporučuje se da građani prije nego što angažiraju agenciju za prodaju ili kupnju nekretnine, svakako provjere je li ona upisana u službeni registar. Istaknula je u središnjem dnevniku HTV-a Lana Mihaljinec-Knežević iz Udruženja poslovanja nekretninama pri HGK-u.
3: Novost je i to da fizičke osobe, agenti koji su položili stručni ispit moraju biti i zaposleni kod posrednika i oni

0: ne smiju samostalno posredovati. Pojavio se bio jedan pojam licenciranog agenta koji je u stvari potpuno neosnovan. Postoje javno dostupni registri koji će se sada brže i bolje ažurirati. Ali korisnici usluga prilikom odabira agencije za nekretnine, koja bi im trebala pomoći pri jednom od najvećih i najvažnijih financijskih transakcija u životu, bi trebali napraviti neke druge provjere, reference, pogledati društvene mreže, kako se agencija na njima prezentira, ima li pravnu podršku i općenito može li im svojim iskustvom i znanjem pružiti konkretnu i korisnu uslugu.
1: Vijesti. U Egiptu je otvoren najveći vojni kompleks na svijetu. Popularno nazvan Oktogon sastoji se od 8 osmerokutnih zgrada i proteže se na oko 90 četvornih kilometara. Veći od Pentagona nalazi se istočno od Kaira u novom administrativnom glavnom gradu u pustinji, a stajao je vrtoglavih 50 milijardi eura. Na svečanosti otvorenja bio je u svom rijetkom pojavljivanju i predsjednik Abdel Fattah al-Sisi, kojemu Egipćani spočitavaju rastrošnost i megalomaniju. Naime, Egipat se nalazi u jednoj od najtežih gospodarskih kriza u nekoliko desetljeća s inozemnim dugom većim od 140 milijardi eura. Još jedna neobična odluka stiže od FIFA uoči utakmice Sjedinjenih Država i Belgije. Dopustili su napadaču američke reprezentacije Folarinu Baloganu nastup u osmini finala svjetskog prvenstva, unatoč tomu što je u prošloj utakmici s BiH dobio crveni karton zbog agresivnog poteza prema braniču BiH Tariku Muharemoviću. Da stvar bude još bolja, FIFA je na tom potezu zahvalio i sam Donald Trump. Na svojoj društvenoj mreži napisao je da je FIFA učinila pravu stvar i ispravila veliku nepravdu. Belgija je šokirana ovim potezom FIFA, a tamošnji sportski portal Sportsa podsjetio je javnost na bliske odnose Trumpa i predsjednika Svjetske nogometne udruge Gianija Infantina. Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom ponegdje izraženiji. Na Jadranu slaba do umjerena bura, poslije podne sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 20 do 24. Najviša između 27 i 32 stupnja.
2: Vijesti. Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Kristina Bokanić.
3: Glazbena noć na valovima Hrvatskog radija.
4: Godine su

i godine stoje, nikada te više pronašao ne bih.

0: SDP će sa strankom Možemo u listopadu potpisati koalicijski sporazum o zajedničkom izlasku na sljedeće parlamentarne izbore, najavio je predsjednik stranke Siniša Hajdaš-Dončić nakon sjednice predsjedništva i savjeta SDP-a u Tuheljskim Toplicama. Glavni tajnik HDZ-a Krunoslav Katičić tvrdi da im to neće pomoći da pobjede na izborima 2028.
1: Ovo je dio sastanka bio koji se odnosio na usklađivanje određenih politika sa Možemo. Mi ćemo do konca 9. mjeseca usaglasiti sve teme i sve zapravo politike. Nisu velike razlike, razlike su ono male filigranske i ja očekujem da ćemo, kao što sam rekao, u listopadu potpisati koalicijski sporazum.
2: Mislim da će doživjeti onu sudbinu koju je doživio i Bernardić i gospodin Grbin, a da će on biti samo jedan, da ćemo ga Hrvatska demokratska zajednica na parlamentarnim izborima koji će biti 2028. pobijediti i da će on biti samo jedan od nizu gubitnika na oporbenoj strani.
0: Sutra na snagu stupaju nova pravila vezana za posredovanje pri kupoprodaji nekretnina. Novi zakon donosi stroža pravila za rad agencija te veću zaštitu za kupce, najmoprimce i prodavatelje. No preporučuje se da građani prije nego što angažiraju agenciju za prodaju ili kupnju nekretnine, svakako provjere je li ona upisana u službeni registar. Istaknula je u središnjem dnevniku HTV-a Lana Mihaljinec-Knežević iz Udruženja poslovanja nekretninama pri HGK-u.
3: Novost je i to da fizičke osobe, agenti koji su položili stručni ispit moraju biti i zaposleni kod posrednika i oni ne smiju samostalno posredovati. Pojavio se bio jedan pojam licenciranog agenta koji je u stvari potpuno neosnovan. Postoje javno dostupni registri koji će se sada brže i bolje ažurirati. Ali korisnici usluga prilikom odabira agencije za nekretnine koje bi trebala pomoći pri jednom od najvećih i najvažnijih financijskih transakcija u životu bi trebali napraviti neke druge provjere, reference, pogledati društvene mreže, kako se agencija na njima prezentira, ima li pravnu podršku i općenito može li im svojim iskustvom i znanjem pružiti konkretnu i korisnu uslugu.
0: Vijesti. U Egiptu je otvoren najveći vojni kompleks na svijetu, popularno nazvan

0: Jedan oktogon sastoji se od 8 osmerokutnih zgrada i proteže se na oko 90 četvornih kilometara. Veći od Pentagona nalazi se istočno od Kaira u novom administrativnom glavnom gradu u pustinji, a stajao je vrtoglavih 50 milijardi eura. Na svečanosti otvorenja bio je u svom rijetkom pojavljivanju i predsjednik Abdel Fattah al-Sisi, kojemu Egipćani spočitavaju rastrošnost i megalomaniju. Naime, Egipat se nalazi u jednoj od najtežih gospodarskih kriza u nekoliko desetljeća s inozemnim dugom većim od 140 milijardi eura. Još jedna neobična odluka stiže od FIFA uoči utakmice Sjedinjenih Država i Belgije. Dopustili su napadaču američke reprezentacije Folarinu Baloganu nastup u osmini finala svjetskog prvenstva unatoč tomu što je u prošloj utakmici s BiH dobio crveni karton. Da stvar bude još bolja, FIFA je na tom potezu zahvalio i sam Donald Trump. Na svojoj društvenoj mreži napisao je da je FIFA učinila pravu stvar i ispravila veliku nepravdu. Belgija je šokirana ovim potezom FIFA, a tamošnji sportski portal Sportsa podsjetio je javnost na bliske odnose Trumpa i predsjednika svjetske nogometne udruge Gianija Infantina. Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom ponegdje izraženiji. Na Jadranu slaba do umjerena bura, poslije podne sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 20 do 24. Najviša između 27 i 32 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Kristina Bokanić.
1: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: SDP će sa strankom Možemo u listopadu potpisati koalicijski sporazum o zajedničkom izlasku na sljedeće parlamentarne izbore, najavio je predsjednik stranke Siniša Hajdaš-Dončić nakon sjednice predsjedništva i savjeta SDP-a u Tuheljskim Toplicama. Glavni tajnik HDZ-a Krunoslav Katičić tvrdi da im to neće pomoći da pobjede na izborima 2028.
1: Ovo je dio sastanka bio koji se odnosio na usklađivanje određenih politika sa Možemo. Mi ćemo do konca 9. mjeseca usaglasiti sve teme i sve zapravo politike. Nisu velike razlike, razlike su ono male filigranske i ja očekujem da ćemo, kao što sam rekao, u listopadu potpisati koalicijski sporazum.
2: Mislim da će doživjeti onu sudbinu koju je doživio i Bernardić i gospodin Grbin, a da će on biti samo jedan, da ćemo ga Hrvatska demokratska zajednica na parlamentarnim izborima koji će biti 2028. pobijediti i da će on biti samo jedan od nizu gubitnika na oporbenoj strani.
0: Sutra na snagu stupaju nova pravila vezana za posredovanje pri kupoprodaji nekretnina. Novi zakon donosi stroža pravila za rad agencija te veću zaštitu za kupce, najmoprimce i prodavatelje. No preporučuje se da građani prije nego što angažiraju agenciju za prodaju ili kupnju nekretnine svakako provjere je li ona upisana u službeni registar. Istaknula je u središnjem dnevniku HTV-a Lana Mihaljinec-Knežević iz Udruženja poslovanja nekretninama pri HGK-u.
3: Novost je i to da fizičke osobe, agenti koji su položili stručni ispit moraju biti i zaposleni kod posrednika i oni ne smiju samostalno posredovati. Pojavio se bio jedan pojam licenciranog agenta koji je u stvari potpuno neosnovan. Postoje javno dostupni registri koji će se sada brže i bolje ažurirati. Ali korisnici usluga prilikom odabira agencije za nekretnine koja bi trebala pomoći pri jednom od najvećih i najvažnijih financijskih transakcija u životu bi trebali napraviti neke druge provjere, reference, pogledati društvene mreže, kako se agencija na njima prezentira, imali pravnu podršku i općenito može li im svojim iskustvom i znanjem pružiti konkretnu i korisnu uslugu.
0: Vijesti. U Egiptu je otvoren najveći vojni kompleks na svijetu. Popularno nazvan Oktogon sastoji se od 8 osmerokutnih zgrada i proteže se na oko 90 četvornih kilometara. Veći je od Pentagona, nalazi se istočno od Kaira, u novom administrativnom glavnom gradu u pustinji, a stajao je vrtoglavih 50 milijardi eura. Na svečanosti otvorenja bio je u svom rijetkom pojavljivanju i predsjednik Abdel Fattah al-Sisi, kojemu Egipćani spočitavaju rastrošnost i megalomaniju. Naime, Egipat se nalazi u jednoj od najtežih gospodarskih kriza u nekoliko desetljeća s inozemnim dugom većim od 140 milijardi eura. Još jedna neobična odluka stiže od FIFA uoči utakmice Sjedinjenih Država i Belgije.

dopustili su napadaču američke reprezentacije Folarinu Baloganu nastup u osmini finala svjetskog prvenstva, unatoč tomu što je u prošloj utakmici s BiH dobio crveni karton. Da stvar bude još bolja, FIFA je na tom potezu zahvalio i sam Donald Trump. Na svojoj društvenoj mreži napisao je da je FIFA učinila pravu stvar i ispravila veliku nepravdu. Belgija je šokirana ovim potezom FIFA, a tamošnji sportski portal Sportsa podsjetio je javnost na bliske odnose Trumpa i predsjednika svjetske nogometne udruge Gianija Infantina. Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom ponegdje izraženiji. Na Jadranu slaba do umjerena bura, poslije podne sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 20 do 24. Najviša između 27 i 32 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Kristina Bokanić.

0: sati.
1: Stavljen je pod nadzor veliki požar koji je jučer poslije podne buknuo u Vinišću pokraj Trogira. Gašenje je otežavao jak vjetar, a vatra je u jednom trenutku zaprijetila kućama. Uzrok požara još nije poznat. O stanju na terenu za HTV je govorio Goran Slatina iz DVD Marine.
2: Na terenu je bilo 63 vatrogasca sa 19 vozila i radila su dva kanadera i jedan traktor. Pa štete ima dosta maslina, dosta par kuća je vjerojatno fasada izgorila, još ne znamo točno. Ali imamo raslinja, dosta maslina, borovine. Institucije su na terenu i utvrđuju uzrok požara, mi ne znamo još.
1: A požar u Vinišću gasili su i mještani.
3: Trčali smo da pomognemo malo vatrogascima, onda smo malo išli gore, ovi ljudi gore, neki Austrijanci koji imaju svoj bazen, pa smo iz bazena hvatali kantama vodu, pa smo malo spričavali da se ne širi dalje. U to su došli kanaderi i onda su to obuzdali, da nije bilo njih, Boga mi bilo bi jako čupavo. Bilo bi jako čupavo i da se proširilo na cijelo mjesto, ovo da ne bi bilo spasa.
4: Uspjeli smo i vatrogasci, mi svi malo pomoć da to bude sve dobro. Krenulo ja mislim negdje oko 2-3 popodne, jak je vjetar i brzo se proširilo. Pasili smo što se moglo.
1: Od sutra su na snazi izmjene zakona o posredovanju u prometu nekretnina koje donose stroža pravila za rad agencija i veću zaštitu kupaca, najmoprimaca i prodavatelja. Što se mijenja u praksi u središnjem dnevniku HTV-a pojasnila je Lana Mihaljinec-Knežević iz Udruženja poslovanja nekretninama Hrvatske gospodarske komore.
5: Novost je i to da fizičke osobe, agenti koji su položili stručni ispit moraju biti i zaposleni kod posrednika i oni ne smiju samostalno posredovati. Pojavio se bio jedan pojam licenciranog agenta koji je u stvari potpuno neosnovan. Postoje javno dostupni registri koji će se sada brže i bolje ažurirati. Ali korisnici usluga prilikom odabira agencije za nekretnine koja bi im trebala pomoći pri jednom od najvećih i najvažnijih financijskih transakcija u životu bi trebali napraviti neke druge provjere, reference, pogledati društvene mreže, kako se agencija na njima prezentira, imali pravnu podršku i općenito može li im svojim iskustvom i znanjem pružiti konkretnu i korisnu uslugu.
1: Vijesti. Američki predsjednik Donald Trump i ruski čelnik Vladimir Putin gotovo su sat i pol telefonski razgovarali o ratu u Ukrajini. Prema Kremlju, Trump je ponudio pomoć u pronalaženju rješenja za sukob te istaknuo da rat treba što prije završiti. Razgovor je održan uoči samita NATO-a u Turskoj, na kojemu se očekuje i dolazak ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. Evo što je nakon razgovora izjavio savjetnik ruskog predsjednika za vanjsku politiku Jurij Ušakov.
6: Američki predsjednik ponovno je potvrdio svoju spremnost da radi na brzom zaustavljanju sukoba i pronalaženju rješenja za prevladavanje krize. Kada je riječ o bilateralnim odnosima, predsjednici su istaknuli važnost nastavka razgovora i o vojnim, političkim i gospodarskim pitanjima. Postoje goleme mogućnosti za obostrano korisnu suradnju naših zemalja. Kako bi se to ostvarilo, Donald Trump je naglasio da sukob u Ukrajini mora završiti što prije. Sport.
1: Sjajne vijesti stižu iz Velsa. Hrvatska nogometna reprezentacija do 19 godina plasirala se u polufinale europskog prvenstva. U susretu zadnje kola B skupine pobijedili su Srbiju 3-0. Strijelci su bili Šelfi, Godec i Čović. U polufinalu u srijedu naša će reprezentacija igrati protiv Španjolske. Iako ne skriva veselje, izbornik Siniša Oreščanin oprezan zbog novog izazova u borbi za finale.
7: Kad je vruće, još jednom, mislim da je ovo veliki uspjeh za naše igrače, veliki uspjeh za coaching staff, za direktore, ljude koji su oko nas, veliki

0: mislim uspjeh za našu zemlju. Previše su sad tu još emocija rade da bi ja sad tu nešto pametovao. Vjerovali smo ovo i nakon prve utakmice. Možda bolji scenarij ni nema od ovoga, jel? Tako da sad u principu treba se proveseliti. Međutim, već sutra je novi dan i već sutra već pomalo moramo razmišljati o srijedi, o polufinalnom meču. Jednostavno, ova je generacija koja, rekao bih, od prvog našeg kupljena, to je bilo u 6. mjesecu prošle godine, je onako meni pokazala da je ona jednostavno spremna.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas promjenjivo oblačno u sunčana razdoblja. Mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, ponegdje izraženiji. Na Jadranu slaba do umjerena bura, poslije podne sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 20 do 24, a najviše između 27 i 32 stupnja.
1: Vijesti.
2: Tonski realizirao Domagoj Šimunaci, uredila i vodila Mateja Ištuk.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Ja sam Nikola Kuzmičić i danas govorim o cipelama. Da mogu, svijetom bih najradije išao bos. Ali budući da to nije moguće, valjalo mi se naviknuti na koje kakvu obuću. Moju nesklonost prema cipelama ublažila je priča u kojoj je zamišljen razgovor između kupca i prodavačice cipela. Priča u kojoj je prodavačica zaključila da su cipele posložene na policama njene trgovine izvrsni učitelji i ako ih se dovoljno pažljivo sluša, otkriće nam životne mudrosti. Prva stvar što je prodavačica cipela spomenula je potreba da cipele budu usklađene s ostatkom odjeće. Sve je potrebno ukomponirati u cjelinu. Potrebno je biti dio cjeline, dio zajednice i svojim sudjelovanjem obogaćivati zajednicu i cjelinu činiti boljom. Pritom ne smijemo nijekati svoju posebnost, ali niti tvrdoglavo inzistirati na različitosti. Cipele koje su u trendu najtraženije su i najskuplje. Svi se otimaju za njima, dive im se, a zapravo su tragičarke. Traju samo jednu sezonu i onda se odbacuju. Ako se i nakon toga pojave, doživljavaju prezir i porugu. Slava i popularnost nestaju. Mladost i snaga prolazi. Potrebno je uporište svoga života utemeljiti nečem čvrstom i neprolaznom. Postoje cipele koje se zamamno sjaje. Obično ih obuvamo u svečanim prigodama. U trenucima kada želimo izgledati dobro i osjećati se dobro. Ali kao po pravilu, takve cipele su veoma neugodne. Žuljaju nas, drže nam stopalo i tijelo u neprirodnom položaju. Toliki ljudi su spremni trpjeti i žrtvovati se samo zato da bi ostvarili karijeru i postigli status. I na kraju im ne ostane ništa osim blještavila što donosi bol. Cipela koja na prvi pogled se može učiniti prikladnom, domalo otkrije svoje pravo lice i usporava korak. Zato u životu valja mudro birati, misleći o bitnom, a ne zavodeći se površnošću. Najveći životni uspjeh je naći cipelu koja čovjeku odgovara, koja nježno pristaje uz nogu, a istodobno je sigurno drži, koja štiti i grije, ali ne gnječi niti izaziva znoj. Mnogi misle da se kupnjom cipele završava priča, no tek tada započinje suživot s cipelama. Za cipele se treba brinuti, potrebno ih je čistiti, ne može se proći zemljom, a da se ne zaprlja cipele, ali sretan je onaj koji zna i može očistiti svoje cipele i vratiti im prijašnju ljepotu.

0: uvijek prvi.
1: Govorimo hrvatski. Hrvatski.
2: Dragi slušatelji, biste li željeli mobilni telefon s najbržom brzinom punjenja baterije? Nedavno smo naišli na reklamu u kojoj se u ponudi mobitela ističe upravo to, da ima najbržu brzinu punjenja. Ako ste redovito s nama u jezičnom terminu, zapravo već i sami možete otkriti u čemu je problem. O nečem sličnom već smo govorili primjerice u epizodi o cijenama. Tad su nas zanimale skupe cijene i cijene koje su poskupile.
3: Halo, Bing. Kako, brat? Mladić je još u zatvoru. Stvar odgoja. Reci one drangulije, trebaš najbržom brzinom. Cijena? Cijena nije skupa. Prava sitnica.
2: Rekli smo tada, cijena ne može biti ni skupa ni skuplja, ni jeftina ni jeftinija. Takva može biti roba, a njezina cijena visoka ili viša, niska ili niža, povećana, smanjena i tako dalje. Slično je i s brzinom.
4: Prepare ship for light speed.
5: No, light speed is too slow.
4: Light speed too slow?
5: Yes, we're gonna have to go right to ludicrous speed.
4: Ludicrous speed?
5: Go!
2: Dok slušamo kako Lord Kaciga lovi princezu Vespu i ostale junake svevremenske svemirske komedije Mela Brooksa ne svjetlosnom, ne suludom, nego luđačkom brzinom, evo u čemu je stvar. Njegov svemirski brod može biti brz, brži ili najbrži, spor, sporiji ili najsporiji, ali brzina njegova svemirskog broda ne može biti brza, nego velika, mala, veća, manja, najveća ili najmanja, povećana ili smanjena, ili naravno svjetlosna, suluda ili luđačka. Ili koji god četvrti pridjev odabrali, i to može. U krajnjem slučaju, u nekom poetskom ili srodnom izričaju, može i brza brzina. Ali u neutralnom kontekstu, brza brzina je isto što i hladna hladnoća ili tiha tišina. Kružna definicija kojom jedno značenje dodatno opisujemo istim tim značenjem. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na Govorimo do necrta hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.
0: Prvi program. Uvijek prvi.
6: Dogodilo se na današnji dan.
7: 6. teolog, reformator i borec za prava Čeha Jan Hus spaljen je na lomači 6. srpnja 1415. godine u Konstancu. Rođen je u Husinecu, vjerojatno 1371. godine u seljačkoj obitelji. Hus je studirao na Karlovom sveučilištu u Pragu gdje je 1396. postao magistar, 1401. dekan filozofskog fakulteta, a sljedeće godine i rektor. Te godine počeo je držati propovjedi na češkom jeziku u Betlehemskoj kapeli u Pragu. A u njima je isticao češka narodna prava, osuđivao crkvene zloupotrebe i razuzdani život klera. U teološkim pitanjima Jan Hus bio je pod utjecajem Johna Wycliffa. Zbog toga je protiv njega 1408. godine dignuta tužba pred praškim nadbiskupom, koji je Husu izrekao suspenziju obavljanja svećeničkih funkcija i zabranio mu propovijedanje. Tome se Hus nije pokorio, a sukob je zaoštrio borbom za češka prava na sveučilištu, gdje su Nijemci odlučivali s tri glasa nasuprot samo jednog češkog glasa.
8: U toj borbi Hus pobjedio i češki i njemački kralj Vaclav IV. Odredio je da narod češki ima tri glasa, a Poljaci, Bavarci i Sasi zajedno jedan glas. Husa su crkveni krugovi optužili da u svojim propovjedima kleveće kler, pa i papu, na što je praški nadbiskup Husa izopćio i ponovno mu zabranio propovjedanje, čemu se Hus ponovno nije pokorio. Crkveno izopćenje ponovljeno je 1412. godine, kada se Hus pobunio protiv bule pape, odnosno antipape Ivana 23. kojom se podjeljuju oprosti od grijeha ili indulgencije. Hus je bio pozvan na koncil u Konstanc 1414. godine kako bi iznio i opravdao svoj nauk. Od cara Žigmunda dobio je jamstvo da će se slobodno vratiti u Češku, bez obzira na to kakva bude odluka o njegovom nauku na koncilu. Koncil je imenovao istražno povjerenstvo od tri biskupa, a kada je Hus definitivno odbio zahtjev koncila da se odrekne svoga nauka, koji nije u skladu s crkvenim učenjem, posebno zato što nije priznavao primat rimskoga pape, proglašen je heretikom, osuđen i istoga dana 6. srpnja 1415. godine spaljen na lomači.
7: Engleski pravnik, filozof, humanist i državnik Thomas More pogubljen je odsjecanjem glave 6. srpnja 1535. godine u Londonu. Rođen je 7. veljače 1478. u Londonu. Kao dječak prvo se školovao na uglednoj školi Svetog Antuna u Oxfordu, ali ga otac vraća u London gdje studira pravo. More je u engleski parlament prvi put izabran 1504. godine kao zastupnik Great Yarmoutha, a od 1510. godine zastupao je London. Njegov politički utjecaj naglo raste početkom 20. godina 16. stoljeća, dolaskom na prijestolje kralja Henrika VIII, kojem postaje tajnik i osobni savjetnik. Prije toga objavio je 1516. godine u Luvenu uz pomoć prijatelja Erazma Rotterdamskog svoj najvažniji spis o najboljem uređenju države i o novom otoku Utopiji. Taj je spis poznat pod jednostavnim nazivom Utopija.
8: More u Utopiji kritizira društvene prilike svoga doba i njima suprotstavlja svoju viziju idealne zajednice na zamišljenom otoku Utopiji, na kojem je privatno vlasništvo zamijenjeno društvenim, a država služi ostvarenju slobode pojedinca. Razmišljanjem o idealnom društvu, More postaje jedan od začetnika smjera političke filozofije koji pokušava osmisliti pravedno državno i društveno uređenje. Godine 1529. More postaje Lord Kancelar i jedan od najbližih savjetnika kralja Henrika VIII. S kraljem se sukobio zbog njegova raskida s papom. Henrik VIII. Sukobio se s papom zbog odbijanja pape da potvrdi njegov razvod braka s Katarinom Aragonskom. Henrik VIII. Zbog toga je raskinuo odnose s papom i odlučio sebe, odnosno engleskoga kralja, proglasiti crkvenim poglavarom. Razvod Henrika VIII. Bio je po posljedicama prvorazredan politički događaj, a iz toga je sukoba nastala nova anglikanska crkva, a katolici su u Engleskoj postali manjina. Zbog načelnog protivljenja razvodu kralja, More se sukobio s Henrikom VIII. I zbog toga se 1532. godine povukao s položaja lorda kancelara. Odbio je položiti prisegu vjernosti Henriku VIII. Kao vrhovnom poglavaru Engleske crkve, zbog čega ga je Henrik VIII. Optužio za izdaju. Na suđenju je osuđen na smrt, a smaknut je 6. srpnja 1535. godine. Thomas More postao je simbol nepokolebljivosti i odanosti vlastitim principima, vjeri i vjerskoj organizaciji kojoj je pripadao. Godine 1935. Katolička crkva proglasila ga je svecem kao žrtvu engleske šizme, a papa Ivan Pavao II. Godine 2000. Proglasio ga je nebeskim zaštitnikom državnika i političara.
7: Hrvatski slavist Vatroslav Jagić rođen je u Varaždinu 6. srpnja 1836. godine. On je najznačajniji hrvatski slavist druge polovice 19. i početka 20. stoljeća. Pučku školu Jagić je završio u Varaždinu. Gimnaziju je počeo pohađati u Varaždinu, a završio je u Zagrebu. U Beču je studirao klasičnu filologiju koju je završio, a pohađao je i slavistički tečaj kod Franca Miklošića. Nakon završenog studija 1860. godine Jagić se vraća u Zagreb, gdje je 10 godina radio kao gimnazijski profesor. U to doba objavio je gramatiku jezika hrvatskog i primjere starohrvatskog jezika iz ćirilskih starina. Jagić je jedan od pokretača časopisa Književnik, a u hrvatsko jezikoslovlje uvodi poredbenu slavistiku i indoeuropeistiku.
8: Sa samo 28 godina Vatroslav Jagić primljen je u Jugoslavensku akademiju znanosti i umjetnosti. U Zagrebu je objavio i Historiju književnosti naroda hrvatskoga i srpskoga. Godine 1871. postaje sveučilišni profesor u Odesi, a iste godine doktorira u Leipzigu na temu Život korijena D u slavenskim jezicima. Tri godine kasnije prelazi na Berlinsko sveučilište, zatim je od 1880. sveučilišni profesor u Petrogradu, a od 1886. do umirovljenja 1908. u Beču. Jagić je 1875. utemeljio i punih 45 godina uređivao Arhiv für slavische Philologie, poznat kao Jagićev arhiv. Objavljivao je najstarije spomenike slavenske pismenosti i njihove kritičke obrade, poput Vinodolskog zakona, Poljičkog statuta, Hrvojeva misala, Zografskog i Marijinskog evanđelja, Kijevskih i Bečkih listića, Dobromirova evanđelja. Jagića je posebno zanimala tema nastanka prvog slavenskog književnog jezika i o tome je 1900. objavio knjigu o povijesti nastanka crkveno-slavenskog jezika. Proučavao je i povijest i porijeklo glagoljice i o tome objavio glagoljičko pismo u Slavena. Jagić je stvorio znanstveni opus velik više od 20.000 stranica. Mnoga njegova znanstvena rješenja i danas se smatraju ispravnima, primjerice o podrijetlu glagoljice, njezinom prvenstvu u odnosu na ćirilicu ili o južnomakedonskoj dijalektnoj osnovi ćirilometodskih prijevoda. Vatroslav Jagić umro je u Beču 5. kolovoza 1923. godine.
7: Američki jazz trubač, pjevač, skladatelj, vođa jazz sastava Louis Satchmo Armstrong umro je u Njujorku 6. srpnja 1971. godine. Rođen je u New Orleansu 4. kolovoza 1901. Podrijetlom je iz vrlo siromašne obitelji. Otac ga je napustio kada je bio malo dijete, ubrzo ga je napustila i majka, pa je do 5. godine, kada ponovno počinje živjeti s majkom, živio s bakom. Školu je napustio s 11 godina, a i dotada je radio razne fizičke poslove ne bi li pomogao obitelji. Nakon što je napustio školu, priključio se kvartetu dječaka koji su pjevali na ulici, ali je i dalje radio teške fizičke poslove. Vrstan kornetist postao je u glazbenom sastavu Doma za tamnopute beskućnike, u kojem je više puta boravio zbog sitnih prijestupa. Nastupao je na brodovima na kojima je usavršio sviranje trube.
8: Preokret u njegovoj karijeri zbiva se 1922. godine, kada na poziv Kinga Olivera dolazi u Chicago i u njegovom orkestru svira drugi kornet. Samo tri godine kasnije Armstrong se osamostaljuje i osniva sastave Hot Five i Hot Seven, s kojima se etablira kao jazz solist. U to doba afirmira se i kao vrhunski jazz trubač. Trubu je svirao nevjerojatno čisto, a istodobno su tonovi koje je stvarao bili i meki i prodorni. 30. godina Armstrong je međunarodno slavan glazbenik, svira na turnejama po Sjedinjenim Američkim Državama i Europi, nastupa kao solist praćen big bandom, a započinje i filmsku karijeru. Armstrong je najutjecajniji glazbenik u razdoblju swinga, a većina trubača nastoji imitirati njegov zvuk, zasnovan na melodičnosti i tehničkoj virtuoznosti. Louisa Armstronga smatra se uz Duke'a Ellingtona i Charlie'a Parkera najznačajnijim i najutjecajnijim jazz glazbenikom. Louis Armstrong umro je od srčanog udara 6. srpnja 1971. godine.
7: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Ivan Kojundžić, Tihomir Ponoš, Nikolina Ćulum i Dario Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja.
0: Hrvatski radio. Prvi program. Uvijek prvi.
9: 6:22. Poštovani slušatelji, cijenjene slušateljice, dobro jutro. Nakon vikenda i traženja osvježenja od mora pa do hladnog tuša, nešto ugodnija noć pomogla je da s boljom energijom započnete novi tjedan. U kojem će ovog ponedjeljka s vama biti?
0: Hrvatski radio. Prvi program.
9: U 7 sati počinje jutarnja kronika koju uređuje Mislav Togonel. Od 7 sati i 30 minuta možete slušati emisiju U mreži prvog koju uređuje i vodi Iva Rogić. Tema emisije: kako je u SAD-u proslavljena 250. obljetnica neovisnosti. Na današnji dan 1776. donesena je deklaracija o neovisnosti kojom je 13 američkih kolonija proglasilo slobodu od britanske vlasti i utemeljilo Sjedinjene Države. Četvrt tisućljeća postojanja nacije proslavljeno je u sjeni političkih podjela, globalnih napetosti i ekstremnog toplinskog vala koji je pogodio istočnu obalu i poremetio dio Trumpovih planova za proslavu. O Americi danas i sutra razgovarat će vanjsko-političke analitičarke Jadranka Plović i Đana Luša. O 10 sati i 5 minuta s vama će biti naši kolege iz regionalnih centara. Za tonski pulto bit će Domagoj Šimunaci. Ja sam Charles Gržinić.
10: Ko čeka se?

0: 6:29, vrijeme je za vrijeme. Nakon sunčanog i vrućeg vikenda na početku tjedna moramo se pripremiti za promjenljivo oblačno vrijeme te na ponegdje izraženije pljuskove s grmljavinom. Gdje se sve može očekivati kiša i koliko će ona spustiti temperature, pitamo Davora Samoščanica iz Državnog hidrometeorološkog zavoda, kojem naravno želim dobro jutro.
1: Dobro jutro gospodine Charles, s vama i svim cijenim slušateljicama i slušateljima. Pa dobro, ova pjesma je bila malo primjerena što se tiče recimo bure. Naime, mi jesmo u polju malo povišenog tlaka zraka, no po visini priteče nešto vlažniji zrak sa sjeverozapada, pa nešto malo kiše ima u ovim središnjim predjelima, malo nešto intenzivnije uz pljuskove na području Istre i području Rijeke, širem području Rijeke, tamo je bilo i malo pojačane prolazno i jake bure zbog prolaza tog jednog veće količine tog vlažnijeg zraka, pa je malo promijenio vjetar smjer od juga, jugozapadnjaka prema prolazno na dosta jaku buru, no to će se smiriti, tako da uglavnom će ipak u većem dijelu dana puhati sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, osobito uz obalu. A što se tiče ovih pljuskova, jasno, mogući su još uvijek i na sjevernom Jadranu i u središnjim predjelima i u zapadnom dijelu Slavonije, dok na krajnjem istoku Slavonije vjerojatno neće biti ništa, isto tako u Dalmaciji gdje će pravodavati sunčano. Što se tiče vrijednosti temperature zraka, da, one su bile dosta visoke tijekom jučerašnjeg dana, ovo što ste vi rekli, onegdje i do 30-31 stupanj unutrašnjosti. Na moru su te vrijednosti bile oko 32, čak recimo na splitskom aerodromu čak i do 34, a možemo mi malo spomenuti koju vrijednost temperatura mora. Glavno su to između 23 i 26, čisto za informaciju. Dubrovnik i Šibenik oko 23, Komiža i Split 24, Boževa, Opatija, Rap i Zadar 25, a Crikvenica, Hvarma, Loši, Malinska, Pula i Rovinj 26 stupnjeva, čisto zaista. Uz ove vrijednosti temperature zraka ugodno za biti u moru.
0: Da, u Zagrebu pada kišica, ajmo tako reći.
1: Da, dobro,
0: hoće li to krenuti u pljusak ili će to samo brzo proći stati?
1: Pa evo, možete i pratiti, eventualno može se to pratiti malo i na satelitskim i radarskim slikama. Uglavnom, da, pada sad kiša, ali to prolazi. Govorio sam o tome da u toj sjeverozapadnoj struji pada kiša u mnogim predjelima ove zapadne Hrvatske i gorske Hrvatske i na sjevernom Jadranu. To polagano prolazi, tako da će biti općenito promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Najsunčanije u Dalmaciji, tamo neće biti nikakvih oborina. Dok u drugim predjelima može još sredinom dana i popodne biti kakvih kratkotrajnih lokalnih pljuskova, možda najizraženijih u gorskim predjelima, ali ništa značajno i posebno što se tiče količinski, a temperatura zraka bit će malo niža od vrijednosti temperature, najviše malo niža od jučerašnjih, tako da će unutrašnjosti biti uglavnom između 25 i 28, a na moru slični s jučerašnjim vrijednostima od 29, 30 do 32. Sutra uglavnom prevladavajuće sunčano, temperatura posuda iznad 30 stupnjeva, u srijedu isto tako, u četvrtak malo niže vrijednosti, zapuhat će i dosta jaka bura duž Jadrana, ali mi smo tu za vas svaki dan, tako da vidjet ćemo kako će se razvijati situacija. Svako nije tako loš tjedan kako je možda izgledalo na početku, ali još nešto kiše može biti tek oko srijede, prolazno u ovim sjevernim predjelima, a za vikend vidjet ćemo o tom potom.
0: Da, do tada ima još, ima dana. Daleko.
1: Da, da, uglavnom ostaje vrlo toplo, sutra i preko sutra i vruće u mnogim predjelima, ali nisu to temperature koje bi nas podsjetile na one vrijednosti koje su bile prije šta, tjedan do 10 dana, kada da. Nerijetko je bilo i 37, 38. Ne?
0: U svakom slučaju, jutro bi trebalo za svaki slučaj ponijeti kišobran ili kabanicu, da se baš ne izložimo kiši, koja nije jaka, ali je neugodna.
1: Pa dobro, da, ali je malo simpatično.
0: Da, malo je ohladila, tako da se više ne topimo u hodu.
1: Dobro ste rekli, ali možda ćemo se sutra preko sutra topiti u hodu, ali ne onako.
0: Sutra ćemo se žaliti, ajde.
1: Da, dobro. U svakom slučaju bit će još nešto pljuskava popodne, ali ponavljam, to su prolazno kratkotrajni i ne bi trebalo biti nikakvih značajnih problema, barem što se tiče ovoga vremenskih prilika. Bura će opet biti nešto malo jača u noći podnove Lebita, ali uglavnom će to biti sve sjeverozapadnjak, jugozapadnjak na moru, unutrašnjosti uglavnom vjetar slab, sutra nešto malo jugozapadnjaka i zbog toga će biti jasno i temperature malo više nego danas.
0: Hvala i do slušanja.
1: Poštovanje, ugodan dan svima. Baš prvi.

0: uvijek prvi.
1: U nastavku programa poslušajte Jutarnju kroniku koja počinje točno u 7 sati. Hrvatska nogometna reprezentacija do 19 godina igraće u polufinalu Europskog prvenstva koje se igra u Velsu. Kako su budući vatreni došli na prag borbe za medalje, zna Lovorko Maglić.
2: Zahvaljujući pobjedi protiv Srbije u susretu posljednjeg kola skupine B, završilo je 3-0, točno onim rezultatom koji Hrvatskoj omogućava daljnji plasman. Strijelci su bili Šarafi u 9., Godecu u 70. i Čović u 87. minuti iz 11 terca. U drugom susretu skupine Ukrajina je svladala Italiju 1-0. U polufinalu u srijedu naša će reprezentacija igrati protiv Španjolske.
1: Nogometni klub Rijeka završio je ljetne pripreme u Sloveniji. Nakon povratka na Rujevicu, trener Rijeke Matija Škek.
3: Mi smo opet napravili te treninge što smo planirali, odigrali te utakmice i sada treba sjest pa da vidimo gdje smo. Bit svega da dođeš do neke formacije, do nekog sastava koji bi mogao odgovoriti na zahtjeve drugog pretkola. A jasno je da se vidi neke promjene, puno je to mladih igrača koji te promjene i u intenzitetu i u svemu rade malo problema. Ali ja sam rekao, ja moram razmišljati o igračima koje imam na raspolaganje, sa njima moram raditi, moramo izvući šta bolje. Rezultati će pokazati gdje smo sa kvalitetom, šta smo uspjeli napraviti, a šta ne.
1: A hrvatska košarkaška reprezentacija nakon visoke pobjede na Cipru, igrajući s Izraelom, večeras će zaključiti prvi krug kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Susret koji u Osječkoj dvorani Gradski vrt počinju u 20 sati najavljuje izbornik Tomislav Mijatović.
4: Izrael je iznimno kvalitetna ekipa sa kvalitetnim pojedincima koji igra drugačiju, bržu košarku u oba smjera, sa dosta šuteva, sa dosta tradicijskih napada, sa dosta, ajmo reći, situacija gdje se igra možda i van sustava u smislu individualne kvalitete, prije svega Jan Madara. Tako da očekujemo jednu utakmicu gdje moramo imati maksimalnu individualnu odgovornost na maksimalnom nivou, moramo zadovoljiti sve ove, ja ih volim dati, obavezne faze košarkaške igre, dominaciju u skoku, asistencije, imati implementaciju našeg ritma i našeg stila košarka, ne se prilagođavati protivniku. Tako da jedna utakmica koja zahtijeva 40 minuta super maksimalne, ozbiljne koncentracije pristupa. Mi vjerujemo i nadamo se najbolje uz naravno podršku našeg publika ovdje u Osijeku.

0: uvijek prvi.
1: Stabilnu anticiklonu i ljetne uvjete vožnje već je jutros oblažila kiša koja ne pada posvuda. Gdje je ponedjeljak počeo pokretanje brisača, sigurno zna Andrej Prosoli iz Hrvatskog autokluba kojem želim dobro jutro.
2: Dobro jutro i vama, lijep pozdrav svim slušateljima. Evo, mjestimice u unutrašnjosti, osobito u središnjoj Hrvatskoj, na sjeverozapadu i na širem riječkom području, ima padalina. Tako da po tim mokrim i skliskim kolnicima vozačima upozorenje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.
1: Ostalo?
2: Povremeno zastoji kolone na prilazima većim gradovima, početak radnog tjedna, mnogi putuju. Osim toga, nema nekih izvanrednih situacija, ali evo spomenut ću kolona na A4 između Čorova, Zagreb, Istok i Popovec. Prilazak zoni radova, kolona trenutno 4 km, sporija vožnja na Zagrebačkoj riječkoj obilaznici, državnoj cesti Sinj-Dugopolje te na više dionica Jadranske magistrale. Usred smo turističke sezone, pa onda očekujemo povremeno i pojačan promet na autocestama, osobito u smjeru mora.
1: Prognoza je spominjala i buru u priobalju, koliko bi ona mogla biti ako nije već sada problem?
2: Pa za sad ne stvara nikakve veće probleme, nema poteškoća što se bure tiče, ako jača tijekom dana naravno bit će sve na našim stranicama, za sad evo ovi vremenski uvjeti samo mokro i sklisko.
1: Ono što je postalo gotovo pa nepisano pravilo je da više nema onaj klasični vikend sa gužvom koja kulminira subotom, već se to sve produžuje do ranih jutarnjih sati ponedjeljka, odnosno danas.
2: Pa tako je, da, povremeno pojačan promet u smjeru mora, za sad nema izvanrednih situacija, pa onda možemo reći da je samo na nekim dijelovima autoceste sporija vožnja, nadam se da će tako i ostati u ostatku dana, ali svakako svi oni koji kreću na put ili su planirali neko duže putovanje, neka dobro provjere informacije na našim stranicama, dosta se mijenja situacija tijekom dana.
1: A kad već govorimo o situaciji, naročito valja pripaziti sa ponovno mokrim kolnicima, jer tu su sasvim drugačiji uvjeti vožnje.
2: Pa tako je, da, nije bilo kiše, evo jedno duže razdoblje, i sad kad se smoče kolnici, naravno ima dosta masnoće, dosta je otežana vožnja, treba pripaziti, rekao sam, držati veći razmak između vozila, smanjiti brzinu i obavezno paliti svjetla tijekom vožnje, smanjena i vidljivost u ovim uvjetima.
1: Hvala Andreju Prosoliju iz Hrvatskog autokluba, a mi hitamo na more kako bi čuli pomorsku prognozu.
3: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 6 sati. Upozorenje. Još u početku te ponovno u noći pod Nove Lebita mogući su udari bure od 35 do 45 čvorova. Ponegdje su mogući neverini. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Sjeverozapadni vjetar uz obalu i bura od 4 do 14 čvorova, pod Nove Lebita do 20 čvorova, prema sredini dana će oslabjeti. Poslije podne sjeverozapadni uz obalu i jugozapadni vjetar od 4 do 14, na srednjem i južnom Jadranu do 18 čvorova, more 2 do 3. Vidljivost oko 20 km, pretežno vedro još ujutro na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana, a poslije podne i drugdje duž obale ponegdje promjenjivo oblačno, moguća kiša ili pljuskovi s grmljavinom.
1: 6 sati i 51 minuta, što znači da nas je točno 9 minuta dijeli od jutarnje kronike koju jutro suređuje vodi Mislav Togonjal. U mreži prvog razgovarat će se o proslavi 250. obljetnice neovisnosti SAD-a. Za tonskim pultom ostavljam Domagoja Šimunacija. Do novih svitanja, sve najbolje, želim vam Charles Grđinić.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
6: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve.
7: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
8: U Dijagnostici 2000, magnetska rezonanca, sada uz 20% popusta.
9: Dijagnostika 2000 Zagreb.
10: PBZ Info. Prodajete stari bicikl preko internetskog oglasnika? Oprez. Sve češće se javljaju lažni kupci koji nude uplatu unaprijed i traže podatke vaše kartice preko sumnjive poveznice. Ovo je klasična prijevara. Zapamtite, za primanje novca potreban je samo IBAN vašeg računa. Nikad ne dostavljajte podatke kartice, ne šaljite slike kartice i ne otvarajte nepoznate linkove. Sigurno plaćanje je gotovina pri preuzimanju ili bankovni transfer. Zaštitite se. Redovito kontrolirajte troškove na računu i ne nasjedajte na privid brzih i jednostavnih transakcija. Vaša sigurnost je najvažnija. Potražite više savjeta o sigurnijem korištenju interneta na www.pbz.hr.
11: Privredna banka Zagreb.
0: HR Mreža. Oglasi. Oglasi.
12: Za dobar početak tjedna biraj Plodine brendove. Cafe Monaco, kava u kapsulama, 3,39 €. Selection, veliki mascarpone sladoled, 2,99 € i oho, pasirana rajčica, 500 grama, 49 centi. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro ovog ponedjeljka 6. srpnja. Evo što izdvojamo iz emisije.
0: Noć na požarištu u Vinišću protekla mirno.
2: SDP i Možemo najavili sklapanje koalicije u listopadu.
0: Tijekom noći novi ruski napadi na Kijev.
2: Skandal na svjetskom prvenstvu. Trump zvao Infantina. FIFA poništila crveni karton američkom nogometašu.
0: Vrijeme danas promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja. Mjestimice pljuskovi s grmljavinom.
2: Veliki požar u Vinišću u općini Marina kod Trogira stavljen je pod nadzor jučer popodne uz pomoć dva kanadera. A kako je protekla noć najbolje zna zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Trogir, Marin Buble. Dobro jutro, gospodine Buble, je li dobro? Kako je stanje jutros?
3: Dobro jutro, pa evo, stanje je više nego dobro. Znači, nikakve aktivacije nije bilo na požarištu tijekom noći. Vatrogasci su aktivno sanirali ivice, dežurstvo na terenu i evo, vjerujemo da ćemo danas taj požar privesti kraju.
2: Ima vjetra, popodne kažu da će biti grmljavine, bojite li se novih požara, udara groma ili ih podmeće netko sasvim drugi?
3: Ma, mislim, ovo sve što je bilo do sada da su bile nekakve vremenske nepogode, tako da pratimo stanje vremenske prognoze, radimo raspored na temelju toga, tako da sigurno ćemo biti na terenu i dalje, voda neće nas potrefiti opet nekakvu grmljavinsko nevrijeme.
2: Kakva je šteta, što je sve opožareno?
3: Pa evo, šteta je dosta velika, međutim kakva je mogla biti, ja bih rekao da je to zadovoljavajuća. Vidjeli smo par izgorenih fasada, međutim s obzirom da je požar ušao među kuće, nijedna kuća nije izgorila, mislim da što se tiče toga možemo biti zadovoljni.
2: Hvala vam lijepa na ovom kratkom razgovoru i uključenju u jutarnju kroniku.
3: Hvala vam.
2: A veliku štetu prouzročio je požar na južnoj strani otoka Hvara, koji je također stavljen pod nadzor. Izgorilo je više od 200 hektara vinograda, borove šume i makije, ali i nekoliko gospodarskih objekata. Vatrogasci kažu da je riječ o jednom od najtežih požara na otoku u posljednjih 10 godina, a i mještani su bili u strahu od vatrene stihije.
4: Katastrofa, mislili smo da Ivan Dolac ide s vragu, a hvala dragemu Bogu, ispalo je sve dobro, nema žrtava. Kuće nisu puno oštećene, ljudi su se prenuli, napustili Ivan Dolac i tako.
0: Veliki požari haraju Portugalom, Španjolskom i Grčkom. U središnjem Portugalu dosad je izgorjelo više od 12.000 hektara površine, a na terenu je više od 1200 vatrogasaca. U sjeveroistočnoj španjolskoj regiji Gironi izgorjelo je više od 2000 hektara površine, a zbog izazivanja požara uhićen je muškarac koji je upotrebljavao kutnu brusilicu za radove uz cestu. Gori je u dijelovima Albanije, a jučer poslije podne je veliki šumski požar buknuo i zapadno od Atene. U dijelovima Soluna, drugoga najvećega grčkoga grada, stanovnicima je naređeno da ostanu kod kuće sa zatvorenim prozorima, nakon što je postrojenje za recikliranje otpada zahvatio požar koji je proizveo otrovni dim.
2: Veliki požari koji u južnom dijelu Francuske uz granicu sa Španjolskom gutaju sve pred sobom ugrozili su i treću etapu poznate utrke Tour de France koja se treba voziti danas. Utrka će biti prilagođena u francuskom dijelu etape, neće biti dopušten dolazak gledatelja u stazu. U požarima tamo dosad je izgorilo 1500 hektara šume i makije.
0: Zbog pojačane aktivnosti najvećeg europskog vulkana Etne, prekinuti su dolazni letovi za Kataniju. Vulkan je počeo izbacivati veću količinu pepela, a stupanj pripravnosti je u žutom.
1: Jutarnja kronika.
2: Policija i dalje traga za muškarcem osumnjičenim za oružani napad u Čakovcu u kojem su dvije osobe teško ozlijeđene, ali su izvan životne opasnosti. Objavili su fotografiju osumnjičenog Danijela Trninića te upozorili građane da mu se ne približavaju i da odmah jave policiji ako ga opaze. Riječ je o 43-godišnjaku koji je naravno izašao iz zatvora, a u Bosni i Hercegovini je bio povezan s trgovinom narkoticima. Glasnogovornik Međimurske policijske uprave Radovan Gačal.
5: Na terenu su sve raspoložive policijske snage, intenzivno obavljamo obavijesne razgovore sa svim osobima koje se mogu dovesti u svezu sa tim počinjenjem kaznenih djela i ovom prilike pozivam sve građane, ukoliko raspolažu sa bilo kakvim saznanjima o potencijalnom počinitelju tog kaznenog djela, da nam odmah to dojave i samo jedna preporuka da se ne upuštaju bilo kakve razgovore s tom osobom, osoba je naoružana.

0: SDP će sa strankom Možemo u listopadu potpisati koalicijski sporazum o zajedničkom izlasku na sljedeće parlamentarne izbore. Najavio je to predsjednik stranke Siniša Hajdaš Dončić nakon sjednice stranačkog predsjedništva u Tuheljskim Toplicama. Glavni tajnik HDZ-a Krunoslav Katičić tvrdi da im to neće pomoći da pobjede na izborima za 2 godine.
1: Ovo je dio sastanka bio koji se odnosio na usklađivanje određenih politika sa Možemo. Mi ćemo do konca 9. mjeseca usaglasiti sve teme i sve zapravo politike. Nisu velike razlike, razlike su ono male filigranske i ja očekujem da ćemo, kao što sam rekao, u listopadu potpisati koalicijski sporazum.
2: Mislim da će doživjeti onu sudbinu koju je doživio i Bernardić i gospodin Grbin, da ćemo ga Hrvatska demokratska zajednica na parlamentarnim izborima koji će biti 2028. pobijediti i da će on biti samo jedan od nizu gubitnika na oporbenoj strani.
3: Neformalni sastanak ministara poljoprivrede i ministara nadležnih za demografiju sredozemnih država članica Europske unije održat će se u hotelu Hyatt Regency u Zadru. Sastanak će otvoriti ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić, te ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić, a predviđena su obraćanja Europske povjerenice za Mediteran Dubravke Šuice te Europskog povjerenika za poljoprivredu i hranu Kristofa Hansena. Početak je u 9 sati. Svijet. Najmanje je 7 osoba poginulo, a 24 su ozlijeđene u jutrošnjem ruskom raketnom napadu bespilotnim letjelicama na Kijev. Oštećeno je više stambenih zgrada, među njima i neboderi u četvrtima Podilski i Danicki, gdje spasilačke službe i dalje izvlače stanare iz ruševina. U gradu su buknuli požari, a građani su zaštitu potražili u skloništima i postajama podzemne željeznice. Zbog napada su preventivno bili podignuti i borbeni zrakoplovi u susjednoj Poljskoj.
0: Američke obavještajne službe upozoravaju na moguću oružanu provokaciju Rusije u Poljskoj kako bi testirala odlučnost NATO saveza u obrani njegovih članica. Poljski premijer Tusk pa kaže da se njegova zemlja priprema na razne scenarije te da bi sljedeći mjeseci mogli biti kritični. Sve to događa se uoči velikog NATO sastanka koji sutra počinje u Ankari. Anabela Lajkauf.
4: Ne želim nikoga plašiti, ali naredni mjeseci mogli bi biti ključni, među ostalim i zbog promjenjive prirode rata u Ukrajini, kaže Donald Tusk.
5: Poljska se jako intenzivno priprema za različite scenarije. Zabrinutosti su posebice opipljive i u drugim baltičkim zemljama. Nemojmo se bojati, no isto tako ne smijemo podcijeniti prijetnje i moramo ostati na oprezu. Dakle, svjesni smo prijetnji i zahvaljujemo saveznicima na informacijama.
4: Kako piše britanski list Telegraf, meta raketa ili dronova mogla bi biti infrastruktura u Poljskoj, a u međuvremenu u toj zemlji bukti politički sukob zbog sumnje da su u proljeće Ukrajini isporučeni protuzračni raketni sustavi Patriot američke proizvodnje. Oporba naime tvrdi da su te rakete potrebne samoj Poljskoj, a iz ureda predsjednika Karola Navrockog kažu kako je očito da je Poljska prepustila prednost Ukrajini u redu čekanja na Patriote. Situacija u odnosima Poljske i Ukrajine već je zaoštrena nakon što je Navrocki odlučio oduzeti najviše poljsko odlikovanje ukrajinskom čelniku Volodimiru Zelenskom. Dogodilo se to zbog imenovanja jedne od ukrajinskih brigada po ustaničkoj vojsci partizana nacionalista iz Drugog svjetskog rata, koju Poljska smatra odgovornom za masovne zločine nad civilima, a koje je u određenim razdobljima surađivala i s nacističkom Njemačkom. Poljski ministar vanjskih poslova Radoslav Sikorski ističe da Ukrajina mora izabrati ako želi u Europsku uniju.
5: Da u današnjoj Njemačkoj postoje spomenici Himmleru ili Geringu, naš bi odnos s tom zemljom bio drugačiji. Zato se nadamo da će nam Ukrajina pokazati da su njezini junaci ljudi oko kojih se svi možemo složiti, a ne oni koji će nas podijeliti.
4: A upravo će Ukrajina i pomoć toj zemlji u obrani protiv ruske agresije biti jedna od glavnih tema dolazećeg NATO sastanka na vrhu u Ankari. Glavni tajnik saveza Mark Rutte tako ističe da je američka pomoć i dalje nezamjenjiva.
5: Saveznici će se obvezati na pružanje održive, predvidljive i dugotrajne sigurnosne potpore Ukrajini. Slažemo se da moramo održati pritisak na Rusiju, jer čak i kad rat protiv Ukrajine završi, Rusija će ostati dugoročna prijetnja euroatlantskoj sigurnosti.
4: Njemački kancelar Friedrich Merz pa kaže da NATO mora postati europski kako bi ostao transatlantski. Točnije, Europa mora preuzeti veću odgovornost za vlastitu obranu.
3: Turske vlasti privele su više od 100 sudionika prosvjeda protiv protiv NATO-a u Ankari, uoči sastanka na vrhu Saveza koji počinje ovoga tjedna. Prosvjed je organizirala komunistička stranka Turske, a policija je okupljene rastjerala suzavcem. Sigurnosne mjere u glavnom gradu dodatno su pojačane.
0: Najmanje dvije osobe su poginule u jučerašnjem izraelskom zračnom napadu na grad Gazu, više ih je ranjeno. Izraelska vojska za sad se nije oglasila. Unatoč primirju, sukobi se nastavljaju dok su pregovori o miru na Bliskom istoku i dalje u zastoju.
3: Super tajfun Bavi pete kategorije pogodio je Marijanske otoke u Tihom oceanu, uključujući Guam, Saipan i Tinian. Stanovnici su pozvani da potraže sklonište zbog razornog vjetra, a oluja je zahvatila i važno američko vojno uporište u zapadnom Pacifiku. Za sad nema podataka o žrtvama i razmjerima štete. Na Guamu, Tinianu i Saipanu danas se očekuju vremenski uvjeti u rasponu od teških tropskih oluja do tajfuna, nakon čega će vjetrovi slabjeti. Evakuacijski centri otvoreni su diljem otoka Guama.
0: Broj poginulih u dvama potresima u Venezueli popeo se na 3342, priopćilo je tamošnje ministarstvo informiranja. Ozlijeđeno je gotovo 16,5 tisuća ljudi, više od 17 tisuća ostalo je bez domova. Privremena predsjednica Delcy Rodriguez u govoru povodom Dana neovisnosti branila je reakciju vlasti na katastrofu i to u vrijeme sve jačih kritika da je taj odgovor bio spor i nedostatan. Istaknula je da su sigurnosne službe odmah angažirane te najavila osnutak nove vojne postrojbe za djelovanje u hitnim situacijama. Bio to pregled vijesti svijeta koje je uredila Mateja Ištuk.
3: Belgijska reprezentacija koja se sutra na svjetskom prvenstvu suočava s jednim od domaćina SAD-om mogla bi imati problem. Naime, američki napadač Balogun, koji je trebao propustiti utakmicu zbog crvenog kartona dobivenog u susretu protiv Bosne i Hercegovine, ipak će igrati nakon što je FIFA ukinula zabranu. CNN piše kako su Bijela kuća i Donald Trump izravno kontaktirali FIFA i zatražili od predsjednika Gianija Infantina da preispita crveni karton. Nakon što se to i dogodilo, čestitao im je Donald Trump na svojoj društvenoj mreži Truth Social. Napisao je hvala FIFA što je učinila pravu stvar i ispravila veliku nepravdu. Belgijska sportca podsjeća pak na bliske odnose Trumpa i predsjednika svjetske nogometne udruge Infantina.
0: Sjajne vijesti stižu iz Velsa. Hrvatska nogometna reprezentacija do 19 godina plasirala se u polufinale europskog prvenstva. U susretu zadnje kola B skupine pobijedili su Srbiju 3-0. U polufinalu ih čeka reprezentacija Španjolske, a utakmica se igra u srijedu. Detaljnije o ovom čućete u sportskom dodatku Jutarnjoj kronici.
3: Dobitnik Nobelove nagrade za fiziku John Martinis, jedan od najutjecajnijih svjetskih znanstvenika u području kvantnog računarstva i pionir supravodljivih kvantnih procesora, održat će predavanje na Zagrebačkom institutu Ruđer Bošković. Početak je u 10 sati i 30 minuta.
6: Jutarnja kronika.
0: Dugačke kolone na zagrebačkoj obilaznici na autocesti A2 na čvoru Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba kolona je oko 2 km, a na autocesti A4 između čvora Zagreb-Istok i čvora Popovec na prilasku zoni radova u smjeru Zagreba kolona je sad duga oko 4 km. 7 sati 14 minuta, stigli smo do kraja jutarnje kronike, ponovit ćemo važnije vijesti.
3: Noć na požarištu u Vinišću protekla mirno.
0: SDP i Možemo najavili sklapanje koalicije u listopadu.
3: Tijekom noći novi ruski napadi na Kijev.
0: Skandal na svjetskom prvenstvu. Trump zvao Infantina. FIFA poništila crveni karton američkom nogometašu.
3: Vrijeme danas promjenjivo oblačno u sunčana razdoblja. Mjestimice pljuskovi s grmljavinom. Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Josip Kerin. Speaker Dražen Puklavec. Emisiju uredio i vodio Mislav Togonal.
6: Prvi program. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
7: O utakmicama svjetskog prvenstva izvještava Ivan Ribarić. Poznat je i drugi par četvrtfinala. U prvoj utakmici dana Norveška je s 2-1 pobjedila Brazil. Junak dvoboja s dva pogotka bio je napadač Erling Haaland, dok je jedini gol za Brazil s bijele točke u sudačkoj nadoknadi postigao Neymar. Njihov protivnik u borbi za polufinale bit će Engleska, koja je s 3-2 pobijedila Meksiko. Bellingham je s 2 gola u 2 minute doveo Engleze do prednosti, da bi do poluvremena Quinones smanjio na 2-1. U nastavku Kwanzaa zarađuje crveni karton u engleskim redovima, no nakon sat vremena Englezi golom Kanea s bijele točke opet idu na 2 gola prednosti. Uspio je Meksiko preko Jimeneza s bijele točke smanjiti na 2-3, no Engleska se obranila i prošla među 8 najboljih.
6: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
3: Pripremio Lovorko Magdić.
8: Hrvatska nogometna reprezentacija do 19 godina plasirala se u polufinale europskog prvenstva koje se igra u Velsu zahvaljujući pobjedi protiv Srbije 3-0 u susretu posljednjeg kola skupine B. Strijelci su bili Šarfi u 9. Godec u 70. i Čović u 87. minuti iz 11 terca. S obzirom da je Ukrajina pobjedila Italiju 1-0, Hrvatska je s potrebnom razlikom pobjedila Srbiju kako bi izborila nastavak natjecanja. Izbornik Siniša Orešćanin.
9: Vjerovali smo ovo i nakon prve utakmice, da mislim možda bolji scenarij ni nema od ovoga. Jel?
8: Mladi hrvatski igrači u srijedu će u polufinalu igrati protiv Španjolske. U posljednjem kolu prvog kruga kvalifikacija za svjetsko prvenstvo hrvatski košarkaši večeras se u Osijeku sastaju s Izraelom. Mario Hezonja.
10: Nadamo se svi pobjedi zato jer stvarno dobro treniramo, nadograđujemo našu igru sve kako treba i nadamo se novim bodovima.
8: Početak je u 20 sati, susret pratimo na drugom programu. Na teniskom Grand Slam turniru u Wimbledonu Mate Pavić i Mađarica Fanny Stolar izborili su četvrtfinale mješovitih parova pobjedom protiv Amerikanca Ivana Kinga i Kanađanke Gabriele Dabrowski 4-6, 7-5 i 6-3. Darija Jurak-Schreiber i Argentinac Andres Molteni ispali su od Salvadorca Marcela Revala i latvijske igračice Jelene Ostapenko s 2 puta po 6-2. U pojedinačnoj konkurenciji Japanka Naomi Osaka eliminirala je Bjeloruskinju Arinu Sabaljenku 6-2, 7-6. Dalje idu Pegula, Muhova i Goff, a kod tenisača Sinner, Djokovic, Ože, Aliazim i Struff. Onegašen je Charles Leclerc u Ferrariju, pobjednik je velike nagrade Velike Britanije, vozača Formule 1 u Silverstonu. Slijede Britanci George Russell u Mercedesu i Lewis Hamilton, vozač Ferrarija. U ukupnom poretku i dalje vodi Italijan Kimi Antonelli. Druga etapa biciklističkog Tour de France, koja se vozila u Španjolskoj od Tarragone do Barcelone, pripala je Meksikancu Isaacu del Toru, ispred Slovenca Tadeja Pogačara i Belgijanca Remka Evenpula. U ukupnom redosljedu vodi danas Jonas Vingegaard. Francuski šahista Lireza Firuđa, pobjednik je Grand Čestura u Zagrebu.
6: Oglasi.
11: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot. Stop.
12: Vrijeme je za dugo, toplo ljeto i shopping iz snova. Stop Shop vas poziva da se na jednom mjestu opremite za najbolji godišnji odmor. Vrhunsku ponudu domaćih i međunarodnih brendova pronađite na ukupno 21 Stop Shop lokaciji. Pratite nas na društvenim mrežama i webu i posjetite najbližu Stop Shop lokaciju. Stop Shop, jednostavno, žuto, easy shopping iskustvo.
13: Stop Shop, easy shopping.
6: Oglasi. Vremenska prognoza.
14: Iz državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu danas Davor Samošćanec. Na vrijeme uteče polje malo povišeno tlaka zraka, no u sjeverozapadnom strujanju priteče povremena i vlažna zrak u takvim okolnostima u zapadnim i središnjim predjelima Hrvatske te na sjevernom Jadranu. U ovim jutarnjim satima ponegdje je bilo kiše, lokalno i pljusko s grmljavinom. Prolazno je na sjevernom Jadranu malo i zapuhala dosta jaka bura. Što se tiče vremena u Slavoniji i Dalmaciji, uglavnom je malo do umjereno oblično. Vrijednosti temperature zraka izmjerena u nekim mjestima u 6 sati od Otočac, Parka Čabra, Plitvička jezera, Sljeme i Zavižan 14, Gorice, Krnove Gradište, Gospić i Slavonski Brod 15, Bednja, Daruvar i Ogulin 16, Karlovac, Križevci, Kutija, Osijek, Pazin i Sisak 17, Zagreb, Bjelovar, Gradište, Županje, Knin, Krapina i Varaždin 18, Bilogora 19, Ploče i Rijeka 21, Opatija, Pula, Zračna luka i Zadar 22, Hvar, Rovinj i Šibenik 23, Konavska, Prelaka, Makarska, Malo Lošinj, Malinska i Split 24, Dubrovnik i Lastovo 25 i Rapisen 26 stupnjeva. Temperatura mora uglavnom je između 23 i 26 razivih stupnjeva. Danas će biti promjenjivo oblačno u sunčana razdoblja i to češća i dugotrajnija u Dalmaciji. No, treba reći da će i dalje mjestimice biti kiše, mogući su i pljuskovi s grmljavinom, osobito u zapadnim predjelima. Vjetar uglavnom slab, samo na istoku do umjeren sjeverozapadni, dok će na Jadranu nakon jutarnje slabe do umjerene bure puhati slab do umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša temperatura zraka unutrašnjosti većinom između 26 i 29 stupnjeva, a na moru između 30 i 32.
15: Oglasi.
16: Zrikavci, mir i ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
17: U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
18: Dijagnostika 2000 Zagreb.
15: Oglasi. Prvi program. Oglasi.
19: More daje, ali samo ako ga čuvamo. Održivi ribolov znači odgovornost i granice koje štite budućnost. Zato štitimo more od prekomjernog izlova i stojimo uz ribare kada je najteže. Kroz ulaganja vrijedna više od 123 milijuna eura čuvamo njihovu egzistenciju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, sufinancirano sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
20: Kava od Bar Sat ili kava Srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, crna kava espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
15: Oglasi.

0: Hrvatski radio. Prvi program. U mreži prvog.
1: Dobro jutro poštovani slušatelji i gledatelji, dobrodošli u emisiju U mreži prvog, ja sam Iva Rogić. Sjedinjene Američke Države proteklo su vikenda proslavile 250. obljetnicu neovisnosti. Na današnji dan 1776. donesena je deklaracija o neovisnosti kojim je 13 američkih kolonija proglasilo slobodu od britanske vlasti i utemeljilo Sjedinjene Države. Veliki jubilej, četvrt tisućljeća postojanja nacije, održan je u sjeni političkih podjela, globalnih napetosti i ekstremnog toplinskog vala koji je pogodio istočnu obalu i poremetio dio planova za proslavu. U emisiji pozdravljam politologinje, profesorice i vanjsko-političke analitičarke, gospođa Đana Luša, dobro vam jutro.
2: Dobro jutro.
1: I gospođa Jadranka Polović, dobro vam jutro.
3: Dobro jutro.
1: Evo za početak da prokomentiramo veliki kontrast koji se dogodio za vikend. U Teheranu su tijekom vikenda počele jednotjedne pogrebne ceremonije za vrhovnog vođu Alija Hameneija koji je poginuo potkraj veljače u prvom zračnom napadu u ratu SAD-a, Izraela i Irana, dok Amerika slavi četvrt tisućljeća svoje neovisnosti. Njezine najveći blisko istočni suparnik ispraća čovjeka koji je više od tri desetljeća predstavljao iransku politiku i prkosio SAD-u.
3: Dakle, ja. Evo, htjela bih samo reći da je 2026. počela definitivno neočekivanim događajima, da ubojstvo, znači, Ajatolaha Hamneja, kao i 43 člana iranskog državnog vodstva predstavlja jedan presedan u međunarodnim odnosima koji je bitno promijenio cijelo međunarodno okruženje i zapravo doveo pod upitnik međunarodno pravo. Dok vidimo da Sjedinjene Američke Države proslavljaju svoju zaista impresivnu obljetnicu naglašavajući svoju vojnu moć i svakako svoje vrijednosti još uvijek koje se stavljaju ipak širom svijeta pod nekakav upitnik, s druge strane traju komemorativni obredi u Iranu koji traju, koliko ja znam, od 3. do 9. srpnja. I moram reći da milijuni ljudi su na ulicama Teherana, odaju počast unatoč toplinskom valu, dakle toplinski val je i ovdje. Koliko smo mogli vidjeti, otprilike nekih 100 delegacija je na obredima pogreba, ne samo iz muslimanskih zemalja, nego i Rusija, Indija, Kina, čime se na neki način simbolizira da Iran nakon svih ovih zbivanja nije izoliran. I moram reći isto tako da je Iran naravno proveo vrlo opsežne obavještajne mjere, tako da jako puno ljudi je, znači, na ulicama Teherana, međutim oni stvarno paze da se ne dogodi ono što se dogodilo na primjer prilikom pogreba Homeinija 89. godine Ajatolaha i generala Kasima Sulejmanija 2020. godine kada je jako puno ljudi poginulo. Znači, na neki način mislim da i Iran ovim počastima Ajatolahu Hamneju koje se održavaju puno poslije ubojstva na neki način odaju, simboliziraju vlastito jedinstvo nacije i podršku međunarodne zajednice.
1: Gospođo Luša, Donald Trump izjavio je jučer da će dati tjedan dana slobodno zbog pogreba. Saudijski mediji navode da bi Pakistan 11. srpnja ponovno trebao biti mjesto pregovora oko sporazuma. Smatrate li da će 60 dana biti dovoljno da se ovaj sporazum zaista dogodi?
2: Pa iskreno ne smatram. Dakle, mislim da je to snažna poruka predsjednika Trumpa kako za svoju za svoje biračko tijelo ili za unutarnje političke svrhe, baš u kontekstu ovoga što je profesorica Polović govorila, to je obilježavanje 250. godišnjice američke nezavisnosti i time naravno uz jedinstvo američke nacije. Predsjednik Trump naravno poziva i na snagu i moć koje Sjedinjene Američke Države imaju u međunarodnim odnosima. Ovime šalje poruku, dakle, Amerikancima da Sjedinjene Američke Države kontroliraju proces pregovora sa Iranom oko postizanja konačnog sporazuma. S druge strane, to je i svojevrsno priznanje činjenice da su obje države u istoj situaciji, a to je u onoj pat poziciji kada jedna i druga shvaćaju da daljnjim eskalacijom ili daljnjim nastavkom sukoba su jedna i druga na gubitku. Ono što ja iskreno mislim je da dok krajnjeg političkog dogovora neće doći, ovo su samo faze u pregovorima. Znamo koja su pitanja ostala otvorena, a to su pitanja za koje je stvarno potrebno jako puno vremena. Sjetimo se 2015. godine koliko je aktera bilo uključeno i koliko je dugo trajao proces oko dogovaranja iransko-nuklearnog sporazuma. Ovdje imamo otvorena pitanja daljnje nuklearizacija Irana, koje je strateško sredstvo Irana ili glavna politika kojem politika pritiska kojem trenutno raspolažu. Zatim imamo pitanje plovidbe Hormuškim tjesnacom. Vidimo da je i u ovom periodu primirja bilo nekakvih aktivnosti s obje strane i pokušaja da pokažu svoju dominaciju i kontrolu tim vrlo važnim ekonomskim i energetskim prolazom. Zatim to je pitanje ukidanja sankcija Iranu, na koji način će se te sankcije i koji vid sankcija će se ukinuti, koji oblik sankcija. Zatim tu je pitanje odbrzavanja sredstava i naravno rekonstrukcije i obnove Irana. To je cijeli niz vrlo, vrlo intenzivnih i pregovora koji se trebaju odvijati u fazama i koje je nemoguće dogovoriti u 60 dana. Dakle, smatram da će pregovor između Sjedinjenih Američkih Država i Irana trajati duže oko ovih pitanja koja sam nabrala. Trenutno su tamo Steve Witkoff i Jared Kushner. Pakistan se ponovo pozicionirao kao posrednik. Pregovor ili dogovori traju u Dohi, ali koliko vidim, Iranci su poslali izaslanstvo nižeg ranga, što ukazuje na to da će pregovori biti dugoročni i da ćemo se nalaziti u ovoj jednoj situaciji zamrznutog konflikta koja trenutno odgovara i jednoj i drugoj strani.
1: Velika obljetnica SAD-a obilježava se u ozračju dubokih političkih podjela i novih međunarodnih kriza. Je li američka moć danas ograničenija nego prije nekoliko desetljeća ili se samo promijenio način na koji djeluje u svijetu?
2: Pa ja bih rekla da nije ograničenija, već da se promijenio način. Dakle, američka moć se promijenila. Mi smo imali situaciju da nakon završetka hladnog rata smo svjedočili tom unipolarnom momentu ili unipolarnim međunarodnim odnosima, gdje su Sjedinjene Američke Države bile neprikosoveni lider u svijetu po svim mogućim pokazateljima, političkim, ekonomskim, vojnim, i mogle su slobodno kreirati putanju kojim će se međunarodni odnosi kretati. Rastom Kine pojavljuje se taj drugi pol, međutim ne možemo zanemariti cijeli niz regionalnih aktera. Ako tu svrstamo Rusiju kao regionalnu ili veliku silu, vidimo na Bliskom istoku Iran, također Turska dobiva na značaju, tu je Indija, zemlja BRICS-a. Prema tome, raspodijelila se moć u međunarodnim odnosima i niti jedna država više ne može isključivo provoditi svoje interese bez oslanjanja ili na ad hoc koalicije ili na nekakve multilateralne okvire. Prema tome, Sjedinjene Američke Države i dalje posjeduju i tvrdu moć, posjeduju iznimno veliku meku moć i po tome su i dalje broj jedan u svijetu. Dolar je i dalje glavna rezervna valuta. Sjedinjene Američke Države su i dalje najveća vojna sila. Međutim, ovo što sam rekla, postoji cijeli niz aktera i državnih i nedržavnih koje trebaju uzeti u obzir prilikom kreiranja svoje vanjske politike.
1: Profesorice Polović, važan događaj ispred nas, novi summit NATO-a u Ankari, pred kojim je i ruski predsjednik Vladimir Putin razgovarao u subotu telefonom sa svojim američkim predsjednikom Donaldom Trumpom u povodu 250. godišnjice nezavisnosti SAD-a, ali zapravo su razgovarali o situaciji u Ukrajini i o uoči summita, naravno, u Ankari. Može li ovaj razgovor Putina i Trumpa biti signal da se ključna sigurnosna pitanja ponovno sve više rješavaju kroz dijalog velikih sila, a mimo međunarodnog okvira?
3: Pa, to je na neki način intencija nekako od dolaska predsjednika Trumpa na vlast. Znači, svi mogući dogovori koji su itekako bitni održavaju se mimo poretka onog kojeg znamo, utemeljenog na pravilima, odnosno mimo međunarodnih organizacija i drugih aktera. Ovo je nekakav osobni razgovor predsjednika Putina i predsjednika Trumpa, međutim, kao što znamo, poučeni onim što se zbilo u Anchorage-u, ništa nije potpisano i zapravo konačnog dogovora nema. To je tek razgovor kojim je, koliko sam ja mogla vidjeti, Putin izvijestio Trumpa. Razgovor je vođen na zahtjev Amerike nakon promjene na terenu. Čini mi se da je situacija oko Konstantinovke problematična.
1: Da, odnosno Trump se ponovno postavlja tu kao posrednik.
3: Ide u korist Rusije i znači to je na neki način su se malo pomakle te granice na terenu. Njihov razgovor sigurno bi trebao doprinijeti recimo nekakvom smirivanju stanja, međutim koliko je vidljivo i koliko se vidi iz ruskog istupanja, situacija je i dalje problematična budući da Rusija i dalje traži cijeli Donbas, međutim koliko vidim sada u posljednje vrijeme ona traži znači jednu sigurnosnu tampon zonu koja bi zahvatila regije Harkov i Sumi. Čak mnogi smatraju da bi se to povuklo dole prema Odesi. To je jedna zona od nekih 20 do 80 kilometara. Prema tome to može stvoriti nove eskalacije napetosti na terenu. Bilo bi jako lijepo kada bi i se tu krenulo prema pregovorima. Međutim, koliko u tome će se uspjeti, zaista ne znam.
1: Sutra i u srijedu događa se summit. Europa ovdje želi po strani ostaviti sukobe s američkim predsjednikom oko Irana i onih koji su bili oko Grenlanda, pokazati da preuzimaju veću odgovornost za obranu kontinenta, ali Washington smanjuje svoje obveze prema savezu. S obzirom na sve izraženije razlike između europskih saveznika i administracije Donalda Trumpa, očekujete li da će summit prije svega potvrditi jedinstvo NATO-a ili će ipak na neki novi način razotkriti pukotine ovog saveza?
3: Pa ja mislim zapravo da bi na neki način trebao potvrditi jedinstvo NATO-a, jer prvenstveno europske zemlje članice nemaju drugog izbora. Mislim da je na prethodnom samitu se razgovaralo o financiranju, jačanju obrane, znači dogovoreno je onih famoznih 5%. Sve zemlje više manje su pristale, izuzev Španjolske, i to je na neki način riješeno. Međutim, čini mi se da teme koje će dominirati ovim sastankom jesu ovim novim skupom, jesu ekonomska sigurnost NATO-a. Naime, sve europske zemlje i Sjedinjene Američke Države su krenile u pojačanu proizvodnju naoružanja i vojne opreme, međutim ono što zemljama NATO-a nedostaje su kritični minerali, kritične sirovine, i to će biti sigurno jedna tema, budući da je NATO identificirao onih 12 minerala od koji su definitivno jako, jako važni za proizvodnju naoružanja koje NATO u ovom trenutku treba, ako je se nalazi u Kini. Znači tu se mora naći nekakav izlaz. I drugi vrlo važan aspekt ovoga sastanka bit će zapravo dogovor o kontroli putova opskrbe, odnosno, rekla bih tako, pomorskih tjesnaca, prolaza puteva. To je nešto o čemu će NATO, ali i europske zemlje svakako trebati povesti računa. To je zapravo pitanje opstanka i Europe i Zapada.
1: Mm-hmm. Profesorica Luša, može li Europa doista preuzeti veću odgovornost ukoliko Washington nastavi smanjivati svoje obveze?
2: Vjerujem da može. Upravo je, evo, profesorica Polović objasnila koje su glavne točke samita i sigurno da je upravo izdvajanje za obranu obilježilo transatlantske odnose, posebice od početka drugog mandata predsjednika Trumpa. Prisjetimo se da je u prvom mandatu predsjednik Trump govorio o potrebi Evropljana da preuzmu odgovornost za svoju sigurnost, a u drugom mandatu je to eksplicitno naglašavao kroz činjenicu da trebaju preuzeti odgovornosti za situaciju u Ukrajini, da su Sjedinjene Američke Države kroz cijelu povijest Sjevernoatlantskog saveza snosile najveći teret obrane. Vidimo da je taj proces tekao dosta sporo i vi ne možete očekivati da će se ta evropska strateška autonomija razviti preko noći. Dakle, države prije tih intervencija evropske članice NATO, prije intervencija predsjednika Trumpa, neke su ulagale manje od 2% BDP-a za obranu i naravno svoja izdvajanja su temeljile na svojoj geostrateškoj poziciji, pa imamo Poljsku i Baltičke države koje u strahu od Rusije su izvale negdje i do 4 ili više od 4%. Konstanta su bile Sjedinjene Američke Države, sada imamo i Tursku koja je u zadnje vrijeme iznimno pojačala izdvajanje za obranu i pojačale svoje vojne industrijske kapacitete. Dakle, prva je stvar da li ćemo uspjeti doseći tih 5% do 2035. godine. Vidjeli smo sastanak koji je imao glavni tajnik NATO-a Rutte sa predsjednikom Trumpom u Bijeloj kući, gdje nastoje uvjeriti, pokazivajući eksplicitno na grafikonu, da su europski saveznici stvarno odradili svoj dio posla u smislu povećavanja izdvajanja za obranu. Drugi je dio taj vojno-industrijski kompleks ili ova vojno-industrijska proizvodnja. Dakle, da li su europske države sposobne stvoriti zajedničko, dakle, vojno-industrijsku proizvodnju i nekako je objediniti. Treće, naravno, politički konsenzus. Mi imamo tu jako puno država sa različitim nacionalnim interesima i pogledima na evropsku sigurnost i to je u stvari slabost evropskih saveznica članica NATO, nemogućnost postizanja konsenzusa. Dakle, da zaključim, vjerujem da je da su evropske saveznice krenule u dobrom smjeru, da su povećale svoje obrambene kapacitete, svoju industrijsku proizvodnju, da su koordinirale nabavu naoružanja i opreme i da su cijelo vrijeme doslovce unisone u podršci Ukrajine. Međutim, to je jedan proces koji će trebati puno više vremena od jednog ili dva samita od Velsa do sada Ankare.
1: Donald Trump je učinio sve kako bi obljetnicu tijekom vikenda pretvorio u proslavu vlastite ličnosti. U trenutku kad se SAD prisjeća 2,5 stoljeća trijumfa, tragedija, ropstva, slobode, građanskog rata, svjetskih ratova, nedavna anketa jednog sveučilišta pokazuje da 61% Amerikanaca smatra kako njihova zemlja ne živi u skladu s idealima iznesenim u deklaraciji o neovisnosti. Smatrate li da ovdje Trump zapravo gubi svoju moć unutar zemlje, s obzirom da je njegovih pristaša prije možda otprilike pola godine bilo puno, puno više?
2: Ovisno o anketama koje se gledaju, dakle, postoje različita istraživanja javnog mijenja. Činjenica je da predsjednik Trump uživa snažnu podršku među svojim ovim najortodoksnijim biračima unutar MAGA pokreta i mislim da se tu ništa ne mijenja, da je doduše čak uspio i ojačati tu podršku upravo personalizacijom i 250. Obljetnice neovisnosti Sjedinjenih Američkih Država, integracijom proslave svojeg 80. rođendana, a i činjenicom da je na neki način poništio onaj projekt koji je bio kongresno, namijenjen za kongresno obilježavanje, što je bila tradicija u američkom političkom sustavu za obilježavanje neovisnosti, ona America 2050, i stvorio je svoju organizaciju Foundation 2050, koja osim za obilježavanje ove iznimno vrijedne obljetnice, ima naravno i cilj istaknuti one vrijednosti koji su u srži MAGA pokreta. U tom smislu predsjednik Trump nije izgubio svoju biračku bazu. Ono što je indikativno i što pokazuju ankete, da imamo negdje oko 45% onih birača koji su neodlučni ili koji su umjereni, i naravno da su ti birači jako potrebni, jako važni za izbore na polovici mandata. Međutim, kako god se odigrali ti izbori i kakvi god rezultatom završili, mislim da predsjednik Trump neće ih doživjeti kao vlastiti poraz ili neće ih tako prezentirati američkoj javnosti. To je neka tradicija da predsjednička stranka ili stranka koja ima predsjednika lošije prođe na izborima na polovici mandata. Predsjednik Trump se više ne može kandidirati za predsjedničku poziciju, iako je u ovom govoru kojem je obilježio 250 godina američke neovisnosti natuknuo da možda je ovo njegov treći mandat. Sad ne znamo da li je mislio s obzirom na ovaj koji je izgubio u utrci sa predsjednikom Bidenom, ili možda potencijalni treći, ali mislim da je to bila čisto retorička šala, prema tome, ili retorička egzibicija.
3: Nikada
2: se ne zna. Mislim da predsjednik Trump više nije toliko opterećen anketama, da on želi jednostavno svoj mandat zaokružiti sa tim nekakvim povijesnim postignućima. Vidimo da je htio da njegovo ime bude na Kennedyovom centru, vidimo da je poduzeo cijeli niz restauracije američke i povijesne i spomeničke kulturne baštine, restaurira Bijelu kuću, organizira nekakve događaje koji nisu zabilježeni u povijesti Sjedinjenih Američkih Država, i mislim da je više orijentiran ka svojoj ostavštini nego ka rezultatima anketa i istraživanjima javnog mijenja. Da je američko društvo polarizirano, sigurno da je, to je jedna afektivna polarizacija koja je puno opasnija, jer su uključene i emocije i preispitivanje samog identiteta i povijesti Amerike, što vidimo na svakom koraku. Dakle, preispituju se sve povijesne činjenice i interpretira se povijest na vlastiti način.
1: Mm-hmm. Profesorica Polović, vaš komentar. Cijeli svijet prati i unutarnje stanje SAD-a što se tiče političke moći. Smatrate li da je Trumpova moć i dalje ista, možda i jača prije izbora?
3: Pa, Trump je stvarno neobičan predsjednik, upravo moja kolegica je sve to jako lijepo objasnila. Ono što je sigurno da i prije Trumpa Sjedinjene Američke Države na neki način vode vječne ratove, rekla bih tako. I svi ti ratovi, zapravo u njima nema pobjednika. To je vrlo interesantno, od Vijetnama, pa recimo intervencije u Afganistanu koja je završila fijaskom, pa Irak koji kontrolira trenutno Iran, i na kraju samog Irana. Međutim, čini mi se da zapravo bilo kojoj američkoj administraciji, tako i Trumpu, nije toliko važno da završe, znači, te ratove konačnom pobjedom. Prvenstveno zato što one nakon toga se izdignu kao Feniks. Znači, bez obzira što je riječ o stvarnim gubicima i porazima, međutim, to je iznimno velika zemlja, ja bih rekla smještena na ogromnom prostranstvu, okružena sa dva velika oceana, znači u prilog joj ide geografija, resursi kojima raspolaže i omogućuje da bude samodostatna. Na kraju, kada pogledate ako idete tražiti energente, jedina zemlja koja vam stabilno može ponuditi energente jesu Sjedinjene Američke Države, budući da je problematična situacija na Bliskom Istoku, u Rusiji, Rusija je pod sankcijama. Međutim, s druge strane, ona ima naravno i kapital, ima demografija je isto na njenoj strani i na kraju rekla bih taj jedan nevjerojatan tehnološki razvoj u kome se ona trenutno natječe sa Kinom, međutim nema taj problem da zaostaje kao Evropa. Prema tome rekla bih da Amerika prolazi poraze i turbulencije i ovo je jedna velika, velika, iznimno velika transformacija međunarodnog poretka, međutim na kraju ona ipak uzdigne se kao nekakav feniks i nadam se da će u budućnosti zapravo ponuditi ipak jedno vodstvo koje će, liderstvo koje će biti u skladu i sa međunarodnim pravom i sa etičkim i moralnim normama koje međunarodna zajednica u ovom trenutku stvarno treba.
1: Teško je predvidjeti, ali evo vaše mišljenje kako će proći na izborima koji ga čeka.
3: Pa ovo što je moja kolegica rekla, tradicionalno vladajuća stranka, to je, ne mora biti pravilo, međutim obično gubi jedan dio potpore. Međutim,
1: ovo je ipak specifična mala situacija.
3: Da, budući da jedan dio kongresa pada pod utjecaj, naravno dobiva druga stranka. Međutim, ono što je sigurno jest da će Trump učiniti sve što je u njegovoj moći da budno prati te izbore. Prema tome vidim da se provjeravaju birači popisi, znači da će biti osobito pod kontrolom ono elektronično glasovanje, znači na onim strojevima koje zapravo nastoji izbaciti iz igre. Sjedinjene Američke Države također imaju dopisno, znači glasovanje putem pošte. To će biti veliki pritisak na poštanske službenike i na kraju ono što je nama stvarno neobično i nas je sve iznenadilo i nas kao stručnjake jest da ste na prošlim izborima, znači, mogli glasati bez da imate neki identifikacijski dokument o državljanstvu. Mislim da se to u ovom trenutku neće ponoviti. Da će, dakle, Bijela kuća, odnosno recimo jednako Donald Trump, da će učiniti sve da propusti koji se događali na prethodnim ciklusima izbora ovaj put budu izbjegnuti.
1: Ono što je sigurno je da će cijeli svijet pratiti ove izbore. Profesorica Luša, izraz američki san 1930-ih je skovan, često se poistovjećuje s nekakvim idealom, obiteljima iz predgrađa, sigurnim poslovima, odmorima na plaži. Još jedna anketa pokazala je da 69% Amerikanaca i dalje smatra da može ostvariti taj ideal. To je golema brojka, ali ujedno i pad od 4% u odnosu na posljednji put kad je mjeren od 2024. Je li američki san i dalje moguće?
2: Pa mislim da američki san i dalje živi, naravno ovisno o predsjedničkoj administraciji, o političkim i ekonomskim kretanjima, ti se postoci razlikuju za nekoliko postotnih bodova. Međutim, evo i tih 69 ili ne znam koliko ste točno rekli, posto Amerikanaca smatraju da je i dalje Amerika obećana zemlja, samo što tu imamo sada to raslojavanje, dakle imamo elite protiv kojih se u stvari Trump borio i borba protiv establishmenta mu je i osigurala predsjedničku poziciju, jer ga je prosječni Amerikanac percipirao kao čovjeka koji se može boriti, dakle, za tu radničku klasu i da je više dosta tog elitizma u američkom političkom životu, iako njegov background je sve osim ovaj iz prosječne radničke obitelji. Ono što zabrinjava je činjenica nepovjerenja Amerikanaca u političke institucije, pa imate recimo samo oko 30% Amerikanaca vjeruje vladi, onda ako gledamo grane vlasti ili institucije, kongresu negdje 10%, predsjedniku podrška je negdje oko 34% ili 5%. To su neki pokazatelji koji bi trebali alarmirati političko vodstvo u Sjedinjenim Američkim Državama, kada, dakle, narod izgubi vjeru u svoje političke lidere, ali isto tako institucije, tu mislim i na sudbenu vlast. Mladi Amerikanci su posebice ogorčeni, možda možda manje vjeruju u ostvarivanje ovog američkog sna s obzirom na ekonomsku situaciju. Znamo da u Sjedinjenim Američkim Državama se mladi puno ranije osamostaljuju nego u europskim državama, a to osamostaljivanje je vezano uz potencijal pronalaska radnog mjesta i naravno stanovanje, priuštivo stanovanje. Sada vidimo da jednostavno ekonomski pokazatelji ukazuju na to da je teško postići te elemente kod mlade populacije i zato možda američki san nije toliko, ili vjera u američki san nije toliko snažna kao prije.
1: Ovo je nova tema koju smo sada otvorili, nažalost ostali smo bez vremena. Hvala vam na dolasku, poštovani slušatelji, poštovani gledatelji, hvala na pozornosti.
4: Osam je sati.

Pod nadzor je stavljen veliki požar koji je jučer poslije podne buknuo u Vinišću pokraj Trogira. Gašenje je otežavao jak vjetar, a vatra je u jednom trenutku zaprijetila kućama.

0: bez kraja. Ma mislim, ovo sve što je bilo do sada da su bile nekakve vremenske nepogode, tako da pratimo stanje vremenske prognoze, radimo raspored na temelju toga, tako da sigurno ćemo biti na terenu i dalje, voda neće nas potrefiti opet nekakvu grmljavinsko nevrijeme. Šteta je dosta velika, međutim kakva je mogla biti, ja bih rekao da je to zadovoljavajuća. Vidjeli smo par izgorenih fasada, međutim s obzirom da je požar ušao među kuće, nijedna kuća nije izgorila, mislim da što se tiče toga možemo biti zadovoljni.
1: A požar u Vinišću gasili su i mještani.
2: Trčali smo da pomognemo malo vatrogascima, onda smo malo išli gore, ovi ljudi gore, neki Austrijanci koji imaju svoj bazen, pa smo iz bazena hvatali kantama vodu, pa smo malo spričavali da se ne širi dalje. U to su došli kanaderi i onda su to obuzdali, da nije bilo njih, Boga mi bilo bi jako čupavo. Bilo bi jako čupavo i da se proširilo na cijelo mjesto, ovo da ne bi bilo spasa.
3: Uspjeli smo i vatrogasci, mi svi malo pomoć da to bude sve dobro. Krenulo je, ja mislim, negdje oko 2-3 popodne, jak je vjetar i brzo se proširilo. Spasili smo što se moglo.
1: Veliki požari i diljem Europe. U središnjem Portugalu izgorjelo je više od 12.000 hektara površine, a na terenu je više od 1.200 vatrogasaca. U Španjolskoj Gironi vatra je zahvatila više od 2.000 hektara površine, a zbog izazivanja požara uhićen je muškarac. Gori i u Albaniji te Grčkoj, gdje je šumski požar buknuo zapadno od Atene, dok je u Solunu zbog otrovnog dima iz zapaljenog postrojenja za recikliranje građanima preporučeno da ostane u zatvorenim prostorima.
4: Vijesti.
1: Najmanje 7 osoba je poginulo, a 24 su ozlijeđene u jutrošnjem ruskom raketnom i napadu bespilotnim letjelicama na Kijev. Oštećeno je više stambenih zgrada, među njima i neboderi u četvrtima Podilski i Darnicki, gdje spasilačke službe i dalje izvlače stanare iz ruševina. U gradu su buknuli požari, a građani su zaštitu potražili u skloništima i postajama podzemne željeznice. Zbog napada su preventivno bili podignuti i borbeni zrakoplovi u susjednoj Poljskoj. Super tajfun Bavi pete kategorije pogodio je Marijanske otoke u Tihom oceanu, uključujući Guam, Saipan i Tinian. Stanovnici su pozvani da potraže sklonište zbog razornog vjetra, a oluja je zahvatila i važno američko vojno uporište u zapadnom Pacifiku. Za sad nema podataka o žrtvama i razmjerima štete. Na Guamu, Tinianu i Saipanu danas se očekuju vremenski uvjeti u rasponu od teških tropskih oluja do tajfuna, nakon čega će vjetrovi slabjeti. Evakuacijski centri otvoreni su diljem otoka Guama. Žena i petero djece poginuli su, a jedna je osoba ozlijeđena nakon urušavanja nekoliko zgrada tijekom obilnih monsunskih kiša u indijskom Mumbaju. Spasilačke službe i dalje tragaju za preživjelima među ruševinama. Jaka kiša izazvala je poplave i velike poremećaje u cestovnom i željezničkom prometu, a meteorolozi upozoravaju da se obilne oborine nastavljaju i idućih dana. Broj poginulih u dvama potresima u Venezueli popeo se na 3342, priopćilo je tamošnje ministarstvo informiranja. Ozlijeđeno je gotovo 16.500 ljudi, a više od 17.000 ostalo je bez domova. Privremena predsjednica Delcy Rodriguez u govoru povodom Dana neovisnosti branila je reakciju vlasti na katastrofu u vrijeme sve jačih kritika da je odgovor bio spor i nedostatan. Istaknula je da su sigurnosne službe odmah angažirane te najavila osnivanje nove vojne postrojbe za djelovanje u hitnim situacijama.
4: Vremenska prognoza.
1: Danas promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja, dugotrajnija u Dalmaciji. Mjestimice kiše i pljuskovi s grmljavinom, osobito na zapadu. Vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, zatim jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Temperatura od 27 do 32 stupnja.
4: Vijesti.
1: Tonski realizirao Renato Drvodelić, uredila i vodila Mateja Ištuk.

Poštovani slušatelji, dobro vam jutro. Nakon vijesti 8 sati vrijeme je da posjetite jug Hrvatske. Pozdravit ćemo vas iz Dubrovačkog studija Hrvatskog radija, Radio Dubrovnika. Premda je nogomet ili ono oko nogometa i dalje glavna tema na kavama i usputnim razgovorima, mi idemo dalje. Nogomet pratimo na televizijskim ekranima, a za vas pratimo sve što se događa ili se ima dogoditi na jugu Hrvatske. Tijekom idućih sat vremena, odnosno do vijesti u 9 sati, za vas ćemo napraviti pregled događaja, koncerata, zbivanja i svega što čini život na jugu. Sve ćemo začiniti s glazbom, pa ostanite s nama.

0: I ove godine svi turisti mogu očekivati, ako se ne daj Bože dogodi kakva ozljeda ili nesreća, pomoć od turističkih ambulanti koje će raditi tijekom ova dva mjeseca. Poslušajmo dubrovačko-neretvanskog župana Blaža Peza.
1: Potpisati ugovore o radu i sufinanciranju turističkih ambulanta na 13 pozicija po našoj županiji sa 14 medicinskih timova. Vrijednost ukupna cijelog tog zahvata ili financijski troškovi tih medicinskih timova i ambulanti je 125.000 eura. Od toga 90.000 eura osiguravaju ministarstvo i županija, a 34 jedinice lokalne samouprave. Više puta smo isticali važnost ovih ambulanti posebno u ljetnim mjesecima, tako da ove ambulante će početi s radom 1.7. znači danas i sljedeća dva mjeseca do
0: 31.8. Dakle, za rad 13 turističkih ambulanti s gotovo 14 dodatnih medicinskih timova tijekom ovogodišnje turističke sezone planirano je više od 125.000 eura. Od toga Dubrovačko-neretvanska županija i Ministarstvo turizma i sporta zajednički osiguravaju više od 90.000 eura, dok preostali iznos financiraju gradovi i općine u kojima su i organizirane turističke ambulante. Načelnik općine Orebić Tomislav Ančić.
2: Je ovo jedan projekat hvale vrijedan, što potvrđuje i dugotrajnost ovog projekta koja podiže standard turističke usluge, a vi znate sami da je turizam osnovna privredna grana hrvatskog juga i s time se poboljšava apsolutno i medicinska skrb i domicilno stanovništva. Dakle, ja bih se samo ponovno iskrenu zahvalnost i županiji i Domu zdravlja i resornom ministarstvu koje ovo podupira ovaj projekat, jer to je ono što nas čini stabilnijim i sigurnijim, a što je danas glavni preduvjet turističke ponude.
0: A da je našim zdravstvenim djelatnicima lako, nije. Od manjka kadra do svega ostaloga, nešto je s čim se nose već duže vremena, tako da je potpisivanje ovog ugovora zapravo jako dobra vijest. Ravnatelj Doma zdravlja Dubrovačko-neretvanske županije Branko Bazdan.
3: Zahvaljujem županiji Dubrovačko-neretvanskoj koja sufinancira već dugi niz godina bivše domove zdravlja i sada zajednički županijski dom zdravlja sa ovim iznosima i za specijalizacije i za sufinanciranje stanovanja i za edukaciju. Bez toga bivši domovi zdravlja ili sadašnji jedinstveni dom zdravlja bi jako teško iz svojih sredstava mogli to namiriti i financirati i stvarno je pomoć izuzetno velika i na tom im se zahvaljujem i u ime nas i u ime pacijenata. Što se tiče kadrova, problem je konstantan, kontinuiran. Malo bolja situacija je što se tiče u pedijatrije. Međutim, već znamo za problem ginekologije u gradu, gdje je jedan privatni liječnik otišao u mirovinu s pravom. Odnosno, otišao u skroz privatni sustav. Dakle, više nije pod javnom, nema ugovor sa HZZO-om. E sad, tu ne znam koliko ljudi uopće znaju kako sustav funkcionira. Dakle, postoji javni sustav koji ima dva kraka, dva smjera. Jedan je dom zdravlja, a jedan je bivši koncesionari, sadašnji privatni, sadašnji liječnici koji imaju privatne ordinacije. Oni su prema pacijentima jednaki, oni su u javnom sustavu. Međutim, svaki, mi možemo, domovi zdravlja mogu planirati kadrove za svoj dio. Ne mogu planirati kadrove za ovaj privatni dio i tu dolazi do jedne neusklađenosti kada netko iz privatnog dijela ispadne i onda, a domovi zdravlja moraju preuzeti pacijente od tih ordinacija. Evo, ne znam, ja sam ni bio jasan. E sada, što se tiče ginekologije, mi imamo jednu specijalizanticu koja je na specijalizaciji i čekamo njen povratak. Nažalost, imali smo i jednu specijalizanticu i koja je završila specijalizaciju i nije dana radila u Dubrovniku. Isto tako jedna specijalizantica iz pedijatrije. Dakle, vrlo teško, isto, završila specijalizaciju, dom zdravlja je financirao, ona je danom završetka svoje specijalizacije poslala nama da ne želi raditi i platit će, danas je to nekakvih 6, 7, 8 tisuća eura što je mogu od dvije plaće otplatiti taj trošak specijalizacije i grad Dubrovnik ili bilo koje mjesto ostaje bez tog liječnika, nije samo u novcu, nego je u planiranju cijelog sustava zdravstva. Dakle, mislim da je sad to nemoguće, mi radimo sve što možemo. Imamo mi Dom zdravlja Dubrovnik, koji sam do sad vodio, ima 20 stanova svojih iznajmljenih za liječnike većinom i za medicinske sestre. Imamo još par stanova koje financiramo najam stanova, dakle otvoreni smo za sva pitanja, za sve mogućnosti, ako neko želi doći, mi natječaje stalno raspisujemo, ali nažalost se nitko ne javlja.

0: Veselo je i radno i na Dubrovačkom sveučilištu. Naša Darija Mikulandra Žanetić razgovarala je s glasnogovornicom sveučilišta Ivanom Pavlić Pavlinom, koja najavljuje lijepe vijesti.
1: Sad ćemo mi malo pričati o našem Dubrovačkom sveučilištu. Tu nam je Ivana Pavlić Pavlina, glasnogovornica UNIDU-a. Ivana, prije svega dobar dan, dobro nam došla.
2: Dobro vam jutro i hvala vam na pozivu.
1: Inače, sprovodite jako puno projekata, aktivni ste na svim poljima, ali imate još nešto i dolazi vam ministar uskoro to podržati, evo o čemu se radi.
2: Tako je, zapravo je najzanimljivije ono što nam tek dolazi. Nama je stvarno cijeli ovaj mjesec, godina i sve ono što dolazi dosta plodno na sveučilištu Dubrovniku. Evo, u četvrtak, za sve koji nam se žele priključiti, svečano dodjelujemo potvrde prvoj generaciji polaznika sveučilišta za treću životnu dob. Riječ je zapravo o programu koji je pokazao iznimnu želju, entuzijazam i nekako pokazuje da želja za učenjem i samim nekim svojim osobnim razvojem nikad nije i ne poznaje dobne granice. Činjenica je zapravo da su polaznici tijekom cijele godine sa ogromnim entuzijazmom sudjelovali u svim predavanjima, svim radionicama. Evo, nedavno nam je bila izložba kreativne radionice kao jedno kolegija, tako da ovo što nam slijedi u četvrtak nije samo klasična dodjela potvrda, nego je nekako obilježavanje početka jedne lijepe tradicije na sveučilištu Dubrovniku i tradicije zapravo cjeloživotnog učenja. Tako da evo, izuzetna nam je čast što će se, kako sad stvari stoje, polaznicama i pridružiti ministar znanosti, obrazovanja i mladih, profesor doktor znanosti Radovan Fuchs. Tako da evo, vjerujemo da je ovo početak i da će sveučilište za treću životnu dob stvarno nastaviti rasti, nastaviti okupljati naše sugrađane, razvijati se i da će i sami sugrađani ostati aktivni uz naravno našu potporu 24 sata.
1: Još nam je nešto ostalo.
2: Tako je, kad je već ministar tu, ministar će nam biti tu i dan nakon, tako da u petak ćemo držati svečano predstavljanje novo opremljene istraživačko-inovacijske infrastrukture koja je zapravo uspostavljena kroz veoma zanimljiv projekt MARO, zanimljivog i dubrovačkog imena. Dakle, riječ je o projektu kojim je zapravo sveučilište, naravno uz potporu ministarstva kojim ovim putem uvelike zahvaljujemo, nabavilo suvremenu znanstvenu opremu i na taj način smo nekako značajno unaprijedili svoje istraživačke kapacitete, posebno u području pomorstva, akvakulture i održivog razvoja. Tako da evo, što bi se reklo, naši će studenti i znanstvenici imati na raspolaganju stvarno vrhunsku opremu za istraživanje, suvremenu, možda jedinu na ovakvim prostorima, ali naravno sveučilište će zapravo na ovaj način moći postati i odnosno nastaviti biti partner i gospodarstvu i raznim međunarodnim istraživačkim projektima na kojima radi.
1: Ivana, čestitamo našem sveučilištu, želimo vam i dalje puno uspjeha i divnih projekata i akcija. Hvala lijepa na ovom razgovoru.
2: Hvala vama na pozivu.

0: Dakle, kako smo čuli na početku, sezona je dobra, a kako se ona odvija na zaštitnom znaku Dubrovnika, na zidinama, ali i ostalim starinama, otkriva predsjednik Društva prijatelja Dubrovačke starine Maro Kapović, koji je razgovarao s našom vrijednom i dragom Frančeskom Tevšić.
1: Sezona je u punom jeku, ušli smo u mjesec srpanj, a kako je na Dubrovačkim zidinama, ali i na svim drugim lokalitetima kojima upravlja Društvo prijatelja Dubrovačke starine, reći će nam predsjednik Maro Kapović, koji ima podatke za 6 mjeseci i za 6. mjesec, pa da čujemo. Dobar vam dan.
2: Dobar dan, lijep pozdrav naravno svim našim slušateljima. Zidine dobro posluju, dobro moram reći, u 6. mjesecu smo imali 128.500 gostiju i to je otprilike 3% više nego lani u istom mjesecu. Ako uzmemo svih 6 mjeseci, Dubrovačke zidine je posjetilo 361.080 posjetitelja i to je otprilike 2,5% do 3% i dalje taj trend više posjetitelja odnosno na 6 mjeseci prošle godine. Ono što slušatelje naravno možda i zanima su famozne estonske zidine koje su godine u godinu stvarno bilježe odlične brojke. 8.500 posjetitelja je bilo u 6. mjesecu, a sve do sad ukupno 26.000 i one su otprilike 2% bolje, tako da mi u društvu možemo sa prvih 6 mjeseci, tako rečem prvim prošle, biti izuzetno zadovoljni.
1: Osim toga, treba spomenuti, kada već govorimo o Stonu, recimo da su tamo radovi sveobuhvatni. Ston je možda najveće gradilište društva, međutim ima radova i oko Lovrijenca. Lovrijenac nam je trenutno, kao što to obično i biva ljeti, a posebice u 6. mjesecu, zvijezda, jedna od najljepših naših ambijentalnih pozornica.
2: Tako je, u Stonu se radi, prava riječ je žestoko, stvarno jako puno. Trenutno definitivno najveće investicije idu u Ston, uz naravno grad Dubrovnik, i posebno mogu istaknuti da ćemo onu prekrasnu ljepoticu, tvrđavu Korunu koja nad Malim Stonom tako lijepo stoji i štiti Ston, otvoriti ove godine za posjetitelje. A što se tiče samog Lovrijenca, i tu su radovi, naravno ne ometaju prolaznike, a naravno i sve posjetitelje i Summer iz festivala, a sutra je naravno Dubrovačkih ljetnih igara. Naime, u dogovoru s gradom Dubrovnikom dogovorili smo i već itekako krenuli da kompletne instalacije, znači kanalizaciju, optiku, vodu, sve ono što treba, tvrđavi što je bilo spojeno, promijenimo, a samim tim onda iskoristimo priliku da one sve podzide, onaj jedan lijepi dio borova i svega onoga što je evo do sad tako malo izgledalo zapušteno, sredimo, dobit će se jedan lijepi okoliš gdje će ljudi moći sjest, uživat, jedna lijepa posljedna rasvjeta, i ono najvažnije, postavit će se ograde za zaštitu posjetitelja.
1: Imamo i aktualni konavoskih tema, bili ste s načelnikom općine, ono što treba spomenuti svakako ugradnja dizala u Sokol grad, ali i Prevlaku.
2: Tako je, bili smo sa načelnikom Lasićem, jer svake godine obižemo sve naše načelnike općina gdje društvo negdje investira. Tako je, krenuli smo sa Sokolom, Sokogradom i ugradnjom dizala. Je vremena da ćemo do sljedeće sezone imati ga gotovog, on ide pozadi, ima građevinsku dozvolu, uopće neće narušiti vizure Sokola jer ide pozadi, a jako puno će pomoći svi onim ljudima koji se teže penju. Znamo da je Sokol tvrđava napravljena praktički na stijeni, a što se tiče Prevlake, onih zadnjih metara hrvatskog teritorija, radovi idu, radi se na obnovi same tvrđave, praktički veći dio vanjskog plašta je popravljen i u stvari glavna tema sa načelnikom je bila donošenje novog generalnog urbanističkog plana Konavala, jer to čekamo s obzirom da ćemo tad dobiti sve one smjernice, kud će preko Prevlake voda, struja, optika, kanalizacija doći u tvrđavu. Nakon toga ćemo moći pristupiti obnovi same tvrđave iznutra.
1: Ono što također vrijedi spomenuti, otvoren je i Knežev dvor na Lopudu za posjetitelje, krasno zdanje.
2: Tako je, startali smo, otvoren će biti svaki dan, pri završetku je i mala kuća, u stvari ona je i gotova, to je donji dio sklopa Knežovog dvora, kuće gosti moći ulaziti, onda kroz onaj lijepi vrt divljih narana će svega se u stvari popet u sam Knežev dvor, jedan manji ugostiteljski objekat. Da tako rečeno, ovo ljeto je to pod navodne znake meko otvaranje, mi ćemo nastaviti otvoriti ugostiteljski objekat, a do godine definitivno će svi posjetitelji moći od same sezone podsjetiti Knežev dvor na Loputu.
1: I da napravimo jedan puni krug, zaokružimo priču, najave izložbe na Bokaru, vraćamo se dakle u grad, u zidine.
2: Tako je, odlična, odlična najava, znači izložba pod nazivom Krug našeg akademskog kipara Hrvoja Dumančića se otvara u Bokaru 9.7. u četvrtak u 9.30 na večer, bit će to na lijepo vertira i pred generalnu probu Dubrovačkih igara, pa potaknuti željom svih članova Društva prijatelja Dubrovačke starine da se taj Bokar, ta jedna također ljepotica koja možda prije nije imala dovoljno pažnje mjesta, približi svim građanima i gostima. Prošle godine su imali prekrasnu izložbu Dubravke Lošić, naše sugrađanke, a ove godine je Hrvoje Dumančić prekrasno prepoznao vrijednost te tvrđave, uklopio u svoje radove i evo ja ovom prilikom pozivam sve naše drage Dubrovkinje, Dubrovčane da nas se pridruže u četvrtak 9.7. u 9.30 navečer. Bit će jedna lijepa ceremonija otvaranja, bit će jako puno poznatih ljudi, jedan mali domjenak, ali da vide kako je to noću Bokar doživjeti sa te iste perspektive.
1: I sa posve možda i neočekivanim dijelima, a ono što sada moram iskoristiti priliku kad već razgovaram s vama, nije vezano za društvo, već je vezano za vaše agencijsko bavljenje, turističko, kakva je tu situacija?
2: Pa, s obzirom da moja agencija je dosta specijalizirana za ovaj mini cruising, dosta je dobra. Isticali smo da je peti mjesec bio izuzetno loš, s obzirom da smo, nažalost, veći dio gosti u Australiji, Novog Zelanda, Dalekog Istoka, ne bih rekao izgubili, oni su to sve odgodili za dogodine zbog onog nesretnog rata. Međutim, sreća da se sve smirilo, lipanj je odličan, brojke su na nivou prošle godine. Ono što nas veseli u ovom turističkom dijelu, opet ponavljam za ovaj uži specijalistički dio mini kruzera, je da 7. i 8. mjesec su izuzetno dobri, praktički prodani, a 9. i 10. pokoja kabina još ima, tako da vjerujem da ćemo na kraju sezone, kad podvučemo crtu, moći biti zadovoljni. Cilj je bio nekako ostvariti brojke od prošle godine, mislim da ćemo to i realno ostvariti.
1: Od mini kruzera do veslanja, kakva je tu situacija?
2: Pa veslanje je dobro, naravno sa ovim novim uvjetima koje nam je grad Dubrovnik omogućio prošle godine sa tom velikom investicijom. Mi smo 1.7. krenuli sa školnog veslanja, besplatnom školnog veslanja koje će trajati 2 mjeseca. Oblijepili smo i grad plakatima, vjerujemo da će dosta djevojca, dječaka od 10 godina do 17 se priključiti. 3 profesionalna trena rade, uvjeti su odlični, malo da nas ova bura smiri pa da i možemo izaći na more, što tako rećemo, ali imamo mi ovaj suhi dio, veslačke ergometre, tako da nije problem. Evo, pozivam sve zainteresirane da se priključe.
3: Na onoj stazi u rijeci Dubrovačkoj kad zapuše bura, svi vam brodovi glisiraju.
2: Brodovi nam glisiraju, nek nas pitaju što ne stavimo jedra. Da, čuvena riječka bura. Mi je zovemo riječka bura, ima zatonska bura, imaju te tu lokalne situacije, čak u Gružu nam bi potpuna bonaca, a praši u rijeci Dubrovačkoj.
1: Evo, bio nam je to Maro Kapović, ja zahvaljujem na razgovoru i svim temama koje smo pokrili.
2: Hvala i vama i do sljedećeg slušanja i razgovora.

0: Turistička razglednica.
1: U Dubrovniku svi nekako čekaju početak dubrovačkih ljetnih igara kao veliki početak same špice dubrovačke sezone. Međutim, Dubrovčani, a i stranci, vrlo dobro znaju da ta špica počinje već ranije, počinje tijekom lipnja kada počinje festival Midsummer Scene, jedini festival na engleskom jeziku koji se odvija u Hrvatskoj. Stoga mi razgovaramo sa jednom od organizatorica festivala, Darijom Mikulandrom Žanetić. Darija, ove godine za sve Dubrovčane, a i stranci, imamo predstavu Tri mušketira i to na, naravno, engleskom jeziku.
2: Midsummer Scene, dakle, ove godine ušao je u svoju 12. sezonu. Imamo Tri mušketira, točnije One for All ili Jedan za sve, naziv predstave koju je kao autor osmislio, to jest adaptirao prema slavnom romanu Aleksandra Duma Filip Krenus, naš treći suosnivač uz mene i Jelena.
1: Treći mušketir,
2: dakle, Jelena Maržić, Filip Krenus i ja smo jednom davno kliknuli kao trio i pokrenuli ovaj festival. Midsummer, kao što si rekao, se događa početkom ljeta, kalendarski, ako ljeto počne i puno prije, i nekako smo uvod u onu glavnu špicu sezone i vjerujem da su ljudi već navikli da imaju svake godine na našoj predivnoj tvrđavi Lovrinac predstavu koja traje 10 i više dana. Uvijek je to predstava na engleskom jeziku. Odabrali smo engleski baš zato što veliki dio svijeta razumije engleski, pa i puno naših domaćih ljudi. Već djeca počnu učiti vrtić u engleski jezik. Stoga mislim da smo pogodili onu jednu nišu, nešto što je nedostajalo Dubrovniku, a to je kazalište na engleskom jeziku. Svih ovih godina htjeli smo raditi, počeli smo stvari sa Shakespeareom, ali smo htjeli oživljavati i hrvatske klasike, pa smo i prije više od 10 godina započeli divnu suradnju s domom Marina Držića u raznim, rekli bi, scenskim prikazima Držića, dramskim čitanjima. Sve se to izrodilo u prijevode knjiga koji će ostati zauvijek kao naša baština, tako da smo jako ponosni na taj dio gdje mi naše hrvatske književnike na neki način veličamo i šaljemo u svijet na jeziku koji svi razumiju.
1: Ove godine su Tri mušketira, bio je i Put oko svijeta u 80 dana. Ipak, nekako je Midsummer Scene, kad je krenuo, bio najpovezaniji sa Shakespeareom, a kad već imamo Shakespeara, tu je nezaobilazan Lovrinac. To je jedna, pa možemo reći, više desetljetna povezanost koja se još jednom pokazala točnom i pravom.
2: Lovrinac je lokacija koja je predivna, jedinstvena. Neizmjerno smo zahvalni Društvu prijatelja Dubrovačke starine koji prepoznaje i nas i sve druge koji rade predstave i taj Lovrinac nam daje da na njemu se tako nešto održava. Znamo još da je onaj slavni Hamlet 1989. Daniel Day-Lewisa igrao gore. Mi smo počeli sa Shakespeareom. Lovrinac je jedna tvrđava koja je malo izdvojena, tako da sama lokacija je nama puno draža. Ne smetamo nikome, ne smeta nam Žamov, ne smetaju nam restorani, nismo negdje u žiži, možemo mir imati probe, opet glumci mogu se dobro čuti, a publika može uživati. Zaista je poseban jer kogod nam uđe na Lovrinac, jednostavno prije svega kad uđe uzdahne, onda kad doživi predstavu, većina njih nam kaže kako je to bio u stvari vrhunac ljetovanja, da nisu očekivali tako nešto vidjeti i doživjeti. Jedna tvrđava koja stvarno je puno, puno Shakespeara dala, a mi smo ga radili prvih 8 godina, onda smo se malo odlučili odmaknuti od Shakespeara, pokušati s nekim drugim svjetskim klasicima. Evo, radili smo i Žil Verna, Put oko svijeta u 80 dana, što je bilo isto jako uspješno. Prošle godine smo radili Školu skandala Sheridana, jedan tekst iz 18. stoljeća koji je isto bio jako dobro primljen. A evo ove godine nekako priču koju znaju i mali i mlađi i stariji, vječnu priču o Tri mušketira koji nam sigurno nikad nije dosta i koja nas zaista može i zabaviti i razveseliti.
1: Darija, sad ste se već saživili s gradom, puno je to godina da ste tu i postali se nezaobilazni dio scene, dakle, što planirate dalje?
2: Pa planiramo barem još koje desetljeće trajati, sad smo evo već više od desetljeća, da je lako, nije lako, puno je tu izazova.
1: Puno je skalina, dobro.
2: Puno je skalina, zato smo svi u dobroj formi, ne moramo ići na dodatne fitnesse, ali je puno izazova i same lokacije, vremenske prognoze, budžeta. Imamo zaista divnu suradnju i sa turističkom zajednicom grada Dubrovnika i gradom Dubrovnikom, sa svim hotelskim kućama i svim sponzorima koji nas podržavaju, jer inače ne bismo uspjeli, ali nekako troškovi idu sve više i više. Pa evo, uvijek je ta nekakva borba, mislimo da će svaka godina biti lakša, u stvari svaka teža, i kao da smo na početku jako izazovna. vjerujemo u kazalište, volimo kazalište, živimo kazalište i dok god je taj entuzijazam, te ljubavi prema kazalištu, mi nećemo stati.
1: Bila nam je ovo Darija Mikulandra Žanetić, producentica Midsummer Scene, jedinog festivala na engleskom jeziku koji se odvija u Hrvatskoj. Ljeto na prvom. Gost dana. Nije se lako pojaviti kao Hrvat na engleskim kazališnim daskama i tamo uspjeti, a još manje ako ste šekspirijanski glumac. A upravo je to uspjelo Filipu Krenusu, Slavoncu koji radi i uspjeva i u Engleskoj i u Dubrovniku.
0: Kad si ti otišao u Englesku?
3: Otišao sam 2005. Tada sam prošao na prijemnom ispitu glumačke škole East 15 Acting School. I eto, u travnju sam prošao, a onda sam morao cijeli svoj život reorganizirati i otići u rujnu na prvu godinu.
0: Je li moguće u Hrvatskoj biti šekspirijanski
3: glumac? Ja sam jedini koji se time tako bavio. Od kad sam došao u Englesku, htio sam biti na razini engleskih glumaca. I obično se po takvom savršenom, nazovimo engleskom, obično poznaju stranci. Na prvoj godini sam na možda malo teži način shvatio da ćeš uvijek biti stranac, ali da to ne znači da je to nešto negativno, nego nešto što te zapravo izvojiti. Mene je inače jako zanimalo klasično kazalište i zbog toga sam nakon ispitine otišao još na magisterij iz klasične glume, gdje smo bili i na Globu i u Moskvi na Vahtangovom institutu.
0: I sad si tu, evo već Midsummer Scene da se repetiziramo točno koliko dugo i tu si prošao sve faze. Od glume...
3: Krenulo je samo od možda jednokratnog projekta, a činilo mi se da će San Ivanjske noći biti ono što će se svidjeti ljetnoj publici, pogotovo za onaj prostor. I nakon prvog uspjeha sam onda odlučio ponuditi predstavu koja me doista zanimala, to je Na tri kralja. To je ta čarobna, prekrasna predstava koja je i vezana tematski najvjerojatnije za Dubrovnik. Nakon pandemije trebalo ponovno podići festival i tada je došla ideja da napravim monodramu koju sam napravio zajedno sa redateljem Seanom Aitom i onda sam zapravo krenuo tim putem. Ovo mi je treći komad, a uz Getaldića koji je večeras, odnosno Čarobnjaka u špilji, to će biti i četvrti.
0: Preveo si četiri Drnčeva djela na engleski jezik. Za početak, kako?
3: To je bilo, ja obično zgrabim priliku pa onda nađem načina da se prilagodim, a prijevodi, kako mislim, neke sam uzmeš, odnosno sam potražiš, a neki prijevodi nađu vas. U ovom slučaju je bila neka vrsta da sam sam sebe gurnuo niz stube, znao sam da ću moći se u neku ruku uhvatiti u koštac sa tim jezikom, ali Držića ne znate kako prevoditi dok ga ne počnete prevoditi. Prvi bio uistinu najteži. Dundo Mario je jedan od najzahtjevnijih komada, upravo zato što je toliko nepredvidljiv i dug. I imao sam samo pomoć Luka Paljetka koji nije imao email, tako da je sve izgledalo kao da sam u imenu Ruže u nekom, dopisivali smo se na nekom način, a pravu ljubav sam stekao prema Držiću u drugom prijevodu, a to je bila Nobelova instanca, gdje sam upravo iz ljubavi prema stihu i prema vilama i prema načinu koji je izgledao šekspirijanski, a to je ta ljubav prema antitezi i prema manirizmu, mislim da to povezuje Šekspira i Držića, sam doista ga poželio još brže prevesti.
0: Kad je Držić umro, Šekspir je upravo izašao iz Pelena, bar se nadamo da je izašao iz Pelena. Međutim, dakle, ali ja sam rekao neki dan, ti se nisi složio, oni su gotovo generacija, to je taj sličan ambijent. Kako su Englezi, oni su Britanci, doživjeli Marina Držića?
3: Pa, mislim, 400 godina se nije izvodio ni u Hrvatskoj, niti po Europi, ne znaju ga ni Poljaci, niti naša slavenska braća, nazovimo to tako, ali... reagirali su jako dobro upravo na stvari koje oni sami mogu prepoznati. Tako recimo kada se radi o imenima vila iz Nobel odstanca, pokušao se ih malo nasloniti da ima nekakav odjek ovih vila iz Na Ivanjske noći. Tako da što se tiče humora, jako su dobro reagirali, bio sam jako zadovoljan i Htio sam namjerno ostaviti dvostruko rimovani dvanasterac, odnosno jamski heksametar, koji je jako neobičan u engleskom jeziku, ali sa engleskim ritmom, dakle jamskim petametrom, kako bi ostavio tu autentičnost Držića. I onda isto bilo pitanje imena. Dakle, Shakespeare mu je blizak po, recimo, upotrebi jezika do određene granice, ali po imenima je jako sličan Benu Johnsonu, još jednom dramatičaru koji je sve polagao u imena. Dakle, njegovi likovi su bili pravi elizabetanski emblemi u kojem je sazvan i značenje i ovaj karakter jednog lika. Dakle, to radi isto i Držić, samo što ima dosta nadimaka kojima se igra. Tako, ti nadimci su maho morali biti prevedeni kako bi zaživjeli u engleskom, ali se mora ostaviti dubrovačke imena i izraze da taj cijeli brod ne otplovi u smjeru koji onda više neće biti uputljen ovdje.
1: A sve podržava i Dom Marina Držića. Poslušajmo ravnatelja Nikšu Matića.
4: A evo, s ponosom ističemo kako je ustanova u kulturi grada Dubrovnika Dom Marina Držića u okviru svoje izdavačke djelatnosti, u okviru biblioteke prijevodi Držićevih djela, 5 djela iz Držićevog opusa prevela na engleski jezik. Osobitost takvih izdanja i rekao bih vrijednost takvih izdanja jest da su to cjeloviti, dakle integralni prijevodi Držićevih djela. 4 od tih 5 je preveo prevoditelj Philip Krenus, a profesorica sa University College of London, Wendy Breswell, je prevela Venus en Adonis, odnosno Venere Adonis. Philip Krenus je započeo sa prijevodom sada već davne 2017. godine, kada smo obilježavali 450 godina od smrti našeg najvećeg hrvatskog komediografa, 1567-2017. godina, najizvođenije i, rekao bih, i nama Dubrovčanima i Hrvatima najpoznatije djelo komediju Dundo Maruje. Potom su uslijedili prijevodi novelo Stanca, odnosno All Stan or a Fool Fooled, zatim Skupa, odnosno Pinch Hord, Venus and Adonis spomenutu, i evo, nedavno smo dubrovačkoj javnosti predstavili peti prijevod, dakle radi se o Grižuli, odnosno Plakiru ili Son of Cupid.

Poštovane slušateljice i slušatelji, stigli smo do kraja današnje emisije Ljeto na prvom, koja se emitirala iz Dubrovnika. Današnju emisiju za vas je uredio i vodio Vicko Dragojević. Neka vam ljeto bude okupano, veselo i bezbrižno. A vi ostanite uz program Hrvatske radio televizije. Adio vam.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
4: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. 3 nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: Najmanje je 7 osoba poginulo, a 24 su ozlijeđene u jutrošnjem ruskom raketnom i napadu bespilotnim letjelicama na Kijev. Oštećeno je više stambenih zgrada, među njima i neboderi u četvrtima Podilski i Darnitski, gdje spasilačke službe i dalje izvlače stanari iz ruševina. U gradu su buknuli požari, a građani su zaštitu potražili u skloništima i postajama podzemne željeznice. Zbog napada su preventivno bili podignuti i borbeni zrakoplovi u susjednoj Poljskoj. Uoči napada upozorenje građanima izdao je ukrajinski predsjednik Zelenski.
1: Obavještajni podaci govore da Rusi pripremaju novi masovni napad. To je u Putinovu stilu. Odmah nakon američkog dana neovisnosti i uoči NATO-a samita u Ankari, Rusija želi sijati zlo i ubijati ljude. Molim vas, čuvajte se, obratite pozornost na uzbune.
0: Američki predsjednik Donald Trump i ruski čelnik Vladimir Putin gotovo

0: Nakon razgovora izjavio savjetnik ruskog predsjednika za vanjsku politiku Jurij Ušakov.
1: Američki predsjednik ponovno je potvrdio svoju spremnost da radi na brzom zaustavljanju sukoba i pronalaženju rješenja za prevladavanje krize. Kada je riječ o bilateralnim odnosima, predsjednici su istaknuli važnost nastavka razgovora i o vojnim, političkim i gospodarskim pitanjima. Postoje goleme mogućnosti za obostrano korisnu suradnju naših zemalja. Kako bi se to ostvarilo, Donald Trump je naglasio da sukob u Ukrajini mora završiti što prije.
0: A uoči sastanka na vrhu saveza koji počinje ovoga tjedna protiv NATO-a u Ankari izbili su prosvjedi. Turske vlasti privele su više od 100 sudionika. Prosvjed je organizirala komunistička stranka Turske, a policija je okupljene rastjerala suzavcem. Sigurnosne mjere u glavnom gradu dodatno su pojačane. Sastanak NATO-a u našoj su emisiji u mreži Prvog komentirale vanjsko-političke analitičarke Jadranka Polović i Đana Luša.
2: Pa ja mislim zapravo da bi na neki način trebao potvrditi jedinstvo NATO-a, jer prvenstveno europske zemlje članice nemaju drugog izbora.
3: Mi imamo tu jako puno država sa različitim nacionalnim interesima i pogledima na europsku sigurnost i to je u stvari slabost europskih saveznika članica NATO-a, nemogućnost postizanja konsenzusa. Vjerujem da su europske saveznice krenule u dobrom smjeru, da su povećale svoje obrambene kapacitete, svoje industrijsku proizvodnju, da su koordinirali nabavu naoružanja i opreme i da su cijelo vrijeme doslovce unisone u podršci Ukrajine. Međutim, to je jedan proces koji će trebati puno više vremena od jednog ili dva samita od Velsa do sada Ankare.
0: Vijesti. Od sutra su na snazi izmjene zakona o posredovanju u prometu nekretnina koje donose stroža pravila za rad agencija i veću zaštitu kupaca, najmoprimaca i prodavatelja. Što se mijenja u praksi u središnjem dnevniku HTV-a objasnila je Lana Mihaljinec-Knežević iz Udruženja poslovanja nekretninama Hrvatske gospodarske komore.
4: Novost je i to da fizičke osobe, agenti koji su položili stručni ispit moraju biti i zaposleni kod posrednika i oni ne smiju samostalno posredovati. Pojavio se bio jedan pojam licenciranog agenta koji je u stvari potpuno neosnovan. Postoje javno dostupni registri koji će se sada brže i bolje ažurirati. Ali korisnici usluga prilikom odabira agencije za nekretnine koja bi im trebala pomoći pri jednom od najvećih i najvažnijih financijskih transakcija u životu bi trebali napraviti neke druge provjere, reference, pogledati društvene mreže, kako se agencija na njima prezentira, imali pravnu podršku i općenito može li im svojim iskustvom i znanjem pružiti konkretnu i korisnu uslugu. Vremenska
0: prognoza. Danas promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja, dugotrajnija u Dalmaciji, mjestimice kiše i pljuskovi s grmljavinom, osobito na zapadu. Vjetar slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, zatim jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Temperatura od 27 do 32 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Renato Drvodelić, uredila i vodila Mateja Ištuk. Hrvatski radio. Prvi program.

0: Pod nadzorom je veliki požar koji je jučer poslije podne buknuo u Vinišću pokraj Trogira. Gašenje je otežavao jak vjetar, a vatra je u jednom trenutku zaprijetila kućama. Uzrok požara još nije poznat. Više o šteti i trenutačnom stanju na požarištu rekao nam je zapovjednik Trogirskog operativnog područja Marin Buble.
1: Baš smo zadovoljni kako izgleda i požarište i linija požara. I dalje na terenu 30 vatrogasaca, dakle aktivno se to sanira samo da bi bili šta sigurni. Naravno da je bila zahtjevna, najveći problem je upravo bio ulazak požara u ovo naseljeno područje. Jer naravno tu onda dolazi do elementa panike i ljudi koji pokušavaju pobjeći i koji sugeriraju gdje nas navesti. Tako da to je nekako bilo najveća otežavajuća okolnost. Ali evo, mislim da je sve dobro završilo. Nismo radili službenu evakuaciju, u pripremi je bilo i policijske snage su bile u pripremi. Naravno da je bilo mjesta gdje su ljudi samo inicijativno napuštali kuće, dolazili na sigurno, što svakako mi pozdravljamo, ali evakuacije cijelog naselja nije. Izgorela površina je 10 hektara, šteta je, mi smo evidentirali nekoliko nagorenih fasada, ali policija je na terenu i oni će to napraviti detaljno. Službeno je sad na snazi lokalizacija, sinoć od 23 sata, kada dođe nakon 7 na večer, opet ćemo napraviti neku analizu, hoćemo ostaviti još dežurne snage.
0: Veliki šumski požari i dalje haraju jugom Europe nakon toplinskog vala. Najteže je u Francuskoj, gdje je na jugoistoku zemlje evakuirano oko 10.000 ljudi, a s vatrom se bori više od 2.000 vatrogasaca. Stotine vatrogasaca bore se i s požarima koji su uništili više od 19.000 hektara površine diljem Portugala, Španjolske, Grčke te Albanije. Meteorolozi upozoravaju da visoke temperature i jak vjetar dodatno

0: službe i dalje izvlače ljudi iz ruševina. U gradu su buknuli i požari, a građani su zaštitu potražili u skloništima i postajama podzemne željeznice. U susjednoj su Poljskoj preventivno podignuti borbeni zrakoplovi. U oči napada upozorenje građanima izdao je ukrajinski predsjednik Zelenski.
1: Obavještajni podaci govore da Rusi pripremaju novi masovni napad. To je u Putinovu stilu. Odmah nakon američkog dana neovisnosti i uoči NATO-a samita u Ankari, Rusija želi sijati zlo i ubijati ljude. Molim vas, čuvajte se, obratite pozornost na uzbune.
0: Američki predsjednik Donald Trump i ruski čelnik Vladimir Putin gotovo su sat i pol telefonski razgovarali o ratu u Ukrajini. Prema Kremlju, Trump je ponudio pomoć u pronalaženju rješenja za sukob te istaknuo da rat treba što prije završiti. Razgovor je održan uoči sastanka na vrhu NATO-a u Turskoj, na kojemu se očekuje i dolazak ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. Evo što je nakon razgovora izjavio savjetnik ruskog predsjednika za vanjsku politiku Jurij Ušakov.
2: Američki predsjednik ponovno je potvrdio svoju spremnost da radi na brzom zaustavljanju sukoba i pronalaženju rješenja za prevladavanje krize. Kada je riječ o bilateralnim odnosima, predsjednici su istaknuli važnost nastavka razgovora i o vojnim, političkim i gospodarskim pitanjima. Postoje goleme mogućnosti za obostrano korisnu suradnju naših zemalja. Kako bi se to ostvarilo, Donald Trump je naglasio da sukob u Ukrajini mora završiti što prije.
0: A uoči sastanka na vrhu Saveza koji počinje ovoga tjedna protiv NATO-a u Ankari su izbili prosvjedi. Ruske turske vlasti privele su više od 100 sudionika. Prosvjed je organizirala komunistička stranka Turske, a policija je okupljene rastjerala suzavcem. Sigurnosne mjere u glavnom gradu dodatno su pojačane. Sastanak NATO-a u našoj su emisiji u mreži Prvog komentirale vanjsko-političke analitičarke Jadranka Polović i Žana Luša.
3: Pa ja mislim zapravo da bi na neki način trebao potvrditi jedinstvo NATO-a, jer prvenstveno europske zemlje članice nemaju drugog izbora.
4: Mi imamo tu jako puno država sa različitim nacionalnim interesima i pogledima na europsku sigurnost i to je u stvari slabost europskih saveznika članica NATO-a, nemogućnost postizanja konsenzusa. Vjerujem da su europske saveznice krenule u dobrom mjeru, da su povećale svoje obrambene kapacitete, svoje industrijsku proizvodnju, da su koordinirali nabavu naoružanja i opreme i da su cijelo vrijeme doslovce unisone u podršci Ukrajine. Međutim, to je jedan proces koji će trebati puno više vremena od jednog ili dva samita od Velsa do sada Ankare.
0: Vremenska prognoza. Danas promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja, dugotrajnija u Dalmaciji. Mjestimice kiše i pljuskovi s grmljavinom, osobito na zapadu. Vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, zatim jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Temperatura od 27 do 32 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Renato Drvodelić, uredila i vodila Mateja Ištuk.

0: Hrvatski radio, prvi program, uvijek prvi.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji, svako dobro vam želim na početku još jednog radnog tjedna. Šesti je dan srpnja, 10:11 i vrijeme da putem naših radiovalova prošetamo Hrvatskom. Kroz današnji uvijek prvi vodi vas Domagoj Šimunaci, glazbu bira Jelena Balent i ja sam Aleksandra Funes. Kakav je bio vikend iza nas i što je novog danas, reći će nam kolege iz naših centara. Polazimo iz Pule, a ovdje nas čeka kolegica Jadranka Nišević. Dobar dan.
2: Drage poštovane slušateljice, slušatelji, kolegice, dobar dan i vama iz divne Pule, ja bih rekla čak idilične danas, nije pretjerano vruće, samo 30 stupnjeva.
1: Odlično.
2: Da, onako, kao sad je samo 30 stupnjeva divno vrijeme, što bih rekla. Temperatura mora 25 stupnjeva.
1: Taman fino
2: za oko. Taman, jel da? Aman taman.
1: Da.
2: Je, istina je. Iako je ovih dana bilo doista jako, jako toplo, tako da, recimo, ja sam prakticirala noćno kupanje. Tamo
1: to
2: negdje
1: je
2: od 8.30 na dalje. I bilo je baš onako fino, taman.
1: To je i moje vrijeme nekako, moram priznati. Kad sam dolje, jel?
2: Da, naravno, kad ste u ovim krajevima. Spomenuli ste kakav je bio vikend. Vikend u Puli je bio fenomenalan, nezaboravan, genijalan. Naime, u Puli je bila hrpa koncerata. Ja bih izdvojila koncert u petak Giovanottija u Pulskoj areni. Giovanotti je priredio fantastičan koncert. Ja sam doista se puno koncerata nagledala u areni, ali evo, jedan od boljih koncerata na kojem sam bila u životu. 10.000 duša sviralo je i pjevalo zajedno s njim na sav glas, sve ko jedno, i stvarno smo uživali.
1: Odlično, znači pobrinuo se za atmosferu da vam je složeno.
2: Je, bilo onako, ne znam, kolegice, da li slušate Giovanotti, onako, on je dosta onako vesel, razigran, hrpu sjajnih glazbenika koji su uživo svirali na bini. To je bio baš onako show, znate, ono, pravi talijanski show u kojem se dao ono do kraja. Evo. I onda smo u subotu imali nešto sasvim drugačije. John Legend je svirao sam, vrlo minimalistički, uz klavir. Dakle, nema pratećih vokala, nema gostujućih glazbenika, samo on i klavir.
1: To je ovaj jedan drugačiji štil, jel da, malo smirujući.
2: Totalno oprečno od Giovanottija. E sad, neki su oduševljeni i van sebe i pohvalili su fantastičan koncert, apsolutno, mislim, čovjek je zaista vrhunski glazbenik. Mislim da je jedan od rijetkih koji se mogu pohvaliti da ima i Oscara i sve ove glazbene nagrade, Gremije i ne znam što sve ne, ono, sve što je mogao u glazbi pokupiti, pokupio je. Ali dosta je tu između pjesama bilo priče, pa je onda nekima to onako malo
1: išlo na živce.
2: Da, jer kao nismo došli slušati njega šta priča o svakoj pjesmi, nego smo došli slušati kako pjeva. Ali dobro, ko nije se rodio, taj koji svakom ugodio.
1: Naravno, tako. Baš u tome razmišljam.
2: Da, uvijek je to tako. Što reći, u Puli, evo večeras koncert kojem se doista jako puno Puležana veseli. Naime, večeras će Alen Vitasović proslaviti svoj rođendan na najbolji mogući način na koncertu. Slavi zapravo 30 godina svoje karijere. Alena Vitasovića doista, ja mislim, da ne postoji netko koga ne voli u Istri. Dakle, u malom rimskom kazalištu, krivo sam rekla, oprostite, jednu noć, 35 godina karijere.
1: Tako da.
2: Da, evo, bit će tu naravno puno gostiju njegovih dragih prijatelja glazbenika iz Istre, a čućemo, dakle, Ne morem bez nje, Gušti su gušti, Sandra, Jednu noć, dakle, sve one pjesme
1: od prije 35 godina, da,
2: one pjesme s koje smo mi rasli, ne? Tako da, ne znam kako vam reći, evo, Alena svaki dan sretnemo u Puli, tu blizu radija je Markat i Peškarija, pa onda naravno da se srećemo i nekako uvijek ga je drago vidjeti, vrlo iskren glazbenik koji, evo, stvarno uvijek ostavi srce na bini. Još ću u ovom kratkom javljanju se samo nekako vas upoznati malo, osvrnuti se na projekt Sokrat. To nije samo izložba, to je međunarodno evropski projekt koji povezuje tradicijske obrte, suvremenu umjetnost i održiv turizam. U sklopu Interreg Italija Hrvatska od 2021. do 2027. I ideja je projekta da se tradicijski obrti putem poput keramike, tekstila i drugih zanata da ne budu samo dio prošlosti, nego da zapravo inspiriraju umjetnike i da novi mladi umjetnici iz Italije, Hrvatske i Istre naprave, dakle, nekakav kreativni živi laboratorij u kojem ih inspirira nešto što je stoljećima tu, ali na neki novi način.
1: Mm-hmm. Da ne izumru na koncu konca neki ti stari obrti, zanati i vještine.
2: Umjetnici, obrtnici, mentori, svi su se udružili, čak 13 izložbe je održano u Istri, Primorsko-goranskoj, Zadarskoj županiji i italijanskim regijama Veneto i Pulja. Završni rezultat toga biće predstavljen u Puli kroz program Shared Grounds ili zajednička tla sutra u 20 sati u Arheološkom muzeju Istra i u 22 sata u povijesno Pomorskom muzeju Istre. Eto, bit će to jedan audiovizualni performance Ho Ruk Ho Jan.
1: To će biti jako zanimljivo za vidjeti.
2: Da, jako, jako zanimljivo za vidjeti. Moći ćete kroz cijelo ljeto, dakle, pogledati tu izložbu. Cijeli projekt želi pokazati kako kulturna baština nije nešto što samo čuvamo u muzejima, nego može biti polazište za novu umjetnost, za međunarodnu suradnju i za održivi turizam. Mm-hmm. Jako lijepo. Pa poziv svima onima koji budu u prilici, ako dođu u Istru, da, evo, zbog koncerta, zbog mora, zbog sunca, da posjete Arheološki muzej Istre ili povijesno Pomorski muzej Istre i da vide te divne izložbe.
1: Jadranka, hvala lijepa. Tek smo na početku tjedna, još će toga biti. Ljeto je pred nama, a pa
2: bojim se
1: i
2: na
1: broj što
2: se čeka, čeka ovog tjedna. U Puli doista svaki dan barem jedan koncert. Da li u areni, da li u Malom rimskom kazalištu, da li na Kaštelu, da li u Cave Romane. Dakle, doista, samo treba imati novaca.
1: Puno lijepih stvari.
2: Novaca i vremena. I energije, za sve to popratiti, kolegice. Hvala puno.
1: Hvala Puli, pozdrav Istri.

0: Došli smo nešto južnije do Rijeke, a ondje nas čeka kolegica Vedrana Lisica Pavlović. Dobar dan, što je novoga kod nas, kod vas, odnosno kako je protekao vikend?
1: Dobar dan. Pa vikend je dosta bio dobar, ja bih rekla, onako u nekakvim poželjnim temperaturnim vrijednostima, što se nastavilo i danas, čak i danas još malo lagodnije. Evo, ne mogu vjerovati da je 10 sati, a da je 26 samo u Rijeci, to je nama na ovih 39 od prošlog tjedna
0: friško.
1: Skoro pa drugogodišnje doba, da. Ali evo, i nekako se prodisalo, to se vidjelo i kroz niz događanja koja su bila i mislim, zapravo oni su imali svoj plan neovisno o vremenskim prilikama, ali sigurno da je bilo lagodnije u svemu tome. Evo, bio jedan fora događaj za pse, održana je modna revija za pse, zahvaljujući kreacijama brenda Sweet Clothes for Dogs, kao i dog styling uz frizure i pletenice koje je predstavio organizatorski tim Mr. Dog Grooming iz Fužina, i sve se to događalo u Fužinama, pa je bilo onako baš puno tih, pa uglavnom manjih čupavih pasa kod jezera Lepenica u Fužinama. Evo, to je jedan od ovako meni interesantnih događaja. A još u petak smo imali jedan predivan parti na Trsatskom kaštelu, Sunset Castle, dakle uz zalazak sunca, ono partije koji počinju mrvicu ranije za nas koji na ove kasnije više ne bismo ni otišli.
0: Malo se umorimo ranije. Da.
1: Da, ali evo, cijela priča se nastavlja već i danas. Recimo, festival sladoleda počinje u Njivicama danas i traje do 12. srpnja. Duž ribarske obale posjetitelji će moći uživati u bogatoj ponudi sladoleda na posebno uređenim ice cream cornerima, dok će lokalni ugostitelji predstaviti svoje kreativne slatke delicije i osvježavajuće deserte. I tijekom cijelog tog festivala, koji se dakle zbiva na Njivicama na Krku, oživjet će Njivice uz atraktivnu festivalsku scenografiju, razne fotokutke, ulične performanse, mađioničare i zabavljače koji će stvarati nezaboravnu atmosferu za sve generacije. I to je zaista točno, jer bez obzira što kao možda djeluje ovako kao za djecu, na kraju baš dosta odraslih uživa u ovakvom zbivanju, svake godine to vidimo. Pa evo, od danas do 12. srpnja, tko voli sladoled, Njivice su mu odredište. A u samoj Rijeci, ono na što možemo pozvati ljude, ima zaista i tu niz događaja, ali meni ovako interesantna jedna arhitektonska šetnja koja se odvija u okviru festivala Riječke ljetne noći. Dakle, to su šetnje kroz višestoljetnu kazališnu povijest Rijeke. Jedna je danas 6. druga je 9. srpnja u 19. sati. Ova prva se pod nazivom Kazališnim tragom danas vodi kroz stari grad u Rijeci i Dolac, gdje se od srednjega vijeka do sredine 20. stoljeća razvija u biti kazališni život. Otkriva tragove nestalih pozornica i zaboravljenih kazališnih prostora. Obići će se mjesta srednjevjekovnih liturgijskih igara, pokazati gdje je predstave izvodilo recimo Isusovačko školsko kazalište, gdje je djelovalo prvo pučko kazalište. Obići će se mjesta gdje se nalazilo barokno Bonovo kazalište, u kojem je predstavu 1775. gledao car prilikom posjete Rijeci. U svakom slučaju, evo, to kreće danas u 19, a okupljanje je na Trgu Grivica ispred katedrale Svetog Vida. Pa za one koji nas slušaju, koji su u Rijeci ili će večeras tamo biti, ako im je ovo interesantno, evo, dobre pozivnice.
0: Da, malo zaviriti u prošlost.
1: U prošlost, tako je. A u Gradskoj knjižnici Rijeka može se pak u radno vrijeme do 31. kolovoza pogledati izložba o riječkim maskeronima. Maskeron je plastični ukras u obliku čovječeg ili životinjskog lica, u pravilu nekih onako grotesknih crta, može imati zastrašujući ili komičan ili romantičan izgled. Navodna funkcija je izvorno bila da zastraši zle duhove kako ne bi ušli u zgradu, i zbog toga su se obično postavljali na najvidljivija mjesta iznad lukova, prozora ili otvora vrata. A maskeroni su postali popularni tijekom talijanske renesanse u 15. stoljeću, kad su se onda počeli širiti u Francusku početkom 16. stoljeća. U svakom slučaju, više o tome možete doznati u Gradskoj knjižnici Rijeka. Autor izložbe je Marijan Matković. Pa evo, možemo i to staviti kao prijedlog za što činiti ako ste u Rijeci. A ako ste u Primorsko-goranskoj županiji, ne nužno u Rijeci, ali evo, možda zaista na Krku, osim ovog festivala sladoleda u Njivicama, nešto što uvijek isto tako bude poprilično interesantno, ja bih rekla najviše turistima, je besplatna škola plesa u Malinskoj od 21 sat na Trgu hrvatskih branitelja, Open Air Latin Dance School. Dakle, besplatna škola plesa na otvorenom, namijenjena svim generacijama, neovisno o prethodnom plesnom iskustvu, i učit će se osnovni koraci popularnih latino plesova, salsa, bachata, merengue, i uživat će se naravno u opuštenoj i zabavnoj atmosferi. Možete doći sami ili u paru, naravno možete doći s prijateljima, u svakom slučaju ulaz je slobodan, pa evo možda da uplešete u tjedan.
0: Sladoled u ruke i na ples, i to evo. Je sve za od 7 do 177.
1: Pa tako, takve događaje najviše volimo.
0: Da.
1: Evo, tako da ima tih zbivanja, vidjet ćemo i kroz dan što će nam još se dogoditi, ali ovo je ono za što već sad znamo, pa vas možemo pozvati.
0: Hvala lijepa, uživajte.
1: Hoćemo, pozdrav.

0: Stigo smo i do naših najjužnijih krajeva. U Dubrovniku nas čeka kolegica Nila Miličić-Vukosavić. Dobar dan.
1: Dobar dan, lijepi pozdrav svima iz Dubrovnika. Ljuljamo se u rege ritmu, Johnny Lešević i moja malenkost. I želimo vam svima lijep dan. Puno svježine.
0: Hvala lijepa, jel kod vas isto popustila malo?
1: Pa jest, malo se lakše diše, malo se zaista lakše diše, onako nešto lagano puheta, što bi mi rekli u Dubrovniku, nekih 27-28, što je sjajno u odnosu na 32, 3, 5 ili tako nešto što je bilo ovih prethodnih dana prije ovog laganog osvježenja. Ali evo, vikend je bio i dalje vruć, mislim, onakav kakav i treba biti usred ljeta, međutim more je ohladilo pa je ispod 22 stupnja, što nije baš naročito zdravo kad vam je vani jako vruće, a more hladno, pa se onako vrući bučnete u more, to baš onako treba paziti.
0: Je malo šokovito, ja?
1: Malo šokovito, ali ljudi se naravno rado kupaju i nekome je i 22 super, meni osobno ispod 25, kad je more nema baš nekog velikog kupanja. No dobro, idemo mi dalje. Draga kolegice, vikend u Dubrovniku je bio onakav kakav je i obično, pun kulturnih događanja i puno gostiju i turista na sve strane, ali reći ćemo vam da je sinoć završeno 12. izdanje Midsummer Scene Festivala i glavna predstava Jedan za sve, One for All, A Three Musketeers Tale, u produkciji Filipa Krenusa i Shona Aite, imala je sinoć svoju posljednju izvedbu na tvrđavi Lovrinac. Festival je trajao od 24. lipnja i uz glavnu produkciju obuhvatio i popratne programe poput monodrame posvećene Marinu Getaldiću, uglavnom puno prekrasnih kazališnih večeri na tvrđavi Lovrinac, a predstava sada seli u Hvar gdje će gostovati 7. i 8. srpnja u povodu 65. obljetnice Hvarskog ljetnog festivala. Evo to je ono što je, što se kulture tiče, obilježilo vikend. Možemo spomenuti i da je u subotu na terasi Umjetničke galerije održana i humanitarna modna revija Humanitas. Sredstva su se prikupljala za Centar za promicanje zdravlja i pomoć djeci s poteškoćama u razvoju Salve iz Zagreba. Ovu veliku glamuroznu modnu reviju organizirala je udruga BPP iz Dubrovnika, a nosili su se modeli poznate dubrovačke modne dizajnerice Džemile Dilberović, brenda Lela Design. Ono što je recimo karakteristika ove atraktivne modne revije je bila što su jedan veliki izlaz nosile i poznate Dubrovkinje, manje ili više poznate, ali ono što se kaže obične žene, ne samo manekenke i profesionalni modeli, tako da bila je brojna publika, skupila su se sredstva, saznaćemo koliko, i u svakom slučaju jedan lijepi, onako glamurozni događaj koji se dogodio u subotu na večer. A ovih dana dramske radionice u suradnji s Bjelovarskim kazalištem, kazališnom družinom Kolarin i dramskom pedagoginjom i redateljicom Majom Margaretom Fabičević održavaju se u Centru za djecu, mlade i obitelj svakog jutra od 8.30 do 9.30. Namijenjene su osnovnoškolcima od 1. do 8. razreda, a radit će se predstava prema basni o Zecu i Kornjači pod nazivom Velika šumska utrka. Tako da i najmlađi, odnosno mladi osnovnoškolci počinju stjecati prva kazališna znanja. I što vam još možemo reći, ako šetate uvečer Dubrovnikom na raznim predjelima grada, naići ćete na segmente programa ulicama našeg grada, a to vam znači da na nekim lijepim lokacijama možete besplatno uživati u klapskoj pjesmi. Tako će večeras u 22 sata na šetnici Uvali Lapad nastupiti Klapa po Klisari. I zapravo u ovom trenu to bi bilo sve što vam imamo reći iz Dubrovnika u iščekivanju početka Dubrovačkih ljetnih igara.
0: A to je upetak.
1: Da, to je 10. srpnja, tako je. 8. srpnja ćemo imati predstavljanje programa. Znamo da se najavljuju i neke velike premijere, evo na primjer Skup u režiji Paola Mađelija, koji će biti prva premijerna izvedba, no o tom potom u našim idućim javljanjima ovih dana i u programima Hrvatske televizije i Hrvatskog radija.
0: Hvala najljepša.
1: Eto, hvala vama i pozdravljaju vas Johnny Lešević i Nila Miličić-Vukosavić. Želimo vam ugodan dan, draga kolegice, vama i svima koji nas slušaju.
0: I vama također.

0: Hrvatski radio. Uvijek prvi.
1: U ovome satu obići ćemo još Knin, ondje je kolegica Barbara Lilović. Dobar dan i vama želim.
2: Dobar dan, lijepi pozdrav iz oblačnog, ali toploga Knina.
1: Ne tako vrućega, pretpostavljam.
2: Za promjenu malo. Za promjenu, evo nas na 26 celzijevih stupnjeva. Privikavamo se na ovaj srednji dio ovih temperaturnih vrijednosti nakon 40-ica prošloga tjedna i nije loše, mora se priznati.
1: Ovako malo friški je.
2: Friško nam je. Pa je, kad vidimo da je ispod 30, za nas je to friško. Ali evo, slično nam je kao u Zagrebu, možemo tako reći, dosta onako oblačno. Vrijeme uz nešto malo vjetra, a more se malo ohladilo. Za one koji su zimogrozni, to baš nije dobra vijest, ali za one koji traže osvježenje prije svega u moru je to izvrsna vijest. Tako da ovoga tjedna malo svježije, ali svakako ugodnije more.
1: Ugrijat će ono opet.
2: Oće, ne sumnjamo, pa tek nam je početak srpnja. Evo, pravo srpanjski, tako i kod nas u Šibensko-kninskoj, dosta događanja, svakodnevno se nešto događa, odvija za svakoga po nešto. Mi ćemo započeti ovo naše javljanje jednom rođendanskom čestitkom i to ne bilo kakvom. Naš najmlađi kninski glazbeni sastav Kninci proslavio je svoj 5. rođendan, a velike su to godine za protagoniste i sudionike ovoga projekta, jer započeti svoju karijeru u bendu sa 7 i onda sada doći na velikih 12, to je kao 3 života iz naše perspektive. Evo, ovim povodom oni su vrlo radno odlučili provesti svoj rođendan, kao što to čine svih ovih godina. Na YouTube kanal su podigli svoj dokumentarni film. Da, upravo tako. Autor je Petar Ramljak, koji se već i prije svojim radovima okušao u videoprodukciji, a u 55 minuta saželi su petogodišnje glazbeno stvaralaštvo. Inače, satira je najbolji i najdraži suradnik kako Petra, koji je snimatelj, redatelj, producent i montažer, tako i svih protagonista filma, i drago nam je da je tako, naravno. Protagonisti su Minja, Hana, Matija, Marika, Sofija i Dejan, i za njih je 5 godina glazbenog sazrijevanja. Najmlađi Minja, kao što sam ga i malo prije spomenula, ubrzo će napuniti 12. Odrasta, dakle, u tome bendu, a Petar, ranije spomenuti snimatelj, redatelj i sve ostalo, je uz Mariju Kajić Zvjerac i Duška Korlata učitelj na radionicama udruge Atribut, na kojima je istasalo nekoliko mladih bendova uz ovaj koji slavi svoj 5. rođendan. Najmlađi ovaj bend ga je zapravo inspirirao na dokumentarac. Poslušajmo kratko Petra.
3: Obilježili smo, snimali smo dosta proba, koncerata, svega, i skupilo se, i mislim da smo napravili neki baš zanimljiv dokumentarac kako nastaju stvari i tako, spotovi i svašta nešto. A šta, uživam u tom nekako, a uvijek ono nastavim da bude nekako spontano sve, ono, ne sada, ne znam, mi glumimo pred kamerom kako je to na probama, ovo ono, nego baš ako neko opsuje, pustim ja i to i svašta nešto, i ono spontano, jel, nema tu glume neke.
2: U tim godinama mislim da ni nema drugačijeg načina nego baš spontano i bez glume. Autentični, podsjećaju nas sve na ono što smo možda djelomično izgubili, a baš kao i svestrani Petar Ramljak, koji je u dokumentarcu najčešće iza kamere, i ovi koji su ispred kamere su itekako svestrani i autentični. Inače, zabilježen je tako trenutak kreativnog stvaralaštva u ovoj našoj sredini, koja je u javnom diskursu često opterećena nekim drugim značenjima, često i komemorativnim, no oni su mladi, pametni, obrazovani i poput Sofije i Marike točno znaju što žele. Evo što, kako su to rekle Sofija i Marika.
4: Prvo sam završila osnovnu glazbenu i sad ću u srednju. Dosta mi znači jer ono, volim se time baviti.
5: Idem u glazbenu školu, tamo sviram violinu i skupno muziciranje, zbor. U bendu sam vokal, to je pjevačica. To je doslovno ono što želim raditi u životu.
2: Nisam smjela odrezati malo ovoga, barem smijeha, da pustimo i to.
1: Cijelo vrijeme, kad si počela ovu priču, razmišljam o tome i hvala ti na toj dobroj priči iz Knina. Mi ponekad zaboravljamo da tamo žive ljudi, djeca, da stasaju, da vole i pjesmu, i ples, i zabavu. I žive tim nekim životima kao i svi mi drugi.
2: Zaboravimo mi da, evo, ako bacimo pogled na današnju estradu ili bilo koju estradu iz bilo kojega doba, sve su to nekad bila mala djeca iz malih sredina. Mm. Imaju male sredine ipak nešto ono dodatno što nas čini možda otpornijima za neka buduća zanimanja, ili smo veći sanjari u samom startu pa
1: naravno,
2: se više usudimo.
1: I koliko kreativnosti zapravo.
2: Upravo tako. Ako pogledate dokumentarac koji je, kao što sam rekla, na YouTube kanalu, vidjet ćete da jako dobro znaju detektirati i artikulirati društvene anomalije, i to je isto najveći krivac za to je ta društvena i sva ostala sloboda maloga mjesta koja je na neki način osigurana djeci u ovako manjim sredinama. Tu ima smijeha, učenja i kreativnog stvaralaštva i možemo zaključiti da odrastaju zdravo. Evo, naši Kninci imaju tu sreću kao i mnogi Kninci u drugim područjima lijepe naše, kao i Europe, koji, evo ovako, malo zabačenijim mjestima su zaštićeni od nekih stvari.
1: I malo su manje otuđeni, pretpostavljam, jedni od drugih.
2: To definitivno. Evo, kada smo kod te otuđenosti, nema toga kod nas. Mi idemo s jedne strane županije na drugu, sve nam je blizu. U Vodicama se održava manifestacija Jardinje in. Ovoga ljeta se organizira to jubilarno 10. izdanje ove manifestacije. Cilj je pretvoriti trg Kneza Branimira u jednu opuštenu, ugodnu zonu na otvorenom s besplatnim programima. To jako vole domaći, ali još i više vole brojni turisti koji se vrlo lako u naše cipele, u naše japanke ušuljaju ovaj naš način života. Evo, najavimo kako sutra navečer u 21 sat na rasporedu je vrhunska komedija. Nastupa nam regionalno popularni stand-up komičar i glumac Tin Sedlar. On izvodi svoj četvrti samostalni one-man show pod nazivom Roditeljski sastanak. Nećemo puno o tome, ulaz vam je u potpunosti besplatan i slobodan, pa najbolje doći i pokidati se od smijeha.
1: To bi mogla biti svega.
2: Mogla
1: kad
2: bi
1: se sjetim na što to zna.
2: Roditelji će se tu sigurno sam opustiti, a oni koji su uskočili već u one uloge bake i djedova će se, neke stvari su univerzalne kroz sve generacije i sva doba. Ovogodišnje izdanje Jezera Jazz Festivala održano je 29. lipnja do jučer 5. srpnja. Govorili smo već o njemu ranije, jedinstveni ovo festival u županiji jer uspješno spaja vrhunske međunarodne koncerte s tim intenzivnim ljetnim vokalnim seminarom, a opet s druge strane otvoren je za javnost. Službeni program je završio sinoć, bilo je zaista emotivno, akustički upečatljiv završni gospel koncert, evo tako bih to opisala. Nastupili su svi polaznici vokalnog seminara koje su podučavale cijenjene jazz vokalistice poput Ine Stričković i svjetske zvijezde Dene De Rose. Što reći o atmosferi? Polaznici su pjevali uz pratnju profesionalnog JJF benda u specifičnom ambijentu kojeg nemamo baš puno puta i gdje za iskusiti. To je ipak crkva Gospod zdravlja u Jezerima. Privukao je izniman broj domaćih posjetitelja i stranih turista, te je proglašen zaista jednim od najljepših glazbenih trenutaka sezone na otoku. Apsolutno opravdano. Imamo jednu servisnu, recimo to tako, informaciju. Središnja zgrada knjižnice Juraj Šišgorić na Poljani zatvorena je zbog projekta energetske obnove, a zato svi odjeli trenutno rade na privremenim lokacijama u gradu. Pa svi vi željni knjige koji ste evo stigli u Šibenik baš ovoga tjedna, informirajte se na njihovim Facebook stranicama jer su malo raselili svoje odjele i ljetno je radno vrijeme na snazi i drugačiji je režim rada, pa kako biste došli ne samo do svoje knjige, već i do brojnih radionica i programa koje knjižnica organizira, valja se na vrijeme informirati. Evo samo upozorenje za sutra. Utorkom i četvrtkom knjižnica radi isključivo poslije podne, ispričavam se, od 14 do 20 sati, dakle sutra ujutro nemojte pred vrata knjižnice jer odjeli otvaraju tek od 14 sati. Danas ljeto u knjižnici, ali jednoj drugoj knjižnici, ovdje bliže Kninu, na pola puta od Šibenika do Knina u Drnišu. Riječ je o dugogodišnjem iznimno uspješnom programu kreativnih radionica i poticanja čitanja koji financijski podupire i ministarstvo. Namijenjeno je za djecu od 6 do 12 godina. Radionice vode stručni voditelji i umjetnici, a za djecu su potpuno, naravno, besplatne. Službeno starta upravo danas, od 11 sati, održava se u prostorijama Narodne knjižnice Drniš, a radionice će se odvijati svakog ponedjeljka tijekom srpnja i kolovoza u fiksnom terminu od 11 do 12 sati. Izvrsna preporuka za sve roditelje koji su pristigli sa svojom djecom na Šibensko ili drniško područje na svoj godišnji odmor. I ovoga vikenda moramo to spomenuti. Glavna tema u gradu je tema koja zapravo još ima svoje razvitke i epilog će se vjerojatno ovoga tjedna znati malo detaljnije. Naime, dosadašnja dekanica Kninskog veleučilišta Marijana Drinovac-Topalović razriješena je dužnosti na izvanrednoj sjednici upravnog vijeća. Ona je održana 30. lipnja, a na mjesto vršitelja dužnosti izabran je profesor Damir Mihanović. S profesoricom Drinovac-Topalović smo razgovarali, konkretno naša kolegica Sunčica Cokarić, jer bilo je tu svakakvih nekakvih napisa, priča i dekanica je htjela naravno umiriti malo sve te napise.
6: Ja samo mogu reći da sam radila sukladno statutu i pozitivnim propisima Republike Hrvatske, što mi je bila dužnost činiti kao dekanici. Dakle, nije istina da sam ja opstruirala pripajanje sveučilišta u Splitu. Nije istina ništa što se piše, ni da sam sprječavala, ni opstruirala. Nije istina ni da sam odbila potpisati ugovor, nego sam tražila da se on uskladi sa statutom veleučilišta Marko Marulić u Kninu, čiji sam tada bila zakonski zastupnik.
2: Samo za one koji nisu pratili možda naša ranija javljanja, Kninsko veleučilište navršilo je svoju 21 godinu postojanja i odlukom ministarstva od ove godine pripaja se sveučilištu u Splitu. Koliko znamo, sve zapravo teče glatko, tako da umirimo javnost, ali znaćemo ovoga tjedna svakako više informacija pa ih proslijedimo.
1: Ovo su samo tehničke, vjerujem, bile nekakve začkoljice.
2: Vjerujemo, evo, svi zajedno. U to svakom slučaju će ovo biti dobra i pozitivna stvar za kninske studente.
1: Barbara, hvala ti lijepa.
2: Hvala vama, lijepi pozdrav šaljemo ne samo u Zagreb, već preko Zagreba cijeloj lijepoj našoj.
1: Također. Poštovani slušatelji, sad malo glazbe, pa slijede vijesti, a potom smo ponovno zajedno i obići ćemo Zadar, Osijek, Split i doznati novosti iz Zagreba.

0: Pod nadzorom je veliki požar koji je jučer poslije podne buknuo u Vinišću pokraj Trogira. Gašenje je otežavao jak vjetar, a vatra je u jednom trenutku zaprijetila kućama. Uzrok požara još nije poznat. Više o šteti i trenutačnom stanju na požarištu rekao nam je zapovjednik Trogirskog operativnog područja Marin Buble.
1: Baš smo zadovoljni kako izgleda i požarište i linija požara. I dalje je na terenu 30 vatrogasaca, dakle aktivno se to sanira samo da bi bili šta sigurni. Naravno da je bilo zahtjevno, najveći problem je upravo bio ulazak požara u ovo naseljeno područje. Jer naravno tu onda dolazi do elementa panike i ljudi koji pokušavaju pobjeći i koji sugeriraju gdje nas navesti. Tako da to je nekako bilo najveća otežavajuća okolnost. Ali evo, mislim da je sve dobro završilo. Nismo radili službenu evakuaciju, u pripremi je bilo i policijske snage su bile u pripremi. Naravno da je bilo mjesta gdje su ljudi samo inicijativno napuštali kuće, dolazili na sigurno, što svakako mi pozdravljamo, ali evakuacije cijelog naselja nije. Izgorela površina je 10 hektara, šteta je, mi smo evidentirali nekoliko nagorenih fasada, ali policija je na terenu i oni će to napraviti detaljno izvješće. Službeno je sad na snazi lokalizacija, sinoć od 23 sata, kada dođe nakon 7 na večer, opet ćemo napraviti neku analizu, hoćemo dostaviti još dežurne snage.
0: Veliki šumski požari i dalje haraju jugom Europe nakon toplinskog vala. Najteže je u Francuskoj, gdje je na jugoistoku zemlje evakuirano oko 10.000 ljudi, a s vatrom se bori više od 2.000 vatrogasaca. Stotine vatrogasaca bore se i s požarima koji su uništili više od 19.000 hektara površine diljem Portugala, Španjolske, Grčke te Albanije. Meteorolozi upozoravaju da visoke temperature i jak vjetar dodatno otežavaju gašenje.
2: Vijesti.
0: U Teheranu je počela pogrebna povorka za iranskog vrhovnog vođu Ajatolaha Alija Hameneija, koja bi trebala trajati do 12 sati. Povorka se kreće kroz grad prema tornju Azadi, a vlasti su zbog sigurnosti zatvorile zračni prostor iznad glavnog grada. Hamenej će biti pokopan u rodnom Mašhadu nakon ceremonija u Komu i Iraku. Iran njegov pogreb opisuje kao oproštaj od dugogodišnjeg vođe i demonstraciju političkog jedinstva nakon nedavnog sukoba. Kina je provela testiranje rakete dugog dometa koju je ispalila u Tihi ocean, što je izazvalo zabrinutost Japana, a u

0: Vukovara do Srebrenice u znak sjećanja na žrtve Domovinskog rata i rata u Bosni i Hercegovini. Sudionici će pretrčati više od 200 km kroz dvije države s porukom pijeteta i zajedništva. Na put je krenulo oko 50 trkača, no cijelu dionicu do Srebrenice istrčat će njih 5, a ostali će im se pridruživati na pojedinim etapama. Cilj je utrke simbolično povezati Vukovar i Srebrenicu, mjesta najvećih ratnih stradanja u Europi nakon Drugog svjetskog rata. Član organizacijskog odbora ultramaratona Admir Hasanović ističe poruku ovog maratona.
1: Ove godine se održava 15. ultramaraton, kao i svake godine poruka je ista, poruka mira, suživota, tolerancije. Trčimo za sve nevine žrtve Domovinskog rata, odnosno ratnih zbivanja 90. godina, ali ja isto tako volim reći da trčimo i za one koji su preživjeli, za one koji su se vratili na svoje ognjišta i nastavili svoj život, nastavili daljnu borbu.
0: Na prvoj dionici od Vukovara do Vinkovaca maratoncima su se pridružili djelatnici i službenici nekoliko ministarstava, kao i Damir Habijan, ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
2: Od Ovčare, odnosno spomenu obilježe Ovčare, pa do Vinkovaca, prva dionica, prije svega čestitka svima na organizaciji 15. godina zaredom. Mislim da je simbolika ove utrke zapravo jako bitna i podsjetnik, nažalost, na ono sve što se dogodilo i ovdje, ali i u Potočarima, odnosno Srebrenici, da se više nikad ne ponovi. Čestitke svima koji danas sudjeluju, pogotovo dečkima njih 5 koji će otrčati cijelu dionicu 227 km, doista ovoga respekt za to, ali mislim da ono što je najbitnije zapravo da se nastavlja ova tradicija i da se itekako nastavi obilježavanje upravo ove ultramaratona, ali mira. I to je ono što je zapravo ključna poruka i ove utrke od Ovčare pa do Potočara.
0: Vremenska prognoza. Danas promjenjivo oblačno, uz sunčana razdoblja, dugotrajnije u Dalmaciji. Mjestimice kiše i pljuskovi s grmljavinom, osobito na zapadu. Vjetar slab, na istoku do umjeren, sjeverozapadni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, zatim jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Temperatura od 27 do 32 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Renato Drvodelić, uredila i vodila Mateja Ištuk.

0: Pozdrav još jednom poštovani slušatelji, u 11 sati i 13 minuta mi nastavljamo naše putovanje Hrvatskom. U idućih sat vremena obićemo Zadar, Osijek, Split i Zagreb. U Zadru nas čeka kolegica Marina Vuka, dobar dan.
1: Dobar dan, evo malo nam je ovdje popustila vrućina pa uživamo, bura je donijela kratko osvježenje, a tome najbolje svjedoči temperatura mora koja je pala s 27 na 24 stupnja pa se barem nakratko možemo rashladiti. No bilo more hladno ili toplo, kupača ne nedostaje, pa su i spasioci u punom pogonu na zadarskim plažama. Zadarska služba pokriva sve veće plaže u gradu i okolici, a kako bi intervencija bilo što manje, važno je izbjegavati najjače sunce i pridržavati se osnovnih pravila sigurnosti. Koliko su do sada imali posla, govore spasioci Niko Baričević, Nika Kotlar i Niko Vlatković, voditelj spasilačke službe Gradskog društva Crvenog križa Zadar.
2: Imali smo dva slučaja, to je kolega riješio, bila su dva utapanja i ostalo je sve nešto manje nekakvi zahvati, ali evo nas da će tako i do kraja ostati sezone, da će biti mirno, ali evo nikad ne možemo predvidjeti, a i ako bude nešto tu smo mi da to spriječimo.
3: Ima svega i svačega, od nesvjestica do uboda ose, ljudi se znaju gušiti, zna biti sve i svašta i zato baš uvijek moramo biti atento, ne gledati samo more nego i cijelu plažu.
4: Pijte dovoljno tekućine, hidrirajte se, kažem, ako već dolazite, zaštitite se prozračnom odjećom, kapama, kremama, ne udaljavajte se daleko od obale, ako se već dogodi neka nezgoda, tu su spasioci, ostanite smireni.
1: A mir u koji su nas uvele 66. glazbene večeri u Svetom Donatu sinoć nastavit će se i večeras na istoj pozornici, iako koncert koji najavljujemo nije dio festivala, ali svojim karakterom i atmosferom savršeno se uklapa u njegovu širu glazbenu priču. Naime, nakon više od 20 godina uspješne karijere kao glazbeni producent i aranžer za druge izvođače, Saša Miočić večeras će u 21 sat predstaviti svoj osobni projekt, album Take What You Need, izdanje koje donosi 15 skladbi, a u čijoj će izvedbi na koncertu sudjelovati i deseteročlani gudački orkestar, neometal gitarist te sam autor za klavirom. Album nosi snažne poruke nade i osobne preobrazbe, a više o svemu otkrio nam je sam autor Saša Miočić.
5: Što se tiče koncerta, 15 skladbi i bit će 5 mini, ajmo reći, malih simfonijica od 3 skladbe i svaki dio nosi svoju poruku i svoju želju ili kako god bi to nazvali. Tom prvom segmentu od 3 pjesme nakon oprosta po meni dolazi seconda volta, znači u principu druga šansa, ne, jer nakon oprosta valjda stiže i ta druga šansa. I u toj drugoj šansi imaš šansu otići u osamu. Treća pjesma je osama, ne nužno osama u pustinji, ono 40 dana, nego osama sam sa sobom, da malo razmišljiš o sebi, o svom životu i šta si radio do sad i šta te čeka. Ne? I to je taj prvi segment osame, oprosta, druge šanse i malo promišljanja unutrašnjega o sebi i svojim dijelima na kraju krajeva.
1: A ostale segmente moći će upoznati publika koja dođe večeras na Zadarski forum poslušati skladbe Saše Miočića. S jedne strane mir, s druge strane nemir, onaj koji svaka obitelj, ne samo u Dalmaciji, nego posvuda dobro poznaje kad se okupi za obiteljskim stolom. Naime, upravo tu za jednim dalmatinskim stolom počinje priča predstave Dalmatinska kuhinja, koja na Zadarsko kazališno ljeto večeras u 21 sat donosi intiman pogled na odnos majke i sina kroz stol kao mjesto gdje se jede, ali i razgovara, šuti, svađa i miri. Inspirirana kuharicom Dike Marijanović-Radice, predstava pokazuje kako je hrana ponekad jezik kojim obitelji govore kada riječi nisu dovoljne. A što se sve može dogoditi za jednim stolom i kako jedan zajednički obrok može otvoriti vrata najdubljim obiteljskim pričama, otkrila nam je glumica Vanda Jurišić-Boban, koja uz Zdravka Vukelića donosi ovu toplu i emotivnu priču pred zadarsku publiku.
6: Kuhaju vam se šufigane tikvice. To je glavni i osnovni i jedini specijalitet koji se
3: priprema večera. To je jedna obiteljska priča o jednom odnosu između mame i sina koji ima takvu svoju dinamiku kroz godine, koji po meni, mislim da svi imamo tako nekakve odnose u obitelji koji su isprepleteni, koji su povezani i svi imamo nekakva ta jela iz djetinjstva koja nas nekako kad ih probamo uvijek vraćaju u neko vrijeme koje nam je bilo pa negdje najslađe. Kako bi reka TBF, evo me doma, bolje volje sam odma na materinoj spizi. uvijek su reakcije dobre. Stvarno nekako topla je predstava, ima potresnih dijelova, ali je dosta i duhovita, ljudi se nasmiju, što je nekako meni jako važno. Mislim da je baš jedna obiteljska priča s kojom se ljudi mogu poistovjetiti.
1: Da, evo, zanimljivo je kako upravo uz obiteljski stol vežemo i neke od najljepših, ali i neke od najtužnijih životnih priča.
0: Točno, da.
1: Time ćemo završiti naše javljanje ovdje iz Zadra. Evo, iako je ponedjeljak, imamo niz događanja u kojima mogu uživati naši sugrađani.
0: Hvala lijepa. A mi ćemo malo zasvirati dok ne stignemo do Osijeka.

0: I eto nas u Slavoniji, u Osijeku nas čeka kolegica Iva Fijala, dobar dan.
1: Dobar dan, lijep pozdrav iz naše Slavonije koja je jučer bila stvarno raspjevana i rasplesana, da parafraziram ove poznate stihove o djevojkama u ljetnim haljinama. Ja bih mogla reći, djevojke i snaše u narodnim nošnjama jako volimo i svima je to velika ljubav, jer 60. đakovački vezovi su jučer zaključeni. Svečana povorka koja je prošla ulicama Đakova bila je poprilično duga i stvarno bogata, 60-tak skupina, pa onda poslije njih kad su krenule zaprege nekih 50-tak i toliko i jahača, sve je bilo baš lijepo i baš poseban doživljaj. Bila sam tamo, evo, i izvještavala sam za Hrvatski radio. Moram reći da je dan bio idealan, jer je vrijeme poslužilo baš tako kako treba, ni prevruće ni prehladno, s vjetrićem u kosi, što bi se reklo. Baš je bio užitak sve to gledati, bogatstvo, tradicija, ne samo brojnih kudova iz Hrvatske, već i iz inozemstva. Došli su iz Njemačke, Austrije, čak iz Kanade, iz Australije, dakle oda svuda, rekla bih, bogatstvo svega. Pa evo, mali samo isječak toga.
2: Mi ove godine slavimo 60. obljetnicu postojanja našeg kuda i neprekidnog rada. I 60. vezovi đakovački, 60. puta idemo u povorku. Znači, bili smo od prvih vezova sudionici. Ovo je nešto predivno. Nama je srce puno i mogu vam reći da počašćeni smo, danas smo čak prvi u povorci, tako da predivno nešto.
3: U zapadnoj Kanadi preko 50 godina se njeguje i s time smo jako ponosni. Ovo puni dušu, puni srce i s time pokazujemo ljubav prema našoj domovini Hrvatskoj, iako smo daleko. S ponosom mogu predstaviti da su svi naši izvođači drugi ili čak i treća generacija rođeni u Kanadi.
4: U Đakovu je lijepo jer ima puno zabavnih ljudi, dobrih ljudi. Najljepša nošnja mi je bila ona koja je imala puno detalja. I ljudi su se potrudili da to naprave.
5: Đakovački vezovi uz Vinkovačke jeseni, najveća smotra folklora, ne Hrvatske, mislim da je i šire, mislim da je i, možemo se i u Europi pohvaliti sa jednom tradicijom. Znači, danas je 60 društava u povorci, mislim, to je jedan broj od 3000 ljudi koji čuvaju izvornu našu baštinu. Mislim, srce je puno.
6: Baš to divni, sve je baš lijepo, super organizacija, sami dobri ljudovi, Hrvatska je krasna.
0: Odlično.
1: Evo, dobri ljudovi.
0: Dobri ljudovi. Veseli, kako onaj mali rekao, veseli ljudi.
1: Da.
0: Bilo je raskošno.
1: Svima srce puno tamo, evo ja i kad sam... kome god pričate, znate kak je ono inače anketu nekad kad snimamo, pa joj, nemojte mene, a ovdje kome god pričate, može, sad će oni svi oduševljeni. Stvarno lijepe vijesti, evo, iz Đakova, a moram reći da su nam jučer lijepe vijesti došle i iz Beča. Legendarna zlatna dvorana Musikvereina bila je pozornica za proslavu vokalnog ansambla Brevis iz Osijeka, koji su tamo obilježili 30 godina umjetničkog djelovanja. Dakle, u jednoj od najuglednijih koncertnih dvorana svijeta održali su svečani koncert. Nastupilo je više od 70 sadašnjih i bivših članica ansambla. Izvedene su i tri svjetske praizvedbe hrvatskih skladatelja, napisane upravo za ovu obljetnicu. Inače, vokalni ansambl Brevis je stvarno nagrađivan tijekom svih ovih godina rada. Često su dolazili s raznih strana svijeta donoseći u Osijek upravo neka odličija i medalje. Umjetnička ravnateljica i dirigentica Antoaneta Radoča Jerković stvarno je, kažem, bila oduševljena, jer je ovo vrhunac njihova 30-ljeća dugog rada.
7: U ime vokalnog ansambla Brevis mogu reći da smo presretni što smo imali prilike večeras dovesti Osijek u Beč. I to ne bilo gdje u Beč, nego u najzlatniju od svih glazbenih dvorana Europe. U Musikverein ovdje održali smo koncert povodom 30. obljetnice našeg djelovanja i evo, doista smo radosni rezultatima koje smo postigli u našem 30-godišnjoj povijesti, a i sve veselimo se svim stvarima koje nam dolaze u budućnosti.
1: Pljesak su zaslužili.
0: Odlično, a samo za one možda koji ne znaju ili im ne pada na pamet gdje bi to bilo, što bi to bilo, Musikverein je ona dvorana iz koje ide onaj tradicionalni legendarni novogodišnji koncert, da.
1: Da, što gledamo onda svi kad prvog se probudimo. I za kraj vam nudim nešto fino, sočno, slatko i ukusno. Prve domaće slavonske lubenice već se nekoliko dana nude na glavnoj osječkoj tržnici. Kažu uzgajivači kako su plodovi iznimno slatki i sočni zahvaljujući povoljnim vremenskim prilikama proteklih mjeseci. Dakle, dobra sezona za lubenice. Ponuda je za sada ograničena, no vrhunac sezone i bogatiji štandovi se očekuju još za nekoliko dana. Biće možda i prihvatljivije cijene. A kada je počela berba i koliko trenutačno stoje po kilogramu, otkrio nam je proizvođač iz okolice Vukovara.
8: Pa već 10 dana se beru okolica Županje, već je po uveliko se već bere, već 15 dana, dosta su došle brzo. To je sad neka nova tehnologija stavljanje rasade u plastenike i onda kad već dovoljno bude velika se ide na njive se stavlja, tako da se ubrzava to za 10 dana. Kupci vole ranije da kupuju i da bi cena bila bolja i sve. Evo sad je pada, sad je euro 20, za par dana će već je sad polako i po euro počelo, tako da ide to i dole i prihvatljivo je svima. A ona mora da zvoni i kažete da vam prodavač otvori je, napravi se na čep, može se na polovice da vam napravi, to vam je najbolje, vi kupite, onda probate i kupite i onda znate da vam ta slatkoća odgovara. Neko voli da su više slatke, neko voli da su srednje, neko manje, tako. Neko voli zrelije, neko voli zelenije, malo tvrđe i tako, ima svega. Kupci brzo razgrabe male i onda velike sečemo, imamo dosta i mali, ali ljudi vole te manje, onda na brzinu ih odnesu.
0: Oni to razvoze, pretpostavljam, cijeloj Slavoniji, je li tako?
1: Da.
0: Jer kad dođem, ovo je dobra vijest za mene, kad dođem uskoro tamo, kupovala sam ove iz centara, uvozne su i ne baš često, jednu, dvije, možda nije to, čekam upravo ovo.
1: Ovakve domaće snjive što su stigle, da. Te su uvijek najbolje. Evo, ništa onda, idem ja do Osječke pije pa po jednu.
0: Hvala ti lijepa, Iva.
1: Do slušanja.
0: Uživajte.

0: uvijek prvi.
1: Vraćamo se još malo na more, Split nismo zaboravili, ondje nas čeka kolega Marino Marinčić. Dobar dan.
2: Dobar dan, urednice, pozdrav vama svima koji slušaju Hrvatski radio. Kako je u Zagrebu?
1: Dobro, zafriškalo mrvicu.
2: A kako je u Strožancu?
1: E, to ne znam, to ću znati za nekih 9 tjedana.
2: Dobro.
1: U Splitu... Prošli tjedan je bilo 10, sad je 9.
2: Dobro, dobro, idemo dalje. U Splitu je 30 stupnjeva temperature, danas kažu meteorolozi idu do 32 stupnja, promjenjivo je oblačno, a ponegdje uz jači razvoj na oblake moguće lokalni pljusak s grmljavinom. Sad zamislite o našem poslu novinarskom da mi kažemo moguće ponegdje i tako dalje i da smo vjerodostojni prije onome što dajemo u eter. Kiša dobro dođe za požare, a njih nam nije manjkalo zadnjih dana u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Pa tako pod nadzorom je veliki požar koji jučer poslijepodne buknuo Viniću pokraj Trogira, gašenje otežavao jak vjetar, a vatra u jednom trenutku bila je zaprijetila kućama. Uzrok požara još nije poznat, govori zapovjednik operativnog područja Trogir Marin Buble.
3: Stanje je zadovoljno, baš smo zadovoljni kako izgleda i požarište i linija požara i dalje na terenu 30 vatrogasaca, dakle aktivno se to sanira samo da bi bili šta sigurni. Naravno da je bilo zahtjevno, najveći problem je upravo bio ulazak požara u ovo naseljeno područje, jer naravno tu onda dolazi do elementa panike i ljudi koji pokušavaju pobjeći i koji sugeriraju gdje nas navesti, tako da to je nekako bilo najveća otežavajuća okolnost. Ali evo, mislim da je sve dobro završilo. Nismo radili službenu evakuaciju, u pripremi je bilo i policijske snage su bile u pripremi, međutim službena evakuacija nije bila. Naravno da je bilo mjesta gdje su ljudi samo inicijativno napuštali kuće, dolazili na sigurno, što svakako mi pozdravljamo, tako da neki ljudi su izmješteni, ali onako evakuacije cijelog naselja nije. Izgorjela površina je 10 hektara, šteta je, mi smo evidentirali nekoliko nagorenih fasada, ali policija je na terenu i oni će to napraviti detaljno izvješće. Službeno je sad na snazi lokalizacija, sinoć od 23 sata, patrogasci su i dalje na terenu, bit će na terenu cijeli dan. Kada dođe nakon 7 navečer, opet ćemo napraviti neku analizu, hoćemo ostaviti još dežurne snage, vidit ćemo kako će biti stanje na terenu.
2: Nadamo se jačim pljuskovima na području Trogira i okolo. Čija je mrduja, pitanje koje će biti odgovoreno u subotu 11. srpnja kada će taj otočić usred splitskih vrata biti opasan konopima koje će Bračani i Šoltani s brodicama povlačiti svatko na svoju stranu. Riječ je o 17. izdanju manifestacije potezanja mrduje gdje se pobjednik na kraju odlučuje prebrojavanjem brodova i brodica u korist Bračana ili Šoltana. Šoltani su odnijeli zadnju pobjedu. Govori direktorica turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije Ivana Vladović.
4: Sjajna manifestacija u kojoj je satkano sve što je Dalmacija. I prkos i zafrkancija, natjecanje, dobro vino, dobra spiza, dobra glazba, priča o prijateljstvu između dva otoka, priča o poštivanju mora. Sve ono što smo naslijedili je u ovoj priči. I naravno, naše zaduženje je da to za budućnost ostavimo. Već dugi niz godina je upravo mrduja u našim top manifestacijama i to znači, to samim time govorimo koliko je to za Splitsko-dalmatinsku županiju bitna priča. Način na koje dvije općine sa različitih otoka surađuju, opet je primjer svega kako Dalmacija živi sve ove godine od svog postojanja. Uvijek je za takmičice, ali kad treba dati ruke, uvijek je tu. Tako da evo, pozivam sve one koji imaju najmanju brodicu da se pridruže ili Šolti ili Braču i da potegnemo tu mrduju ove godine kao nikad do sad.
2: I urednice, evo i za sami kraj informacija, u proteklih 7 dana od 29. lipnja do 5. srpnja službenici postaje Pomorske policije Split tijekom obavljanja poslova sankcionirali su ukupno 63 različita prekršaja. Utvrđeni su prekršaji na moru kod otoka Hvara, Šolte, Brača, Čiova te na moru oko Splita. Policija je sankcionirala 13 osoba zbog vožnje plovilo na udaljenosti manje od 300 metara od obale kojom se ugrožava sigurnost osoba. A počinitelji ovog pomorskog prekršaja sankcionirani su novčanim kaznama u visini od 400 eura. Tako stoji u priopćenju splitske policije. Uglavnom toliko u ovom javljanju iz Splita.
1: Hvala lijepa i nek policija i dalje vrijedno radi na ovim poslovima. Neki malo i kazne budu veće, ne bi bilo loše. Možda se neko osvijesti od ovih prekršitelja, jel?
2: Do slušanja.
1: Hvala lijepa.

0: A novosti iz našeg glavnog grada donosi nam kolegica Nevenka Rodić-Erdelja. Dobar dan.
1: Dobar dan, Aleksandra, tebi i našim slušateljima.
0: Što je novoga? Promet, vidim se da je
1: promet
0: malo
1: problematičan. Promet je uvijek tema. Da, pogotovo sad od kad su počeli ovi najnoviji radovi na raskrižju Vukovarske i Savske, već je bilo više slučajeva upadanja vozila u tramvajske tračnice, pa onda i tramvaji ne mogu prolaziti, uglavnom problemi. Pa smo danas o tome porazgovarali u našem programu. Naime, radi se na obnovi vodovodnih cijevi i tramvajske skretnice 2 u 1 na križanju ulice grada Vukovara i Savske, pa je tamo ta privremena regulacija prometa. Zadržano je pravocrtno kretanje na križanju iz smjera sjevera prema jugu i iz smjera zapada prema istoku, a iz smjera juga prema sjeveru vozila se kreću duljom obilaznicom preko križanja Vukovarske i Fausta Vrančića, pa su sva lijeva skretanja na križanju onemogućena i to vjerojatno onda zbunjuje vozače. Zamjenik pročelnika Gradskog ureda za promet Marko Velzek podsjeća građane na prometne znakove, a i na žute trake koje su ondje novost.
2: Radi se punom parom, mislim, raskrižje protično. Znači, automobil prolazi u svim smjerovima, da, naravno da su repovi, da, kad smo, opet kažem, 70-80% raskrižja je zatvoreno, svejedno ono je prohodno, nije apsolutno zatvoreno. Nama svake godine te regulacije privremene prometa dižemo im standard. Nije samo dva znaka stop, pa snađi se druže, nego jednostavno uistinu vodimo brigu o i prirodnim semaforima i prirodnom vođenju prometa, znači uistinu male građevine koje pomažu u ovakvim situacijama kad moramo intenzivne radove izvršiti na jako je oko raskrižja.
1: Eto, u svu tu signalizaciju ipak ima onih koji ne paze dovoljno. Rekla sam, žute trake su novost, nisu sami trakovi novost, nego ove fizičke barijere, ta povišenja koja priječe da se prelazi iz jedne trake u drugu, što je isto mnogima zadalo muke, ajmo tako reći.
0: Ali kad se nije poštovala žuta traka, onda je trebalo vjerojatno i na malo ovu žešću prepreku.
1: Onda nema labavo. Nadamo se da će zaživjeti, jer doista nam treba brži javni prijevoz, što je zapravo namjera ovih barijera koji štite žute trake. Vjerojatno umjetna inteligencija može puno pomoći u planiranju gradskog prometa. Danas se održava jedan zanimljiv summit, evo izgovorit ću ime, EU on Air AI Summit, tako se zove. Održava se u Zagrebačkoj školi ekonomije i menadžmenta, govori se o umjetnoj inteligenciji. Naravno, hoće li ona postati najveći pokretač napretka ili najveći izazov društva? O tome raspravljaju vodeći svjetski znanstvenici, dvojica Nobelovaca, ni manje ni više, Joel Mokir i John Martinis, ovogodišnji dobitnik Nobela za fiziku. Predavačica na Zagrebačkoj školi ekonomije i menadžmenta Vedrana Pribičević, koja je bila naša sugovornica, ističe važnost edukacije o umjetnoj inteligenciji i njenom korištenju.
3: Ta interakcija između ljudi i samog velikog jezičnog modela je ono gdje se magija događa. Tako da ja ne bih rekla da je ono da ćemo biti kao Terminator, da će nas ovaj umjetna inteligencija sve pobiti to, nego mi na umjetnu inteligenciju gledamo kao jednog partnera u razmišljenju, partnera u radu i kao na transformativnu tehnologiju koja će u 21. stoljeću zapravo puno pomoći. Moramo shvatiti da ona je trenirana na podacima koje su stvorili ljudi, a ljudi imaju neke pristranosti. I onda model može dalje perpetuirati te pristranosti bez da smo mi zapravo toga svjesni. Dakle, danas je više nego ikad bitno kritičko mišljenje i prosuđivanje, jer umjetna inteligencija je ništa bez prosuđivanja, ali vi ste ti koji morate odlučiti da li je to istina, nije istina, u kojem postotku je to precizno i slično.
1: To je to na što moramo paziti. Odlično rečeno. Treba prije donošenja odluka o osvježavanju i kupanju također dobro razmisliti.
0: I pripaziti.
1: Jasno, da, jer vrijeme je takvo kako je. Evo, toplinski val smo preživjeli jedan, ne znam kad dolazi drugi, uglavnom vruće je, mnogi bi brzo u vodu bučnuli. Što se tiče voda naših zagrebačkih jezera, Bundeka i Aruna, one su dobre za kupanje, navode iz zavoda Andrija Štampar, a na što građani moraju obratiti pozornost pri kupanju u jezerima, rekla nam je doktorica Ana Puljak.
4: Stvari najčešće u nagloj razlici temperature, znači između onog koliko se naše tijelo zagrelo i kada uđemo u vodu. Posebno pri ovim jako visokim temperaturama i znači preporuka je ulaziti postepeno i to ako smo jako zagrani to treba trajati oko 3 minute taj ulazak. Druga preporuka je ne nakon obilnog obroka jer nam se drugačije krv raspoređuje, tako sad, pola sata, čak i sad bi bilo bolje da se pričeka nakon obroka. Jako važno bolesnici sa nereguliranim hipertenzijama recimo, ali oni koji imaju hipotenziju ili ono što mi zovemo ortostatsku hipotenziju, tu opet pomaže ovaj polagani ulazak da se naše tijelo stabilizira i naš krvotok da se stabilizira prije nego što uđemo u vodu.
1: Oprezno i polako koliko god bilo vruće.
0: Malo pomočit se prije ulaska
1: dio po
0: definitivnog.
1: Dio. Da, znamo dio mi dio to sve.
0: To s godinama dođe.
1: Je, da, budemo pametniji možda. Jedan uvijek odličan festival je u tijeku. Sutra završava 15. po redu festival Miroslav Krleža. Današnji dan rezerviran je za ono tradicionalno putovanje Krležinim zagrebačkim adresama. Prema zamisli arhitekta Nenada Fabijanića i Gorana Matovića, publika se naime turističkim autobusom na kat, onim double deckerom, uz pratnju glumaca, a to će biti Jelena Miholjević i Nikša Marinović, vozi Zagrebom i posjećuje 5 adresa na kojima je Krleža živio i stvarao, jer znamo da je Krleža u svom rodnom gradu promijenio neobično puno adresa, a evo ovih 5 će danas biti dio turneje dvostrukim autobusom. Putovanje počinje ispred HNK na Trgu Republike Hrvatske, pa se ide onda u Hebrangovu 34, u Mihanovićevu 16, pa u Kneza Mislava 14 i naravno na Krležin gvozd. Na kraju, ako niste ulaznice nabavili, mislim da ih nema više, barem ne online, barem da se ne iznenadite puno, da znate kad vidite ovakav jedan zgodan autobus, glumce, publiku, to je to. Krležine adrese se obilaze danas.
0: Što se tiče ulaznica, više sreće drugi put.
1: Više sreće drugi put. Pratite sve što se događa na festivalu Miroslav Krleža, stvarno je raznovrstan i uvijek ima događanja vrijednih pažnje.
0: Nevenka, hvala ti lijepa.
1: Hvala i tebi.

Poštovani slušatelji, mi smo došli do kraja našeg današnjeg putovanja Hrvatskom, kroz kojeg su vas vodili tonski Domagoj Šimunaci. Glazbu je birala Jelena Balent i ja sam Aleksandra Funes. Ugodan nastavak dana uz prvi program Hrvatskog radija vam želim.

0: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Najmanje 14 ljudi je poginulo, a 117 je ozlijeđeno u novom masovnom ruskom napadu na Kijev. Dogodio se uoči sutrašnjeg početka dvodnevnog sastanka na vrhu NATO saveza u Ankari, na čijim bi se marginama trebali sastati predsjednici Donald Trump i Volodimir Zelenski. U međuvremenu Ukrajina je nastavila napadati ruska naftna postrojenja. Moskovski mediji javljaju da je noćas srušeno više od 500 ukrajinskih bespilotnih letjelica, te da je u napadima poginula jedna, a ranjeno dvoje ljudi. Više Goran Ivanović.
1: Ukrajinske spasilačke službe imaju pune ruke posla nakon ovog ruskog raketnog napada u kojem je ispaljeno oko 400 projektila. Glavna meta ponovno je bio Kijev, a teško su oštećene mnoge stambene zgrade.
2: Spremali smo se na spavanje kada se oglasila sirena. Morala sam natjerati dijete da idemo u sklonište. Rakete su udarile toliko jako da nam je prašina počela padati na glavu i u skloništu. Rekli su nam da je zgrada pogođena i da možda više nećemo imati gdje živjeti.
1: Nakon napada na društvenoj mreži X oglasio se predsjednik Volodimir Zelenski.
3: Naši su borci danas postigli dobre rezultate u rušenju dronova i krstarećih projektila, ali nažalost ne i balističkih raketa jer nedostaje protuoružja. To što sustavi Patriot stoje u skladištima saveznika potiče Rusiju da nastavi s pobjedama nad stambenim zgradama. Sjedinjene Države i Europa imaju sasvim dovoljno moći da zaustave ovaj teror.
1: Zelenski očekuje da će SAD i ostali saveznici na samitu u Ankari dogovoriti novi veliki paket vojne pomoći za Ukrajinu. Najavljen je i sastanak Zelenskog s predsjednikom Donaldom Trumpom, koji je u subotu telefonski razgovarao sat i pol s ruskim čelnikom Vladimirom Putinom, potvrdio je savjetnik ruskog predsjednika Jurij Ušakov.
3: Američki je predsjednik još jedan put potvrdio svoju spremnost da radi na tome da se borbe brzo prekinu i pronađe rješenje. Njegovi posebni izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner nastavit će s posredničkim naporima i bit će spremni doći u Moskvu kad se za to steknu uvjeti.
1: Putin je prije tog razgovora najavio da će nastaviti pritisak na Ukrajinu dok ne ispune ciljeve zbog kojih su pokrenuli invaziju prije gotovo 4,5 godine.
0: Vijesti. Pod nadzorom je veliki požar koji je jučer poslije podne buknuo u Vinišću pokraj Trogira. Gašenje je otežavao jak vjetar, a vatra je u jednom trenutku zaprijetila kućama. Uzrok požara još nije poznat. O stanju na terenu govori zapovjednik Trogirskog operativnog područja Marin Buble.
4: Baš smo zadovoljni kako izgleda i požarište i linija požara. I dalje je na terenu 30 vatrogasaca, dakle aktivno se to sanira samo da bi bili šta sigurni. Naravno da je bilo zahtjevno, najveći problem je upravo bio ulazak požara u ovo naseljeno područje. Jer naravno tu onda dolazi do elementa panike i ljudi koji pokušavaju pobjeći i koji sugeriraju gdje nas navesti. Tako da to je nekako bio najveća otežavajuća okolnost, ali evo mislim da je sve dobro završilo.

0: godinu dana od uvođenja izvođača u posao. Planova za Istru ima još, rekao je ministar graditeljstva Branko Bačić.
1: Mi ćemo nastaviti sa gradnjom prema zakonu o društveno poticajnoj stanogradnji, zato što već sada je u postupku pripreme izvođenja radova i nabave još lokacije Pazin, Umag, Sveti Petar u Šume. Pored toga nam se na naš poziv za dostavu zainteresiranosti za gradnju stambenih jedinica prema zakonu o priuštivom stanovanju ovdje na području Istre javilo 18 jedinica lokalne samouprave i sama Istarska županija, tako da vjerujem da ćemo u idućoj godini prema našem nacionalnom programu priuštivog stanovanja graditi još značajan broj novih stambenih jedinica prema novom zakonu.
0: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture odgovorilo je na prozivke saborskog zastupnika Marina Miletića vezane za ograđivanje plaže Kostabele u Rijeci. Iz ministarstva navode kako je vlada još 2015. godine dodijelila koncesiju koja predviđa mogućnost ograđivanja plaže, ali bez mogućnosti naplate ulaza. Dodaju kako je pravo ograđivanja bilo predviđeno tadašnjim zakonskim okvirom i prostornim planovima, te da se u slučaju Kostabele radi o stečenim pravima koncesionara koja proizlaze iz odluke i ugovora o koncesiji. Sadašnja vlada 2023. godine promijenila je Zakon o pomorskom dobru, prema kojemu se plaže više ne mogu ograđivati, a to vrijedi za sve nove koncesije od donošenja zakona. Svi postojeći ugovori koji su potpisani prije novog zakona, a ima ih oko 10 u cijeloj Hrvatskoj, vrijede do završetka ugovora, navodi resorno ministarstvo. No Miletić tvrdi da Butković laže, što će dokazati na sutrašnjoj konferenciji za novinare u Saboru, na koju će donijeti dokumentaciju koja to potvrđuje. Najavljuje i kaznene prijave protiv odgovornih osoba.
2: Po novom zakonu koji smo izglasali u Hrvatskom saboru, više nijedan koncesionar ne može ni ograde podignuti. Istina je da Kostabela d.o.o. po ugovoru koji je potpisala sa Zoranom Milanovićem kao premijerom tada još 2015. je mogla podignuti ograde kojima štiti ulaganje u privatno vlasništvo, ali stavke ugovora su jasne. Prolaz građanima do plaže mora biti neometan i besplatan. Dakle, i oni vam to znaju. Zašto obmanjuju javnost? Zašto lažu? Pogotovo kad imate dokumente. Dakle, pisani trag, ne može se lagati, pečat ministarstva. Dakle, o čemu mi pričamo? Ali ovdje se radi o tome da Oleg Butković, njegovo ministarstvo, Andrej Plenković očigledno štite Hilton, ljude iza Hiltona, a ja im to neću dopustiti. I kažem, htjeli su cirkus, usred turističke sezone dobit će veliki cirkus koji ćemo i mi Riječani priuštiti.
0: U Hrvatskoj narodnoj banci održava se drugi godišnji susret regulatora, ključnih institucija koje čine regulatorni sustav naše zemlje. Funkcioniranje usluga ovisi o složenoj i isprepletenoj digitalnoj infrastrukturi koja se sve češće nalazi pred velikim izazovima. Kibernetički rizici, umjetna inteligencija i digitalna operativna otpornost postaju ključne teme. Istaknuo ih je u prvom govoru kao guverner HNB-a Ante Žigman.
3: Granica između tehnološkog problema i pitanja financijske stabilnosti postaje zapravo sve tanja. U takvim prilikama otpornost više nije samo pitanje tehnologije ili sigurnosti, nego je pitanje gospodarske stabilnosti, tržišnog povjerenja i normalnog odvijanja svakodnevnog života. Građane u kriznim situacijama ne zanima gdje završava odgovornost jedne institucije, a počinje odgovornost druge. Zanima ih mogu li obaviti plaćanje, pristupiti svom novcu, koristiti osnovne usluge i dobiti pouzdanu informaciju.
0: Vijesti. Belgiji je odobreno pravo žalbe na jučerašnju FIFA-inu odluku o ukidanju crvenog kartona američkom reprezentativcu Folarinu Baloganu. On je trebao propustiti današnju utakmicu osmine finala s Belgijom, nakon što je u prošloj utakmici agresivno stao na nogu bosansko-hercegovačkom igraču. No FIFA je jučer odlučila drukčije, navodno zbog telefonskog poziva koji je predsjedniku FIFA Gianniju Infantinu uputio američki predsjednik Donald Trump, tražeći preispitivanje slučaja. Strani mediji pišu da je u proces navodno bio uključen i američki ministar trgovine te drugi dužnosnici Bijele kuće. Da stvar bude još bolja, Trump je na svojoj društvenoj mreži pohvalio FIFA-inu odluku napisavši hvala FIFA što je učinila pravu stvar i ispravila veliku nepravdu.

0: Vremenska prognoza.
1: Promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja, dugotrajnija u Dalmaciji. Mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito na zapadu. Vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, zatim jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Temperatura od 27 do 32 stupnja.
0: Vijesti.
1: Podnevne vijesti realizirao Dražen Jančić, uredila Kristina Bokanić.
2: Dogodilo se na današnji dan.
3: 6. Češki teolog, reformator i borec za prava Čeha Jan Hus spaljen je na Lomači 6. srpnja 1415. godine u Konstancu. Rođen je u Husinecu, vjerojatno 1371. godine u seljačkoj obitelji. Hus je studirao na Karlovom sveučilištu u Pragu, gdje je 1396. postao magistar, 1401. dekan filozofskog fakulteta, a sljedeće godine i rektor. Te godine počeo je držati propovjedi na češkom jeziku u Betlehemskoj kapeli u Pragu, a u njima je isticao češka narodna prava, osuđivao crkvene zloupotrebe i razuzdani život klera. U teološkim pitanjima Jan Hus bio je pod utjecajem Johna Wycliffa. Zbog toga je protiv njega 1408. godine dignuta tužba pred praškim nadbiskupom, koji je Husu izrekao suspenziju obavljanja svećeničkih funkcija i zabranio mu propovijedanje. Tome se Hus nije pokorio, a sukob je zaoštrio borbom za češka prava na sveučilištu, gdje su Nijemci odlučivali s tri glasa nasuprot samo jednog češkog glasa.
4: U toj borbi Hus pobjedio i češki i njemački kralj Vaclav IV. Odredio je da narod češki ima tri glasa, a Poljaci, Bavarci i Sasi zajedno jedan glas. Husa su crkveni krugovi optužili da u svojim propovjedima kleveće kler, pa i papu, na što je praški nadbiskup Husa izopćio i ponovno mu zabranio propovjedanje, čemu se Hus ponovno nije pokorio. Crkveno izopćenje ponovljeno je 1412. godine, kada se Hus pobunio protiv bule pape, odnosno antipape Ivana 23. kojom se podjeljuju oprosti od grijeha ili indulgencije. Hus je bio pozvan na koncil u Konstanc 1414. godine kako bi iznio i opravdao svoj nauk. Od cara Žigmunda dobio je jamstvo da će se slobodno vratiti u Češku, bez obzira na to kakva bude odluka o njegovom nauku na koncilu. Koncil je imenovao istražno povjerenstvo od tri biskupa, a kada je Hus definitivno odbio zahtjev koncila da se odrekne svoga nauka, koji nije u skladu s crkvenim učenjem, posebno zato što nije priznavao primat rimskoga pape, proglašen je heretikom, osuđen i istoga dana 6. srpnja 1415. godine spaljen na Lomači.
3: Engleski pravnik, filozof, humanist i državnik Thomas More pogubljen je odsjecanjem glave 6. srpnja 1535. godine u Londonu. Rođen je 7. veljače 1478. u Londonu. Kao dječak prvo se školovao na uglednoj školi Svetog Antuna u Oxfordu, ali ga otac vraća u London gdje studira pravo. More je u engleski parlament prvi put izabran 1504. godine kao zastupnik Great Yarmoutha, a od 1510. godine zastupao je London. Njegov politički utjecaj naglo raste početkom 20. godina 16. stoljeća, dolaskom na prijestolje kralja Henrika VIII, kojem postaje tajnik i osobni savjetnik. Prije toga objavio je 1516. godine u Luvenu uz pomoć prijatelja Erazma Rotterdamskog svoj najvažniji spis o najboljem uređenju države i o novom otoku Utopiji. Taj spis poznat pod jednostavnim nazivom Utopija.
4: More u Utopiji kritizira društvene prilike svoga doba i njima suprotstavlja svoju viziju idealne zajednice na zamišljenom otoku Utopiji, na kojem je privatno vlasništvo zamijenjeno društvenim, a država služi ostvarenju slobode pojedinca. Razmišljanjem o idealnom društvu, More postaje jedan od začetnika smjera političke filozofije koji pokušava osmisliti pravedno državno i društveno uređenje. Godine 1529. More postaje lord kancelar i jedan od najbližih savjetnika kralja Henrika VIII. S kraljem se sukobio zbog njegova raskida s papom. Henrik VIII. Sukobio se s papom zbog odbijanja pape da potvrdi njegov razvod braka s Katarinom Aragonskom. Henrik VIII zbog toga je raskinuo odnose s papom i odlučio sebe, odnosno engleskoga kralja, proglasiti crkvenim poglavarom. Razvod Henrika VIII bio je po posljedicama prvorazredan politički događaj, a iz toga je sukoba nastala nova anglikanska crkva, a katolici su u Engleskoj postali manjina. Zbog načelnog protivljanja razvodu kralja, Mor se sukobio s Henrikom VIII i zbog toga se 1532. godine povukao s položaja lorda kancelara. Odbio je položiti prisegu vjernosti Henriku VIII kao vrhovnom poglavaru Engleske crkve, zbog čega ga je Henrik VIII optužio za izdaju. Na suđenju je osuđen na smrt, a smaknut je 6. srpnja 1535. godine. Thomas More postao je simbol nepokolebljivosti i odanosti vlastitim principima, vjeri i vjerskoj organizaciji kojoj je pripadao. Godine 1935. Katolička crkva proglasila ga je svecem kao žrtvu engleske šizme, a papa Ivan Pavao II. Godine 2000. proglasio ga je nebeskim zaštitnikom državnika i političara.
5: Hrvatski slavist Vatroslav Jagić rođen je u Varaždinu 6. srpnja 1836. godine. On je najznačajniji hrvatski slavist druge polovice 19. i početka 20. stoljeća. Pučku školu Jagić je završio u Varaždinu. Gimnaziju je počeo pohađati u Varaždinu, a završio ju u Zagrebu. U Beču je studirao klasičnu filologiju koju je završio, a pohađao je i slavistički tečaj kod Franca Miklošića. Nakon završenog studija 1860. godine Jagić se vraćao u Zagreb, gdje je 10 godina radio kao gimnazijski profesor. U to doba objavio je gramatiku jezika hrvatskog i primjere starohrvatskog jezika iz ćirilskih starina. Jagić je jedan od pokretača časopisa Književnik, a u hrvatsko jezikoslovlje uvodi poredbenu slavistiku i indoeuropeistiku.
4: Sa samo 28 godina Vatroslav Jagić primljen je u Jugoslavensku akademiju znanosti i umjetnosti. U Zagrebu je objavio i Historiju književnosti naroda hrvatskoga i srpskoga. Godine 1871. postaje sveučilišni profesor u Odesi, a iste godine doktorira u Leipzigu na temu Život korijena D u slavenskim jezicima. 3 godine kasnije prelazi na Berlinsko sveučilište, zatim je od 1880. sveučilišni profesor u Petrogradu, a od 1886. do umirovljenja 1908. u Beču. Jagić je 1875. utemeljio i punih 45 godina uređivao Arhiv für slavische Philologie, poznat kao Jagićev arhiv. Objavljivao je najstarije spomenike slavenske pismenosti i njihove kritičke obrade, poput Vinodolskog zakona, Poljičkog statuta, Hrvojeva misala, Zografskog i Marijinskog evanđelja, Kijevskih i Bečkih listića, Dobromirova evanđelja. Jagića je posebno zanimala tema nastanka prvog slavenskog književnog jezika i o tome je 1900. objavio knjigu O povijesti nastanka crkveno-slavenskog jezika. Proučavao je i povijest i porijeklo glagoljice i o tome objavio glagoljičko pismo u Slavena. Jagić je stvorio znanstveni opus velik više od 20.000 stranica. Mnoga njegova znanstvena rješenja i danas se smatraju ispravnima, primjerice o podrijetlu glagoljice, njezinom prvenstvu u odnosu na ćirilicu ili o južnomakedonskoj dijalektnoj osnovi ćirilometodskih prijevoda. Vatroslav Jagić umro je u Beču 5. kolovoza 1923. godine.
5: Američki jazz trubač, pjevač, skladatelj, vođa jazz sastava Louis Satchmo Armstrong umro je u Njujorku 6. srpnja 1971. godine. Rođen je u New Orleansu 4. kolovoza 1901. Podrijetlom je iz vrlo siromašne obitelji. Otac ga je napustio kada je bio malo dijete, ubrzo ga je napustila i majka, pa je do 5. godine, kada ponovno počinje živjeti s majkom, živio s bakom. Školu je napustio s 11 godina, a i dotada je radio razne fizičke poslove ne bi li pomogao obitelji. Nakon što je napustio školu, priključio se kvartetu dječaka koji su pjevali na ulici, ali je i dalje radio teške fizičke poslove. Vrstan kornetist postao je u glazbenom sastavu Doma za tamnopute beskućnike, u kojem je više puta boravio zbog sitnih prijestupa. Nastupao je na brodovima na kojima je usavršio sviranje trube.
4: Preokret u njegovoj karijeri zbiva se 1922. godine, kada na poziv Kinga Olivera dolazi u Chicago i u njegovom orkestru svira drugi kornet. Samo 3 godine kasnije Armstrong se osamostaljuje i osniva sastave Hot 5 i Hot 7, s kojima se etablira kao jazz solist. U to doba afirmira se i kao vrhunski jazz trubač. Trubu je svirao nevjerojatno čisto, a istodobno su tonovi koje je stvarao bili i meki i prodorni. 30. godina Armstrong je međunarodno slavan glazbenik. Svira na turnejama po Sjedinjenim Američkim Državama i Europi. Nastupa kao solist praćen big bandom, a započinje i filmsku karijeru. Armstrong je najutjecajniji glazbenik u razdoblju swinga, a većina trubača nastoji imitirati njegov zvuk, zasnovan na melodičnosti i tehničkoj virtuoznosti. Louisa Armstronga smatra se uz Duke'a Ellingtona i Charlie'a Parkera najznačajnijim i najutjecajnijim jazz glazbenikom. Louis Armstrong umro je od srčanog udara 6. srpnja 1971. godine.
6: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Ivan Kojundžić, Tihomir Ponoš, Nikolina Ćulum i Dario Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja.
0: Hrvatski radio. Prvi program.
7: Bojim se toga da će cijene odletiti još više.
8: Nismo baš
9: aktivni. Demografija, okoliš.
10: Živi se stresno.
11: Kažu da je to sve dosta već malo ronulo.
10: Manja komunikacija.
12: Glas mladih.
13: Kad govorimo o mladima i znanju i znanosti, tu se često ljudi dobiju mnogo upitnika po više glave. Pa sad evo, Iva, što tebi prvo padne na pamet kad se spominju znanstvenici?
14: Pa ona neka stereotipna slika introverta koji je zadubljen u neki svoj svijet, a padne mi na pamet i Marie Curie kad me sad pitaš.
13: Okay,
14: znači, padne mi na pamet jedna žena.
13: Dobro.
14: A o ženama danas i govorimo.
13: Tako je, govorimo o položaju mladih žena u znanosti i kako izgleda rad u znanosti i na institutima. S nama su Lana Vujica, koja je nedavno doktorirala na polju biologije i kemije, a radila je kao asistentica na institutu Ruđer Bošković. Lana, pozdrav.
15: Dobar dan.
13: Tu je Dora Petrović s Instituta za društvena istraživanja, doktorica u znanosti u polju psihologije i obrazovanja. Pozdrav.
16: Pozdrav.
13: Te Petra Radić, doktorica medicine, kardiologinja, a koja je prošle godine dobitnica priznanja za žene u znanosti. Petra, dobrošla i čestitke.
17: Dobar dan i hvala vam.
13: Evo za početak jedno pitanje iz moje perspektive i perspektive mnogih. Kako to da ste se odlučile baviti znanošću?
16: Moj put u znanost je krenuo ljubavi prema obrazovanju. Odnosno, od uvijek sam znala da se želim baviti obrazovanjem. Onda sam još kao dijete imala tu neku idealističku sliku kako ću mijenjati obrazovni sustav i kako je to moj poziv. I onda sam nekako shvatila da je put prema tome kroz znanost. Onda sam upisala psihologiju zapravo zbog psihologije obrazovanja i kroz faks sam shvatila da ne samo da me zanima područje psihologije obrazovanja, nego da mi je zanimljiva i metodologija i statistika i da mi to ide. Tako da sam znanstveni put vidjela kao odličnu kombinaciju sadržaja i te metode.
13: Lana, kako je kod tebe to išlo?
15: Pa evo, još na faksu nekako, pisala sam biologiju tu na PMF-u i cijelo vrijeme me kopkalo, htjela sam nekako, osjećala sam tu neku želju da radim u znanosti kasnije i to me cijelo vrijeme držalo, onda sam shvatila, ok, idem provjeriti šta se dešava na institutu Ruđer Bošković. I tamo sam, evo moram spomenuti to ime, jedna znanstvenica, Željka Fiket. Ja sam doslovno bila na nekakvim otvorenim danima Ruđera i preporučam mladima da definitivno odu na to, gdje možete vidjeti labose, kako oni funkcioniraju, što rade i tako dalje. Ja sam samo se javila kao, ok, ali vi primate studente na praksu. To je još jedna stvar koju preporučam za bilo koga ko se želi baviti znanošću, da zapravo odradi nekakvu laboratorijsku praksu. I meni se to jako svidjelo i da, tako je to krenulo i našla sam odličan labos na Ruđeru i evo, još uvijek imam tu ljubav prema znanosti, tako da ta nekakva znati želja i ne znam, nešto što te pogoni stalno.
13: Petra, što je tebe motiviralo da ideš u znanost?
17: Pa evo, ja sam završila medicinu u Zagrebu. Nekako je medicina zapravo neodvojiva od znanosti, jer ono što radimo u svakodnevnoj kliničkoj praksi nekada je bilo zapravo u nekom laboratoriju, evo, kao što je Lana spomenula. Kod nas, evo, mi imamo ta dva kolosijeka koja nekako vučemo, imamo tu kliničku medicinu, ali koja je neodvojiva i od znanstvenog dijela i zapravo kako pomiriti ta dva puta, tako da idemo paralelno jedan i drugi, da da zapravo se krećemo. U principu, jednostavno je nemoguće danas baviti se nekakvom modernom medicinom ukoliko zapravo nemamo i komponentu znanosti iza sebe, čisto radi razumijevanja svih kliničkih istraživanja koje u konačnici zapravo postaju dio svakodnevne naše kliničke prakse i smjernica kako liječiti ljude.
14: Nama je jako drago što ste sve tri u drugačijim znanstvenim poljima. Vex uvijek voli pitat, ali ovaj put ću pitat ja, kakva je bila reakcija okoline kad ste rekli roditeljima, članovima obitelji da želite otići u znanost?
17: To je, ja mislim da se u mom slučaju dogodilo nekako dosta prirodno i moji roditelji su oboje zdravstveni djelatnici i svjesni su zapravo svih ovih okolnosti u kojima se nalaziš kada radiš u medicini, koliko je potreban taj nekakav dio, pa ja ne bih rekla da se to neko baš posebno onako iznenadio, mislim da je to nekako bio jedan prirodan slijed događaja koji su i oni sami očekivali.
13: Lana, ti kako je reakcija okoline kratko?
15: Pa isto je bio nekakav prirodan slijed, barem meni, sad ne znam mojoj okolini koliko, ali a bile su i nekakve reakcije kao pa zašto si ne nađeš pravi posao, kao to isto možemo spomenuti u nekom kontekstu da se znanost zapravo ne smatra toliko kao pravim poslom pod navodnicima, tako da evo to bi bila isto neka reakcija.
13: Dora, kod tebe reakcije?
16: Pa mene su stvarno svi podržavali, rekla bi što se tiče onog mladih prijatelja da su i očekivali da ću ići u tom smjeru, a mislim i roditelji također, imala sam stvarno veliku podršku kroz cijeli taj put ulaska.
14: I zanimljivo je kod tebe Dora, dakle ti si nakon što si dobila magistarsku diplomu odmah otišla na doktorat, još nemaš ni 30, a već si evo doktor znanosti, to je.
16: Da, je, ja sam zapravo u 6. mjesecu diplomirala psihologiju, a u 7. sam u principu išla na intervju za doktorat i na jeseni krenula s time.
14: Da, nisi ona htjela malo na tržište rada pa dalje.
16: Da.
13: Ja bi sad da poslušamo prvu anketu, da vidimo što naši mladi kažu za znanost.
8: Kako bi reagirali da vam sad dođe neka prijateljica i kaže da će biti znanstvenica?
18: Pa ja bi ju podržala, zašto ne? Uvijek sam za.
19: Odlično, podržavam te.
20: Apsolutno podržavam uvijek sve svoje prijatelje i poznanike i članove obitelji u svim odlukama.
18: Pa bravo, hoćeš imati vremena za mene. Šalim se, pa čestitala bi joj, baš se veselim za nju, šta da kažem, podržat ću ju.
21: Sam reagirala bi pozitivno, ono, svaka čas ganjam svoje snove i gradiš se, to je
18: da.
21: To.
18: Pa sam rekla podržat ću, pa da ne znam šta rekla.
8: A mogu li današnji mladi oblikovati budućnost znanosti?
18: Ne znam, nisam sigurna jesu li dovoljno motivirani, pogotovo ove mlađe generacije, ali uvijek postoji taj potencijal.
19: Mogu, definitivno, ali to onda treba biti jaka volja i vidit ćemo. Ljudi ono posloženi svi skupa kao s tim ciljem, ono da se to
21: napravi.
19: Da.
21: Pa naravno da mogu, mladi mogu sve, apsolutno. Mislim, dok imaš ono prilike za obrazovanje i mogućnosti, zašto ne?
20: Svakako, mislim da svaka nova generacija donosi neki svoj doprinos na nova otkrića i nešto što je novo up to date.
13: E da, evo čuli smo malo što kažu, svi bi podržali svoje prijateljice znanstvenice.
14: I svi kažu da je znanost važna.
13: Dakle, kako izgleda vaš jedan dan? Nekima se možda čini to sve naporno, a je li u stvari tako ili ima i zabavnih trenutaka? Evo Petra, ti si mi govorila prije da je stalno kod tebe na poslu, kao da su ljudi bolesni svih 365 dana u godini.
14: Kao da su bolesni.
13: Kao, dobro, bolesni.
17: Pa dobro, ja radim u kliničkom bolničkom centru Sestre Milosrdnice i mi smo zaista jedna jako velika bolnica i zapravo obujam pacijenata je izniman, ali ne samo to, ja radim na kardiologiji gdje zaista ako je iko ikad poslušao išta, ikakvu informaciju o kardiovaskularnim bolestima, onda znate koliko je ona raširena zapravo u Hrvata. Tako da mi zapravo svaki dan imamo jako, jako veliki obujam posla. A što se tiče ovog mog znanstvenog dijela, on je ipak više u moje slobodno vrijeme, ako ćemo to tako nazvat. Tako da moj primarni posao je zapravo klinička medicina, a onda ovo neko, ajmo reći, slobodnije vrijeme kad ja mogu se posvetiti nekakvom svom znanstvenom dijelu, bilo da se radi u nekim kliničkim istraživanjima, bilo u mom doktoratu i sve skupa. Jel?
13: Lana, kako izgleda kod tebe jedan dan?
15: Radim. Jedan dan. Prvo moram iskomentirati da su jako slatki ljudi koji bi podržali svoje prijatelje, jako pohvalno i lijepo za čut. I stvarno da potrebna je veliko zapravo razumijevanje i obitelji i prijatelji. najbolja jer često nemaš vremena, moraš žrtvovati to svoje nekako slobodno vrijeme i tako dalje. A radni dan pa dosta izazovno, evo sad sam isto kao u nekakvom prijelaznom periodu, doktorirala sam pa čekam postdoktorat, ali općenito rad u laboratoriju je definitivno dakle izazovan, nepredvidiv i često krene nešto po zlu pa ne znam što je krenulo po zlu, tako da sad mi se neke te situacije čine smiješne, a nekad bi bilo onako mjesec dana dva mozganja oko jedne stvari gdje ne možeš skužiti šta je krivo pošlo i tad naravno sumnjaš u sebe i tako dalje, ali sve je to nekako dobro za razvoj čovjeka i strpljenja i svega, tako da, da, evo, a osim nekakvog radnog dana koji može biti 8 sati, može biti dulje, nekad se radi i vikendom, sve ovisi o eksperimentima i tako dalje. Mladi moraju biti spremni na to, dakle, kao nije tipično 8-satno radno vrijeme i naravno preporučam svima da uspiju naći vremena i za nekakvu sportsku aktivnost, nešto ili otići s kolegama iz Labusa na pivo, što isto jako dobro dođe za
14: socijalizacija.
15: Da.
1: Dora, kod tebe u kratkim crtama kako izgleda jedan dan?
16: Pa ja radim u znanstvenom institutu, što je možda apstraktno ovako široj javnosti, zato što još smo nekako upoznati sa sveučilišnim profesorima, jer ono, znamo šta oni rade, ali što zna, zapravo znači taj posao znanstvenika iza vrata. U principu mi konstantno radimo na različitim istraživačkim projektima, a svaki istraživački projekt ima neki svoj životni ciklus, tako da od neke konceptualizacije, uočavanja problema u društvu do prikupljanja podataka, na kraju i obrade te podataka i dolaska do nekih zaključaka i rezultata koje naposljetku izlažemo bilo kroz znanstveni rad ili popularizaciju.
14: Kako znanstvena postignuća mijenjaju Hrvatsku i zašto su nam ona važna u ovom trenutku? Mislim, svi su u anketi rekli da je znanost važna, ali zašto je znanost toliko važna?
15: Pa znanost je važna za napredak društva i zapravo konstantno se nešto dešava u znanosti, pogotovo što se tiče i medicine i tako dalje, tako da u svakom aspektu života znanost zapravo konstantno nudi nekakav napredak, tako da mislim da je bitno više pričati o tome i naglašavati koja su to znanstvena postignuća i tako dalje, da ljudi postanu malo upoznati sa svim tim.
14: Kad si rekla oni eksperimenti koje radite na institutu, što to podrazumijeva?
15: Pa evo ja konkretno radim sa proteinima koji se nalaze na stanicama i oni ubacuju i izbacuju razne spojeve, dakle u stanicu i iz stanice, jako su važni za cjelokupnu detoksifikaciju, obranu organizma, dakle ti spojevi su ili razni okolišna zagađivala, farmaceutici ili recimo čak i nekakvi unutrašnji, dakle endogeni spojevi kao hormoni. Tako da ono što kako ja radim je zapravo da prvo te proteine proučavam na stanicama, humanim stanicama za nekakvu osnovnu karakterizaciju i onda dalje idemo na organizme, takozvani in vivo rad, koji je recimo meni puno zanimljiviji, iako je iscrpniji i nepredvidiviji i radimo zapravo sa ribicama zebricama koje su odličan modelni organizam i sa njihovim embrijima i mutiramo ih koristeći evo jednu jako popularnu metodu koja se zove CRISPR-Cas9 i onda gledamo što se dešava kad taj protein nemamo, koje su zapravo posljedice, a ti proteini su bitni recimo u korištenju raznih lijekova jer jedan lijek ga može stopirati njegovu funkciju i tako dalje, tako da pokušavamo.
14: Da, jako kompleksno, ali evo zanimljiva priča.
1: Treba li nam još mladih znanstvenica i znanstvenika i kako mi stojimo na znanstvenoj sceni, evo Petra?
17: Uvijek treba. Znanost je nešto što se neprekidno razvija i zapravo širi, tako da u svakom smislu, evo ja iz svog nekakvog faha medicine smatram da sve ono što u jednom trenutku bazična znanost u nekom trenu može postati klinička i to je ono što je bitno zapravo, da mi svakog dana trebamo sve više i više informacija, a pogotovo evo što je Lana spomenula vezano i za lijekove, za druge metode i liječenja i dijagnostike kod naših bolesnika, tako da je to iznimno važno. Ja bih voljela da se što više ljudi aktivira, zato što to je nešto, jedno znanje koje zapravo samo može u životu jako puno pomoći, ali i vi možete u nekom trenutku napraviti nekakav eksperiment, neko istraživanje koje će napraviti taj jedan dodatni pomak, što zaista smatram iznimno bitnim.
14: A da bismo potaknuli mlade ljude, nužno je i ulagati u znanost.
1: Tako je, ja bih molio sad da pustimo drugu anketu, da čujemo što kažu mladi.
8: Smatraš li da se u Hrvatskoj dovoljno potiče bavljenje znanošću?
18: Mislim da sad novi programi, pogotovo tipa STEM stipendije i takve stvari, da se dosta potiče, ali uvijek može bolje.
19: Ne, mislim da ne baš.
18: Ovisi u kojim se krugovima krećeš. Ja kad sam u toj srednjoj školi bila, tu je bilo isključivo to. Znači, svi će biti na ovaj ili onaj način znanstvenici, a sad smo nekako u tim više drugačijim krugovima.
15: Medijskim.
18: Da, di nema tog nekog, nije da sad. Mislim, i dalje, kako znam sve te ljude, onda da, znam ljude na doktoratima, lijevo desno, ali ovisi u kojim se krugu, to je najvažnije.
20: Generalno u tom nekom svakodnevnom životu možda da se nedovoljno priča o tome, ali da svi ljudi koji imaju taj X faktor da se u većini slučajeva to nekako nađu sami svoj put. I da generalno kod nas imamo jako puno i otkrića i dostignuća i jako puno mladih ljudi i stvarno perspektivnih znanstvenika.
8: Cijene li se znanstvenici dovoljno kod nas? Jesu li prepoznati?
18: Mislim da ne. Da, definitivno da bi trebalo biti to puno bolje.
19: Ja bih rekao da ne. Eventualno ono tipa, ne znam, dok je na HRT-u neka emisija, ono nedjeljom u 2 recimo tako nešto, pa onda dovedu nekoga. Ja mislim da tak jedino se ljudi ono osvijeste zapravo koliko i ko što radi.
18: Mislim da ne.
15: Pa mislim zato što da generalno znamo... javnosti ne, a u njihovim krugovima da. Da.
18: Ono, značiš nabrojat nogometaše, značiš nabrojat influencere, nećeš znati znanstvenike, ja mislim. Ali kažem kako ko, neko koji u tim krugovima će znati.
20: Nekako neko koji je kvalitetan, ako ga se ne cijeni tu kod nas, da će naći neki svoj put možda u inozemstvu, ali kad se vrati uvijek mi volimo nekako njima da znači onako što su još napravili neku karijeru vanka. Tako da mislim da je to nekako više stvar našeg mentaliteta i kulture i da je to teško promijeniti, ali dobro.
16: Da, uvijek je ljepše kad naši znanstvenici i znanstvenice ostanu u Hrvatskoj, ali djevojke, koje su po vama najveće prepreke s kojima se suočavate?
15: Pa ja bih rekla da je zapravo ulazak u znanost dosta težak. U smislu, prekarna je pozicija, to znači da su radna mjesta na određeno, odnosno asistentura traje 5 do 6 godina, zatim slijedi posljedoktorantska faza koja traje maksimalno 4 godine i u principu svaka ta stepenica gore nije izvjesna da ćete u principu i ostati u znanosti, što znači da na neki način i riskirate ulaskom u znanost ulaganjem u doktorat, u znanje u jednoj niši bez garancije da ćete se time moći baviti, da će biti mjesta za vas. S druge strane, mislim da je mladima manje privlačna pozicija u znanosti zato što u usporedbi sa drugim nekim poslovima u privatnom sektoru su uvjeti rada drugačiji. Znanost stvarno je poziv. Vi morate biti zainteresirani i voljeti ono što radite da biste to radili i ostali u znanosti. Zato što vas vanjski faktori poput plaće ili uvjeta rada neće toliko motivirati da ostanete. Tako da mislim da ostaju oni koji imaju podršku izvana i koji imaju taj neki unutarnji poziv, interes koji ih vuče, znati želja, kao što smo i rekli.
8: Evo, kad si spomenula poziv, imao jedan poziv.
15: Oh.
8: Pa, halo, dobar dan, slušamo vas.
2: Dobar dan, Vinko je pri telefonu.
8: Dobar dan, gospodine Vinko.
2: Ukratko da se predstavim, ja sam inače umjetnik u Osijeku, živim i predajem na sveučilištu. A imam pitanje, pošto sam evo kao i kolegice i kolege odnedavno postao student doktorskog studija, pa me zanima kako oni misle i što misle o umjetnoj inteligenciji vezano za našu struku umjetnosti. Zapravo više me zanima trenutno od vas znanost i kako se primjenjuje u laboratoriju.
8: Super, hvala vam puno na pitanju. Evo, ako ima neko, to smo imali prije emisije o umjetnoj inteligenciji, to je malo zasebna tema, ali ako neko ima neki...
16: Ali se isprepliče, da.
8: Retki odgovor, Petra, evo ti si napravila neku lice.
17: Da, pa evo, umjetna inteligencija, bar u medicini, zapravo dobiva sve veću i veću ulogu, pogotovo kada govorimo o dijagnostičkim metodama, dakle onime koje su slikovne, bilo da je to u mom području ultrazvuk srca ili bilo kakva druga metoda koja pokazuje nekakvu sliku. I zapravo ono što je dobro, što jednostavno umjetna inteligencija može u vrlo kratkom periodu zapravo jedan veliku količinu podataka obraditi i dati nekakav zaključak na tu temu. Ja moram priznati da u ovom trenutku još uvijek nemamo nekakve jasno definirane smjernice kada će nešto tako ući u kliničku praksu, ali ono što jest istina da zapravo na velika vrata se umjetna inteligencija u medicini najavljuje, pa tako naravno i u kardiologiji.
8: Imamo još jedan poziv.
3: Halo, poštovanje.
8: Poštovanje.
3: Recite mi ovako, ta metoda učenja kod spolova, koliko sam nešto pročitao, da više ovaj ženski uči onako kao bubanje, dok muški nekako više onako bistri, šta ja znam, detaljnije. Pa je li to to?
4: Evo, aha, pitat ćemo.
3: Hvala puno.
1: Hvala vam lijepa.
4: Evo, Dora, možda je to tebi srodno.
1: Kratko, onako, se malo udaljujemo od teme, molim vas da se ipak držite teme, ali evo, kratkim crtama.
16: Iako postoje razne rodne, spolne razlike u obrazovanju, ne postoje spolne razlike u metodama učenja kao što je u ovom pitanju to predstavljeno. Možda su one izraženije u nekim interesima koje onda oblikuje društvo u principu, gdje se žene više usmjeravaju na ove neke ženske predmete, ajmo to tako reći, pa ćete vidjeti više žena u društvenim znanostima ili humanističkim znanostima, muškaraca više u tehničkim ili prirodoslovnim znanostima. Međutim, to nije rezultat različitih vještina ili znanja ili sposobnosti muškaraca i žena, već razlika u interesu koje je oblikovalo društvo.
4: Evo, s tom porukom ćemo onda
1: idemo otići na glazbeni blok, pa se vraćamo.

0: ti trebaš dobiti neko znanje, kao da možeš funkcionirati u svijetu.
1: A s nama su tri Science Girls, a vas tu su Petra, Lana i Dora.
2: Sve tri u različitim znanstvenim poljima, a upravo je Petra prošle godine dobila vrijedno priznanje za žene u znanosti. Natječaj je otvoren i ove godine, do 15. prosinca. Detalje možete naći na službenim stranicama Ministarstva kulture i medija. Ali evo, Petra, kakvi su dojmovi tog vrijednog priznanja i za što si ga dobila?
3: Pa evo, prije svega to je pod pokroviteljstvom HAZU-a, UNESCO-a i L'Oreala. To je nagrada koja se sad već 20. godinu za redom dodjeljuje u Republici Hrvatskoj, inače i u velikom broju zapravo europskih zemalja. To je nagrada koja zapravo nagrađuje 4 znanstvenice godišnje koje su u nekakvoj svojoj završnoj fazi doktorskog studija, gdje zapravo se znanstvenice prijavljuju, prilažu potrebnu dokumentaciju, te se na temelju svih tih doktorandica zapravo određuje koje 4 su najuspješnije u svome polju i za koju komisija smatra da bi trebale dobiti tu nagradu. Ja sam imala tu sreću i jedno veliko zadovoljstvo prošle godine, dakle, dobiti tu nagradu, što me zapravo beskrajno razveselilo. Između ostalog sam upoznala i 3 svoje kolegice znanstvenice iz različitih polja, divne prije svega djevojke i žene, ali i izvrsne znanstvenice. I tu bih htjela posebno naglasiti kako su zapravo svi bili prekrasni, dakle, na čelu sa Ruth Carek iz UNESCO-a, Josipom Lučić iz L'Oreala, te akademikom Kusićem i akademkinjom Demarin iz HAZU-a. Jedno prekrasno iskustvo i evo, nadam se da će me čuti bar neke mlade znanstvenice koje će predati te papire i evo, nadam se uspješno dobiti tu nagradu.
2: A nadam se da ćemo i mi čuti za njih, ali što taj natječaj govori o stanju u hrvatskoj znanosti, da imamo predivne znanstvenice i dobra iskustva, vrijedna otkrića, dobra iskustva, pa evo, možda malo o tome.
3: Pa ja moram priznati da se ta komisija trudi zapravo da je dosta to šaroliko u smislu različitih polja, bilo da se radi o kemiji, biologiji, fizici, pa i u konačnici medicini. Dakle, zapravo hvale vrijedno, vrijedan natječaj i sama nagrada. Tu se zaista radi na popularizaciji tih projekata. Mm-hmm. I zapravo tih nekakvih znanstvenih doprinosa. I moram priznati da i ove godine kada sam slušala dobitnice, jako sam bila sretna oko toga koliko su različite, a istovremeno zajedničko im je zapravo taj jedan veliki uspjeh u svojim institucijama gdje svoje doktorate rade.
2: Otvara li to vrata za dalje možda? Dalji
3: apsolutno,
2: napredak?
3: Apsolutno, baš sam evo sad ranije komentirala, jedna kolegica Ana Erceg je evo upravo sad, ona je otišla sa Ruđera Boškovića, ona je otišla u Nizozemsku nastaviti dalje svoj postdoktorski slijed, tako da u principu zašto ne, mislim, ta sama nagrada, ali i doktorat koji je uspješan, otvaraju brojna vrata.
1: Halo, dobar dan.
4: Dobar dan. U povijesti je bilo slučajeva, budući da na tim istraživačkim radnjama sudjeluje više timova i paralelno rade na tome. Ima recimo jedan interesantan ovakav primjer kod otkrića DNK, gdje su trojica učenjaka Crick, Watson i Wilkins dobili Nobelovu nagradu. Prešutili su i kasnije se to ispostavilo da su oni praktički iskoristili rad jedne naučnice, Rosalind Franklin. Ona je u međuvremenu umrla, razboljela se. I kasnije se ispostavilo da je taj njezin doprinos prešućen i zanemaren i slično. Slično se desilo i sa otkrićem streptomicina. Tamo je Nobelovu nagradu dobio Selman Abraham Waksman, koji je bio vlasnik i šef laboratorija, a njegov suradnik, koji u stvari učinio ono kapitalno djelo, je zanemaren, pa je čak bila i on je čak, taj suradnik je sudskim putem dobio i priznanje da je on u stvari taj autor svega toga.
1: Dobro.
4: Međutim, Nobelova nagrada ipak otišla Waksmanu. A ista stvar je bila kod
1: Dobro, hvala, no prostite, malo smo u kratki s vremenom, pa ne znam, imate neko pitanje ili vezano za ove žene u znanosti, jer moramo još proći toga.
2: Dobro, gospodin se dotiče nekakvih etičkih načela.
1: Dotičete se nekih etičkih načela i što je sve u redu, ali ja sam ti pitati ovo sljedeće. Kako je udio žena u znanstvenim krugovima? Jer s jedne strane ima više visoko obrazovanih žena nego muškaraca, a s druge strane i dalje je više muškaraca u znanosti. Kako to? Evo, Tore.
5: Ja bih prvo htjela bi se zahvaliti ovom gospodinu na komentaru, mislim da je bilo bitno da je ubuo točno u sridu problema žena u društvu, pa onda i u znanosti. Ali vraćam se na pitanje. Ja radim u društvenim znanostima, u Institutu za društvena istraživanja, tako da u ovom polju je većina žena. Ono što se zna dogoditi da čak i u tim femininim poljima, iako je više žena, da su na rukovodećim pozicijama više muškaraca, ali mogu reći da stvarno imam sreće da radim u takvoj sredini da povijesno gledajući u našoj instituciji čak su i čelnice bile češće nego čelnici. Tako da većina mojih suradnika su zapravo suradnice.
2: Kako je stanje na institutu, Alana?
6: Pa evo, moram pohvaliti institut, zapravo istaknuti nekakve pozitivne činjenice, da ono što je i gospodin naglasio u svom komentaru, dakle kroz povijest je bilo jako ružnih događaja što se tiče žena u znanosti, ali evo globalno gledajući i dalje postoji taj problem da stvarno dosta žena ima na fakultetu pa i na doktoratu, ali kasnije u znanosti na nekakvim vodećim pozicijama taj broj opada. Ali što se tiče samog instituta Ruđer Bošković, tu je recimo jako dobra situacija gdje je zapravo negdje 60% žena u znanosti, ali i na ovim vodećim pozicijama taj broj ne opada. Uh-huh. Tako da, evo što se tiče samog instituta i mislim da i na PMF-u isto tako, tako da Hrvatska je zapravo dosta dobra što se tiče nekakvih statističkih podataka i mislim da smo na jako visokom mjestu u Europi što se tog tiče.
1: Treću anketu, ako nije problem. Više je visoko obrazovanih žena nego li muškaraca, a svejedno u svijetu znanosti je više muškaraca od žena.
7: Nisam sigurna, mislim da je to zato što jednostavno nisu toliko prepoznate s obzirom da su žene, da neki poslodavci jednostavno ih ne žele zaposliti baš zbog toga jer su žene.
8: Vjerojatno su pametne i drže se malo dalje od javnosti, to nemam pojma.
9: Ne znam, evo teško mi je reći.
10: A zato što su diskriminirane vrlo jednostavno. Prvo i što sam rekla, radi tih nekih obiteljskih stvari koje smo spominjali, a i generalno jer se žene smatraju manje vrijednima u drugim poljima, tako da vjerujem da ta diskriminacija zapravo dovodi do toga da ih je jednostavno manje.
11: A nisam siguran koji je tu točno odnos s tim brojkama.
1: Je li teže ženama napredovati u znanosti?
7: Mislim da je.
8: To isto ne bi znao točno reći, kao ono, ovisi od situacije do situacije, ali ne bi trebalo biti kao. Trebali bi svi biti jednaki, bar po tom pitanju.
10: Je, u svemu im je teže napredovati.
11: Pa mislim da je svakoj ženi koja će se možda ostvariti kao majka, koja ima svoj neki privatni život uz to sve, sigurno u startu teže nego muškarcu. Da smo mi i dalje tu nekako povlaštena neka vrsta, koliko god je to grozno, jednostavno i tako i dalje zastupljeno, ali mislim da se dosta nekako promjena događa i da se otvara neki novi prostor u budućnosti za žene, ali i dalje mislim da smo malo zaostali još.
2: Otvara se novi prostor, pa da. Što kažete?
1: Kako bi se znanost mogla popularizirati?
3: Pa mislim da svakako mediji imaju veliku ulogu u tome i da otvaranje medijskog prostora za populariziranje znanosti bi svakako bilo kroz društvene mreže i kroz ovakve emisije gdje zapravo možemo popričati o takvim temama kako za mlade, tako i naravno za mlade žene između ostalog.
1: Ok, a evo, što ti kažeš za kraj riječi?
2: Malo i neki osvrt na ovu anketu.
6: Na anketu, dakle da, tu je recimo isto problem u znanosti što stalno ste pod nekakvim pritiskom, dakle imate nekakve obaveze za ispuniti za nova radna, za viša radna mjesta, projekte i tako dalje. I sad kod žena je tu problem naspram muškaraca što ako se, ne znam, zasniva obitelj, porodiljni, zatim rodiljni, tu se automatski gubi neke 2 godine. Tako da je to nekakav globalni problem uz diskriminaciju, ali velim, u Hrvatskoj je dobra situacija i treba raditi na tome da to ostane tako, da ne krene na gore, tako da definitivno treba i dalje raditi na tome i mediji, da znanstvenici postanu malo influenceri. Tako
1: evo, Dora, ti za kraj nešto još poručiti?
2: Rečenica.
5: Pa, mislim, hvala vam na pozivu, mislim da je, nadovezat ću se na cure, mislim da je jako bitno da mlade žene, djevojke imaju u medijskom prostoru primjere nekih mladih znanstvenica.
2: Pratite nas na TikToku. Drago mi je da smo otvorili ovu temu.
1: Ankete koje ste čuli možete pronaći i šire na TikToku Glasa mladih. Djevojke, hvala vam puno što ste odvojile vremena doći u naš studio. Evo sad vas prepuštam da se vratite ozbiljnim stvarima.
2: Znanstvenim vodama.
1: I to je to. I ostanite uz Hrvatski radio. Pozdrav.
0: ti trebaš dobiti neko znanje, kao da možeš funkcionirati u svijetu.

0: baš prvi.
1: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canconier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.

makar to drugi ne znaju. Ti prepoznaješ sitnu promjenu na balkonu, grlice jugonote prevrće, odavno auto ne vozim. Sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti, primi ona znanje, mumljam već u šutnji, od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj godova, da odložiš težinu.

ću ti pjesmu, baš nestvarne dužine. Jar bole od kose, sjedrima od rime. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini. Dok čekaš sitnu nježnost,

0: Europska nogometna organizacija UEFA šokirana je odlukom FIFA koja je dopustila američkom nogometašu Folarinu Baloganu da unatoč crvenom kartonu igra protiv Belgije u osmini finala svjetskoga prvenstva. UEFA smatra da je FIFA prešla crvenu crtu i narušila vjerodostojnost natjecanja. Osobito ih zabrinjava što je predsjednik FIFA Gianni Infantino podlegao pritisku američkoga predsjednika Donalda Trumpa, koji je tražio od njega da FIFA preispita Baloganov crveni karton. Na cijeli slučaj reagirala je i Belgija, koja je uložila žalbu na poništenje zabrane igranja utakmice američkom nogometašu. Najmanje 14 ljudi je poginulo, a 117 je ozlijeđeno u novom masovnom ruskom napadu na Kijev. Napad se dogodio uoči sutrašnjeg početka dvodnevnog sastanka na vrhu NATO saveza u Ankari, na čijim bi se marginama trebali sastati predsjednici Donald Trump i Volodimir Zelenski. Građani svjedoče strašnim scenama.
1: Spremali smo se na spavanje kada se oglasila sirena. Morala sam natjerati dijete da idemo u sklonište. Rakete su udarile toliko jako da nam je prašina počela padati na glavu i u skloništu. Rekli su nam da je zgrada pogođena i da možda više nećemo imati gdje živjeti.
0: Vijesti. Novi radovi, nove gužve u Zagrebu. Na jednom od najprometnijih zagrebačkih križanja, Savske ceste i ulice grada Vukovara, na snazi je posebna regulacija prometa. Počela je obnova magistralnog cjevovoda i tramvajske skretnice. Tramvaji Vukovarskom ne voze do sredine idućega mjeseca. Zamjenik pročelnika Gradskog ureda za promet Marko Velzek poziva građane da poštuju nova prometna pravila.
2: Radi se punom parom, mislim, raskrižje je protično. Znači, automobil prolazi u svim smjerovima, da, naravno da su repovi, da, kad smo, opet kažem, 70-80% raskrižja je zatvoreno, svejedno ono je prohodno, nije apsolutno zatvoreno. Nama svake godine te regulacije privremene prometa dižemo im standard. Nije samo dva znaka stop, pa snađi se druže, nego jednostavno uistinu vodimo brigu o i prirodnim semaforima i prirodnom vođenju prometa, znači uistinu male građevine koje pomažu u ovakvim situacijama kad moramo intenzivne radove izvršiti na jako
0: Od spomen područja Ovčara jutros je službeno krenuo 15. ultramaraton Vukovar-Srebrenica. Memorijalna utrka duga 227 km kojom se odaje počast žrtvama genocida u Srebrenici i stradalima u Vukovaru. Održava se u organizaciji Vijeća Bošnjačke nacionalne manjine grada Zagreba u povodu obilježavanja 31. godišnjice Srebreničke tragedije. Na prvoj dionici od Vukovara do Vinkovaca maratoncima su se pridružili djelatnici i službenici nekoliko ministarstava, među kojima je bio i ministar pravosuđa Damir Habijan.
3: Mislim da je simbolika ove utrke zapravo jako bitna i podsjetnik, nažalost, na ono sve što se dogodilo i ovdje, ali i u Potočarima, odnosno u Srebrenici, da se više nikad ne ponovi. Čestitke svima koji danas sudjeluju, pogotovo dečkima njih pet koji će otrčati cijelu dionicu 227 km, doista ovoga, respekt za to.
4: Moje ime je Admir, trčimo za sve nevine žrtve Domovinskog rata, odnosno ratnih zbivanja 90. godina, ali ja isto tako volim reći da trčimo i za one koji su preživjeli, za one koji su se vratili na svoje ognjišta i nastavili svoj život, nastavili daljnu borbu. Vremenska
0: prognoza. Promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja, dugotrajnija u Dalmaciji. Mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito na zapadu. Vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, zatim jugozapadnjak i sjeverozapadnjak.

0: Uvijek prvi.
1: Škola za roditelje.
2: Škola za roditelje.
3: Škola za roditelje.
4: Škola za roditelje.
5: Škola za roditelje.
6: Dobar vam dan, 13 sati je 12 minuta, namjerno smo ovu pjesmu ostavili da odsvira do kraja, da možda vam i najavi o čemu ćemo danas razgovarati u emisiji Škola za roditelje, još jedna lekcija za roditelje, ali i za cjelokupno društvo, vjerujem da će se tako pokazati, a riječ je o prehrani djece. I općenito o našem odnosu prema prehrani i koliko ona utječe na te generacije, odnosno na male koji onda kasnije postaju veliki. Drago mi je što u studiju mogu pozdraviti Helenu Križan.

0: Voditeljicu odsjeka za praćenje i analizu odretnica tjelesnog zdravlja pri Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo. Dobrodošli.
1: Hvala, dobar dan.
0: I Ivanu Šimić, nutricionisticu također s Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Dobrodošli.
2: Hvala.
0: Ja ću vas ovako sad pitati, iako to nije jednostavan odgovor, ali imamo li mi kao nacija problem u odnosu sa hranom?
1: Pa, ne znam možemo li to nazvati problemom, ali imamo jedan specifičan odnos s hranom. Ako gledamo kao nacija, nekako zajedno sa drugim zemljama Mediterana, dakle juga Europe, dogodila nam se ta neka promjena u obrascima prehrane na način da smo malo napustili ono što se uvijek smatralo i zagovaralo kao najzdraviji uopće način prehrane, a to je taj mediteranski način prehrane, koji se uslijed ovih nekih procesa globalizacije i prilagođavanja nekim ovim zapadnjačkim stilovima života blago izgubio. Najviše to vidimo i kod naše djece, koja zapravo ne jedu u dovoljnoj mjeri i nedovoljno često voće i povrće kao nekakve osnovne sastavnice prehrane i sve više piju zaslađene napitke ili jedu slane ili slatke grickalice ili također određene oblike onoga što bismo mogli nazvati junk foodom ili brzom hranom, dakle nekakve namirnice koje su vrlo bogate kalorijama, a zapravo imaju jako malo ovih hranjivih tvari koje bi jednom dječjem organizmu trebale. Nismo po tome specifični, kao što sam rekla, to je nekakav nažalost obrazac koji je prisutan u cijeloj južnoj Europi i to kako kod djece, to se već vidi zapravo i kod odraslih i jako se odražava na neko zdravstveno stanje naše nacije.
0: I to je sve zapravo još jedan, ide u prilog tome da je roditeljima teško onda zapravo izbalansirati možda odgajati dijete u tom području koje kao se zdravo hrani. Voljela bi da nam naš tonac pusti razgovor s jednim tatom, da čujemo što on kaže o prehrani svoje djece. Ivane, imate četverogodišnju kćer i sina od mjesec i pol dana. Što bi vi rekli, kako vaša kćer jede?
3: Iskreno mislim da jede dobro. Moram priznati da se mi tu nekako najviše oslanjamo na tu prehranu u vrtiću, koja je sudeći po onim jelovnicima stvarno raznovrsna, dobra, ukusna, onako kad to pogledam čini mi se stvarno zdravo, ako je onaj glavni postulat da tanjur treba biti šaren, sudeći po bojama tih tanjura to je stvarno super. Naravno da ona ima želju samo isključivo je slatko, ali voli jesti i druge stvari, nema nešto što je onako nije posebno ukusno ili drago, ali treba tu naravno malo pregovora, malo zahtijevanja, malo suza, malo svađe, malo autoriteta, ali na kraju pojede. A sad, kako jede? Pa evo, mislim da kada uzmemo tu prehranu iz vrtića koja u principu zapravo čini glavninu njene hrane i ovo nešto naše što mi možda ponekad malo onako joj popustimo, mislim da jede stvarno dobro. Zdrava je, vesela, znatiželjna, dobra, tak da mislim da je dobro. Mislim, to su sve ono klasične roditeljske igre. Ajde, daj, ako sad, ne znamo, čistiš nos ili se ideš otuširat ili ako sad pojedeš ovo, prvo moraš pojest ovo, to jedi i onda ćeš moći dobiti, ne znam, torticu ili sladoled ili kinder ili što god ona voli ili kolač ili tako dalje, da, ali mora, to je ono, igra, roditeljska igra.
0: Recite, ste imali možda situacije gdje ste ju morali mobitelom ili tabletom mamiti da jede? Dosta roditelja tvrdi da im dijete jede samo ako im puste crtić na tabletu.
3: Mislim, ona to voli, neću reći da ne, onak, ali više kao neki oblik, imam osjećaj pozadinske buke, ali sad da ono kao je, ma ne, mislim da ono, ovisno o situaciji, ako smo mi u nekoj žurbi ili ako se nešto onak događa, ajde ovo pojedi, evo ti malo, ne znam, da sad gabi maca, psići u ophodni ili šta već, ok, ajde malo, ne previše, sve to u nekim okvirama. Mislim da sad, ok, da ne idem sad u te teme, ali onako sve uravnoteži djeci, pa i prehranu, mislim da je to dobro. Raditi od nekih stvari bauke, ne znam, od slatkiša, od televizije, od mobitela, od tableta, od bilo čega, mislim da je to opasno i da će se onda tu djeci stvoriti onaj efekt zabranjenog voća i da će ih onda to jako, jako privlačiti. Ali ako si ti kao roditelj prisutan u svakodnevnom životu svog djeteta, sve na neki način nadgledaš, možda i bez njegovog znanja, što isto mislim da je bitno, ne mora ona zna da ja sve znam i sve vidim, bitno je da je ona malo neke stvari istraže, mislim da je u redu. Isto smo tako s prehranom, ok, ima dana kad, a bože moj, ne znam, pojede puno slatkog, malo čipsa i to, ali to ne bude svaki dan, to bude možda jednom u mjesec dana. Ali nekak to sve uravnotežit, a ono što je najbitnije kod svega da je ona zdrava, da je vesela, da je dobra, još jednom da je znatiželjna i onda je, mislim da će, da je sve ono u redu. Ne znam.
0: Planirate li isti pristup sa 1,5-mjesečnom bebom u budućnosti kao i do sada ili bi možda nešto promijenili?
3: Oni se već sada od male dobi razlikuju. Dakle, on je dojeno dijete, on jede tog mlijeka, mislim da je stvarno ono nekad bude ono daj stani. Ona je od relativno rane dobi bila na adaptiranom mlijeku, nije tu bilo apsolutno nikakvih problema, kombinirali smo naravno i to izdojeno mlijeko, adaptirano i ok. Sve što se tiče njega vidjet ćemo, ali neki pristup je tu uobičajen, neki ono, pružiš im neki zdravi okvir, a sad unutar njega neka oni istraživaju, nemamo sad tu, morat ćeš jest sad brokulu, morat ćeš jest ovo, morat ćeš jest ono. Mi doma jedemo načelno više manje zdravo, ok, ima tu tih nekih iskušenja koja su možda nezdrava, ali to su povremena iskušenja, nije nam to ono prehrambena baza pa da sad samo tamanimo slatko, tako da u toj nekoj ravnoteži mislim da će on, kada nas troje jedemo tako, mislim da neće on sad tu imati previše nekog izbora.
0: Slušate emisiju Škola za roditelje, razgovaramo o prehrani djece i koliko roditelji, ali i okolina utječu na to kako nam djeca jedu i onda kako je zapravo naše zdravstveno stanje u konačnici. S nama u studiju su Helena Križan i Ivana Šimić, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Ivana, možda bi evo vas pitala, koliko roditelja se kao i tata Ivan oslanja tako na prehranu u vrtiću ili školi kada je riječ o prehrani njihove djece?
2: Pa dobar dan. Meni se baš svidjelo kako je to tata Ivan rekao i mislim da bi mi kao roditelji zapravo se trebali oslanjati na prehranu koje naša djeca imaju u vrtićima i školama, međutim to nije uvijek tako. I mislim da ćemo i kasnije se dotaći te teme, ali danas mislim da bi djeca trebala imati jednake uvjete, a nemaju ih. Tako da dio roditelja se sigurno oslanja, nažalost dio roditelja to ne može još uvijek činiti, odnosno ako se oslanja to nije dovoljno i moraju se možda i više potruditi onda oni nadoknaditi taj jedan, jednu prazninu koju recimo neka djeca imaju. Tako da nisu jednaki uvjeti djeci u vrtićima ni u školama kad gledamo na nacionalnoj razini. Tamo gdje su bolji uvjeti odlično. Recimo primjer je vrtića, ne znam otkud je tata, ali pretpostavljam da je
0: Zagreba.
2: Iz grada Zagreba. Tu je naravno stvarno dobar primjer prehrane u vrtićima, gdje je, kako on navodi, raznoliko i puno okusa koje djeca i upoznaju tada. I vrtić je i škola odlično mjesto zapravo za usvajanje dobrih prehrambenih navika. Posebno u današnje vrijeme kad su ti obiteljski objedi jako prorijeđeni, ja bi se rekla. Tako da to je odlična baza i mi bi trebali biti u mogućnosti se osloniti, ali uvijek nije tako.
0: S druge strane, zanima me pristup o kojem je govorio tata Ivan. Dakle, neću joj forsirati brokula, mrkva, rajčica, kao što je bilo ime i uvodne pjesme, nego ću ponuditi sve. Jedan dan stvarno se guši u slatkišima, ali onda drugi dan napravim balans. Je li to ispravan put?
2: Pa mislim da svako od nas treba naći neki svoj ispravan put, ali generalno dobra je ideja zapravo da nam baza bude upravo to raznoliko, da imamo sve skupine namirnica, da li će to biti nužno brokula, ili će to biti cvjetače, ili će to biti neka druga neko drugo povrće zapravo nije toliko bitno. Bitno je da djece stekne nekako naviku da na tanjuru bude i povrća i žitarica i mahunarki, znači zapravo sve što treba, a što možda nije učestalo danas, ima jako puno visoko prerađene hrane koja izgleda isto zapravo, koja nije ni šarena, nije ni različitog okusa i djeca rijetko imaju priliku zapravo doći u doticaj sa raznim vrstim voćama i povrćama, jer često brzo odustanemo. Znači kad on 2-3 puta kaže ja to neću, ne volim, često zapravo mi posustanemo i počnemo nuditi nešto što dijete možda više voli. Ako dijete nije izloženo, ono neće steći tu naviku. Mm-hmm. Tako da imam različita istraživanja, su ali neki 10 do 20 puta bi mi trebali djetetu nešto ponuditi. Pa u različitim oblicima.
0: Istu namirnicu
2: u različitim mm-hmm. oblicima, da bi zapravo mogli vidjeti da li dijete to prihvaća ili ne prihvaća. Ali ko što ste rekli, možda ne voli brokulu, ok, možda neće prihvatiti neko 20 mm-hmm. puta, ali možda će neko drugo povrće. Znači tu ne treba biti isključivo kao da ti moraš jesti, jer mislim s moranjem mi njima radimo i taj otpor.
0: Niko to je baš tata i rekao da misle da bi se to moglo dogoditi. Da. Zanima me također, imamo tu neku sredinu, onda imamo krajnosti gdje roditelji daju pohano i pomfri zato što eto to će pojesti, a onda s druge strane imamo i roditelje koji stvarno forsiraju i ne žele da dijete okusi ništa što bi i malo spadalo u kategoriju nezdravog, pa znači da nema ni šećera, ni soli, ni do druge, treće godine života. Što, kako vi kao nutricionistica komentirate takav pristup?
2: Pa jedna krajnost nije dobra, mm-hmm. to je sigurno. Znači mi ne živimo pod staklenim zvonom, djeca su izložena zapravo i svugdje je prisutna i hrana koja je nutritivno bogata i ona koja to nije. I mislim da stvaranjem i ovog okruženja gdje djetetu mi nudimo samo ono što voli i nema priliku zapravo probati ono što je nutritivno bogato, što mu treba za njegovo zdravlje, naravno loša, jer u konačnici će se odraziti i na zdravlje, a i na navike zapravo tog djeteta općenito. A ova krajnost gdje smo zapravo nekako jako fokusirani na to da dijete jede samo tu nutritivno bogatu hranu, što ako govorimo da je to samo zdrava hrana, isto zapravo dolazimo do situacije gdje će dijete moguće otići negdje drugdje i onda jedva dočeka da proba nešto što u suštini možda i u većoj količini nego što bi inače pojelo. Tako da nijedna krajnost definitivno nije dobra, ali je bitno staviti opet neki balans između onog što nam, našem tijelu treba, što hrana koja nam je potrebna zapravo za i rast i razvoj i očuvanje zdravlja, do hrane koja je ponekad eto užitak. Djeca vole hrskavo, djeca vole, prirodno smo predodređeni zapravo za to neki slatki okus. S povrćem je to nažalost nezgodno, jer mi prirodno zapravo imamo tu preferenciju prema slatkom, a povrće je gorkasto i mirisi nisu zapravo često primamljivi. Tako da je tu te potrebno puno više truda zapravo da djeca prihvate te okuse. Tako da nekad je lakše biti na ovoj strani, dati djetetu šta voli, ali sigurno nije dobro.
0: Ali evo, u svrhu osvještavanja, Helena, razgovarali smo prije emisije da imate neke statistike koje bi trebalo izreći. Vjerujem da ste o tome i razgovarali nedavno i kod kolegice Sunčane Pražić u emisiji Vaga života. Možete slobodno vi, iako možemo prokomentirati zapravo situaciju u školama i koliko se te zdrave hrane baca u nastavku.
1: Pa da, kao što sam i u ovom uvodnom dijelu rekla, ne mogu reći da stojimo fantastično što se tiče prehrambenih navika djece. Nešto manje, ali otprilike polovica naše djece jede voće svakog dana. Dakle, imamo otprilike pola ukupne populacije djece koja ne pojede niti jednu voću.
0: I to nije dobro, je li tako, taj podatak? Pola.
1: Ne bi trebao, nije dobar. Što se tiče povrća, još je malo i mrvicu lošija situacija. Dakle, imamo samo trećinu djece koja svakog dana pojede barem jednu porciju povrća. Ono što znamo, sigurno ste svi čuli za tu javnozdravstvenu preporuku, to je onih famoznih 5 na dan, dakle i djeca kao i odrasli bi tijekom jednog dana trebali pojesti 5 porcija voća i povrća, a evo ovi brojevi nama pokazuju da ne čak pet, nego ako budemo još skromniji i smanjimo to na barem jednu porciju voća ili jednu porciju povrća, i tu već vidimo da velika većina djece ne ostvaruje niti taj minimum minimuma, što bismo rekli. Tako da s te strane ne možemo zapravo biti jako zadovoljni s trenutnim stanjem. Ono što bi ja tu možda voljela istaknuti je činjenica zbog čega je to tako.
0: Upravo sam htjela pitati, jeste li vi analizirali koji su uzroci tome? Nije samo jedan. Ne može biti ni materijalno stanje roditelja isključivo, ili to što u školi nema voća ili povrća. Što zapravo sve utječe na ovu, a mogu reći poraznu brojku, ako niti pola djece ne stavi voće u usta tijekom dana ili povrće?
1: Dakle, moja kolegica Ivana je lijepo natuknula sad. Ta promjena koja se dogodila u obrascima prehrane nije se dogodila zato što su se roditelji jedno jutro svi onako zajedno probudili i rekli, e, od danas mi više nećemo našu djecu hraniti zdravo, pa nek jedu šta hoće. Znači, nešto se očigledno u našem okruženju promijenilo. Mm-hmm. Mi prije nismo morali ulagati toliki trud i toliki napor da bismo djeci servirali tih pet porcija voća i povrća dnevno, jer prije nismo bili niti toliko izloženi ovoj ultraprocesuiranoj hrani. Što vi prije dijete zapravo izložite takvoj hrani, veća je vjerojatnost da će se on navući na to. Dakle, ta hrana je proizvedena tako da izaziva ovisnost s ciljem. Dakle, ona je napravljena tako da vam bude primamljivija od svega ostalog. I sad, osim samog tog sastava hrane, vi ste i konstantno okruženi reklamama za takvu vrstu hrane. Kada upalite neki dječji program, ili kad, evo, rekli ste, spomenuli ste nam primjer ovog tate, da djeca često čak i dok jedu već gledaju u ekrane, njima tamo izlaze razno razne reklame upravo za slatke ili slane grickalice, za zaslađene napitke. Vi imate neke poznate influencere koji imaju svoje
0: ili
1: brendove
0: sportaše,
1: napitaka, tako i sportaši. Mm-hmm. Dakle, a nećete zapravo vidjeti reklamu za jabuku ili mandarinu. Dakle, vi konstantno, ta djeca bivaju preplavljena nekakvim podražajima iz svoje okoline koja ih uvjetuju da im takva hrana bude privlačnija i primamljivija. I to je onaj dio da zaista moramo razumjeti roditelje, i nije se jednostavno na svakodnevnoj razini izboriti sa tolikom količinom takvih podražaja sa sve strane svakog dana. A onda naravno još i ovi standardni razlozi da u kućanstvima u kojima rade dva roditelja danas zaista postoji manje vremena i za zajedničku pripremu obroka s djecom i za ono promišljeno zapravo planiranje obroka za koje znamo da bi zadovoljilo sve potrebe cijele obitelji.
0: Taj trend polako ulazi, čini mi se, jer na društvenim mrežama, ako se prati, to se sad naziva trendom pripreme obroka, ali zapravo ako bi pomoglo da se nasjecka voće, povrće i pohrani u nekakve kutije, pa da se kroz tjedan djeci može davati. Tu imamo taj, znači, jedan faktor. Sad zanima me što se tiče te dostupnosti kroz svakodnevicu. Dio djece ide u vrtić, dio ide u školu, dio djece koja ne idu u vrtić su na čuvanju ili na baka servisima. U vašem jednom istraživanju, iako postoje nacionalne smjernice za prehranu, u Hrvatskoj samo u 22% osnovnih škola se djeci svaki dan nudi voće, u 23% povrće, no s druge strane, također statistike pokazuju da se svaki šesti obrok u školi baci.
1: Da.
0: Što onda ta djeca jedu ako to ne žele jesti? I s druge strane, ovaj postotak od 20%, to ide u prilog onome što ste istaknuli, nejednakost i zapravo uopće dostupnost našoj djeci, ali kad imaju hranu ne žele jesti. Zašto?
1: Da, evo mislim da i naši slušatelji danas kad ih, da ih napravimo kratku anketu i da ih ispitamo o uvjetima koje imaju u svojim školama ili vrtićima, vidjeli bi da je to zaista jedan cijeli raznoliki spektar mogućnosti. Dakle, ono što je važno znati je da je prehrana u školama i u vrtićima zapravo u nadležnosti lokalnih sredina. Dakle, gradovi i županije, oni su zaduženi da organiziraju prehranu u skladu s nacionalnim smjernicama i normativima. To znači da neki će imati u startu nešto veće mogućnosti na raspolaganju od drugih. Neke gradovi, neke općine su bogatije od drugih i mogu više uložiti u tom smislu. Neke su naprosto osvještenije i smatraju da im je to važnije nego drugi. I tu već dolazimo do toga da će jedna škola imati i kuhinju i blagavaonicu i nekoliko različitih kuhara i pomoćnog osoblja koji će zaista moći napraviti najbolji mogući obrok. A u nekim drugim školama nećemo imati čak niti blagavaonicu, već će se evo hrana dopremati iz nekih vanjskih izvora, nositi u učionice i slično. Dakle, neka djeca u Hrvatskoj su u startu već zakinuta i u tom smislu i tu zaista moramo biti svjesni tih nejednakosti. Te nejednakosti se vide onda i u nekim zdravstvenim ishodima, pa onda primjerice znamo da je u određenim područjima u Hrvatskoj u koja su manje razvijena, debljina od djece zapravo češća nego u visokourbanim sredinama kao što je to Zagreb. Tako da to ima već i neposredne posljedice u samom djetinjstvu i mislim da je to isto važno da imamo na umu. Evo Ivana me može dopuniti kratko za ovo vezano uz bacanje hrane i situacije.
4: Zašto kad imaju hranu? Ispričala sam vam prije emisije da sam u nekoliko situacija bila prošla kroz školsku kuhinju za vrijeme ručka i onda bi 7 tanjura za redom punih variva ili graha bili puni, jedan prazan pa opet puni. Zašto? Što onda jedu ta djeca?
5: Pa mi jesmo radili istraživanje šta jedu u školi, ali nismo zapravo istraživanje radili šta oni jedu, a kad to ne pojedu. Ali dobro znamo, zapravo imamo tog nekog iskustva. Ili ostanu gladni ili jedu ono što je u blizini škole, znači što mogu kupiti, to najčešće nije zapravo raznolika ni nešto nutritivno bogata hrana. Znači se to je energetski bogata, ali zapravo ona jednolična i visoko prerađena hrana. Ono što je, što bih ja htjela naglasiti, da mi imamo nacionalne smjernice koje su iz 2013. godine za prehranu učenika u osnovnim školama. I o njima je stvarno jedno dobro štivo koje je dostupno svima. I ima puno preporuka zapravo za škole. Ono što je problem, što mi dan danas nemamo infrastrukturu zapravo da bi se te smjernice potpuno mogle primijeniti.
4: Ono što nedostaju kuhinje.
5: Tako je, u Dalmaciji recimo smo jako loši s tim, tako da te neke osnovne uvjeti nedostaju. Druga stvar je ova što mi isto ponekad sad odjednom želimo, to najavimo kao mi ćemo sad u škole će imati sad zdravi obrok. I često to zdravo se veže sa neukusno, bljutavo, ne znam, nije fino i onda vam takav obrok, ako ne radimo s djecom, mi, roditelji, nastavnici, svi skupa, cijelo društvo, oni neće naravno pojesti taj obrok. Znači, nije samo do obroka, nije samo ni do tih kuhara, nije samo ni do dostupnosti, nego mi moramo raditi s njima na tome. Zašto njima to varivo bitno? Zašto je bitno da jedu različite skupine namirnica? Zašto je bitno da oni budu uključeni? Zašto je bitno da prepoznaju namirnice, da probaju, znači, različite stvari? To je sve jedan proces učenja. Znači, to je taj odgojno-obrazovni segment na kojem moramo raditi. Tako da, možda nisu u obitelji dobili naviku konzumiranja variva, možda imaju priliku otići u pekaru pa si kupiti nešto što njima možda privlačnije. Ali s druge strane, ako mi radimo na tome dovoljno i ako tu djecu uključimo u i planiranje i u pripremu hrane u ostalom i pitamo ih, damo im mogućnost da oni izraze svoje mišljenje šta bi tu možda bilo dobro staviti, da im ponudimo dva jednako kvalitetna izvora dva jednako kvalitetna obroka koje oni mogu možda izabrati. Hoće u sendvič staviti nešto od povrća, hoće to biti salata ili će biti, ne znam, rajčica, neko će staviti papriku. Znači i ta mogućnost izbora. Tako da to je proces na kojem se mora raditi. Da, hrana se baca, posebno ova koju mi želimo da oni konzumiraju, to je povrće, jela od ribe, jela od povrća i na tome se mora raditi. Znači to nije sad da, nije rješenje da mi jednostavno prestanemo to nuditi, jer eto djeca to bace, nego je rješenje da probamo naći način kako će djeca konzumirati to povrće, voće, ribu, ono što želimo u obroku i kako povećati zapravo dostupnost, ali uz tu dostupnost kako povećati i tu konzumaciju. Tako da mislim da djecu treba uključiti, roditelje isto treba uključiti, ali djecu treba više uključiti u cijeli taj proces.
4: 01-616-7001 je broj telefona na koji možete nazvati i uključiti se, postaviti našim gošćama pitanje ili prokomentirati kakva vi imate iskustva u prehrani vaše djece ili vaših unuka, jer nas prate slušatelji različite dobi. Zanima me kakav je vaš stav prema aparatima s grickalicama u školama?
5: Pa, mi ne želimo da su oni tamo, to je sigurno stav ovaj koji, njima nije mjesto tamo, nije mjesto uopće ni u bilo kakvim institucijama gdje djeca borave ili odrasle, tako da ti aparati mogu biti dobri. Znači, aparatima je mjesto ako unutra ima nutritivno kvalitetna hrana, ali aparati sa isključivo grickalicama, sokovima uopće nemaju svoje mjesto tamo, ne bi trebali biti.
4: Je li je zapravo nekakva inicijativa se i pokretala da se maknu u potpunosti, jer znam da je bilo razgovora o tome, ali za sada su tamo.
1: Je, mi kao HZZ imamo i smjernice oko toga što bi ti aparati trebali sadržavati. Mislim da ako nas slušaju roditelji i srednjoškolaca, zapravo oni će znati da je to nekad u određenim srednjim školama u većini, to zna biti i jedina opcija za bilo što.
4: Da, nema čak jer, ni kantine.
1: Tako je, dakle velik broj srednjih škola nema nikakvu mogućnost školske prehrane mimo tih aparata i kao što je Ivana rekla, oni mogu sadržavati i nešto što bismo mi mogli nazvati dobrim nekim prehrambenim izborima. Tako da ako oni sadržavaju svježe voće, povrće, jogurt, orašaste plodove, dakle to bi već moglo, ali već i dok ja to izgovaram, svi ste svjesni otprilike da tako ne izgleda.
4: Bude nekad u čošku nekakvi orašasti plodovi i onda sve ostalo.
1: Da. Ali nije da smo onako protiv automata kao takvih, više ali protiv ovisno što onoga što je u njemu, ali i s druge strane, ako ipak postoji opcija bilo kakve kuhinje i svježe pripremljene hrane, to je uvijek bolje. Jer kuhinja nije samo mjesto gdje se priprema hrana, kuhinja je u školi, u vrtiću i jedan mali laboratorij, jedan mali poligon gdje se djeca mogu upoznati sa samim procesom pripreme hrane, razviti neki odnos sa tom kuharicom i kuharom kojim nam pripremaju hranu i zapravo vidjeti odakle dolazi ta hrana, što se tamo sve događa, kako Ivana rekla, biti uključen u cijeli taj proces. Dakle, imati kuhinju u školi je veliko, veliko bogatstvo. Onda još ako imate i školski vrt, pa vi ste stvarno bogati.
4: Onda je zaokružena priča. Imamo jednog slušatelja, pretpostavit ću. Halo, dobar dan.
6: Dobar dan.
4: Evo, dobro sam pretpostavila. Dobar dan, Franjo. Dobrodošli.
6: Dobra tema danas kada usporedimo moje vrijeme prije 60 godina i prema danas. Sada su djeca u velikoj prednosti, veći izbor, veće su materijalne mogućnosti, zato su i djeca, mislim, pretilna prema nama.
4: Hvala vam puno na ovom komentaru. Sad je ovo pitanje, je li toliki izbor prednost u ovom slučaju?
1: Pa ja bih se samo nadovezala na ovo da su veće materijalne mogućnosti. Znači, kao što sam rekla, mi zapravo vidimo suprotno onim obiteljima u kojima su lošije materijalne mogućnosti i socioekonomski status, imamo veću zastupljenost debljine. Dok kod roditelja koji zaista imaju veće i financijske mogućnosti i obrazovaniji su, kod njih djeca imaju i nešto bolje prehrambene navike i zapravo su zdravija u smislu da rijeđe imaju debljinu. Tako da nekad je i nedostatak materijalnih sredstava predstavlja zapravo rizik.
0: Jer slanac je jeftiniji, svinjetina je jeftinija, neka krickalica je jeftinija možda od nekog puretine, piletine ili...
1: Pa mislim, dijelom jest to, ali mislim, ono što je meni recimo pomoglo kad sam razmišljala o tim stvarima je zbog čega ja sad djetetu dajem taj neki obrok ili tu neku namirnicu. Ista stvar je i kad smo u školi razgovarali sa našim drugim kolegama koji u lokalnim zajednicama rade na školskoj prehrani. I često nekad je razlog, ok, samo da zadovoljim njegove potrebe za energijom, mora nešto jesti, ne smije umrijeti od gladi. I onda ćete mu dati nešto što vam je pri ruci, što znate da voli, kao da ne umre od gladi. Drugi neki razlog zašto recimo ja djetetu dajem tu čokoladu, to sad nije zato da ne bude gladan, nego je recimo jer evo ja za taj 1 euro mogu kupiti nešto što će razveseliti moje dijete. I želim da moje dijete bude sretno i znam da će mu to staviti osmijeh na lice i to ću mu dati. Ali mislim da i škola i roditelji bi trebali imati taj neki treći razlog zbog čega daju određenu namirnicu ili određeni obrok, a to je ovaj odgojni. Dakle, i roditelji i učitelji i škola kao takva, svi zajedno moramo odgojiti i obrazovati tu djecu. I naša je dužnost da im pokažemo što više raznovrsnih namirnica, što više različitih jela, da ih izložimo različitim okusima, da brinemo o njihovom zdravlju. Dakle, mi da ih odgajamo na način da oni vide da je za zdravlje potrebno imati raznovrsne obroke, 5 porcija voća i povrća dnevno, dovoljno vode, dovoljno sna i slično. Dakle, ponekad obrok ima tu odgojnu funkciju. Ima i ovu socijalnu, kako je Ivana rekla, treba uključiti djecu. Tako i kod kuće, ne samo u školi. Ako je dijete uključeno i
0: u pripremu ručka.
1: Ne samo u pripremu, i u nabavku, i da se zapravo ode ili u vrt ili na tržnicu, da se vidi kako izgleda to svježe voće i povrće.
0: Pa da izabere možda.
1: Tako je, pa ti izaberi jednu jabuku, ti izaberi jednu mandarinu, pa ćemo to ponijeti kući, pa ćemo iz toga zajedno nešto pripremiti, vidjeti šta sve možemo s tim napraviti, što bi mogli. Dakle, da na neki način uključimo djecu u cijeli proces, to i povećava vjerojatnost da će oni to na kraju pojesti, ali zapravo ispunjava tu odgojno-obrazovnu funkciju i ovu socijalnu. Da mi za to vrijeme kvalitetno provodimo vrijeme zajedno kao obitelj i da se zajedno nađemo oko stola i da zajedno jedemo. Jer svi uvijek znamo da nam fali tog vremena zajedno.
0: Bi li vi savjetovali roditeljima da djeci koja u školi imaju kuhane obroke prestanu davati džeparac za taj dan? Jer roditelji u strahu od toga da dijete ne ostane gladno im daju nekoliko eura pa mogu si kupiti nešto u pekari, trgovini, a čak su mi srednjoškolci nedavno u razgovoru rekli da njihov najveći trošak su aplikacije za naručivanje hrane, jer naručuju u školu kompletne te obroke preko aplikacija. Je li rješenje možda malo onako, je li dobra odgojna mjera da im se ne daje novac i da onda budu možda prisiljeni pojesti ili neće nikada pojesti to što?
1: A novac za hranu u kojoj postoji dobro organizirana školska prehrana djetetu svakako nije potreban. Dijete si može uvijek i ponijeti neku namirnicu sa sobom, dakle može se djetetu spremiti dodatna vočka ili dodatna vrećica, ne znam, orašastih plodova ili slično. Jogurt, ako se smatra da će u nekom trenutku biti gladan ili da odmah nakon škole ide na neku drugu aktivnost i slično. Mm-hmm. Ali zapravo novac, pogotovo ako govorimo o osnovnoškolskoj djeci, njima ne bi trebao uopće, ako je naravno školska prehrana dobro organizirana, ne bi trebao biti potreban. Sad kod srednjoškolaca imamo tu drugačiju situaciju da zapravo nema često organizirane školske prehrane. I ako se svi sjetimo iz svojih srednjoškolskih dana, imaš ono 10-15 minuta i sad ti trebaš otrčati na brzinu kupiti, mi u naše vrijeme bi se otišlo kupiti neki sendvič ili nešto. Međutim, u naše vrijeme i češće nekako bilo da se nešto i ponese od doma, a ovako često znamo čuti i od srednjoškolaca da ajme, ako nešto poneseš, ljudi će misliti da si siromašan. Kako sada...
4: Iako je čudno za 2025. i oni stalno koje ove društvene mreže sam spomenula gledaju na mrežama kako se svi pripremaju hranu i nose hranu, to je i dalje znači onako kao malo stigma ako nosiš u svoje kutije.
1: Pa je, to sam znala čuti od mladih da ono možda i bije, ali se zapravo ne usude jer ono kao narušit će im se status, a tu trebamo pripomoći mi odrasli malo da im pomognemo pokazati da je to zapravo cool.
4: Ivana, vi ste na početku emisije rekli da istraživanje pokazalo da jednu namirnicu do 10 do 20 puta treba ponuditi. Dakle, roditelj treba biti uporan i postoje li neki trikovi kad on, da djetetu ipak se nešto kao podvali zdravo, a da nisu pohani na,
1: da, ovisi, pohana, ovisi o dobi djeteta.
4: Vi ste rekli imam dvoje djece, jedno super jede, drugo katastrofa. Dakle, a roditeljski pristup je isti.
7: Da. Znate, ovaj stari, sad ne znam jel smijemo uopće ove teme, ali evo, kao da sam nazvala. Da, oni su različiti. Različitih su karaktera i zapravo različiti pristup njima. I sa starijim, moram priznati, smo puno manje imali te neke uopće razmišljanja o tome. Dok sa ovom mlađom je to puno intenzivnije i puno više se moramo zapravo potruditi oko svega. Ja bih rekla da postoje naravno trikovi. Roditelji to znaju, ali to je dobra priprema. Znači, ako će dijete dočekati taj ručak u nekom obliku doma, on će znati da možda u školi mu se to ne sviđa, ali će doma kad dođe nešto pojesti, da se priča s djetetom o tome šta je bilo, šta mu se svidjelo u školskom obliku, da se pogleda taj lovnik, da se možda proba i taj jela replicirati doma, da taj okus se upozna. Puno, recimo, djece i ravnatelja mi kaže da djeca nisu te okuse nikad probala, ne znam, sad ću reći, evo leću batat, imamo jednu školu koja u vrtu sadi batat i bundavu i djeca zapravo batat često nisu ni probala. I to je okej. Znači, to nije ništa neobičajno, ali to znači samo da je potreban proces upoznavanja. Ako ste pitali za ove trikove, pa uvijek su tu umaci razni ovaj su super baza za povrće koje možete naribati, recimo tikvicu, pa raznu mrkvicu, razno razni umaci s tjesteninom, djeca vole zapravo te nekakve, mi smo jednom
4: oblike razne možda i
7: mi smo radili jednom istraživanje i špageti bolonje su definitivno bili najdraži izbor u školskoj kuhinji i tu taj umak možete vi staviti zapravo puno povrća koje se da neće. Možete razne polpete raditi da budu slični onom što inače jedu, ko ste spomenuli ste medaljone ili već da. Znači, možete to raditi, naravno. Možete, ali s vremenom ja bih rekla da to je možda nekakva početna faza. Znači, što dalje idete, bilo bi dobro da djeca znaju šta jedu. Znači, da vi njima kažete unutra je, evo, mi radimo recimo pire krumpir sa cvjetačom ili sa malo tikvice. Ja kažem poslije, onda oni kažu pa nismo ni osjetili. Često ne osjete.
4: I to je način onda da zapravo i prihvate tu tikvicu u nekom drugom jelu sljedeći put.
7: Tako da nekad je dobro i s njima razgovarati ili ponuditi im oblik koje vole. Recimo, djeca vole hrskavo, pa možda ispeći to povrće. Smuti je. Djeca vole kad se to nešto muti, kad imaju nekog posla oko toga. Tako da to isto su dobri načini. Ali uvijek je bitno uključiti. Znači, ne na silu nešto nuditi. Mi smo ti roditelji su ti koji odlučuju šta će djeca jesti, potovo ova manja i kad će jesti. Ali oni su ti koji odlučuju koliko će jesti. I zapravo je jako bitna ta nekakva interakcija i uključenost. I to nekako ne smijemo zaboraviti da su oni mali ljudi koji nas gledaju. I ako gledaju nas i imaju tu nekakvo normalan odnos prema hrani, znači ne ovo je zdravo, ti to moraš pojesti, nego zapravo s vremenom shvati da je to normalan dio obroka, mislim da je to puno nekako normalniji pristup, ali zato treba strpljenje. Mi ga često danas nemamo ni vremena toliko, ali jako je bitno zapravo imati strpljenje i odvojiti to vrijeme, jer
5: to je temelj nekako, temelj zdravlja. Mi želimo imati zdravu djecu, zdrave odrasle ljude u budućnosti, tako da ako se sad za to pobrinemo, mislim da će nam biti puno lakše i njima će biti puno lakše.
4: Ali evo sad ste me nekako naveli na to pitanje, kraj nam je emisije, nešto su nam slušatelji danas utihnuli kad je riječ o prehrani djece. Imate još nekoliko minuta možda za uključiti se, komentirati 016 167 001. Je li istina da roditelji danas sve manje kuhaju, da se puno naručuje, da se kupuje u trgovinama, na onim odjelima gdje se priprema hrana? Jeste li vi takvo kakvo istraživanje radili? Jer često se zna komentirati da danas nitko više ni ne kuha i što onda bi očekivali od djece, jer je sve nekako brzo, brzo, i vi ste nekoliko puta istaknuli nemamo vremena, zapravo je ta priprema obroka i to kuhanje izrazito bitno.
1: Da, jesmo, radili smo istraživanja. U Hrvatskoj zapravo to još nije u tolikoj mjeri rašireno kao možda u nekim drugim zemljama, isto tako jako ovisi o mjestu iz kojeg ste u Hrvatskoj. Dakle, u nekim urbanim sredinama, na primjer Zagreb, će tako nešto biti učestalije, čisto jer su takvi servisi mnogo dostupniji. Međutim, ono što je se recimo u jednom našem istraživanju jako zanimljivo pokazalo je za vrijeme COVID-a. Dakle, pratili smo što se događalo dok su bile ove pandemijske mjere. I roditelji su izvještavali da su djeca bila više pred ekranima, da su bila manje aktivna. Međutim, ona jedna stvar koju jedan dio roditelja, mislim čak oko petina njih, vrlo lijepo rekao je da su češće jeli zajedno za stolom. Znači, kad je zapravo bilo tog vremena i te mogućnosti da obitelj bude skupa doma, onda se nekako vratila i ta pozitivna navika. Tako da mislim da je to jedna lijepa poruka za kraj, da zapravo da, treba nam uvijek malo pomoći, malo vremena, malo znanja i malo podrške od drugih, ali kad to imamo, mislim da onda svima nam je zdravlje djece u interesu i mislim da će se sve onako postaviti onako kako treba biti.
4: Dali ste nam odličnu poruku za kraj i hvala vam što ste došli u emisiju Škola za roditelje. Ivana, imate li vi još možda kakvu lekciju koju bi naglasili?
5: Nemam lekciju, mislim da cijela zajednica treba zapravo raditi na tome da ti zdravi izbori budu jednostavni, lako dostupni i nije samo na roditeljima sve.
4: Odgovornost. Hvala vam puno. Evo, došli smo do kraja današnje emisije i cijelog obrazovnog bloka. S nama su danas bili tonski realizator Tino Baričić, glazbeni urednik Dinko Komadina, producentica Sanja Rajzer. Ja sam Ivana Sučić, vi nas slušajte ponovno za 7 dana. U studiju su nam bile Helena Križan i Ivana Šimić iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Ostanite i dalje uz prvi program Hrvatskog radija. Možda još uspijemo nešto i zasvirati što je Dinko Komadina pripremio. Do slušanja.

0: uvijek prvi.
1: Osjetite ljepotu ljudskoga glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskoga glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Kanconjer i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr.

0: U Hrvatskoj narodnoj banci održava se drugi godišnji susret regulatora. Glavne teme razgovora su kibernetički rizici, umjetna inteligencija i digitalna operativna otpornost, a sve kako bi se zaštitili potrošači. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
1: Tu postoji jako puno izazova kako bi osigurali i transparentnost, ali isto tako i sigurnost primjene tih tehnologija i umjetne inteligencije u očuvanju i privatnosti, zaštite podataka, kibernetičke sigurnosti i zato je ova platforma za njihovu suradnju i razmjenu iskustava vrlo bitna za hrvatsko društvo, ali i gospodarstvo.
0: Na području gradskog Kotara Kamen u Splitu za otprilike 3 godine trebalo bi niknuti naselje za priuštivo stanovanje s 200 stanova. Potpisan je ugovor za izradu projektno-tehničke dokumentacije. Ovo je treća lokacija uz Mejaše i Ravne njive gdje se planiraju stanovi za priuštivo stanovanje. Zanimanje građana je veliko, rekao je splitski gradonačelnik Tomislav Šuta.
2: Na tu našu anketu javilo se nešto manje od 3000 ljudi i skoro 80%, između 80 i 90% ljudi kad se uzme u obzir iskazali su interes za priuštivi otkup. Naravno da ovaj dio mi od 50% priuštivog najma moramo poštovati jer je zakonski, vidjet ćemo razvoj događaja. Prvenstveno su se javljali ljudi u rasponu godina od 25 do 45 godina, to je najveći postotak same te ankete. Riječ je prvenstveno o srednjoj stručnoj spremi. Mogli se vidjeti i određena primanja i to se skupa pokazuje da su ovo projekti koji su nužni i koji se moraju dogoditi.
0: Pomorska policija zabilježila je u proteklih tjedan dana 63 različita prekršaja na moru u splitskom akvatoriju i akvatoriju susjednih otoka. Najčešće je riječ o nedopuštenom glisiranju, za što je 13 osoba kažnjeno novčanom kaznom od 400 eura. Iz policije još jedanput podsjećaju da se glisirati ne smije na udaljenosti manjoj od 300 metara od obale. Srpanj je mjesec posvećen smanjenju količine plastičnog otpada koji prema izvješću Svjetske organizacije za zaštitu prirode čini čak 95% ukupnog otpada koji pluta morima i oceanima. To ne utječe samo na morski biosustav, nego i na ljudsko zdravlje. No čini se da se plastike nećemo tako lako riješiti, s obzirom na podatak koji je u HTV-ovu Studiju 4 iznijela Andreja Čović-Vidović iz predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj.
3: Procjenjujemo otprilike 150 kg godišnje po osobi, po građaninu, građanke Europske unije. Hrvatska je tu relativno dobra. Mi smo na negdje 81 kg po osobi. Samo Bugarska ima manje plastičnog otpada po glavi stanovnika, što je za Hrvatsku zapravo dobra startna pozicija. Međutim, sve skupa je to ogromna količina otpada i samo ovih 80 kg napunilo bi studio od vrha do dna. Po osobi sad dodajte tome još i duplo. S europske razine zapravo smo zaključili da nije moguće niti održivo ostaviti stvari takvima kakve jesu, već smo se složili na europskoj razini i donijeli smo neke zakone koji su ključni kako bi se te brojke smanjile, kako bismo došli do toga da se sva plastika ili može reciklirati ili da uopće ne koristimo.
0: Vremenska prognoza. U nastavku dana djelomice, a u Dalmaciji i pretežno sunčano. Mjestimice kiša ili pokoji pljusak s grmljavinom, osobito na zapadu zemlje. Vjetar slab na istoku, umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Temperatura od 25 do 28, na Jadranu od 29 do 33 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Dražen Jančić, uredila Kristina Bokanić.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
2: Zrikavci, mir i ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
3: Stop.
4: Vrijeme je za dugo, toplo ljeto i shopping iz snova. Stop Shop vas poziva da se na jednom mjestu opremite za najbolji godišnji odmor. Vrhunsku ponudu domaćih i međunarodnih brendova pronađite na ukupno 21 Stop Shop lokaciji. Pratite nas na društvenim mrežama i webu i posjetite najbližu Stop Shop lokaciju. Stop Shop, jednostavno, žuto, easy shopping iskustvo.
5: Stop Shop, easy shopping.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
8: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
9: U Dijagnostici 2000, magnetska rezonanca, sada uz 20% popusta.
10: Dijagnostika 2000 Zagreb.
0: HR Mreža. Oglasi. Oglasi.
11: More nas određuje. Ono nas povezuje i obavezuje. Svaki dan na otvorenom moru 277 ovlaštenih osoba i 29 ribarskih inspektora čuvaju hrvatsko ribarstvo. Kroz kontrolu i nadzor osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
12: Za dobar početak tjedna biraj Plodine brendove. Cafe Monaco, kava u kapsulama, 3,39 eura. Selection, veliki mascarpone sladoled, 2,99 eura. I oho, pasirana rajčica, 500 grama, 49 centi. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 15 je sati.
1: Dnevne novosti sa Silvijom Šopom.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji, iz emisije najavljujemo.
0: UEFA oštro osudila FIFA-inu odluku o poništenju crvenog kartona američkom napadaču Folarinu Balogunu na intervenciju predsjednika Donalda Trumpa.
2: Najmanje 19 ljudi je poginulo, 117 ozlijeđeno u novom velikom ruskom napadu na Kijev.
0: U Zagrebu EU On Air AI Summit nazočna su i dva Nobelovca.
2: Pod nadzorom je veliki požar koji je jučer poslijepodne buknuo u Vinišću pokraj Trogira.
0: Vrijeme sutra pretežno sunčano, poslijepodne mjestimice pljuskovi uglavnom u gorju. Temperature od 29 do 33 stupnja.
2: Toliko u najavi. Ne prestaju snažne reakcije na odluku FIFA da poništi suspenziju američkom igraču nakon intervencije američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je odluku slavodobitno pozdravio na svojem profilu na Eksu. Ivanka Zorić.
3: Nevjerojatna, ali istinita priča glasi ovako. Američki napadač Folarin Balogun je u utakmici protiv Bosne i Hercegovine dobio izravni crveni karton, što prema pravilima FIFA znači automatsku suspenziju za utakmicu osmine finala protiv Belgije. No slijedila je kampanja lobiranja koju je koordinirala ni manje ni više nego Bijela kuća, a koja je kulminirala s čak 3 telefonska poziva predsjednika Trumpa, predsjedniku FIFA Gianniu Infantinu, od kojeg je tražio promjenu te odluke. Nakon nekoliko dana Infantino je nazvao Trumpa i obavijestio ga da će Balogun moći igrati u utakmici protiv Belgije, a američki mu je predsjednik na svojoj društvenoj mreži i javno zahvalio.
4: Hvala FIFA što je učinila ono što je ispravno i što je preokrenula veliku nepravdu.
3: FIFA je priopćila da je odluku donijela neovisna disciplinska komisija, a UEFA je u ljutitom priopćenju napisala da je takva neshvatljiva odluka prešla crvenu crtu. Stručni komentator HRT-a Samir Toplak kaže.
5: Mislim, to je komedija kaj su napravili, svi se zgražaju na tome. Naravno da je regularnost narušena. Ide se na ruku domaćinima, zato postoje pravila koje se treba držati.
3: Čelnik FIFA Gianni Infantino Trumpu se dodvorava već godinama, a vrhunac je bio prošle godine kad mu je dodijelio posebno za njega izmišljenu FIFA-inu nagradu za mir. Metode vladanja Donalda Trumpa bez presedana su u modernoj američkoj povijesti i uključuju najprije njegov ego, a onda i brisanje granice između poslovnog i privatnog, dok je s druge strane u ovoj priči FIFA, organizacija koja je odavno simbol korupcije te političkih i interesnih trgovina. U ovom trenutku Infantino Trumpu daje željenu pozornost i dodvoravanje, a za uzvrat dobiva pristup najvećem komercijalnom tržištu na svijetu. Trump i Infantino zajednički će dodijeliti trofej svjetskog prvenstva 19. ovog mjeseca nakon finala turnira na čiji je ishod prvi put u povijesti utjecao osobno američki predsjednik.
2: Najmanje 19 poginulih i 117 ranjenih bilo je u novom masovnom ruskom napadu na Ukrajinu koji je pokazao slabosti protuzračne obrane. Novi val napada izveden je uoči sutrašnjeg početka dvodnevnog sastanka na vrhu NATO saveza u Ankari, na čijem bi se marginama trebali sastati predsjednici Donald Trump i Volodimir Zelenski. U međuvremenu je Ukrajina nastavila napadati ruska naftna postrojenja. Goran Ivanović.
6: U drugom masovnom ruskom napadu na ukrajinske gradove u posljednja 4 dana ispaljeno je oko 400 projektila. Glavna meta ponovno je bio Kijev. O nemoći obrane pred balističkim raketama svjedoče mnoge oštećene stambene zgrade.
7: Spremali smo se na spavanje kada se oglasila sirena. Morala sam natjerati dijete da idemo u sklonište. Rakete su udarile toliko jako da nam je prašina počela padati na glavu i u skloništu. Rekli su nam da je zgrada pogođena i da možda više nećemo imati gdje živjeti.
6: Nakon napada na društvenoj mreži X oglasio se predsjednik Volodimir Zelenski.
8: Naši su borci danas postigli dobre rezultate u rušenju dronova i krstarećih projektila, ali nažalost ne i balističkih raketa jer nedostaje protuoružja. To što sustavi Patriot stoje u skladištima saveznika potiče Rusiju da nastavi s pobjedama nad stambenim zgradama. Sjedinjene Države i Europa imaju sasvim dovoljno moći da zaustave ovaj teror.
6: Zelenski očekuje da će saveznici na sastanku u Ankari dogovoriti novi veliki paket vojne pomoći za Ukrajinu, uključujući proturaketne sustave Patriot. Najavljen je i sastanak Zelenskog s predsjednikom Donaldom Trumpom u Ankari nakon što su razgovarali telefonski tijekom vikenda. Trump je u subotu sat i pol proveo i u telefonskom razgovoru s ruskim čelnikom Vladimirom Putinom, potvrdio je glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov.
9: Američki predsjednik Trump ima prilično dosljedan stav. Tvrdnje da navodno mijenja mišljenje kako vjetar puše nisu točna. On je dosljedan i čvrsto stoji iza svojeg viđenja trenutačnih događaja. Najvažnije je to što je spreman saslušati informacije koje mu prenosi Putin.
10: Tu informaciju koju je do njega dovodio.
6: Kreml tvrdi da je Trump ponudio pomoć Putinu u pronalasku rješenja za rat u Ukrajini, no Bijela kuća nije službeno objavila pojedinosti razgovora. Iako ruska strana spominje diplomatsko rješenje, posljednji napadi pokazuju da Moskva ne odustaje od vojnog pritiska na Kijev.
1: Dnevne novosti.
2: Može li umjetna inteligencija postati najveći pokretač gospodarskog razvoja ili najveći društveni izazov našeg vremena? Hoće li Europa uspjeti zadržati korak u globalnoj tehnološkoj utrci?

0: Kako odgovoriti na složena pitanja o utjecaju umjetne inteligencije na gospodarstvo i društvo, Nobelovcima je bilo jednostavno. Umjetna će nam inteligencija pomoći, a ne uništiti nas, s pretpostavkom da ne učinimo nešto glupo, rekao je aktualni Nobelovac za područje ekonomije, američko-izraelski ekonomist Joel Mokir.
1: I don't think anybody knows.
2: Nitko ne zna što će se dogoditi. Umjetna inteligencija trenutačno je na mjestu gdje je računalna znanost bila 60. godina 20. stoljeća. Znam jednu stvar koju će učiniti, a to je ubrzati istraživanja. Vrlo sam optimističan, to je jako dobro otkriće. Samo bih volio da smo otkrili nešto što se zove umjetna mudrost, koju bismo dali političarima.
0: Umjetna inteligencija treba regulaciju, a ne treba oponirati njezinu razvoju, s čime se slaže i dobitnik Nobela za fiziku John Martinis, inače hrvatskog podrijetla. AI je samo alat.
3: I use it all the time.
2: Stalno se koristim njime, no mislim postoji veliki prostor za ljudsku kreativnost. Moramo biti oprezni s njima da se upotrebljava za opće dobro.
0: Ako nas itko može uništiti, to su zli i glupi ljudi, ne nužno koristeći umjetnu inteligenciju, jer i hidrogenska bomba može učiniti istu stvar, ironično dodaje Nobelovac Mokir, koji najveći problem u iduća dva desetljeća vidi u manjku radne snage.
1: We will not have enough people to do the work because
2: nećemo imati dovoljno ljudi koji će raditi. AI može pomoći generirati izume koji štede ljudski, fizički ili kognitivni napor. To nije nešto zbog čega se treba zabrinjavati. Bez AI-a mnogi se poslovi neće moći obavljati.
1: We won't have anybody doing that work.
0: Čuti dva Nobelovca uživo, prigoda je koju se ne propušta.
4: Veliku stvar, ne samo za našu instituciju, već i za Hrvatsku, jer pogotovo jer su oba dva relevantna u kontekstu revolucije umjetne inteligencije koja se trenutno dešava pred našim očima.
0: Dodaje dekan Zagrebačke škole ekonomije i menadžmenta Mato Njavro. Na samitu se raspravljalo i o utjecaju umjetne inteligencije na obrazovanje i javne politike, te što nove tehnologije donose Hrvatskoj i zemljama u okruženju.
5: U vremenu geopolitičkih napetosti, sve veće digitalne ovisnosti i brzog razvoja umjetne inteligencije, kibernetički rizik postaje pitanje otpornosti cijelog društva. Otpornosti regulatornog sustava u uvjetima globalne nestabilnosti i ubrzanih tehnoloških promjena bilo je riječi na drugom godišnjem skupu regulatora u Hrvatskoj narodnoj banci. Izvjestit će Snježana Miljak.
6: Kibernetički napadi odavno nisu više samo tehnički incidenti, nego i instrument pritiska, nanošenja gospodarske štete, manipulacije informacijama i narušavanja povjerenja u institucije. Svrha napada može biti komercijalna, no ono što je puno opasnije, napadi su na javne usluge, bolnice, kritičnu infrastrukturu i energetski sustav, gdje cilj nije zarada nego stvaranje sve veće razine kaosa, ističu stručnjaci. Otpornost sustava sve se manje može promatrati samo unutar jedne institucije ili jednoga regulatornog područja. Rizici između različitih sustava, upozorava guverner HNB-a Ante Žigman, prelijevaju se gotovo trenutačno.
7: Sjetimo se samo situacije sa nestankom struje u Španjolskoj, koji je doveo do toga da je odjednom ponovno gotovina postala jedino sredstvo plaćanja, a mnogi su u tom trenutku se našli u situaciji da ne mogu doći do osnovnih potrepština, jer digitalni sustavi na koje su toliko navikli nisu funkcionirali.
6: Razvoj gospodarstva traži regulatorni sustav koji može pravodobno odgovoriti na izazove, poručuje ministar Ante Šušnjar. Još jedan put ističe da je Hrvatska vrlo sigurna što se tiče opskrbe energijom.
8: Mi imamo jako diverzificirane pravce opskrbe, proizvodne kapacitete.
6: Odgovornost svih nas je da se pripremimo za takve vrste napada, napominje zamjenica predsjednika Upravnog vijeća HANFA Ana Marija Staničić.
9: Jer oni neće nestati, oni će se sve više i više pojavljivati.
10: Otpornost je sposobnost stalno neprilagodni. Prijetnje se mijenjaju puno brže od naših regulatornih ciklusa, a napadači redovito koriste napredne tehnologije.
6: Upozorava predsjednik vijeća HAKOM-a Tonko Obuljen. Regulatorni odgovor, napominje, mora biti koordiniran. Ne postoji jedna institucija koja sama vidi cijelu sliku rizika, ali svaka za sebe vidi važan dio šire slike.
5: U Zadru je održan sastanak MED9. Okupili su se ministri poljoprivrede sredozemnih država, članica Europske unije, kako bi raspravljali o budućnosti mladih u poljoprivredi i ruralnim područjima, javlja Božidar Kolega.
11: Na sastanku MED9 u Zadru potvrđeno je da svih 9 mediteranskih država dijeli iste izazove. Bez jakih obitelji i djece na selu nema budućnosti poljoprivrede. Ruralna područja imaju strateški značaj za proizvodnju hrane, očuvanje krajolika i ribarstvo, ali demografski pad ozbiljno prijeti njihovoj održivosti, ministar poljoprivrede David Vlajčić.
12: Mora postojati više zajedničkih politika. Sve politike moraju imati jedinstven cilj kada govorimo o mladima, o ruralnim područjima, i upravo zato

0: Iznimno bitno i obrazovanje, dostupnost zdravstvenoj zaštiti, prometna povezanost, kvaliteta života općenito u našim selima kada govorimo pored poljoprivrede i demografije. Potreban je dakle paket mjera i politika i to je ključna poruka koju danas šaljemo odavdje.
1: Ministar demografije Ivan Šipić.
2: Znači mi na ovom MED9 susretu smo zagovarali jedan zajednički i sinergijski pristup i na tom dijelu ćemo ustrajati. Naravno, kroz ovaj resor nama su prioriteti i program povratka hrvatskih iseljenika.
1: I Slovenija je podržala zajedničku izjavu o snažnijoj potpori mladim poljoprivrednicima i povratnicima, uključujući iseljenike, kroz financijske mjere, porezne olakšice i lakšu integraciju. Tako da ovu konferenciju vidim kao strateški pristup i početak jedne dobre priče u kojoj ćemo mi, ovih 9 mediteranskih država, i u Briselu zagovarati zajedničke interese.
3: Zagovarali skupne interese.
1: Kazao je slovenski ministar poljoprivrede Jane Cigler Kralj, koji je naglasio i nastavak bliske suradnje Hrvatske i Slovenije.
4: Policija i dalje intenzivno traga za napadačem koji je prekjučer na parkiralištu ugostiteljskog objekta u Čakovcu pucao u dvojicu mlađih muškaraca. Ozlijeđeni su, ali izvan životne opasnosti. Policija identitet napadača poznat. Objavila je njegovu fotografiju i pozvala građane, ako imaju bilo kakve informacije, da o tome obavijeste najbližu policijsku postaju ili nazovu 192.
5: Pod nadzorom je veliki požar koji je jučer poslije podne buknuo u Minišću pokraj Trogira. Gašenje je otežavao jak vjetar, a vatra je u jednom trenutku zaprijetila kućama. Uzrok požara još nije poznat. O stanju na terenu govori zapovjednik Trogirskog operativnog područja Marin Buble.
6: Baš smo zadovoljni kako izgleda i požarište i linija požara. I dalje je na terenu 30 vatrogasaca, dakle aktivno se to sanira samo da bi bili šta sigurni. Naravno da je bilo zahtjevno, najveći problem je upravo bio ulazak požara u ovo naseljeno područje. Jer naravno tu onda dolazi do elementa panike i ljudi koji pokušavaju pobjeći i koji sugeriraju gdje nas navesti. Tako da to je nekako bilo najveća otežavajuća okolnost, ali evo mislim da je sve dobro završilo.
7: Dnevne novosti.
5: Više od 50.000 zahtjeva primio je Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje za izdavanje novih kartica kojima liječnici i ljekarnici pristupaju centralnom zdravstvenom informacijskom sustavu CEZIH-u. Ima i oni koji u prvoj polovici ove godine nisu stigli dobiti svoju karticu, no unatoč tome mogu pristupiti sustavu barem privremeno. Opširnije Ivan Hlupić.
8: HZZO je odobrio izdavanje privremenih certifikata do kojih se može digitalnim putem ili odlaskom u ispostave zavoda. Oni vrijede 14 dana i premošćuju razdoblje koje je potrebno za izradu nove kartice. Ana Soldo iz Hrvatske ljekarničke komore.
9: Ono što je jedino možda problem, a to je ljudi koji se trenutno zapošljavaju, koji su prvi put zapravo postaju ljekarnici u ljekarni, oni tek sad ili ovih dana predaju zahtjev, a za izdavanje te kartice ipak treba neko vrijeme od kad se preda zahtjev u HZZO dok se ona izradi 2-3 tjedna. Jedna možda, tako da taj dio će možda biti problematičan, zato su dobri ako ovo prelazno rješenje koje ima HZZO i nadam, mislim da će nam to možda kao neko prelazno rješenje u budućnosti trebati.
8: Ljekarnici su, kaže Soldo, svoje kartice uglavnom već preuzeli.
9: Prvi put zapravo svaki zdravstveni radnik mora osobno sam potpisati zahtjev u HZZO i trebao bi je zapravo i osobno preuzeti. Kako je to trajalo 6 mjeseci, nekako mi se čini zapravo da smo svi imali dovoljno vremena.
8: Zaštita CEZIH-a od kibernetičkih napada povod je prelasku na novi način pristupa sustavu, a njegova otpornost trebala bi jamčiti rijeđe padove sustava koji su u više navrata paralizirali zdravstveni sustav u Hrvatskoj.
5: U Bujama u Istri položen je temeljni kamen za gradnju nove višestambene zgrade s 20 stambenih jedinica u sklopu programa POS-a. Vrijednost investicije je 2.700.000 eura s PDV-om, a ugovoreni rok gradnje je godinu dana od uvođenja izvođača u posao. Planova za Istru ima još, rekao je ministar graditeljstva Branko Bačić.
10: Mi ćemo nastaviti sa gradnjom prema zakonu o društveno poticajnoj stanogradnji, zato što već sada je u postupku pripreme izvođenja radova i nabave još lokacije Pazin, Umak, Sveti Petar u Šume. Pored toga nam se na naš poziv za dostavu zainteresiranosti za gradnju stambenih jedinica od prema zakonu o priuštivom stanovanju ovdje na području Istre javilo 18 jedinica lokalne samouprave i sama Istarska županija, tako da vjerujem da ćemo u idućoj godini prema našem nacionalnom programu priuštivog stanovanja graditi još značajan broj novih stambenih jedinica prema novom zakonu.
5: Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta najavio je gradnju oko 200 stanova prema modelu priuštivog stanovanja na lokaciji Kamen. Trebali bi biti gotovi u roku od 3 godine, a polovica će ih se moći otkupiti po cijeni od 2200 eura po četvornome metru. Novinari su tom prigodom pitali Šutu za komentar činjenice da u povodu obilježavanja 250. obljetnice Sjedinjenih Američkih Država u Splitskoj luci hrvatski američki umjetnici oslikavaju veliki mural. Zašto oslikavati mural u čast zemlje koja u ovom trenutku vodi ratove u svijetu, pitali su novinari gradonačelnika.
11: Pa mi imamo dobru suradnju sa Sjedinjenim Američkim Državama i veleposlanstvom i ja ne vidim razloga da u toj suradnji mi to ne dopustimo. To je na području lučkog područja, ali ja ne vidim problem da se to sve skupa izdalo i dopustilo. Ja mislim da smo mi u ovih godinu dana pokazali jednu maksimalnu uključivost bez obzira na političku pripadnost, drugačija razmišljanja i da svima u gradu Splitu su vrata otvorena i mislim da trebamo pokazati da smo grad koji je uključiv, koji je grad bez podjela.
5: Pripremio Mateo Novaković.
12: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
13: Norveška i Engleska drugi su četvrtfinalni par svjetskog prvenstva. Norveška je u osmini finala s 2-1 u New Jerseyu izbacila Brazil, dok je u Mexico City u Engleska s 3-2 bila bolja od Meksika. Večeras u osmini finala u 21 sat sastaju se Portugal i Španjolska, a u 2 sata iza ponoći SAD i Belgija. A hrvatski košarkaši večeras u Osijeku u posljednjem 6. kolu prvog kruga kvalifikacija za svjetsko prvenstvo dočekuju Izrael. Hrvatska je već ranije osigurala prolaz u iduću fazu natjecanja, no za potvrdu prve pozicije u skupini mora večeras pobijediti. Susret počinje u 20 sati uz prijenos na drugom programu. Ukrajinska tenisačica Marta Kostjuk plasirala se u svoje prvo četvrt finale Wimbledona nakon što je s 2 puta po 6-4 pobijedila Amerikanku Kruger. Kanadska plivačica Summer McIntosh postavila je novi svjetski rekord na 200 metara leptiri isplivavši na državnom prvenstvu Montrealu vrijeme 2:01:65, čime je srušila gotovo 17 godina star rekord kineskinje Ljoc G iz 2009. godine za 16 stotinki.
7: Vremenska prognoza.
5: Sinoptičar je Davor Samošćanec.
14: Do kraja dana djelomice sunčano uz promjenu na oblaku s najviše sunčanog vremena i dalje u Dalmaciji. Dalje će biti mjestimice kiše ili ponekog pljuska s grmljavinom, osobito u zapadnim predjelima. Vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni, a na Jadranu će puhati do umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Temperatura poslije podne između 25 i 29, na Jadranu i dalje između 30 i 33 celzijeva stupnja. Sutra većinom sunčano, unutrašnjosti povremeno u sumjerenu na oblaku. Ujutro uz rijeke i po kotlinama ne isključuje se mogućnost za kratkotrajnu maglu. Lokalno i sutra moguć poslije podnevni pljusak i to uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i zapadni na Jadranu i sjeverozapadni, a tijekom noći će na Jadranu biti slabe do umjerene bure. Najniža temperatura zraka uglavnom od 13 do 17, na Jadranu od 20 do 25 celzijevih stupnjeva. A najviša dnevna, malo više od današnje, u većini kraja bit će uglavnom između 29 i 33 celzijeva stupnja.
7: Dnevne novosti.
5: A i na kraju podsjetnik.
4: UEFA oštro osudila FIFA-inu odluku o poništenju crvenog kartona američkom napadaču Folarinu Baloganu na intervenciju predsjednika Donalda Trumpa.
5: Najmanje 19 ljudi je poginulo, a 117 je ozlijeđeno u novom velikom ruskom napadu na Ukrajinu.
4: U Zagrebu EU On Air AI Summit nazočna su i dva Nobelovca.
5: Pod nadzorom je veliki požar koji je jučer poslijepodne buknuo u Vinišću pokraj Trogira.
4: Vrijeme sutra pretežno sunčano, poslijepodne mjestimice pljuskovi uglavnom u gorju, temperature od 29 do 33 stupnja. Dnevne novosti tonski je realizirao Dražen Jančić, spikerica Ivana Vukić, uredio i vodio Silvio Šop.

0: Hrvatski radio. Prvi program. Dnevni ritam.
1: Lijep pozdrav poštovani slušatelji, upućujemo vam u 15 sati, evo skoro 30 minuta na početku današnjeg dnevnog ritma i pozivamo vas da idućih sati pol budete uz prvi program Hrvatskog radija. Što smo za vas pripremili, poslušajte u idućoj minuti. Sabor je prihvatio izmijenjeni zakon o prijevozu u cestovnom prometu koji donosi novine u taksi prijevozu kroz strože provjere vozača, veći nadzor i mogućnost ograničavanja cijene taksi usluga, donosi velike promjene za digitalne platforme. O tome razgovaramo za nekoliko minuta s državnim tajnikom u Ministarstvu prometa Tomislavom Mihotićem i predsjednikom sekcije taksi prijevoza pri Hrvatskoj obrtničkoj komori Željkom Bandićem. U 16 sati slušamo vijesti, a nakon toga u sportskoj emisiji Američki san uz najnovije vijesti s svjetskog nogometnog prvenstva. S nama su naši izvjestitelji iz Sjedinjenih Država, Dameo Ramić-Kovačić i Krešimir Gotlin. Pričat će nam detalje prvenstva iza kulisa ili s druge strane mikrofona. Sportski komentator danas nam je Mateo Novaković. To je bila naša današnja najava. Poslijepodnevna ekipa u dnevnom ritmu na prvom programu su producentica Blaženka Dragašević, tonski realizator Tino Baričić i ja sam Miruna Kastratović. I kao i svaki put podsjećamo, broj telefona je 616 7001. Ostanite s nama.

0: Ritam.
1: Kao što smo rekli na početku, Sabor je prihvatio izmijenjeni zakon o prijevozu u cestovnom prometu koji regulira taksi prijevoz kroz strože provjere vozača, veći nadzor, mogućnost ograničavanja cijene taksi usluga. Čeka se pravilnik s najvišom, možda i najnižom cijenom taksi usluge, a digitalne platforme Uber i Bolt morat će uskladiti svoj status u skladu sa ovim zakonom. O svemu tome razgovarat ćemo s predsjednikom sekcije taksi prijevoznika pri Hrvatskoj obrtničkoj komori, Bandićem. Gospodine Bandiću, dobar dan.
2: Dan pozdrav.
1: Čujemo se. I s nama je državni tajnik u Ministarstvu prometa Tomislav Mihotić. Dobar dan, gospodine Mihotiću. Evo, gospodine Banduću, u petak je Sabor izglasao izmjene zakona o prijevozu u cestovnom prometu, uključujući amandmane koji su dodatno reguliraju taj taksi prijevoz. Nazvani su Frankovićevi amandmani i rekli ste mi kad smo se čuli da se zapravo dogodila promjena i da ste zadovoljni rješenjem. Je li tako?
2: Jednim dijelom da, jednim dijelom ne. Uh-huh. Gospodin saborski zastupnik Mate Franković je predložio amandmane koji su regulirani, više reguliraju digitalne radne platforme i način rada autotaksi prijevoza i bili smo sad tim jako zadovoljni. Ali se na sjednici vlade dogodio manevar Ministarstva mora koji je predložilo jedan svoj amandman, a taj se amandman odnosi na članak 96 agencijskog prijevoza putnika i registracija agencijske djelatnosti, gdje se ukida poslovni nastan agencijske djelatnosti u Republici Hrvatskoj. Sad nismo zadovoljni nikako i tako da je ono, to nam stvara jedan veliki problem, a stvarat će i državi, stvarat će svima nama u budućnosti, zato što na taj način digitalne radne platforme koje ne moraju imati taj poslovni nastan u Republici Hrvatskoj neće ni plaćati ni tu ni porez, a neće plaćati kazne vjerovatno, zato što svi znamo da neke kazne koje se napravio u prometu vamo tamo po Europi jako se teško naplaćuju, a multinacionalne kompanije kao što su Uber i Bolt sa jakim timom odvjetnika teško da će platiti kakvu kaznu vezanu za to, tako da na jedan način smo zadovoljni, na jedan način nismo. To će doći do velikih problema baš zbog tog poslovnog nastana, a nije nam jasno zašto je to bilo potrebno mijenjati, pošto dosadašnji neki prevoznici koji se bave sating, evo uzet ću primjer Flixbusa koji ima taj poslovni nastan u Republici Hrvatskoj od 2016. 17. on je prošle godine prijavio dobit od 77 milijuna eura i na taj način je platio porez na dobit, a u Veripolici nisu platili ništa.
1: Taj poslovni nastan znači adresu, jel?
2: Tako je, adresu u Republici Hrvatskoj i da tu plaća porez u državi u kojoj ostvaruje prihode.
1: I samo još prije nego što pitamo gospodina Mihotića zapravo da odgovori na ovo vaše pitanje, vi ste tražili da se regulira cijena, je li tako?
2: Tako je.
1: Regulirana je najviša, vi ste tražili najnižu?
2: Tako je, minimalnu koja bi bila zaštita samo taksi i maksimalna koja bi zaštita putnika, to je nešto osnovni, jedan od osnovnih zahtjeva.
1: Ali za to još nemate odgovor?
2: Nemamo informacije iz ministarstva, hoće li pravilnikom to biti uređeno minimalno i maksimalno, će samo biti maksimalna. Eto, gospodin državni tajnik je u jednom javnom obraćanju na TV-u rekao da će biti regulirana minimalna i maksimalna. Mene isto zanima hoće li biti minimalna i maksimalna ili samo maksimalna.
1: Dobro, hvala vam lijepa. Evo, gospodine Mihotiću, odmah smo počeli sa pitanjima. Evo, prvo je ovo pitanje, znači adrese platformi u Hrvatskoj i evo cijene zapravo taksi usluga.
3: Pa dobro, najosnovnija stvar da se predloženom izmjenom zadržava licencijski režim za agencijsku djelatnost u cestovnom prijevozu, ali se uklanja formalni uvjet koji je vezan uz domaći oblik registracije. Time se pristup djelatnosti veže uz ishođenje licenci i ispunjavanje materijalnih uvjeta. Znači, licencu će moći dobiti samo onaj subjekt koji može ispuniti sve uvjete i normalno u momentu neispunjavanja tih uvjeta oni gube tu mogućnost.
1: To su vozači.
3: Inače, platforme o kojima govorite, ove dvije su najpoznatije, ali nisu one jedine i pitanje koliko će ih u budućnosti biti. Ulaze pod sve kontrolne mehanizme zakona. Znači, ne može se dogoditi da za njih voze vozači koji nemaju karticu autotaksi vozača, koji vozila koja nemaju dozvolu ili tvrtke koje nisu licencirane. i to je po meni najveći rezultat ovih promjena zakona.
1: Dobro, jel vi mislite da je zapravo sad, ako se regulira taj rad platformi, da se time značajno regulira i to tržište taksi
3: sigurno,
1: usluga?
3: Sigurno, jer najbitnija stvar, do 2018. možemo se vratiti u to vrijeme, vrlo malo ljudi se vozilo taksima. Jednostavno radi cijena, radi neuređenog tržišta. Onda se tržište liberaliziralo. To je dovelo do toga da se povećao značajno broj vozača taksija i da građani daleko više koriste taksi. To je u konačnosti rezultiralo i većom sigurnošću prometa, jer najveći broj prometnih nesreća događao se noći, događao se kad su mladi ljudi uzimali vozila i koristili vozila nakon noćnih izlazaka. Ovom liberalizacijom tržišta taksi je svakome postao dostupan i daleko se više koristio. Određene anomalije su postojale, ovim izmjenama zakona se one ispravljaju.
1: Što je sa najnižom i najvišom cijenom?
3: Pa, prva i osnovna stvar je ograničiti najveću cijenu. Znači, pravilnik koji će doći temeljem ovog zakona definirat će elemente te najviše cijene, to je i cijena starta, cijena vožnje po kilometru ili po minuti i to je cijena čekanja. To mogu biti elementi, minimalno je cijena kilometra vožnje. I kad se to regulira, znate što vas očekuje, ukoliko vas neko dovede u poziciju koji smo bili svjesni prošlih godina da su se događale, pa bi ljudi ostali iznenađeni enormnom cijenom koju je neko servirao, a na kraju je dokazao da je legalno formirana, temeljem ovoga se više ne može događati.
1: Dobro, a minimalna cijena to je zapravo cijena koja se tiče ovih platformi, jer one često imaju takve minimalne cijene.
3: Točno, licencirane firme i vozači koji imaju dozvolu, to jest vozila koja imaju dozvolu, koriste te platforme. Platforme su registrirane temeljem zakona o radu i taj njihov odnos je reguliran temeljem drugih zakona u koje mi do kraja ne možemo kao Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture zadirati. Znači, mjesta za regulirati te odnose između platformi i onih koji ih koriste nije ovaj zakon.
1: Dobro, ali vi vjerojatno mislite da ćete uređivanjem cijele te, pretpostavljam, situacije zapravo utjecati i
3: pa
1: posljedično i na tu, na njihovo formiranje cijena.
3: Cilj nam je da cijeli sustav bude održiv. I ukoliko svi nisu zadovoljni u tom lancu, normalno da će doći do pucanja i neće biti održiv.
1: Kad bi taj pravilnik mogao izaći? Pretpostavljam da ga svi čekaju da vide što
3: pa dobro,
1: će pisati.
3: Mi ćemo odmah ići u izradu pravilnika stupanjem zakona na snagu, a to je ovih dana, ide se odmah u izradu pravilnika i pravilnik će vrlo brzo biti donesen. A ovaj dio registracije vozila, to je dobivanja dozvola za vozila, ima svoj rok od 6 mjeseci koji je definiran u zakonu.
1: Mislite li vi, gospodine Bandiću, da uređivanje ovog područja, barem što se tiče digitalnih platformi, može utjecati na tu najnižu cijenu koju su one diktirale?
2: A mislim da da, dobro, još nisam shvatio, ministarstvo misli propisati minimalnu cijenu ili samo maksimalnu, ali opet da se vrati na registraciju, na članak 96 da agencijsku licencu. Na ovaj način, izmjenom tog članka, mora biti svima jasno, izravno se oštećuje državni proračun. Hrvatska propušta naplatiti porez, iako zato ima zakonsko uporište. Agencijska djelatnost se nije jasno definirana niti jednom europskom direktivom, ne se, ona se isključivo određuje nacionalnim zakonodavnim sustavom. Tako da, dokaz tome je i izjave neke platforme, kao što je, na primjer, Bolt, on je prošli tjedan izjavio, da je spremno uskladiti se sa zakonskom regulativom.
1: Znači, očekujete da to neće biti tako jednostavno?
2: A neće biti tako jednostavno, također, Također, dio amandmana gospodina Frankovića nije predlagao izmjenu ovog članka, tako da ne vidim svrhu zašto je došlo do izmjene ovoga članka u poslovnom nastanu, tako da sa tim nismo zadovoljni, mislim da ćemo tek trpiti neke te posljedice tog izmjene toga zakona.
1: Uh-huh. Dobro, ćete što onda poduzivati u vezi toga?
2: Pa provat ćemo, i do sad smo poduzimali od 2018. od kad je izmjenjen zakon. Mi isto pozdravljamo liberalizaciju i pozdravljamo regulaciju tržišta, ali sa izmjenom zakona 2018. mi smo odmah naglasili da će doći do haosa na tržištu i došlo je, jer ovi zakon je od 2018. promijenjen više puta pravilnika, mislim se ukupno 10 puta, a neki su tvrdili da je dobar zakon, po nama nije bio dobar jer nije definira jasne smjernice, a to je vozač, vozilo, cijena. To su najosnovnije smjernice za autotaksi prijevoz. Sada to na neki način je regulirano, ali i dalje ostaje taj prazan prostor da digitalne radne platforme.
1: Uh-huh.
2: Pitanje je di će one plaćati porez na prihod koje ostvaraju u Republici Hrvatskoj.
1: Uh-huh.
2: A to sigurno neće ovdje. I pitanje kazni.
1: Dobro, gospodine.
2: Isto do sada smo bili svjedoci da agregatori koji obavljaju djelatnost putem preko digitalnih platformi ne plaćaju ništa, otvaraju i zatvaraju firme, ali to je već opće poznata stvar, da se ne vraćamo na to pitanje agregata.
1: Dobro, gospodine Mihotiću, evo ostaje dakle stvarno to pitanje onda kako
3: dobro,
1: vi vidite da će se to riješiti.
3: Krenuli smo u domenu poreznog zakonodavstva.
1: Uh-huh.
3: Europska unija ima svoja pravila, ima način registracije tvrtke i tvrtke koje su registrirane i u drugim zemljama imaju pravo djelovanja na području Republike Hrvatske. U sustavu se porez plaća, zna se koga i kome plaća. Prema tome, naša intenca zakona nije bila nikakvo ograničavanje, nego otvaranje tržišta i kontrola tržišta.
1: Uh-huh.
3: Rekao sam sa svim novim amandmanima, došlo je do toga da su platforme kontrolirane, normalno da će ih i zakon o radu i porezno zakonodavstvo maksimalno kontrolirati, usklađivati, voditi računa da je to sve usklađeno i sa europskim zakonodavstvom, a naše je da su kontrolirani, da su zaštićeni i korisnici i oni koji pružaju uslugu.
1: Dobro, i ako sam ja shvatila ono što ste rekli malo prije, dakle vi se ne možete petljati u to koja će biti cijena najniža, jer sam to dobro razumjela.
3: Da.
1: Evo, to
3: da.
1: Je gospodine Bandiću, znači najniža neće biti određena u pravilniku.
3: Ne.
2: To je najveća opasnost za ove ljude još koji obavljaju tu djelatnost, ajde recimo na regularan način, jer mi smo u opasnosti od dumpingške cijene kroz digitalne radne platforme, a u opasnosti smo zato što za njih obavljaju tu vrstu posla, tu djelatnost agregatori. Agregatori ne plaćaju ništa. Oni na to neko tromjesečnom, četveromjesečnom nivou otvaraju i zatvaraju firme i ne plaćaju i ne planiraju u svom poslovanju da plate porez, nego to sve kad se zatvori ide u stečaj, u stečajnu masu, a normalan jedan obrtnik ili druga pravna osoba plaća se porez mjesečni. To je poanta svega.
1: Dobro, evo gospodine Mihotiću, zapravo se naši taksisti, obrtnici boje da će opet neki prolaziti bolje i jednostavnije i sa ovim rješenjima.
3: Ma ovim zakonom su svi izjednačeni, i oni koji rade preko platformi i oni koji rade samostalno.
1: Uh-huh.
3: I mi smo željeli da je sve to stavljeno pod kontrolu, a opet govorim sad ulaženje u to ko gdje i na kakav način radi porez, plaća porez, regulirano je drugim zakonodavnim aktima.
1: Idemo primiti jedan telefonski poziv koji imamo. Dobar dan, slušamo vas.
0: Dobar dan, poštovanje vama i vašim cijenjenim sugovornicima koji tumače taksi prijevoz.
1: Uh-huh.
0: Ovo zadnje, da, u porezima, kako možeš raditi u jednoj državi i ne plaćati nikakvi porez? To mi je nemoguće. Takve ljude treba, bez obzira u kojem obrtu ili platformi, agregator bio i ne znam, kako može onda raditi bez
1: uh-huh.
0: poreza? A naši, recimo, koji otvore normalno, sve normalno, vozi taksi, ima zaposlene ljude, maksimalno sve plaća državi sve što mora, jer postoje inspekcije. Ja inače zovem pokraj Karlovca, iz Karlovca sam i koristim dosta taksi zbog svoje situacije, a i prevoza kojeg nema javnog u ljeti pogotovo.
1: Uh-huh.
0: A koristim i u Zagrebu, jer mi je brži puno nego tramvaj i sebe dobro na cijenu. Pa mogu reći da taksi je unazad 3-4 godine bio dosta pristupačniji u Karlovcu, a i u Zagrebu određeni taksi. Neću sad nabrajati sve koji jesu. Bilo je koji su recimo 3-4 godine vozili, ono, čist normalno. Danas je to otišlo gore i svi se pozivaju na naftu. Mm-hmm. No međutim, svi su dizali cijene ono uzalud, kako bi rekao, nenormalno, jer ako ošla nafta 50 centi i tebi od točke A do točke B treba toliko nafte, benzina ili plina, to se podijeli i doviđenja. Ne moraš ti dignuti 20% i odmah 3 eura taksi na tom 10 km ili ne znam. Mm-hmm. Druga stvar, evo sada taksi u Karlovcu prosječni, ima i nekoliko, ali svi su manje više ista cijena, tu negdje gore dole u kartelu, kako se kaže, digli su dosta cijene unazad godinu dana, pa znate, tako da je 10 km od centra grada gdje ja uzimam taksi cijenom i do moje kuće je točno 10 km. I trenutno je 15 do 16 eura ta vožnja, jednom pravcu.
1: Dobro, to a smatrate Zagrebu, da je previše, jel? Ili ne?
0: Pa, bilo je, nema dugo, dok ove nafte, bilo je skoro 2-3 eura jeftinije.
1: Dobro.
0: A u Zagrebu ima dva takse, da ne spominjem, legalni, sve u redu, sve jedan prešao u vlasništvo sina i tako dalje. Oni i dalje su među jeftinijima u Zagrebu. I recimo od glavnog kolora ove pošte naše u Zagrebu do centra gore ravno do Rebra na vrh vozi za 8 do 9 eura. I to nekako je tu negdje. Znači.
1: Uh-huh. Dobro.
0: S tim da vozače, ja baš pitam vozače, naši voze većinu, jesu jeveli sve, nema kod nama. Pa kako onda ovi kaj voze bez poreza, bez ničega, jeveli, tu je država kriva. Uh-huh. Otvoreno čovjeku.
1: Dobro, evo, puno pitanja je regulirano ovim pitanje. Hvala vam lijepo.
0: Dobro, prokomentirat će gospodin, pogotovo ovaj jedan i drugi. Ajde,
1: hoće.
0: Taksi, ovo je za državu, pa da vidimo.
1: Može, hvala vam puno što ste se javili, evo gospodine Bandiću.
2: Mislim da se ljudi ne bi trebali bojati te neke regulacije minimalne cijene, same te kratke vožnje u gradovima, one u principu ne bi bile skuplje. Mm-hmm. Jer to su obično u par kilometara udaljenosti koje su i do sad bile pristupačne, tako da te cijene se onako tu ne bi puno minjale, euro dva i možda čak i gori, neke bi bile i doli. Tipa ako vozite 3 km možda vam bilo isto 5 euro više, ali ako vozite sa kilometar bilo bi vam jeftinije. Uh-huh. Tako da se toga ljudi ne trebaju bojati.
1: Dobro, porasle su cijene, jel?
2: Porasle su. Dosadašnji zakon predviđa da sam taksista regulira cijene, a tako da on može regulirati cijene kako god želi.
1: Uh-huh. Dobro, sad.
2: A platforme isto tako, platforme daju nekada povoljnije cijene, ali te povoljnije cijene na kraju, kažem, a kako rezultira, ko obavlja tu djelatnost za njih, a to su obično te agregatorske firme, one i onako ništa ne plaćaju, tako da forsiraju. Ti ljudi koji to rade nemaju nikakva ni prava, ni ništa, ni iz radnog odnosa, i oni zatvaraju, imamo te primjer u području Dalmacije, sada jedna najveći ti agregatorski firmi brala je preko 1000 zaposlenika na sat ili dva.
1: Mm-hmm.
2: Oni su sad nedavno zatvorili, sad se zovu drugačije, sa istim ljudima, istim vozilima i nastavljaju posao.
1: Otvorili novu firmu, jel?
2: Tako je. Uh-huh. A to su nama ugroza najveća.
1: Gospodine Mihotić.
2: Kako ću ja konkurirati kao taksi sa njima? Ja svaki mjesec prvoga platim doprinose, a on ne plaća ništa. Mislim da je to.
1: To je najvažnija razlika, da.
2: Da.
1: Gospodine Mihotiću.
3: Pa dobro, svjesne akcija koje su provedene prema takvoj zloupotrebi i takvom načinu rada, znači gdje su se tvrtke otvarale pa zatvarale, išle su jake kontrole i sankcionirani su svi oni koji su to radili. A ovo što je gospodin postavio pitanje rasta cijena, pa zato se ide u ove izmjene i dopune zakona, zato se ide u pravilnik da ta cijena bude usporediva uvjetima usluge koju dobijate i da se spriječi mogućnost nekontroliranog i neopravdanog rasta cijena usluga.
1: Dobro, bit će zanimljivo vidjeti kako će to biti uređeno u pravilniku.
3: Jasno.
1: Imamo još jedan poziv, dobar dan, slušamo vas.
4: Dobar dan.
1: Izvolite.
4: Ovako, slušam ovo od početka, ja ću vam ovako narodskim rječnikom prevesti ovo što gospodin Bandić iz udruge taksista, o čemu je on pričao. Znači, ministar Butković je državni neprijatelj koji je 2018. napravio takozvani Lex Uber, najliberalni zakon u Europi o taksi prijevozu, za koje svima koji su u tom poslu ili oko tog posla jasno da je čisto pogodovanje Uberu, eklatantni primjer pogodovanja multinacionalnim kompanijama na štetu Hrvatske države i njenih građana. Nastaje kaos kakvog nema nigdje u Europi, znači tako se uređuje taksi u afričkim državama, ne u europskim, kao ga je ministar Butković uredio. Sad, nakon 8,5 godina kaosa, krađe države, uništavanje malih obrtnika, napokon se nešto mijenja. oni promijene od 5-6 stvari koje smo mi obrtnici tražili i koje je tražila oporba, oni prihvate dva amandmana od gospodina Mate Frankovića. Jedan od tih je da se Uber i Bolt sada moraju registrirati kao agencije za prijevoz u Hrvatskoj. Ali onda, pazite, oni, ovo o čemu je gospodin Bandić pričao, oni kao ministarstvo ulaze amandman na svoj prijedlog promjena zakona, di njih ekskulpiraju iz toga da moraju biti, znači do sada, da vam samo objasnim o čemu se
1: nemate
4: to radi.
1: Nemate puno,
4: znači,
1: vremena, moram vas
4: to
1: upozoriti.
4: To je veleizdaja. Oni su sada promijenili članak da Uber i Bolt više, znači do sada svaka agencija za prijevoz je morala biti registrirana u Hrvatskoj. Sad se mora Uber i Bolt registrirati kao agencija za prijevoz, ali oni su promijenili članak i više se ne moraju registrirati u Hrvatskoj. Znači ne moraju plaćati porez u Hrvatskoj. Znači sve druge firme koje su registrirane za agencijski prijevoz u Hrvatskoj sada mogu ići van Hrvatske i raditi iz nekih država gdje je manji PDV i ne plaćati porez Hrvatskoj. Znači ovo je čin vele izdaje, ministar Butković je državni neprijatelj, gospodin Mihotić je njegov vazal, njegov potrčko, ovaj gospodin koji je samo u studiju, oni su državni neprijatelji koji rade protiv ove države.
1: Dobro.
4: Ovo je vele izdaja, ovo čemu je sad pričao gospodin Bandić, ova izmjena ovog članka 96 je vele izdaja, je rad protiv ove države, njenih građana, a za račun multinacionalnih kompanija. I to je svima jasno koji su u ovom poslu i oko ovog posla.
1: Dobro, hvala vam lijepo što ste se javili.
4: Hvala.
1: Dajmo gospodinu Mihotiću da odgovore na vaše procjene i komentare.
3: Ma dobro, bespredmetno je komentirati na ovakav način konstrukcije stvorene. Znači, oni moraju biti registrirani za agencijsku djelatnost, moraju ispunjavati sve uvjete da bi to mogli obavljati u Republici Hrvatskoj, a stvar ovog zakona nije samo to o čemu se govorilo. Pooštrene su sve odredbe koje su dovodile do zloupotrebe obavljanja autotaksi djelatnosti. Između ostaloga, kontrola kartica autotaksi vozača, zloupotreba upotrebe te kartice, su stvari koje su ovim dopunama i izmjenama zakona korigirane i daleko strože postavljene. U sustav kontrole oni koji zloupotrebljavaju sve ovo o čemu smo govorili, uključena je i Ministarstvo unutrašnjih poslova, uključena je i Carinska uprava, uključeni su i komunalni redari. Zakon predviđa i uvođenje tablica za taksije, TX tablice, koje će biti definirane kroz Zakon o sigurnosti prometa. Sve su to stvari koje će sustav srediti, dovesti pod kontrolu, a sve je to rađeno u korist građana koji koriste taksi i žele ga koristiti i daleko ga više koriste nakon svih ovih zakonskih odredbi.
1: Hvala vam lijepa, evo došli smo do samog kraja, nemamo više vremena. Gospodine Bandiću, ako možete sažeti završnu misao u 15 sekundi, izvolite.
2: Pa kažemo, jedan smo zadovoljni, jedan nismo, ali ne znam kako je interes svih građana da firme koje ovdje posluju ne plaćaju tu porez, bile one manje ili veće multinacionalne kompanije. Mislim da bi to trebalo biti prvenstveno hrvatski interes svih naših građana i nas sami koji obavljamo tu djelatnost.
1: Dobro, hvala vam lijepa, evo gotovi smo, na kraju smo, to ste već komentirali, gospodine Mihotiću. S nama su poštovani slušatelji u današnjem dnevnom ritmu bili predsjednik sekcije taksi prijevoznika pri Hrvatskoj obrtničkoj komori Željko Bandić i državni tajnik u Ministarstvu prometa Tomislav Mihotić. Tema dana je iza nas. Zahvaljujemo još jednom našim gostima i a vas poštovani slušatelji. Pozivamo da ostanete uz s nama, da jer nakon vijesti slijedi američki san i s nama će biti naši sportski komentatori i izvjestitelji koji su se evo baš vratili iz Sjedinjenih Država, pa ćemo čuti neke detalje o svjetskom nogometnom prvenstvu.
5: Dnevni ritam.

0: Skandal trese svjetsko nogometno prvenstvo. Sve je zakuhala FIFA koja je uoči utakmice SAD-a i Belgije ukinula zabranu igranja američkog reprezentativcu Baloganu koji je u prethodnoj utakmici s BiH dobio crveni karton. Ukidanje zabrane od predsjednika FIFA Infantina tražio je američki predsjednik Donald Trump. Danas je reagirala i UEFA, koja tvrdi da je FIFA tim potezom prešla crvenu crtu i ozbiljno ugrozila vjerodostojnost nogometa. Šokiran je i stručni komentator HRT-a i bivši nogometni reprezentativac Samir Toplak.
1: Mislim, to je najveća komedija kaj su napravili sad, to je jednostavno nemoguće i niko to nije očekivao i svi se zgraže na tome. Naravno da je regularnost narušena. Ide se na ruku domaćinima, protežirani su već od početka malo i jednostavno mi ne ide u glavu. Ajmo, onda svi koji su dobili kartone, onda bi svi trebali igrati drugu utakmicu. Onda čemu to sve? Jer to je jedna onda lanac koji nema kraja. Ne? Zato postoje pravila koji se treba držati. Naravno, FIFA je ta koja je onda na kraju krajeva i postavlja svoja pravila, ali koji nemaju veze s mozgom.
0: No skandalima sa svjetskog prvenstva tu nije kraj. Belgijski nogometni savez tvrdi da nije tražio žalbeni postupak na FIFA-ino ukidanje zabrane igranja američkom nogometašu, već da su tražili objašnjenje te odluke. Tvrde da im FIFA to nije dostavila, već ih je obavijestila o tome da je imenovan sudac za žalbe i da imaju samo nekoliko sati da je predaju. U Belgiji smatraju da je takvim postupanjem FIFA prekršila vlastiti pravilnik, jer da bi se podnijela žalba, potrebno je prvo dostaviti službeno objašnjenje odluke. Belgijci tvrde da je FIFA samo inicijativno njihov dopis pretvorila u žalbu i odmah se pobrinula da bude odbačena kao nedopuštena.
2: Vijesti.
0: Zagrebačka policija traga za vozačem Mercedesa njemačkih registracija koji je sinoć nakon bijega od policije izazvao tešku prometnu nesreću u Gornjoj Zdenčini, pri čemu su 4 osobe koje su nezakonito ušle u Hrvatsku teško ozlijeđene, a automobil se zapalio. Vozač je prije sudara ignorirao policijske signale da se zaustavi. Policija je krenula za njim, ali ga je u međuvremenu izgubila iz vida. U Gornjoj Zdenčini uočili su oblak prašine i dima iz smjera skladišnog prostora. Nakon dolaska na to mjesto, vidjeli su probijenu zaštitnu ogradu i zapaljeno vozilo iz kojeg su izvukli 2 osobe, a još 2 osobe same su izašle iz gorućeg automobila. Vozaču nije bilo ni traga, a požar je zahvatio dio skladišta. Kriminalistička istraga je u tijeku. Mnogi Zagrepčani spas od ljetnih vrućina traže u jezerima Bundeku i Jarunu, a iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Andrije Štampar poručuju da je voda dobra za kupanje. Ipak, tijekom kupanja trebalo bi obratiti pozornost na nekoliko stvari, upozorila je u razgovoru za Radio Sljeme doktorica Ana Puljak.
3: Stvar je najčešće u nagloj razlici temperature, znači između onog koliko se naše tijelo zagrelo i kada uđemo u vodu. Posebno pri ovim jako visokim temperaturama i znači preporuka je ulaziti postepeno i to ako smo jako zagrani to treba trajati oko 3 minute taj ulazak. Druga preporuka je ne nakon obilnog obroka jer nam se drugačije krv raspoređuje, tako sad, pola sata, čak i sad bi bilo bolje da se pričeka nakon obroka.
2: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano, u unutrašnjosti povremeno uz umjerenu na oblaku. Ujutro uz rijeke i po kotlinama kratkotrajna magla, poslije podne mjestimice pljuskovi, uglavnom u gorju. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i zapadni, na Jadranu i sjeverozapadni, a u noći i ujutro bura. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 20 do 25 stupnjeva, dnevna između 29 i 33.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Jančić, uredila Kristina Bokanić.

0: 11. lipnja do 19. srpnja svjetsko nogometno prvenstvo na Prvom.
1: Hrvatska je u finalu! Nije san, poštovani slušatelji!
0: Svaki dan od 16.10, a vikendom od 14.10. Sve novosti vezane uz vatrene u emisiji Američki san.
2: Mi smo ostvarili naš san!
0: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio uvijek zajedno.
3: All dreams can come true.
4: Vijesti su nam prošle, 16. sati i 10 minuta, na redu je sportski dio današnjeg poslijepodneva. Pridružio mi se naš današnji sportski komentator Mateo Novaković. Mateo, dobrodošao.
5: Lijepi pozdrav tebi i svim slušateljicama i slušateljima, naravno.
4: Reći ćemo samo da u studiju već čekaju Dameo Ramić Kovačić i Krešimir Gotlin, koji su se baš vratili iz Sjedinjenih Država, i pa će nam ispričati kako je bilo na svjetskom nogometnom prvenstvu. Međutim, prije toga malo općih informacija i o događajima u sportu. Koliko vidim, skandal trese svjetsko nogometno prvenstvo, stvari su se zakomplicirale otkad su naši izvjestitelji otišli.
5: Pa da, nažalost, mora se pričati i o takvim temama. FIFA je pod povećalom svjetske javnosti, naravno o tome ćemo se i dotaknuti kasnije u emisiji. Sporan je taj poništeni crveni karton napadaču SAD-a Balogunu, no u takvim vremenima živimo da moramo se s time i pomiriti. No, mi moramo ići sada dalje. Norveška je jučer 2-1 u New Jersey pobjedila Brazil i tako ih izbacila iz osmine finala, a Engleska je s 3-2 u Mexico City bila bolja od domaćina Meksikanaca, a detaljnije nam sve to donosi kolega Ivan Ribarić.
6: U prvoj utakmici dana Norveška je slavljen 2-1 protiv Brazila i izborila plasman među 8 najboljih. Početak utakmice pripao je Brazilcima. Već u 14. minuti nakon prekršaja nad Kunjom, momčad Carla Ancelotija zarađuje udarac s bijele točke. Odgovornost je preuzeo Bruno Guimaraes, no njegov udarac brani Niland i time najavljuje svoju sjajnu večer. U drugom poluvremenu, nakon sat vremena igre, Endrik izlazi sam ispred Nilanda, ali promašuje cijeli gol. Iako je bio samo zatajan tokom utakmice, u zadnjih 10 minuta na scenu stupa najbolji napadač današnjice Erling Haaland.

0: Na prvi centaršut Šjelderupa zvijezda Manchester Citya nadskače Gabriela i pogađa pored nemoćnog Alisona za prednost Norveške. Brazil je bacio sve karte u napad, a kazna je stigla u 90. minuti. Opet je asistent Šjelderup, a Haaland udarcem z ruba kaznenog prostora stiže do svojeg 7. gola na turniru i izjednačava se na vrhu sa Messijem i Mbappeom. Duboko u sudačkoj nadoknadi, Casemiro je udaren u kaznenom prostoru, a ovoga puta s bijele točke siguran je Neymar za utješni pogodak i brazilski i svoj oproštaj od svjetskog prvenstva. Norveška će u borbi za polufinale igrati protiv Engleske, koja je s 3-2 pobjedila Meksiko. Utakmica koja je zbog vremenskih neprilika započela sat vremena kasnije, u prvih pola sata nije donijela previše uzbuđenja, osim tenzija i nervoze među igračima. Sve se promijenilo krajem prvog dijela. U razmaku od 2 minute Englezi preko Bellingema dolaze do 2 gola prednosti. Prvo u 36. Bellingham glavom koristi centaršut Sake, da bi 2 minute kasnije isti igrač na dodavanje Kane-a utišao stadion Azteka. Nadu Meksikancima u 42. minuti budi Quiñones, koji uoči odmora smanjuje za ostatak. U nastavku Azteka se opet budi u 54. minuti, kada Englezi zbog neopreznog starta Quanse ostaju s igrače manje. Samo 5 minuta kasnije, dok su se Meksikanci spremali na juriš, vratar Rangel u kaznenom prostoru ruši Gordona, a Harry Kane još jednom siguran s bijele točke za englesku prednost od 3-1. Meksikanci su još više navalili na gol Pickforda, a u 69. minuti nakon prekršaja Kane-a, Raul Jimenez s bijele točke smanjuje na 2-3. Igralo se čak 12 minuta sudačke nadoknade, gol je visio u zraku, ali su se Englezi uspjeli obraniti i izboriti plasman među 8 najboljih.
1: A mi idemo sada čuti reakcije nakon sinoćnjih utakmica. Prvo, nakon pobjede Norveške nad Brazilom 2-1, slušamo norveškog heroja u pobjedi, dakle, protiv Brazila, Erlinga Haalanda.
2: Nisam mogao vjerovati, jer nikad u životu nisam sanjao o ovakvom trenutku. Sanjao sam o tomu da s Norveškom odem na svjetsko prvenstvo, da nastupam na svjetskoj smotri. Međutim, najiskrenije, nikad nisam očekivao da ću pobijediti Brazil. Mislio sam da su neke stvari nemoguće, ali očito sam u krivu.
3: I thought it was not possible to do some things, but I guess I'm wrong.
1: A poslije poraza slušamo i brazilskog izbornika Carla Ancelotija.
2: Znali smo da će Norveška igrati u svojem stilu, pokušali su smanjiti intenzitet utakmice posjedom lopte, a mi smo imali probleme s pritiskom, iako nismo ni htjeli zapravo ići u nekakav visoki pritisak. Mislim da smo imali stvari u svojim rukama prvih 70 minuta, a onda se pojavio Haaland i riješio utakmicu.
1: A kao što smo već čuli i rekli, Engleska je s 3-2 pobjedila Meksiko, pa poslušajmo i strijelca 2 pogotka Juda Bellinghama.
2: To kako smo branili naš 16-terac i kako smo bili lucidni u njihovom kaznenom prostoru, to su trenuci u kojima bi neka stara Engleska, koju sam pratio kao dijete, kao navijač, pukla pod ogromnim pritiskom. Ova momčad držala se zajedno do posljednjeg trenutka i to je njezina glavna odlika.
1: I izbornik Meksika Javier Aguirre.
2: Morate igrati savršeno kako biste pobijedili Englesku u uobičajenim okolnostima. 2 brza gola zaista su nas pogodila, ali uspjeli smo se brzo oporaviti i bili smo dobrog raspoloženja u slačionici, puni energije i želje za preokretom. Međutim, 3. smo gol morali izbjeći, on nas je pod navodnicima ubio. Pokušali smo razne stvari, ali nismo mogli probiti Englesku. Odlično su se branili i s desetoricom i vrlo su dobra momčad.
1: Inače, ovo je bila posljednja utakmica na klupi iskusnog Aguirrea, koji više nije izbornik Meksika. Na njegovo mjesto dolazi njegov pomoćnik Rafael Marquez. A posljednji nastup za Brazil čini se da je imala i brazilska zvijezda Neymar. On je nakon poraza od Norveške najavio kraj reprezentativne karijere. Emotivni 34-godišnji napadač odmah po završetku susreta u intervjuu je rekao: "Ovdje sam počeo, ovdje i završavam." Ako ostane pri odluci, oprostit će se kao najbolji strijelac u povijesti brazilske reprezentacije s 80 pogodaka i drugi igrač po broju nastupa za Brazil sa 130 odigranih utakmica. I za kraj ovog segmenta samo spomenimo da večeras od 21 sat u osmini finala se sastaju Portugal i Španjolska, dok će u 2 sata ujutro igrati SAD i Belgija.
4: Hvala lijepa, Mateo, lijep zahvaljujemo na sudjelovanju u današnjem dnevnom ritmu. Mateo Novaković bio je s nama. Čuli smo sve novosti i što se događa na svjetskom nogometnom prvenstvu, a uskoro će nam se pridružiti Dameo Ramić-Kovačić i Krešimir Gotlin, koji su bili u Sjedinjenim Državama i pratili nogometno prvenstvo iz prve ruke.

0: Dnevni ritam.
1: U nastavku dnevnog ritma pridružili su nam se Dameo Ramić-Kovačić i Krešimir Gotlin. Oni su nam se vratili iz Sjedinjenih Država gdje su pratili svjetsko nogometno prvenstvo, dok naša nogometna reprezentacija nije završila svoj nastup na prvenstvu. To se tako kaže, je li tako? Malo ste, ne znam jeste još pospani ili ste već došli k sebi, doputovali ste u subotu?
2: Pa nismo došli k sebi, ali evo došli
1: pa ni drugima.
3: A spavali nismo jer evo mene baš zanimalo kako je to pratiti utakmicu, aj Krešu, Meksiko, Engleska u 3 ujutro kad se igra ovako u egzotičnom terminu. Mi smo
1: da, je,
3: pratili utakmicu
1: u
3: normalnim terminima, pa eto, toliko spavanje.
1: Da, evo FIFA, odnosno skandal trese nogometno prvenstvo, želite to prokomentirati jer se to već vidilo negdje tamo kad ste vi bili nekakvih krivih procjena ili nekakvih čudnih odluka.
3: Pa ja ću reći ovako, ja ne vidim zašto se naši ljudi čude. Mi koji svakodnevno pratimo HNL, recimo i hrvatski nogomet, nama je sasvim normalno da se sastane neka komisija u sred prvenstva i promijeni neko pravilo onako kako nekome paše. Tako da, Englezi su samo kopirali, odnosno Amerikanci, naš know-how.
2: Ma ja mislim da je to jako neozbiljno.
3: Ne, šalu na stranu, mislim, kod nas ima i onda mi govorimo i naravno zgražamo se nad nekim kompenzacijama koje se događaju u našem nogometu. To sam se sad malo našalio, ali u svakoj šali pola istine. Bilo je raznih sastanaka komisija koje su kod nas prekrajale odluke i tumačile pravila kako njima paše, jer valjda u svakom zakonu, a osobito u nogometnim pravilnicima, postoji zadnji onaj stavak koji kaže da sva ova pravila vrijede osim ako komisija ne odluči drugačije.
2: Aha, a i meni je drago što se UEFA...
1: Da,
2: čitaj sitna slova. Čeferin, UEFA su se oglasili i rekli su da to zaista nije baš najpametnija odluka, a i mislim da bi ove reprezentacije koje su tamo ostale izuzev Amerike, koje to ide na ruku, trebale reagirati i pobuniti se, ne samo Belgijanci koji su njihovi protivnici.
3: Sad opet ja povučem paralelu sa našim domaćim nogometom i našim klubovima. Da, i klubovi bi se trebali pobuniti, ali je stvar što se buni samo onaj koji je u toj situaciji oštećen, a drugi se prave kao da njih to nije briga. Uh-huh. Ne shvaćajući da će kad tad...
1: Dok ne dođu na red.
3: Tako je, dok i njima ne dođe neka takva situacija, i to je problem koji sad je isto na velikom ispitu, a to je jedinstvo cjelokupne nogometne obitelji, jer naravno da je ovo van svake pameti u sred prvenstva donijeti jednu takvu odluku. Da razjasnimo jednu stvar, nije neobično da se nakon pogrešnih sudačkih odluka igračima smanjuju kazne za crvene kartone za koje se utvrdi da su nepravedno ili da je riječ o očitoj pogrešci sudca. Mi sad možemo pričati o ovom crvenom kartonu, ono, kad vidimo fotografiju to izgleda jako brutalno, kad pogledamo start to nije toliko brutalno, više je slučajno nego što je čisti start na loptu. Recimo puno je eklatantniji ovaj crveni karton bio sad na utakmici Engleska-Meksiko, ali ok, može se razumjeti. Samo je vrhunac apsurda da je ta komisija zapravo potvrdila taj crveni karton. Mm-hmm. Oni nisu rekli to nije bilo za crveni karton pa ćemo oprostiti igraču kaznu, jer u klubskom nogometu ta praksa postoji. Oni su rekli ne, crveni karton je opravdan, ali ćemo ga suspendirati uvjetno dok ne ponovi sljedeći. To je stvarno opasan presedan, i evo već sad Englezi se šale, možda kralj Charles nam zove pa kaže dajte i našem igraču za iduću utakmicu.
2: Ali srećom, u svakom zlu nešto dobro, evo dogodilo se i to, pa ne pričamo više o onom senzoru, lopti, našu utakmicu smo već zaboravili.
1: Dobro, jeste li vas dvojica ona dva glasa što viću gol kad je gol? Dobro, i to je onako srčano, ili vam poslije krivo što ste tako vikali ili ne?
2: Ne, samo nam je žao što nismo još jači.
1: Što više.
3: I žao nam je što ovi zadnji uzvici gol, gol, gol zapravo na kraju nisu bili gol, nego taj gol zadnji kojem smo se svi toliko veselili. Zapravo naši glasovi simboliziraju ili prate sve glasove. Mislim da većina naših navijača tako reagira. I najteže kad zapravo shvatite da gol ne vrijedi.
2: A i mi smo mala beba za ove Južnoamerikance, recimo.
1: Da.
2: Tako da nije to ništa specijalno.
1: Oni jako viču.
2: Da. Što se tiče same Amerike, ja ne znam, meni se baš dopalo. Ljudi su pričali, bilo je dosta navijača koji su rekli da neće zbog te političke situacije ići u Sjedinjene Američke Države. Tamo je sve funkcioniralo odlično. Ono što mi je dosta krivo, a to nije sad samo stvar Amerike i otkud se god vratiš iz kojeg dijela svijeta, onda shvatiš koliko je zapravo u Hrvatskoj sve skupo. To je onaj problem, recimo ako...
1: Čak i iz Amerike.
2: Pa iz Japana, iz Južne Koreje, Pariza, nekad je to uvijek bilo, da kad odeš na takve destinacije, kako je tamo sve skupo, a kad platiš kebab u Dubravi isto kao Chipotle, ovaj moj meksički u, na Times Square-u, onda shvatiš koliko su stvari se zakomplicirale u našim životima svakodnevnima.
1: Dobro, to su bili Toronto, Boston, Atlanta ili tako, New York. Dakle, to su stvarno velike razdaljine koje ste vi, kako je uopće to funkcioniralo?
2: Pa mi smo išli, prvo smo se naslonili na ovu pjesmu Choosing Texas, to je bio moj odabir. Mi smo išli prvo u Aleksandriju, u naš kamp, gdje je bila hrvatska reprezentacija kraj Washingtona, glavnog grada američkoga. Tud smo letjeli u Dallas, pa smo se vratili u, to je neki 3 sata leta. To su ponovno vratili u Aleksandriju, iz toga u Toronto, iz Toronto u Aleksandriju, iz Aleksandrije u Filadelfiju, to smo išli autom, to je 2 sata, i preko New Yorka, jer nam je to bilo usput do Aleksandrije. To je sve relativno blizu, neki 2 sata, Aleksandrija, Washington, Filadelfija, to je na jednom.
1: I kako je izgledao taj jedan dan na svjetskom prvenstvu, ovisno o utakmici, nije utakmica, jel, kako je to izgledalo?
3: Dakle, naši dani su zapravo u ritmu hrvatske reprezentacije kako ih pratimo, sve što prolazimo mi, što je Krešo rekao, ta putovanja prolaze i oni 2 dana ili dan uoči utakmice, doputuju na odredište, odrade trening, mi popratimo malo sa strane kako to izgleda, službene konferencije za medije s kojih izvještavamo naše slušatelje, odnosno prenosimo dojmove naših igrača, izbornika, malo naravno tu moramo dodati i svojih osobnih dojmova jer danas su oni i već naučeni, dosta tih izjava dolazi generički, tako da nekad morate malo proniknuti kakva je atmosfera, čitati između redaka, pokušati isprovocirati neku reakciju, ne u negativnom smislu, nego da vidite
1: neku
3: hoće
1: emociju,
3: li se... Da, emociju upravo to, i tu je Kreš, onda majstor, oni pokuša nekad i nasmijati, pa sad ako nekoliko fora ne upali, nije da Kreš ima loš humor, nego onda vidite da je ozračje u reprezentaciji napeto.
2: A ne, evo da dam jednu situaciju konkretnu. Mi odemo na trening i sad prvih 15 minuta je otvorenog treninga za fotografe, kamere, ali mi radijaši znamo nešto, mi smo vaše oči na terenu, primjerice Olić razgovara tamo sa Guardiolom i mi to zapazimo i kažemo što sad to znači, ili Čaleta Car i Dalić su bili u nekom razgovoru, tako da ima tih situacija koje baš i nisu...
1: Koje ne bi bile vidljive da vi niste bili tamo.
3: A naravno da onda se pokušavamo, što nažalost se od medija traži, onda tu dolazi u generalnom medijskom eteru do dosta jedne konfuzne situacije, jer se traži od reportera da tumače unaprijed neke odluke i zamisli trenera, a jednostavno više nije kao nekada da vi možete pogledati svojim očima cijeli trening, da možete otvorenije razgovarati s trenerima i igračima, pa prezentirati ljudima konkretne zaključke, odnosno tumačiti ono, nego ispadne da zapravo većina toga se svodi na nagađanje. Mi u našem programu nastavimo to izbjegavati, ne donositi neke paušalne zaključke, na pamet diktirati sastav onako kako mi mislimo da bi trebalo igrati, nego ono što činjenično znamo to javljamo, tako da nažalost sam taj ritam između utakmica je prilično monotonan, da mi zapravo izvještavamo činjenično jesu li svi na treningu, jesu li zdravi, nisu, kako je ozračje. A onda nastavimo zabaviti ljude nekim tako zanimljivim crticama sa strane. Amerika je plodno tlo za to, stvarno ima puno zanimljivosti, poveznica i sportskih, ne samo nogometnih, tako da evo, tu smo nastavili na taj način obogatiti naše javljanja, naše reportaže, javljali se ispred Bijele kuće, glumili reportere koji su izvještavali tamo puno važnijim temama nego što je najava jedne nogometne utakmice. I tako, još sam samo htio reći Krešo da dakle zapravo je praktički dnevni ritam, zapravo između utakmica jednak, ujutro smo bila javljanja za naš program, poslije podne treninzi reprezentacije i tek na dan utakmice zapravo je ono pravo kad su tu navijači i sve ostalo što...
2: Zanimljivo je bilo ovo javljanje, jednu emisiju Američki san, 2 dnevno su išli na drugom programu i ova na prvom.
3: I ići će još uvijek, iako Hrvatska više ne nastupa, ali pratit ćemo.
1: Ali prvenstvo još traje,
2: jedno,
1: dobro.
2: Jedno smo uživo radili ispred onog obeliska, spomenika onog stupa u Washingtonu, i vidjeli su ljudi mikrofon HRT radio i odmah smo imali uživo navijače, to je bila jedna obitelj. Tako da smo pokušali prenijeti emocije navijača, bilo ih je zaista posvuda, prate našu reprezentaciju, bez obzira na ovakav rezultat kakav je bio, bilo je puno onih koji su rekli za sve ono što su napravili naši reprezentativci na prošla 2 prvenstva, pa i na ovom, taj prolazak skupine kao prvi cilj su zahvalni, ima i onih koji su naravno očekivali puno više i mi smo, ali nije išlo protiv Portugala. Htio sam još samo reći vezano za Ameriku, ove zanimljive stvari, kažu da me, ja moram priznat da nisam tamo vidio možda 10 uspornika, ja imam neku borbu protiv uspornika. Zar nije korisnije staviti na auto, na tu cestu, primjerice sam sad stigao od kuće, 2 km, 13 uspornika. 13 uspornika na mjestu gdje nema škola. Pa zar nije logičnije staviti kameru pa ljudima naplaćivati kaznu ako se prebrzo voze, nego lomiti ljudima auto i raditi samo dobar posao automehaničar.
1: Znači, dakle, zapravo si potvrdio svoju teoriju, jel?
2: Pa ne znam zašto postoje toliki uspornici ovdje u Zagrebu i po Hrvatskoj, tako da ne znam. Da me, ja se dosta čudio ovom pravilu stop na 4, raskršće sa 4 stopa, nije pravilo desnog, nego cijelo vrijeme moraš biti u nekoj interakciji, u eye kontaktu sa ostalim sudionicima, i ko je prvi stigao, ta ide prvi na raskršće.
3: Zamisli, moraš razmišljati dok voziš. Ali ono, zato je generalno spori taj ritam vožnje.
2: To je, da.
3: I onda zato ne treba usporavati.
2: Na crveno svjetlo desno se smije, ako drugčije ne piše. To je tako i u Americi, u Kanadi, tako da ima zanimljivih tih stvari.
1: Da. Ovo vama, tebi je to koje već prvenstvo? Krešo.
2: Meni je to bilo 4. svjetsko prvenstvo.
1: Dobro.
2: I
1: Adameo, tebi?
3: Reporterski drugo, ja sam
1: drugo. Dobro, sad već navijet, Krešo nam može povući jednu paralelu između tih prvenstava. Koje je bilo najzanimljivije? Da pustimo sad ove sportske rezultante, jasno je koje... jasno je koje je najzanimljivije, tamo gdje je Hrvatska najdalje otišla, jel? Ali...
2: Pa, primjerice, po toj nekoj logistici prilično slične su bile Rusija i Amerika, koliko god to zvuči čudno, ali velike su udaljenosti. Putovalo se, ovo što sam rekao, tako su i u Rusiji putovalo iz našeg kampa kraj Sankt Petersburga, s Baltika na Crno more, pa se vratiš na Baltik, pa još jednom odeš u tamo u Aziju, Rostov na Donu. Tako da je tamo bilo puno putovanja, pa nakon toga je bio Katar, gdje je bilo sve u zoni gradskog prijevoza. I tu su, mislim, navijači, ne samo mi novinari, mi moramo odraditi jer smo tamo poslani da odradimo stvari, ali navijačima je bilo puno jednostavnije u Kataru. Kažu da su gledali puno više utakmice, jer odeš javnim prijevozom na jednu utakmicu, ona druga počinje za 2 sata i stigao si na tu. A sad ne možeš stići iz Vancouvera u Mexico City jer ima 6000 km.
1: Da, pristupačnije su ovako.
3: Pa, sigurno je specifičan taj Katar po tome, jer to, mislim, teško da će biti bilo gdje slučaj. Mislim, sad više ni olimpijske igre ne može organizirati jedan grad i to ide prema tome.
2: A to
3: da
2: je
3: da
2: odavno širi, bilo, oprosti, to su već odavno pričali da grad ispod 3-4, pa vjerojatno i 5 miliona stanovnika ne može zbog logistike koliko su nabujale olimpijske ljetne igre organizirati, tako da
3: A još se najavljuju i moguće su širenja svjetskog prvenstva, tako da više neće se moći ni, pa i sad je izazovno vrlo bilo ako je neko htio pogledati sve ili većinu utakmica, dakle evo, to je već sad gotovo nemoguće s obzirom na ritam utakmica, a pogotovo fizički pratiti s ovim udaljenostima. Moguće je i bit će još i veća, evo sad ovo isto djeluje. Mislim, sad u svjetlu ovih odluka vezano za ovaj crveni karton, u tom ritmu su i odluke, recimo, da se sljedeće prvenstvo svijeta otvara u Južnoj Americi, a odigrava u Španjolskoj i Maroku. Mislim, to je isto u svo dužno poštovanje 100. obljetnici prvenstva u Montevideu, onda ili se trebalo cijelo prvenstvo održati u Južnoj Americi, ili se trebalo na neki drugačiji način odati počast Montevideu i 1930. godini, ali dobro, to ćemo i o tom potom. Da.
2: Ima jedan važan moment za ovo nogometno prvenstvo, što nikad do sada naravno nije bilo tako, a to je da sad u razgovoru s navijačima kažu, pa ako dođemo nabavimo ulaznice, one normalne po $500-600, sad malo zastaneš, znači postalo je normalno da neka jeftina pod navodnicima ulaznica
1: košta $500-600.
2: Ljudi su plaćali po $3000 za ovaj susret Hrvatska-Portugal. Tako da to je postao jako skup sport, navijanje, putovanja, hoteli i cijene ulaznica, to je postalo stvarno astronomski.
1: Ogromne novce se, evo sad sam, ne da, baš ste čitali ste to na ovoga portalima, da je Tottenham, jel, tak se čita?
3: Hem.
1: Dao 116 milijuna eura za jednog veznjaka.
2: To je
1: ogroman novac.
3: Ta granica čarobna je već davno probijena. Da, od 100. Nažalost, to je meni kao čovjeku koji voli to i prati, ja nikad nisam mogao to, jednostavno ne želim pokušati pojmiti o kolikim se tu novcima radi i kako je uopće došlo do toga da se, da se za oštete igrača plaća toliki novac. Mislim, to je suludo. To je stvarno. I nažalost vodi prema tome da sport postaje sve manje pristupačan. S obzirom na novce koji se vrte, trebao bi biti možda još pristupačniji zapravo, ali dobro, sad su to teške teme.
2: Pitala si me da malo usporedim, moje prvo prvenstvo je bilo 2006. u Njemačkoj, tamo su bili izvrsni stadioni po Njemačkoj. Njemačka je tada baš bila u nekom naletu. Na ovom zadnjem europskom prvenstvu moram priznati da nije baš nekakav pomak napravljen, kao da su neko vrijeme stagnirali što se tiče te infrastrukture, ali 2006. godine to sve bilo najviše fokusirano na sport, na nogomet. A sad, pa već i od Rusije, Katara, gdje su napravili moderne stadione u glavnom gradu Dohi, a posebice u Americi, komercijalizacija i te estradizacija nogometa. Dakle, to nije više samo igra na terenu, da, da, na nogometnom terenu, nego cijeli taj audiovizualni doživljaj na stadionima. Primjerice, onaj stadion u Dallasu, ono je čudo, ono je svemirski brod, to nije stadion, to je dvorana s 80.000 mjesta.
3: I osjećaš, ja sam rekao kad smo prvo javljanje imali, kao da sam ušao u kino dvoranu neku veliku, a ne u ogroman ekran, miris kokica, zatvoren prostor, display na sve strane. I ono što mi je nepojmljivo, 3 sata prije otvaranja stadiona, ogromni redovi. Kod nas su redovi 3 minute prije početka utakmice, jer svi dođu u zadnji čas, a tamo ljudi pohrle da 3 sata prije uđu na stadion, jer imaju što raditi na stadionu.
2: Znači, naše komentatorske pozicije su na otprilike 50 metara, ili koliko to može biti, na nekom 20. katu, a ispred vas je veliki, ali kad kažem veliki, onda stvarno mislim veliki video zid veličine nogometnog travnjaka, vjerojatno 100 metara. Cijelo vrijeme shvatiš u jednom trenutku da bolje vidiš na tom ekranu s te visoke pozicije nego na terenu, ali da me je pravi profi će on gledao živu sliku.
1: Teren, jo.
3: Uz kolege s BBC-a koji su čak koristili daleko za...
2: I to je, recimo, ti ekrani, pa dok traje utakmica, sve onako, svi ti displeji koji opkružuju stadione su onako decentno, nekakva informacija na njoj, ali kad padne gol, onda sve to zasvijetli, krene neka glazba, baš onako sva osjetila prorade, tako da ta estradizacija svega toga, čovjek se malo, čekaj, jesam došao na koncert Lady Gaga ili evo...
3: Šta ono sviralo pa smo se smijali? Gol kad je pao, kad su se igrali utakmicu u isto vrijeme, zadnje kolo, onda se mora igrati utakmice skupine u isto vrijeme i onda padne gol na utakmici Engleska Panama koja je u našoj skupini i onda tadan, ogroman onaj zvučni, odnosno glasan zvučni signal da se cijeli stadion stresa, no malte ne da su igrači stali da pogledaju, čekaj da vidimo.
1: Ali od druge utakmice.
3: Od druge utakmice, da.
2: Ali igra se, što je ključni moment, igra se u isto vrijeme da se ne bi moglo namještati rezultat, a ovi objave na stadionu u tom
3: trenutku. Dobro, naravno da na klupi mogu saznati rezultat jako im paše vikati igračima, ali da, to baš nije bilo primjereno. Ali, eto.
1: Dobro, znači to je bio doživljaj, ti stadion i to je to sve, taj show, to je očito bilo
2: to je
1: nešto
2: stvarno,
1: posebno. Jel?
2: Amerikanci su vrhunski majstori u tome i ja neću sad reklamirati proizvod, ali baš zanimljivo na Times Square, tamo su najpopularnije ove svjetske brendovi na onim velikim, to smo svi vidjeli, one velike reklamne video zidove. Dođemo na Times Square i ovaj najpoznatiji hrvatski začin jelu se reklamira.
3: Jedna,
2: usred svega.
3: Jedna teta iz Koprivnice.
2: Da, da.
1: Ajde, pa to je lijepo.
3: Da, pa da, je dobro, to je i u dućanima je diljem svijeta. I onda budeš, mislim, ponosan i kad to vidiš. Tako da, kad smo kod onog da su naši nogometaši, Luka Modrić, najveći brend Hrvatske.
1: Da, i naš začin.
3: Da, teta im...
2: Ali Luko Modrića stvarno, ali to stvarno svi znaju. Pa čak i ove prodavačice u Walmartu koje ne znaju engleski, ali Luko Modrića znaju.
3: I ta, nažalost, evo, bilo je baš aktualno i u našem ovom eteru u kojem se zbilja što šta pojavljuje. I, dovodilo se u pitanje treba li nogometaše smatrati ambasadorima Hrvatske u tom smislu. Da, pa mislim, ne možemo mi ignorirati. Nije smo što mi volimo sport. Mene ljudi, kad sretnete taksist u nekom zapečku svijeta, ne zna da si ti ljubitelj nogometa ili sportski reporter, ali ako čuje da si iz Hrvatske, prvo što spomene Luka Morić, to je 90% asocijacija je Luka Morić, mislim, pa valjda to nešto znači. I zbog toga bi mi naš sport trebali možda malo drugačije tretirati, ali to je sad opet teška tema.
2: Davor Šuker je malo pao u drugi plan, inače na tom prvenstvu 2006. u Njemačkoj, tad su svi govorili Davor Šuker s obzirom na ono prvenstvo 98. Jedan jedini nam je taksista rekao Davor Šuker.
3: Da,
2: rekao,
3: sjetio se Šukera.
2: On se predstavio kao čovjek iz Perzije, s obzirom da je u Americi,
1: Perzija,
2: pa onda... pa onda to bilo to. A što se tiče te turističke promidžbe, pa imali smo priliku biti na premijeri ovog vrlo uspješnog, ja bih rekao, uratka Johna Malkovića i Pita Radovića. To je promocija bila u Aleksandriji gdje je bio kamp hrvatske nogometne reprezentacije, došao je ministar turizma Tonči Glavina, tamo su to predstavili ljudi kojima smo to pokazivali. Ja sam maltretirao ove recepcionere po Americi u rani jutarnji sat kad mi je dosadno. Pogledajte, ovo je naša zemlja. Kažu da im je baš ovoga zanimljiv taj video spot. Sad je nastao i drugi dio. Vidjeli smo kad je Pit Radović došao na jedan od treninga snimiti Luku Modrića, kao neću spojlat pa reći što se dogodilo u ovom drugom nastavku.
1: Dobro, kakva je situacija s navijačima? To je, pretpostavljam, jedan dio posla koji vas isto veseli, jer je to uvijek živo sigurno i baš onako životno, jel?
3: Izazovno.
1: A izazovno, dobro. Krešo
3: će to je jedan fakt.
2: Pa, bilo izazovno, da. Pa, velika većina zapravo navijača su bili naši ljudi koji žive u Sjedinjenim Državama i Kanadi, s obzirom da su naše dvije utakmice bile u Torontu i tamo je velika hrvatska zajednica. Dosta ljudi zna hrvatski, nešto manji broj ne zna hrvatski, ali su bili u hrvatskim dresevima. Kažem, nije to baš prvenstvo više ni toliko pristupačno financijski, tako da tu su, bilo je dosta obitelji koji su došli uz put i na nogomet, ali onda i u nastavku bilo je slučajeva, kažu, pa evo, doći ćemo pogledati koju utakmicu, onda odlazimo na Floridu ili na Bahame ili nekud, tako da su spajali dosta ljudi turizam i sport u ovom konkretnom slučaju, baš one žestoke navijače.
3: Da, sve je manje moguće, to je nekada bilo, ali to, o tome smo govorili ranije, to nije sad specifika Amerike, da ne ispadne da je to sad ovo prvenstvo prvo koje je, i Katar je bio takav, već i Rusija, Brazil također, dakle tamo negdje od te Njemačke, Portugala, ranije to su bila prvenstva kad su na utakmice išli zagriženi navijači, dečki bi sjeli u kombi, otišli tamo i glasno navijali za svoju reprezentaciju. Sada je njima takvom tipu navijača.
1: Sad im je to nedostupno.
3: Da, i to nije, dakle, to je nešto što se, kao što neke druge procese sociološke i bilo koje druge, dakle i gospodarske, vidimo u nekim zemljama drugima, pa se polako preljevaju kod nas, tako i, ne znam, u Italiji, Španjolskoj, već dugi niz godina te ultra skupine prate isključivo klubski nogomet, dok reprezentaciju prate, kao što je Krešo rekao, ili kao što znamo često reći, više turisti nego avanturisti, odnosno više turistički nego avanturistički tip.
1: Znači nije navijača. To više samo nogometni fanatici
3: da,
1: i onda koji poznaju
3: sama,
1: sve.
3: Da, ni sama atmosfera na stadionu onda nije onakva kakva je bila nekada kada su ti ljudi došli i 90 minuta derali glasnice za svoju reprezentaciju.
2: Da, ali moramo
3: ipak. Ali je podrška i dalje tu, i energija absolutno. Daleko od toga.
2: Ta emocija, posebice za naše iseljenike, svi su isticali koliko im je drago da je došla hrvatska nogometna reprezentacija kod njih u Sjevernu Ameriku i oni su stvarno bili presretni, nije sad to neka kritika da nisu bili dovoljno glasni.
3: Ne, samo da, kažem, da. Činjenica da to jednostavno je drugačije. Je li bolje ili lošije, to ovisi
1: pa
3: o tome ko što
1: krajeva,
3: želi.
1: Pa treba i doći do tamo.
3: A svuskde sad će sve teže, ok, ne, pojedine europske zemlje mogu organizirati neka natjecanja, ali evo već 30, sada je, rekao sam, Južna Amerika, Pirinejski poluotok i Maroko, ali već ono sljedeće prvenstvo je Saudijska Arabija u planu i tako dalje, ali ovo da ne zaboravimo još jednom podcrtati što je Krešo rekao, i nama, bar meni je drago vidjeti ti ljudi koji su toliko godina ili generacije, treća generacija, već koliko oni zapravo s ponosom ističu da su njihovi korijeni u Hrvatskoj, i iako praktički su, evo, rođeni tamo i nemaju puno doticaja s Hrvatskom, ali se identificiraju na neki način. Ali Amerika je takva, ona je taj melting pot, tako je nastala i tu tradiciju drže, oni se ne nastoje amerikanizirati u tom smislu da svako je isključio Amerikanac i ništa drugo. Svi oni, ja sam Krešu upozorio jednom, on svakoga pita odakle ste vi, i sad ja gledam, pa nemoj, mislim, možda će ispast nezgodno, ljudi su možda rođeni u Americi, pa šta, odakle sam, Amerikanac. Ali svi, niko nije izbjegao odgovor na to pitanje, nego svi su rekli da, moji su od tamo, i to vrlo ponosno to ističu, i to je tako zanimljivo, meni bilo, i drago mi je da je ta, da, da ljudima ta poveznica, odnosno dolazak hrvatske reprezentacije, stvarno puno, puno znači.
1: Evo neki još za kraj detaljčić koji se nije čuo u eteru, a vama je ostao možda neki pik baš, ne, evo, za ovo vrijeme koje ste
3: sve,
1: bili.
3: Kad je krešao ovaj, na terenu, sve što se dogodi.
1: Sve
3: što se dogodi.
1: Ono kad ste naletili na slušatelje Hrvatskog radija. A, to.
2: Ja, meni to nije baš drago, ja volim biti radijaš i ja radim na radiju, kao što mi je rekao na jedan navijač u Wembley, na Wembleyu na jednom europskom prvenstvu, you have face for radio, dakle ja imam facu za radio. Tako da ja volim biti čovjek s radija, ali pojavom tih društvenih mreža i objava, evo, naletjeli smo u Filadelfiji jer sam ja otišao tržati one Rokijeve stube i na vrhu stuba je čovjek rekao, o, drugi dio dana, Gotla, onda u New Yorku je neko vikao preko semafora do mene.
3: Jer, mislim, Krešo ima taj, i to nije sad samo njegov, mislim, inače, tako ja kažem, išao sam i ranije na natjecanja kao navijač i onda je to isto jedan zanimljiv fenomen, vi kad sretnete ljude u, s obilježjima navijačkim, uvijek uredno pozdravite, mislim, ovdje ne pozdravite nekad ni susjeda, spustite glavu i prođete, a ovdje, bez obzira što ne znate ljude, mašete si preko ulice jer osjećate tu neku poveznicu. I Krešo isto ima taj naboj u sebi i onda on vikne ljudima kad vidi da su iz Hrvatske i to, i onda su mu mrtvo hladno na Petoj aveni, o, Gotla! ja rekao, dobro, nećemo sad ostati živi od njega, kada prepoznaju ga po New Yorku. Da, ali gotovo, dobro, da. To je lijepa potvrda našem radiju da se daleko čuje. Tako da evo, i nadam se da smo i sada bili tu, termini su bili nepopularni
1: ovdje, da,
3: ali kažem, nadam se onima koji su još u težoj bili situaciji, jer ako nisu gledali utakmicu, a nešto su radili, noćne smjene i to, nadam se da smo im uspjeli dočarati utakmice hrvatske reprezentacije. I kamo sreće da je to trajalo još malo duže, ali dobro, ne možemo na svakom prvenstvu.
2: Možda samo ako nas već tjeraš.
1: Ne još.
2: Pa ne, htio sam reći, smjene u našoj nogometnoj reprezentaciji, neminovno biologija čini svoje, ali ne samo u reprezentaciji, na radio, evo, čuli ste da nije bilo nakon nekih prvenstava Lulića, i skoro sam rekao Modrića, Lulića i Fabijanca, ali oprosti, dugi bio put, nije bilo Lulića i Fabijanca. Sad ja sam negdje rumni, ali imamo dobru mladu generaciju.
3: On je Perišić, on je ostao sa mlađom generacijom.
2: Da. Ali ne moramo brinuti za našu radijsku reprezentaciju, mislim da me je stvarno odličan. I
1: ostaje na dobrim leđima.
2: I ono što je bitno na tako dugim putovanjima, ugodan suputnik i dobro se snalazi u prostoru.
3: što na tako velikom prostoru nije na odmjeru.
2: I bez navigacije. Da.
3: Dobro, to su te neke crtice, da, zanimljive, nismo baš sve ispričali, ako Krešo voli, ja mislim da je ljudima zanimljivo čuti te neke putešestvije, neke budu i korisne, kao te, recimo, da vam određeni mobiteli ne rade u Americi jer su zastarjeli, a ako niste baš vični tehnici kao ja, onda i to vam nije prebitno, onda ostanete tako i bez telefona i bez navigacije, ali dobro, mapu čitaj, seljaka pitaj, to pali i u Sjedinjenim Američkim Državama.
2: Da, evo je mlađa generacija, ali nije si baš dobar s modernom tehnologijom i to mi je drago zbog njega. Da.
3: Ali zagovaram i jako me ljuti kad ljudi govore protiv VAR tehnologije, jer je ona donijela puno toga dobro u nogometu, međutim, evo, potrudili su se na ovoj našoj utakmici da se ugrizem za jezik, ali dobro, tako je ispalo splet okolnosti, za dlaku,
1: da.
3: Ali dobro.
2: Tu se ne slažemo.
3: Da.
2: Ja zagovaram ovo što bi vjerojatno mlađe generacije, mi smo tu obrnuli uloge. On je ovaj tip kojeg pitaš da me ja, unatoč ovim svim pohvalama koje sam rekao, kad ga pitaš koji auto imaš, on kaže srebrni. Tako i za mobitel, ne zanima ga to, ali nogomet je stručnjak, samo tako.
1: Da. Dobro, i sad naravno teško je predvidjeti što će biti, ali što očekujete evo do 19. srpnja?
3: Aha, misliš na prvenstvo cijelo, da, mislio sam na našu reprezentaciju.
1: U cijeloj situaciji, da.
3: Da, pa bit će zanimljivo, ja bih rekao da sad na stranu ovaj skandal sada oko ovog crvenog kartona za koji još ne znamo hoće li biti povučen, neće, Belgija je tražila očitovanje, sad kao neka žalba je na snazi. Bilo bi najsportski, ako je već to tako napravljeno, ja bi se doista oduševio da izbornik američke reprezentacije ne uvrsti u igru spornog igrača, ali bojim se da ako on bude imao pravo nastupa, da se to neće dogoditi, jer onda bi mogao izbornik biti suspendiran za sljedeću utakmicu, ali na stranu, to meni je žao, mislim da tu američka reprezentacija nogometna je sada puno izgubila, jako puno, jer smo pratili njihove utakmice i jako dobro igraju nogomet, a o tome se sad najmanje govori i nije nerealno da Amerika eliminira Belgiju, i uđe u četvrtfinale svjetskog prvenstva, posve zasluženo, a sad ako se i to dogodi, ispašće da se to dogodilo
2: na poguranac,
3: što nije točno. Ali htjedoh reći, cijela ova priča oko proširenja prvenstva novog formata, puno je tu bilo upitnika, sve za sada, odnosno rezultati u pravilu idu na ruku organizatorima, jer bilo je neizvjesno na zadnje kolo skupina, sve ove špekulacije oko mogućih kalkulacija, namještanja rezultata kako kome paše su pale u vodu, najviše i na našoj utakmici protiv Gane. A dogodilo se to da su manje, pod navodnicima, reprezentacije držale na konopcima ove velike, što je zapravo potvrdilo da su konkurentne, a opet nisu prošle i imali smo tu neizvjesnost, a imat ćemo, po svemu sudeći, u samoj završnici one najbolje reprezentacije, uz neke iznimke poput Norveške koja je prošla Brazilija, koja je vrlo upitno s obzirom, sad kažu ljudi, Norveška iznenađujuće. Pa ja sam u svim anketama prije vidio da svi ističu Norvešku kao mogućeg onog dark horse-a, odnosno ako te svi ističu kao moguće iznenađenje, onda zapravo nisi iznenađenje, nego očito ta Norveška ima nešto. Tako da evo, bit će stvarno okršaja velikana u završnici i teško je sad prognozirati pobjednika.
2: Ali Francuska je dalje stroj koji melje, iako ovaj Paraguaj ih je namučio.
3: A dobro, namučili su ih na snagu, na provokaciju, na onako malo i prljavu igru, i to je ono zašto smo sada rekli koja je razlika između Hrvatske, koja je osvojila dvije medalje. Tebe može rezultat pomaziti, ti možeš na igru na rezultat izbaciti iz Zelenorski otoci Argentinu, dakle moglo se i to dogoditi, ali ne možeš, kao što je Hrvatska sad doduše izgubila utakmicu, ali odigrala protiv Portugala, ne možeš nadigrat, znači manja, Zelenorski otoci mogu izbaciti Argentinu, ali ne mogu nadigrat Argentinu. Hrvatska može, nadigrala Argentinu, nadigrala je Portugal, i bez obzira što nastavlja dalje bez Luke Modrića i vrlo vjerojatno s novim izbornikom, vjerujemo da ovi dečki su sad pokazali, Krešo, mlađa garda, da se imamo za što uhvatiti i u budućnosti.
2: Pa Maturina u 3 od 4 utakmice bio sjajan, Sučić.
3: Da, tu su još neki, da sad nekoga ne izostavimo, a po svemu sudeći reprezentaciju preuzima čovjek koji je već uspješno odradio jednu smjenu generacije i uveo Modrićevu generaciju u najjače ove sfere, dakle na prva europska, prva svjetska prvenstva, traumatična, sjetimo se 2008. i Beča.
2: Pitao sam je za svjetsko prvenstvo, na tom europskom sam bio u Austriji, to traumatično protiv Turske.
3: Na suzama tima iz Beča su izrasli kasnije, jeli, ovi vatreni koji su osvojili dvije medalje, ne svi, ali jezgra te momčadi, pa evo možda će ova iskustva iz Amerike poslužiti ovim mlađima da za 10 godina ili prije ili kasnije pričamo o njihovim uspjesima.
2: Šteta je što nam se reprezentacija nije duže zadržala na ovom prvenstvu, prvenstveno jer volimo našu reprezentaciju, a posljedično tome što nismo dočekali ovaj njihov dan nezavisnosti, jer sad vidimo po medijima, ovo je bio spektakl, a s obzirom da smo, dobro, mi se ne bi vraćali u Aleksandriju, ali smo bili vrlo blizu glavnom gradu i oni vatrometi i dronovi, ali smo dočekali dan Kanade, to je bilo 1. srpnja na Niagari, ofarbali su reflektorima Niagaru u svoje crveno-bijele, mi smo si otvarali da je to za našu utakmicu sljedećeg dana, ali evo, bar smo dočekali dan Kanade kad već nismo na nezavisnosti američki.
3: Da, baš smo se vratili kućama na 4th of July, eto i tu je neka simbolika, da nam očito Amerika nije bila nogometno suđena za neki veći uspjeh.
1: Dameo Ramić, Kovačić, Krešimir Gotlin bili su s nama, hvala vam lijepa što ste se uključili u današnji dnevni ritam, evo, bilo je zanimljivo i šta, čekamo sljedeće prvenstvo.
3: Isključite se malo napokon, nakon dovoljno ste govorili.
2: A ne, evo, još je pola minuta na naše mreže, pa ako imaš nešto se iskoristiti u pola minute.
3: Nastavljamo mi pratiti svjetsko prvenstvo i veselimo se novim rezultatima naše reprezentacije u novim natjecanjima.
1: Eto, s nama su bili, kao što smo rekli, Dameo Ramić Kovačić i Krešimir Gotlin.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
7: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve.
8: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
9: U Dijagnostici 2000, magnetska rezonanca, sada uz 20% popusta.
10: Dijagnostika 2000 Zagreb.
0: HR Mreža. Oglasi. Oglasi.
11: Za dobar početak tjedna biraj Plodine brendove. Cafe Monaco, kava u kapsulama, 3,39 €. Selection, veliki mascarpone sladoled, 2,99 € i oho, pasirana rajčica, 500 grama, 49 centi. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 17 je sati.
1: Aktualno u 17 sa Silvijom Šopom.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji, Aktualno u 17 donosi.
0: Na intervenciju predsjednika Donalda Trumpa, FIFA odlučila poništiti crveni karton američkom napadaču Folarinu Baloganu. UEFA oštro osudila FIFA-inu odluku.
2: Ukrajinska osveta za ruski napad, pogođena najveća rafinerija nafte u Rusiji.
0: Dva Nobelovca nazoče EU On Air AI Summitu u Zagrebu.
2: Kibernetički rizik postaje pitanje otpornosti cijelog društva, istaknuto na skupu regulatora održanom u Hrvatskoj narodnoj banci.
0: Vrijeme sutra pretežno sunčano. Poslije podne mjestimice pljuskovi uglavnom u gorju. Temperature od 29 do 33 stupnja.
2: Toliko u najavi emisije. Ne prestaju snažne reakcije na odluku FIFA da poništi suspenziju američkom igraču nakon intervencije američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je odluku slavodobitno pozdravio na svojem profilu na X-u. Ivanka Zorić.
3: Nevjerojatna, ali istinita priča glasi ovako. Američki napadač Folarin Balogun je u utakmici protiv Bosne i Hercegovine dobio izravni crveni karton, što prema pravilima FIFA znači automatsku suspenziju za utakmicu osmine finala protiv Belgije. No slijedila je kampanja lobiranja koju je koordinirala ni manje ni više nego Bijela kuća, a koja je kulminirala s čak 3 telefonska poziva predsjednika Trumpa, predsjedniku FIFA Gianniu Infantinu, od kojeg je tražio promjenu te odluke. Nakon nekoliko dana Infantino je nazvao Trumpa i obavijestio ga da će Balogun moći igrati u utakmici protiv Belgije, a američki mu je predsjednik na svojoj društvenoj mreži i javno zahvalio.
4: Hvala FIFA što je učinila ono što je ispravno i što je preokrenula veliku nepravdu.
3: FIFA je priopćila da je odluku donijela neovisna disciplinska komisija, a UEFA je u ljutitom priopćenju napisala da je takva neshvatljiva odluka prešla crvenu crtu. Stručni komentator HRT-a Samir Toplak kaže.
5: Mislim, to je komedija kaj su napravili, svi se zgražaju na tome. Naravno da je regularnost narušena. Ide se na ruku domaćinima, zato postoje pravila koje se treba držati.
3: Čelnik FIFA Gianni Infantino Trumpu se dodvorava već godinama, a vrhunac je bio prošle godine kad mu je dodijelio posebno za njega izmišljenu FIFA-inu nagradu za mir. Metode vladanja Donalda Trumpa bez presedana su u modernoj američkoj povijesti i uključuju najprije njegov ego, a onda i brisanje granice između poslovnog i privatnog, dok je s druge strane u ovoj priči FIFA, organizacija koja je odavno simbol korupcije te političkih i interesnih trgovina. U ovom trenutku Infantino Trumpu daje željenu pozornost i dodvoravanje, a za uzvrat dobiva pristup najvećem komercijalnom tržištu na svijetu. Trump i Infantino zajednički će dodijeliti trofej svjetskog prvenstva 19. ovog mjeseca nakon finala turnira na čiji je ishod prvi put u povijesti utjecao osobno američki predsjednik.
2: Skandal koji potresa nogometni svijet komentirao je i sam Donald Trump odgovarajući na novinarsko pitanje da opiše svoj razgovor s čelnikom FIFA Giannijem Infantinom.
6: All I did.
7: Sve što sam učinio je bilo da sam zatražio da razmotre tu odluku. Mislim da bi bilo strašno da naš najbolji igrač nije mogao igrati. To bi bila mrlja. I prenio sam svoje mišljenje gospodinu Infantinu, koji je iznimno cijenjen. Nisam mu rekao što da napravi. To ne mogu i ne mislim da je on donio odluku, nego odbor. I to je bila dobra odluka, jer kao prvo to nije bio prekršaj i kao drugo želite da utakmicu igraju najbolji igrači. Belgija ima odličan tim i kao što oni imaju svoje najbolje igrače, to moramo imati i mi. Bez obzira na to pobijedili ili izgubili, to je pošteno.
2: Najmanje 19 poginulih i 117 ranjenih bilo je u novom masovnom ruskom napadu na Ukrajinu koji je pokazao slabosti protuzračne obrane. Novi val napada izveden je uoči sutrašnjeg početka dvodnevnog sastanka na vrhu NATO saveza u Ankari, na čijem bi se marginama trebali sastati predsjednici Donald Trump i Volodimir Zelenski. Ukrajinski dronovi pogodili su najveću rusku rafineriju nafte u Omsku. Postrojenje na godinu prerađuje više od 22 milijuna tona sirove nafte, otprilike 10% ukupnog kapaciteta rafiniranja nafte u zemlji. Pripremio Goran Ivanović.
8: U drugom masovnom ruskom napadu na ukrajinske gradove u posljednja 4 dana ispaljeno je oko 400 projektila. Glavna meta ponovno je bio Kijev. O nemoći obrane pred balističkim raketama svjedoče mnoge oštećene stambene zgrade.
6: spremali se spati, a potim...
9: Spremali smo se na spavanje kada se oglasila sirena. Morala sam natjerati dijete da idemo u sklonište. Rakete su udarile toliko jako da nam je prašina počela padati na glavu i u skloništu. Rekli su nam da je zgrada pogođena i da možda više nećemo imati gdje živjeti.
8: Nakon napada na društvenoj mreži X oglasio se predsjednik Volodimir Zelenski.
10: Naši su borci danas postigli dobre rezultate u rušenju dronova i krstarećih projektila, ali nažalost ne i balističkih raketa jer nedostaje protuoružja. To što sustavi Patriot stoje u skladištima saveznika potiče Rusiju da nastavi s pobjedama nad stambenim zgradama. Sjedinjene Države i Europa imaju sasvim dovoljno moći da zaustave ovaj teror.
8: Zelenski očekuje da će saveznici na sastanku u Ankari dogovoriti novi veliki paket vojne pomoći za Ukrajinu, uključujući proturaketne sustave Patriot. Najavljen je i sastanak Zelenskog s predsjednikom Donaldom Trumpom u Ankari nakon što su razgovarali telefonski tijekom vikenda. Trump je u subotu sat i pol proveo i u telefonskom razgovoru s ruskim čelnikom Vladimirom Putinom, potvrdio je glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov.
11: Američki predsjednik Trump ima prilično dosljedan stav. Tvrdnje da navodno mijenja mišljenje kako vjetar puše nisu točna. On je dosljedan i čvrsto stoji iza svojeg viđenja trenutačnih događaja. Najvažnije je to što je spreman saslušati informacije koje mu prenosi Putin.
12: Tu informaciju koju do njega dovodi.
8: Kreml tvrdi da je Trump ponudio pomoć Putinu u pronalasku rješenja za rat u Ukrajini, no Bijela kuća nije službeno objavila pojedinosti razgovora. Iako ruska strana spominje diplomatsko rješenje, posljednji napadi pokazuju da Moskva ne odustaje od vojnog pritiska na Kijev.
1: Aktualno u 17.
2: Hoće li umjetna inteligencija postati najveći pokretač gospodarskog razvoja ili najveći društveni izazov našeg vremena? Može li Europa uspjeti zadržati korak u globalnoj tehnološkoj utrci i kakvu ulogu u toj budućnosti mogu imati Hrvatska i regija? Odgovore na ta pitanja ponudili su sudionici EU On Air AI Summita, događaja koji je na Zagrebačkoj školi ekonomije i menadžmenta uz visoke goste iz svijeta znanosti, ekonomije i društva okupio čak i dva Nobelovca, Joela Mokira i Ivana Martinisa. Javlja Silvija Bionda Njikoš.
13: Kako odgovoriti na složena pitanja utjecaja umjetne inteligencije?

0: 21. stoljeća. Znam jednu stvar koju će učiniti, a to je ubrzati istraživanja. Vrlo sam optimističan, to je jako dobro otkriće. Samo bih volio da smo otkrili nešto što se zove umjetna mudrost, koju bismo dali političarima.
1: Umjetna inteligencija treba regulaciju, a ne oponirati njezinu razvoju, s čime se slaže i dobitnik Nobela za fiziku John Martinis. AI je samo alat.
0: Stalno se koristim njime, no mislim postoje veliki prostor za ljudsku kreativnost. Moramo biti oprezni s njima da se upotrebljava za opće dobro.
1: AI može pomoći i to je prednost koju treba iskoristiti, čega su svjesni i studenti.
2: Mislim da je u potpunosti oblikovala zapravo novi način učenja i studiranja.
1: Čuti dva Nobelovca uživo prigoda je koju se ne propušta, kažu studenti.
3: Ovo je jedna ogromna stvar i meni je velika čast biti tu danas i imati mogućnost prve ruke slušati tako nekog koji je na samom vrhu svjetske znanosti.
1: Osobna priča i znanstveni uspon kvantnog fizičara Johna Martinisa usko je vezana uz domovinu njegovih roditelja.
4: Very much influenced by my parents, both of them have Croatian heritage.
5: Na mene su jako utjecali roditelji koji su podrijeklom iz Hrvatske. Moj otac rođen na Visu, osjeća je kao da se vraćam doma jer se jako dobro osjećam u Hrvatskoj. U ovoj sam kulturi stasao odrastajući u Americi.
4: This culture is what I was brought up in United States.
1: Vezu s Hrvatskom istaknuo je i ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman.
6: Pokazuje da podrijetlo iz male zemlje ili maloga mjesta nije ograničenje, nego često upravo temelj na kojem se grade najveći uspjesi.
1: Grlić Radman je izrazio nadu da će Martinisov posjet rezultirati novim znanstvenim suradnjama između Hrvatske i Američke znanstvene zajednice.
7: U vremenu geopolitičkih napetosti, sve veće digitalne ovisnosti i brzog razvoja umjetne inteligencije, kibernetički rizik postaje pitanje otpornosti cijelog društva. Otpornosti regulatornog sustava u uvjetima globalne nestabilnosti i ubrzanih tehnoloških promjena bilo je riječi na drugom godišnjem skupu regulatora u Hrvatskoj narodnoj banci. Izvijestit će Snježana Miljak.
8: Kibernetički napadi odavno nisu više samo tehnički incidenti, nego instrument pritiska, nanošenja gospodarske štete, manipulacije informacijama i narušavanja povjerenja u institucije. Svrha napada može biti komercijalna, no ono što je puno opasnije, napadi su na javne usluge, bolnice, kritičnu infrastrukturu i energetski sustav, gdje cilj nije zarada nego stvaranje sve veće razine kaosa, ističu stručnjaci. Otpornost sustava sve se manje može promatrati samo unutar jedne institucije ili jednoga regulatornog područja. Rizici između različitih sustava, upozorava guverner HNB-a Ante Žigman, prelijevaju se gotovo trenutačno.
9: Sjetimo se samo situacije sa nestankom struje u Španjolskoj, koji je doveo do toga da je odjednom ponovno gotovina postala jedino sredstvo plaćanja, a mnogi su u tom trenutku se našli u situaciji da ne mogu doći do osnovnih potrepština, jer digitalni sustavi na koje su toliko navikli nisu funkcionirali.
8: Razvoj gospodarstva traži regulatorni sustav koji može pravodobno odgovoriti na izazove, poručuje ministar Ante Šušnjar. Još jedan put ističe da je Hrvatska vrlo sigurna što se tiče opskrbe energijom.
10: Mi imamo jako diversificirane pravce opskrbe, proizvodne kapacitete.
8: Odgovornost svih nas je da se pripremimo za takve vrste napada, napominje zamjenica predsjednika Upravnog vijeća HANFA Ana Marija Staničić.
11: Jer oni neće nestati, oni će se sve više i više pojavljivati.
12: Otpornost je sposobnost stalne prilagodbe. Prijetnje se mijenjaju puno brže od naših regulatornih ciklusa, a napadači redovito koriste napredne tehnologije.
8: Upozorava predsjednik vijeća HAKOM-a Tonko Obuljen. Regulatorni odgovor, napominje, mora biti koordiniran. Ne postoji jedna institucija koja sama vidi cijelu sliku rizika, ali svaka za sebe vidi važan dio šire slike.
7: Svi koji investiraju u Hrvatsku, pogotovo u proizvodne kapacitete, Ministarstvo gospodarstva stalno je dostupno za pomoć i potporu, rekao je ministar gospodarstva Ante Šušnjar, odgovarajući na novinarski upit o mogućem ulasku poduzetnika Danka Končara u željezaru Sisak. Sisačku željezaru od talijanskog ABS-a mogla bi preuzeti međunarodna metalurška grupacija Afara Group. Izvijestili su početkom srpnja iz tima poduzetnika Danka Končara, navodeći da je postigao načelni dogovor o preuzimanju željezare vrijedan oko 200 milijuna eura. Evo izjave ministra Šušnjara.
10: Investitor i sadašnji vlasnik željezare su bili u ministarstvu na nekoliko sastanaka. Isto tako su se zanimali vezano za nacionalni plan industrijskog razvoja i što se tiče podrške koje ministarstvo može pružiti, mi smo svima koji investiraju u Republiku Hrvatsku, pogotovo u proizvodne kapacitete, dostupni 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu i pomoćemo sve da se hrvatska industrija vrati.

0: na nekakve svjetske trendove, da bude jedan od svjetlih primjera europske industrije, reindustrializacije Europe, a svakako željezara i proizvodnja željeznih komponenti, to jest materijala za daljnju industrijsku primjenu, je jedan važan segment.
1: U Zadru je održan sastanak MED9 na kojem su se okupili ministri poljoprivrede sredozemnih država članica Europske unije kako bi raspravljali o budućnosti mladih u poljoprivredi i ruralnim područjima, javlja Božidar Kolega.
2: Na sastanku MED9 u Zadru potvrđeno je da svih 9 mediteranskih država dijeli iste izazove. Bez jakih obitelji i djece na selu nema budućnosti poljoprivrede. Ruralna područja imaju strateški značaj za proizvodnju hrane, očuvanje krajolika i ribarstvo, ali demografski pad ozbiljno prijeti njihovoj održivosti, ministar poljoprivrede David Vlajčić.
3: Mora postojati više zajedničkih politika. Sve politike moraju imati jedinstven cilj kada govorimo o mladima, o ruralnim područjima, i upravo zato je iznimno bitno i obrazovanje, dostupnost zdravstvenoj zaštiti, prometna povezanost, kvaliteta života općenito u našim selima, kada govorimo pored poljoprivrede i demografije. Potreban je dakle paket mjera i politika, i to je ključna poruka koju danas šaljemo odavdje.
2: Ministar demografije Ivan Šipić.
4: Znači, mi na ovom MED9 susretu smo zagovarali jedan zajednički sinergijski pristup i na tom dijelu ćemo ustrajati. Naravno, kroz ovaj resor nama su prioriteti i program povratka hrvatskih iseljenika.
2: I Slovenija je podržala zajedničku izjavu o snažnijoj potpori mladim poljoprivrednicima i povratnicima, uključujući iseljenike, kroz financijske mjere, porezne olakšice i lakšu integraciju. Tako da ovu konferenciju vidim kao strateški pristup i početak jedne dobre priče u kojoj ćemo mi, ovih 9 mediteranskih država, i u Briselu zagovarati zajedničke interese.
5: Zagovarali skupne interese.
2: Kazao je slovenski ministar poljoprivrede Jane Cigler Kralj, koji je naglasio i nastavak bliske suradnje Hrvatske i Slovenije.
6: Američki predsjednik Donald Trump nastavlja šokirati javnost, ovaj put objavom fotografije talijanske premijerke Giorgia Meloni, iznad koje je napisao "Potrebna zabrana prilaska". Aludirao je time na prošlomjesečni sastanak na vrhu G7, na kojem ga je prema Trumpovim tvrdnjama Meloni molila da se zajedno fotografiraju. Ona je to opovrgnula rekavši da joj za popularnost nije potrebna slika s njim. U njezinu obranu stali su i čelnici talijanskih oporbenih stranaka, nazvavši Trumpa prezrenim nasilnikom. Politička ljubav između Meloni i Trumpa puknula je nakon što je Italija odbila pomoć SAD-u u ratu s Iranom. Gusti stup dima i pepela koji izbacuje najveći evropski vulkan Etna i dalje utječe na zračni promet iznad Sicilije. Najprometnija sicilijanska zračna luka u Kataniji zatvorena je za sve letove, a dio njih preusmjeren je u Palermo. Zrakoplovne tvrtke organizirale su za turiste prijevoz autobusom do njihovih odredišta. Putnicima se savjetuje da prije putovanja na Siciliju provjere status svojih letova. Zbog korupcije od 324 milijuna dolara, kineski sud osudio je na smrt bivšega visokog lokalnog dužnosnika iz istočnog grada Nanjinga. Yang Yulin tereti se da je nezakonito prihvatio novac i imovinu dok je obavljao razne vladine dužnosti od 1993. do 2023. On je samo jedan od više milijuna zaposlenih u golemom državnom aparatu koji su se našli pod istragom u sklopu višegodišnje protukorupcijske kampanje koju je pokrenuo kineski predsjednik Xi Jinping.
1: Pregled agencijskih vijesti iz svijeta uredila je Kristina Bokanić. Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković izjavio je da Kostabela u Rijeci ima koncesiju od 2015. Tada je prema zakonu bilo moguće ograđivati plaže. Zakon o pomorskom dobru koji onemogućuje ograđivanje plaža donesen je 2023. godine. Od ukupno 1904 plaže samo je njih 15 ograđeno, istaknuo je Butković, te ocijenio aktivnosti mostova Marina Miletića populizmom i kampanjstvom.
7: 2015. godine je Vlada Republike Hrvatske, tada je SDP vodio državu i vladu, ali to sada nije ključno. Oni su donijeli odluku da se dodjeljuje koncesija o gospodarskom korištenju i izgradnji na pomorskom dobru uz korištenje morske vode za bazene i tehnotehničke uređaje društvu Costavella. Po tom ugovoru, jer je tada bilo važeće to u Zakonu o pomorskom dobru, se mogla dati koncesija da se plaža može ograditi. I grad Rijeka je 2015. godine napravio podlogu u prostornom planu, Vlada je tada donijela odluku, potpisao se ugovor, izgradio se hotel i oni danas, ljudi uredno izvršuju svoje obveze i tako dalje, i tu s naše strane nema nikakvog problema. Ponavljam, mi smo to 2023. godine promijenili, vi danas u Hrvatskoj ne možete. Stečena prava ne možemo mijenjati. Ne znam, vjerojatno Miletić je u kampanji, umisli sada kroz to sve skupa dobiti neki poen.
1: U Bujama počinje izgradnja više stambene zgrade s 20 stanova iz programa društveno poticane stanogradnje. Temeljni kamen položio je ministar graditeljstva Branko Bačić. Istaknuo je da je od 9100 stambenih jedinica koliko je preko programa APN-a izgrađeno u protekle 24 godine, njih 505 sagrađeno u Istri. Izvijestit će Nives Kalebić.
8: U zemlji se po programu APN-a u ovom trenutku gradi još 500 novih stambenih jedinica. U Istri se gradi 117 stanova, 65 u Puli, 33 u Vrsaru i uskoro novih 20 u Bujama, istaknuo je ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić. Trenutačno su u pripremi lokacije u Pazinu, Umagu i Svetom Petru u šumi, rekao je Bačić i dodao.
9: Ono što bih posebno istaknuo, dakle, cijena ovih stanova je gotovo 50% u odnosu na prosječnu cijenu stana koja je danas ovdje na području Istarske županije, jer cijena budućeg stana za sve one koji budu ispunili uvjete, a to je da im je to prva stambena nekretnina, ovdje će u Bujama biti 1900 eura po metru kvadratnom, što mislim da je u takvim okvirima i cijenama na području ove županije doista priuštivo.
8: Bačić je podsjetio i da je predviđeno donošenje zakona o priuštivom stanovanju, koji podrazumijeva čvrstu suradnju države, županija i jedinica lokalne samouprave. Zgrada u Bujama vrijedna je 2 milijuna 700 tisuća eura. Rok izgradnje je godinu dana. Gradonačelnik Buja Fabricio Vižentin.
10: Ono što mogu kazati je da smo mi kao jedinica lokalne samouprave donirali samo građevinsko zemljište APN-u, da ćemo snositi troškove priključka komunalne infrastrukture i da ćemo samu izgradnju sufinancirati iz gradskog proračuna sa 350 tisuća eura i na taj način ćemo doći do cijene kvadrata nešto malo više od 2000 eura.
8: Grad Buje utvrdit će listu prvenstva za kupnju stanova po programu društveno poticane stanogradnje. Za sad je zainteresirano 50-ak mladih obitelji.
1: Na suđenju Robertu Rederu za ubojstvo supruge Maje u Tenji prošlog ljeta na Županijskom sudu u Osijeku svjedočila je majka ubijene Sanja Budalić, no javnost je bila isključena sa suđenja. Optuženog Redera tereti se da je suprugu usmrtio oštrim predmetom, a zatim njezino tijelo raskomadao te dijelove bacio u septičku jamu. Svjedok Marko Kraljičak naveo je kako je bračni par Reder rijetko viđao, no prisjetio se slučaja kada je iz smjera kuće Rederovih dolazio gusti crni dim, na što mu je optuženi rekao kako pali namještaj.
11: Vidio sam crne vreće, ne znam koje veličine, ne mogu procijeniti srednje neke veličine i zaista ih nisam brojao, a sadržaj u vrećama uopće ne znam koji je. Izađem noću napolje i zapalim cigaretu. Evo, jedan put se pojavljuju u 2-3 sata noću auti, pa škripe, gume, pa se čuje jedan dan glazba i veselje, a sutra dan se čuje svađa i galama neka. Pa znači prije godinu i pol, dvije, koliko. I onda se jedan put pojavljuju, ne znam, neka plava osoba šeta pse, pitam ko je ta nova, pa to je ta iz te kuće.
1: Sport. Pregled sportskih događaja pripremio je Mateo Novaković.
12: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
13: Nakon što je Norveška pobijedila Brazil 2-1 i izborila plasman u četvrt finale gdje će igrati protiv Engleske koja je sinoć slavila Meksiko 3-2, večeras ćemo doznati još jedan četvrtfinalni par. Program osmine finala donosi dva dvoboja. Od 21 sat sastaju se Portugal i Španjolska, dok će u 2 sata iza ponoći igrati SAD i Belgija. A hrvatski košarkaši večeras u Osijeku u posljednjem šestom kolu prvog kruga kvalifikacija za svjetsko prvenstvo dočekuju Izrael. Izabranici Tomislava Mijatovića ranije su već osigurali prolaz u iduću fazu natjecanja, a za potvrdu prve pozicije u skupini moraju večeras pobijediti. Uoči dvoboja Mario Hezonja.
14: Nadamo se svi pobjedi zato jer stvarno dobro treniramo, nadograđujemo našu igru, pogotovo od početka ovih priprema što su malo i čudne, jer svi dolaze nakon njihovih sezona, tako da smo fantastično tempirali utakmicu sa Italijom treninge i ovu utakmicu sa Ciprom za ovo što nas čeka ovdje, tako da sve kako treba i nadamo se novim bodovima.
13: Susret počinje u 20 sati uz prijenos na drugom programu. Mate Pavić i Salvadora Carevalo izborili su četvrt finale parova na Wimbledonu. Oni su s 2-1 u setovima slavili protiv Nizozemca Royera i Amerikanca Vinegara. Završilo je 6-7, 6-4 i 6-3. Četvrt finale će pokušati dohvatiti i Nikola Mektić s Amerikancem Krajčekom koji će igrati protiv talijanske kombinacije Bolelji Vavasori. U pojedinačnoj konkurenciji tenisačica četvrt završnicu Wimbledona izborile su Ukrajinka Kostjuk i Belgijanka Mertens. Za kraj spomenimo da je engleski nogometni prvoligaš Tottenham doveo talijanskog veznjaka Sandra Tonalija iz Newcastle Uniteda u transferu vrijednom 100 milijuna funti, čime je srušen klubski rekord koji je do sad iznosio 85 milijuna funti, koliko su Spursi prije nekoliko dana platili Mateuša Fernandeša iz West Hama.
12: Vremenska prognoza.
1: Kako nas vrijeme očekujemo sutra, poslušajmo sinoptičara Davora Samoščanca.
15: Sutra većinom sunčano, unutrašnjosti povremeno u sumjerenom naoblaku. Ujutro uz rijeke i po kotlinama ne isključuje se mogućnost za kratkotrajnu maglu. Lokalno i sutra moguć poslije podnevi pljusak i to uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i zapadni na Jadranu i sjeverozapadni, a tijekom noći će na Jadranu biti slabe do umjerene bure. Najniža temperatura zraka uglavnom od 13 do 17, na Jadranu od 20 do 25 celzijih stupnjeva. A najviša dnevna, malo više od današnje, u većini kraja bit će uglavnom između 29 i 33 celzijeva stupnja.
12: Aktualno u 17.
1: I na kraju emisije podsjetnik.
6: Na intervenciju predsjednika Donalda Trumpa FIFA odlučila poništiti crveni karton američkom napadaču Folarinu Bolaganu. UEFA oštro osudila FIFA-inu odluku.
1: Ukrajinska osveta za ruski napad, pogođena najveća rafinerija nafte u Rusiji.
6: Dva Nobelovca nazoče EU Honor AI Summitu u Zagrebu.
1: Kibernetički rizik postaje pitanje otpornosti cijelog društva, istaknuto na skopu regulatora održanom u Hrvatskoj narodnoj banci.
6: Vrijeme sutra pretežno sunčano. Poslije podne mjestimice pljuskovi, uglavnom u gorju, temperature od 29 do 33 stupnja. Aktualno u 17, tonski je realizirao Dražen Jančić, spikerica Ivana Vukić, uredio i vodio Silvio Šop.

0: Dnevni ritam.
1: U dnevnom smo ritmu na prvom programu Hrvatskoga radija. Slušali smo aktualno u 17. Slijedi nam glazbeni blok, pa ćemo se podsjetiti što smo sve čuli u današnjoj emisiji.

0: Dnevni ritam.
1: I dalje smo u dnevnom ritmu, u 18 sati slušat ćemo vijesti, a nakon aktualno u 17 i nakon glazbenog bloka ostalo nam je još prisjetiti se i podsjetiti o čemu smo sve danas govorili u našoj poslijepodnevnoj emisiji i poslijepodnevnom programu. Sabor je prihvatio izmijenjeni zakon o prijevozu u cestovnom prometu koji regulira taksi prijevoz kroz strože mjere provjere vozača, veći nadzor i mogućnost ograničavanja cijene taksi usluga. Čeka se pravilnik s najvišom cijenom taksi usluge, a digitalne platforme morat će prilagoditi svoj status u skladu s novim zakonom. O tome smo razgovarali s predsjednikom sekcije taksi prijevoznika pri Hrvatskoj obrtničkoj komori Željkom Bandićem i državnim tajnikom u Ministarstvu prometa Tomislavom Mihotićem.
2: Jednim dijelom da, jednim dijelom ne. Uh-huh. Gospodin saborski zastupnik Mate Franković je predložio amandmane koji su regulirani, više reguliraju digitalne radne platforme i način rada autotaksi prijevoza i bili smo sad tim jako zadovoljni. Ali se na sjednici vlade dogodio manevar Ministarstva mora koji je predložilo jedan svoj amandman. A taj se amandman odnosi na članak 96 agencijskog prijevoza putnika i registracija agencijske djelatnosti gdje se ukida poslovni nastan agencijske djelatnosti u Republici Hrvatskoj. Sad nismo zadovoljni nikako i tako da je ono, to nam stvara jedan veliki problem. Uh-huh. A stvarat će i državi, stvarat će svima nama u budućnosti zato što na taj način digitalne radne platforme koje ne moraju imati taj poslovni nastan u Republici Hrvatskoj neće ni plaćati ni tu ni porez, a neće plaćati ni kazne vjerovatno, zato što svi znamo da neke kazne koje se naprave u prometu vama tamo po Europi jako se teško naplaćuju, a multinacionalne kompanije kao što su Uber i Bolt sa jakim timom odvjetnika teško da će platiti kakvu kaznu vezanu za to, tako da na jedan način smo zadovoljni, na jedan način nismo. Uh-huh. To će doći do velikih problema baš zbog tog poslovnog nastana. A nije nam jasno zašto je to bilo potrebno mijenjati, pošto dosadašnji neki prevoznici koji se bave starting, evo uzeći primjer Flixbusa, koji ima taj poslovni nastan u Republici Hrvatskoj od 2016. 17. On je prošle godine prijavio dobit od 77 milijuna eura i na taj način je platio porez na dobit, a Uber i Bolt nisu platili ništa.
3: Najosnovnija stvar da se predloženom izmjenom zadržava licencijski režim za agencijsku djelatnost u cestovnom prijevozu, ali se uklanja formalni uvjet koji je vezan uz domaći oblik registracije. Time se pristup djelatnosti veže uz ishođenje licenci i ispunjavanje materijalnih uvjeta. Znači, licencu će moći dobiti samo onaj subjekt koji može ispuniti sve uvjete i normalno u momentu neispunjavanja tih uvjeta oni gube tu mogućnost. Platforme o kojima govorite, ove dvije su najpoznatije, ali nisu one jedine i pitanje koliko će ih u budućnosti biti. Ulaze pod sve kontrolne mehanizme zakona. Znači, ne može se dogoditi da za njih voze vozači koji nemaju karticu autotaksi vozača, koji vozila koja nemaju dozvolu ili tvrtke koje nisu licencirane. I to je po meni najveći rezultat ovih promjena zakona.
1: U sportskom dijelu s nama su bili naši komentatori i izvjestitelji sa svjetskog nogometnog prvenstva Dameo Ramić-Kovačić i Krešimir Gotlin, koji su se vratili nakon što je hrvatska nogometna reprezentacija završila svoj nastup na svjetskom nogometnom prvenstvu, što očekuju do kraja prvenstva.
4: Biće zanimljivo, ja bih rekao da sad na stranu ovaj skandal sada oko ovog crvenog kartona za koji još ne znamo hoće li biti povučen, neće. Belgija je tražila očitovanje, sad kao neka žalba je na snazi. Bilo bi najsportskije, ako je već to tako napravljeno, ja bi se doista oduševio da izbornik američke reprezentacije ne uvrsti u igru spornog igrača, ali bojim se da ako on bude imao pravo nastupa da se to neće dogoditi, jer onda bi mogao izbornik biti suspendiran za sljedeću utakmicu, ali na stranu, to meni je žao, mislim da tu američka reprezentacija nogometna je sada puno izgubila, jako puno, jer smo pratili njihove utakmice i jako dobro igraju nogomet, a o tome se sad najmanje govori i nije nerealno da Amerika eliminira Belgiju i uđe u četvrtfinale svjetskog prvenstva, posve zasluženo, a sad ako se i to dogodi, ispašće da se to dogodilo
5: na poguranac,
4: što nije točno. ali htjedoh reći, cijela ova priča oko proširenja prvenstva novog formata, puno je tu bilo upitnika, sve za sada, odnosno rezultati u pravilu idu na ruku organizatorima, jer bilo je neizvjesno na zadnje kolo skupina, sve ove špekulacije oko mogućih kalkulacija namještanja rezultata kako kome paše su pale u vodu, najviše i na našoj utakmici protiv Gane. A dogodilo se to da su manje, pod navodnicima, reprezentacije držale na konopcima ove velike, što je zapravo potvrdilo da su konkurentne, a opet nisu prošle i imali smo tu neizvjesnost, a imat ćemo po svemu sudeći u samoj završnici one najbolje reprezentacije uz neke iznimke poput Norveške koja je prošla Brazilija, koja je vrlo upitno s obzirom, sad kažu ljudi, Norveška je iznenađujuće. Pa ja sam u svim anketama prije vidio da svi ističu Norvešku kao mogućeg onog dark horse-a, odnosno ako te svi ističu kao moguće iznenađenje, mm-hmm, onda zapravo nisi iznenađenje, nego očito ta Norveška ima nešto. Mm-hmm. Tako da evo, bit će stvarno okršaja velikana u završnici i teško je sad prognozirati pobjednika.
0: Ali Francuska i dalje stroj koji melje, iako ovaj Paraguaj ih je namučio.
4: A dobro, namučili su ih na snagu, na provokaciju, na onako malo i prlja u igru. I to je ono zašto smo sada rekli koja je razlika između Hrvatske, koja je osvojila dvije medalje. Tebe može rezultat pomaziti, ti možeš na igru na rezultat izbaciti iz Zelenorski otoci Argentinu, dakle moglo se i to dogoditi. Ali ne možeš, kao što je Hrvatska sad do duše izgubila utakmicu, ali odigrala protiv Portugala. Ne možeš nadigrati, znači manja, Zelenorski otoci mogu izbaciti Argentinu, ali ne mogu nadigrati Argentinu. Hrvatska može, nadigrala Argentinu, nadigrala je Portugal i bez obzira što nastavlja dalje bez Luke Modrića i vrlo vjerojatno s novim izbornikom, vjerujemo da ovi dečki su sad pokazali, Krešo, mlađa garda, da se imamo za što uhvatiti pa i u budućnosti.
0: Stvarno, Maturina u 3 od 4 utakmice bio sjajan, Sučić.
4: Da, tu su još neki da sad nekoga ne izostavimo, a po svemu sudeći reprezentaciju preuzima čovjek koji je već uspješno odradio jednu smjenu generacije i uveo Modrićevu generaciju u najjače ove sfere, dakle na prva europska, prva svjetska prvenstva, traumatična, sjetimo se 2008. i Beča.
0: Pitao sam je za svjetsko prvenstvo, na tom europskom sam bio u Austriji, da, 2008. to traumatično protiv Turske. Ne,
4: na suzama tima iz Beča su izrasli kasnije, jeli, ovi vatreni koji su osvojili dvije medalje, ne svi, ali jezgra te momčadi, pa evo možda će ova iskustva iz Amerike poslužiti ovim mlađima da za 10 godina ili prije ili kasnije pričamo o njihovim uspjesima.
0: Šteta je što nam se reprezentacija nije duže zadržala na ovom prvenstvu, prvenstveno jer volimo našu reprezentaciju, a posljedično tome što nismo dočekali ovaj njihov dan nezavisnosti, jer su sad vidimo po medijima, ovo je bio spektakl, a s obzirom da smo, dobro, mi se ne bi vraćali u Aleksandriju, ali smo bili vrlo blizu glavnom gradu i oni vatrometi i dronovi, ali smo dočekali Dan Kanade, to je bilo 1. srpnja na Niagari, ofarbali su reflektorima Niagaru u svoje crveno-bijele, mi smo si otvarali da je to za našu utakmicu sljedećeg dana, ali evo, bar smo dočekali Dan Kanade kad već nismo na nezavisnosti američki.
1: Za nekih 10-11 minuta slušat ćete vijesti, a nakon njih iza 18 sati emisiju 100x100 u kojoj gostuju autori pjesme Halo Halo koju je Hrvatski radio napravio za svoj 100. rođendan. Do tada vas pozdravlja današnja ekipa Dnevnog ritma, to su producentica Blaženka Dragašević, za tonskim pultom bio je i ostaje Tino Baričić, urednica je bila s vama Miruna Kastratović. Ostanite i slušajte i dalje prvi program Hrvatskog radija.
5: Dnevni ritam.

0: Nižu se reakcije na kontroverznu FIFA-inu odluku o poništenju suspenzije američkom reprezentativcu Folarinu Baloganu nakon intervencije američkog predsjednika Donalda Trumpa. Baloganu je naime dopušteno da igra osminu finala protiv Belgije unatoč crvenom kartonu koji je dobio na utakmici s Bosnom i Hercegovinom. Igraće jer je Trump od predsjednika FIFA Gianni Infantina zatražio preispitivanje slučaja. Skandal koji potresa nogometni svijet komentirao je i sam Trump, odgovarajući na novinarsko pitanje da opiše svoj razgovor sa Infantinom.
1: Sve što sam učinio je bilo da sam zatražio da razmotre tu odluku. Mislim da bi bilo strašno da naš najbolji igrač nije mogao igrati. To bi bila mrlja. I prenio sam svoje mišljenje gospodinu Infantinu, koji je iznimno cijenjen. Nisam mu rekao što da napravi. To ne mogu i ne mislim da je on donio odluku, nego odbor. I to je bila dobra odluka, jer kao prvo to nije bio prekršaj i kao drugo želite da utakmicu igraju najbolji igrači. Belgija ima odličan tim i kao što oni imaju svoje najbolje igrače, to moramo imati i mi. Bez obzira na to pobijedili ili izgubili, to je pošteno.
0: Vijesti. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović potvrdio je da su pripadnici antiterorističke jedinice Lučko već u Parizu na pripremama za mimohod koji će se održati 14. ovoga mjeseca. Podsjetimo, vlada je na proslavu francuskog nacionalnog praznika planirala poslati 20 pripadnika oružanih snaga, no predsjednik Republike to je zabranio.
2: Mislim da je vojska trebala biti tamo, mislim da su hrvatski vojnici sami sigurno to željeli jer to je jedna vidljivost vojske. Antiteroristička jedinica Luško je specifična postrojba, jedina ratna postrojba koja je danas aktivna u sastavu Ministarstva unutarnjih poslova. O svim ovim pitanjima ćemo razgovarati.
0: Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković reagirao je na prozivanja saborskog zastupnika Marina Miletića vezana uz ograđivanje plaže Costa Bele u Rijeci. Miletićeve aktivnosti nazvao je populizmom.
3: 2015. godine je Vlada Republike Hrvatske, tada SDP vodio državu i vladu, ali to sada nije ključno. Oni su donijeli odluku da se dodjeljuje koncesija o gospodarskom korištenju i izgradnji na pomorskom dobru uz korištenje morske vode za bazene i tehnotehničke uređaje društvu Costa Bela. Po tom ugovoru, jer je tada bilo važeće to u zakonu o pomorskom dobru, se mogla dati koncesija da se plaža može ograditi. I grad Rijeka je 2015. godine napravio podlogu u prostornom planu, vlada je tada donijela odluku, potpisao se ugovor, izgradio se hotel i oni danas, ljudi uredno izvršuju svoje obveze i tako dalje i tu s naše strane nema nikakvog problema. Ponavljam, mi smo to 2023. godine promijenili, vi danas u Hrvatskoj ne možete. Stečena prava ne možemo mijenjati. Ne znam, vjerojatno Miletić je u kampanji, umisli sada kroz to sve skupa dobiti neki poen, mi ništa ne lažemo.
0: A gradonačelnik Sinja i saborski zastupnik Mosta Miro Bulj pozvao je predsjednika vlade Plenkovića da prekine uredbu o jediničnoj naknadi za odlaganje otpada, jer sa njome, kako je rekao, kažnjavaju komunalna poduzeća i lokalne samouprave.
4: Sada se kažnjavaju lokalne samouprave, narod tih lokalnih samouprava, a da ja dižem cijenu da bi opravdao nerad, nemar, neodgovornost, nepoduzimanje, županije, ministarstva, Fonda za okoliš i Vlade Republike Hrvatske, ja to neću napraviti. Tražim hitno povlačenje ove uredbe, jer kažnjavati gradove, narod toga naših gradova i općina u Splitsko-dalmatinskoj županiji, ne da je nepravedno, nego je licemjerno. Vremenska
0: prognoza. Sutra pretežno sunčano, u unutrašnjosti povremeno uz umjerenu naoblaku. Ujutro uz rijeke i po kotlinama kratkotrajna magla. Poslije podne mjestimice pljuskovi, uglavnom u goriju. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i zapadni. Na Jadranu i sjeverozapadni, a u noći i ujutro bura. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 20 do 25 stupnjeva. Dnevna između 29 i 33. Vijesti. Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Kristina Bokanić.
5: Halo, halo, ovdje je Radio Zagreb.
6: 100 po 100. Prvi. 100% prvi.
7: Halo, halo, ovdje Hrvatski radio. Pozdravljamo sve naše slušatelje iz emisije 100% prvi stoljeće priča. S nama su danas Maro Market, glazbeni urednik, kompozitor, jednom riječju umjetnik koji je na Hrvatskom radiju već 32 godine. Umjetnik je i naš mladi kolega Vedran Bošnjak, veliki promotor radija među mladima, ali i onima starijima, koji je dio naše radijske obitelji već 3 godine. Maro i Vex autori su pjesme Halo Halo, koja je nastala u povodu 100. rođendana Hrvatskoga radija, a njihovu suradnju potaknula sam ja, ja sam Barbara Vidi, u eteru raznih programa Hrvatskoga radija s vama sam već 23 godine. Dobar dan, dobrodošli dečki.
8: Dobar dan.
9: Hvala što ste potaknuli našu suradnju.
10: I da, hvala što si Barbara držala ovaj projekt od početka do kraja.
7: O projektu ćemo malo kasnije. U uvodu primijetili ste, spomenula sam te naše godine provedene na Hrvatskom radiju i mislim da je to nešto što nas svo troje veže baš uz radiju, a to je neka velika ljubav prema radiju. Maro 32 godine, ja 23, Vex 3 godine. Evo, i sad iz naših tih perspektiva ja bih voljela znati što radio za vas znači.
10: Pa, evo, Maro, ja ću prvi, ako nije problem, prijatelj.
9: Daj, molim te, ja ću, moram još razmisliti što
10: Dobro.
9: Ću reći.
10: Dobro, što radio znači, pa, ovako, to je jedan, kako bi sad rekao, neobičan med, mislim, medij specifičan, koji danas, eto što si rekla, ja mlađi, možda mladim ne idu toliko za tim, ali zapravo medij koji se obraća milijunima, ali svaki od tih slušatelja neki način ga doživljava intimno, kao da se direktno obraća njemu. Eto, to ti je za mene radio. To je neki tako specifičan medij koji govori za milijune, a svaki slušatelj može pronaći sebe u tome.
7: A prije 3 godine, da sam te pitala ovo isto pitanje, što bi tada rekao i koliko si radio zavolio u ove 3 godine, koliko si na Hrvatskom radiju?
10: Ja sam, mene radio zanimao i prije, ali svakako kad uđeš ovako u sistem koji je veći, koji ima više programa, razne ljude s iskustvima, producente, voditelje, novinare, urednike, onda otkriješ kako stvari funkcioniraju, kako taj sustav funkcionira i onda otkriješ neke stvari za koje nisi znao i saznaš neke nove stvari koje bi te mogle zanimati, otkriješ neke nove, ajmo reći tako, medijske ljubavi u kojima se pronađeš. Eto, to je nešto što, tako da sam ga definitivno puno, puno više zavolio. Volio sam ga i prije, a sad ga volim još više.
7: Maro, 32 godine. Dobro, nisi toliko zaposlen, to smo malo prije razgovarali o tome, ali pune 32 godine u hrvatskom programima Hrvatskoga radija.
9: Da, i stvarno obišao.

0: neki ovaj bauk, jednostavno proces je jako zabavan i proces je onako ovaj...
1: Uvijek kreativan, bi ja rekla, da.
2: Da.
1: Vex, prije 3 godine kada si došao na Hrvatski radio, kakve si ti tada imao ambicije? Moramo reći da Vedran Bošnjak, naš Vex, vodi emisiju Glas mladih na prvom programu Hrvatskog radija s kolegicom Ivom Habek. Sada smo u ljetnoj šemi, pa onda idu reprize.
2: Reprize, tako.
1: Da, ali inače ponedjeljkom. Evo, što si ti mislio kada si prvi put došao tu i što kažeš danas 3 godine nakon?
2: Pa ovako, meni je radio uvijek bio taj neki misteriozni prostor koji ajmo reći, nekako manifestira sve te, što je Maro sad govorio, i radijske drame, i govorio o glazbi, i ove emisije, i vijesti, i razgovorne emisije, i razne ljude dovodi. Pa mi je nekako bilo ovako sve to fascinantno, drugo je malo zastrašujuće, kao što se sve tu događa i kako to funkcionira, je li to sve po nekakvim točnim propisima napravljeno, je li to ide iz jednog u drugo, ali u smislu kako cijeli taj radijski program jedan šaroliki funkcionira. Ja kad sam došao ovdje nisam, ja sam došao samo, to je najbolje tako reći, ja sam došao i postepeno kroz multimedijski tim sam vidio neke stvari, kako sam rekao, iza scene, ali mene to praktički oduševilo samo. To je nešto ipak što je ljudima i dalje dan danas kad im kažeš Hrvatski radio, je dalje njima impresivno to jako kad spomeneš to, to je to kao aha, gdje si kao Hrvatski radio, wow, kao i cijeli taj sistem. I kad ih dovedeš u studio, što sam vidio kod gostiju, njima isto to bude impresivno, pa pitao kako ovo funkcionira, kako ovaj zvuk ide kroz ove mikrofone koje mi govorimo, ne objašnjavaš. Ali da se vratim na ono tvoje, da, ja nisam točno znao gdje u kom trenutku će to ići, ali sam znao ovdje sam, pa ćemo vidjeti što se da napraviti.
1: Ti se završio produkciju na Akademiji dramske umjetnosti, da, i pokušavao si 2 puta upisati oblikovanje zvuka.
2: Tako je. I završio sam paralelno MPA za glazbenu produkciju, ali pokušao sam 2 puta oblikovanje zvuka, nekako me i kroz isto glazbu, i kroz radio, i kroz audio na filmovima, nekako taj zvuk sve više privlačio, taj medij zvuka, zvuk kao samostalan, znači ne da imaš još neke stvari, nego samo zvuk. I to mi isto fascinantno kako radio pokrije puno toga, jel, a to je samo, mislim, zvuk, samo zvuk, ali što sve taj zvuk donosi.
1: I to kako se oblikuje zvuk, sigurna sam da možeš dosta toga naučiti i od Mare.
2: Mogu.
1: Da, a evo možeš sada našim slušateljima približiti kako je to bilo kada sam ti ja rekla da bi trebao napisati tekst za ovu našu pjesmu Halo, halo.
2: Da, ti ćeš se sjetiti, meni to prvo je bio, oblio me hladan znoj, odnosno bio sam prestravljen, iskočio iz svojih tenisica i tamo u našem uredu i onda nisam znao što i kako. Ivana Sučić isto tako je vidjela da meni to nije, ja sam četao s njom vraćajući se kući i bio sam, Ivana, što Barbara hoće sad, je li to sve ozbiljno ili je to neka šala, hoće li to biti ovako ili onako. Imao sam kući neke skice općenito stihove za radiju, kako me zanima uvijek hip hop i glazba i pisanje rima. I onda sam rekao, hajde da, i onda kad smo se malo, kad smo očistili tu šalu, iste ozbiljne ideje, mislim, taj dio malo smo mi pretjerali tog petka, sjećam se sa tim idejama, ali kad smo makli taj zafrkanciju, onda sam shvatio, ok, mogli bi poraviti to. Maro me hvatao po pušioni, po hodniku, da me, inače ne pušim, samo sam se tamo za pojavio, da napravimo tu pjesmu i ja sam konačno te srijede ujutro donio tekicu s tekstom i evo, Maro, sad ti vidi valja li ovo išta, a ti si, Barbara, bila jako pozitivna po tom pitanju, tako da...
1: Da, ja sam znala zašto sam vas dvojicu spojila. Maro i ja smo surađivali već na jednom sličnom projektu kada je Radio Sljeme slavilo 70. rođendan. Onda smo radili isto jednu pjesmu, Pali Sljeme. Mislim da ćemo i to čuti u nastavku ove emisije. Ali evo, Maro, kako si ti reagirao u trenutku kada sam ti poslala Vexa s idejom da on napravi tekst, da ti napraviš glazbu onda i da napravimo stvarno jednu pjesmu za 100 godina Hrvatskog radija koja bi se mogla vrtiti radijskim eterima još idućih 100 godina?
0: Pa meni je bilo vrlo drago da si mi poslao Vexa. Ja sam Vexa naime znao i od prije, sretali smo se po nekim ovako projektićima izvan kuće. ono na Gornjem gradu je nešto tako bilo, jel da?
2: Isto ali, je bilo vezano uz radio i za audio.
0: Da, tako, da. I tako da smo se i gore upoznali, onda smo se dodatno tu oponomno upoznali, ajmo reći, i tako uslijedio je taj poziv za tu suradnju našu. Ja moram priznati da recimo očekivao sam naravno Veksovo neku tremu jeli, prema tome, jer je ipak to dosta zahtjevan kolač, ali vrlo brzo se on riješio toga, ne znam, 2-3 dana on se potpuno preobrazio u jednog profesionalca sa tekicom, sa olovčicom, hodao je po hodnicima, zapisivao je te svoje misli, ta tekica, to stvarno bi trebalo negdje sačuvati, je puna tih
2: škrabotina
0: i onda smo to čituckali, promatrali te škrabotine, sklapali otprilike smisao i vrlo brzo su se tu iznjedrile te neki stihovi, versi, kako bi rekli, koji su bili upotrebljivi za počet komponirati pjesmu na to.
2: Da, jer kad govorimo o radiju, nisam bio siguran u kom smjeru bazirati tu pjesmu. Ja sam tebi slao isto primjere nekih drugih izvođača koji su radili pjesmu o radiju, sad u kom smjeru će to ići, će li to biti na ovaj ili onaj način, jer sad smo spomenuli kako sve radio djeluje, na koje sve načine. Ali onda na kraju eto smo eliminacijom i nekim pročišćavanjem, dodavanjem rima, shvatili, to će biti ovakvom smjeru.
1: Ma ja mislim da je tebe najviše strah bilo ovog dijela koji je zbor pjevao u pjesmi, a i to moram reći da je to sve trebalo biti u jednoj pjesmi, od ovog funky dijela pa do tog zborskog dijela gdje se htjelo uključiti što više naših kolega u trenutku u kojem su to mogli, jer je to bio baš jedan intenzivan proces cijeli stvaranja te naše pjesme.
0: Ali znaš, nije jednostavno namjenski napraviti tekst o radiju sa nekim zabavnim karakterom, da ne bude onako svakidašnji floskulast, kako bi rekao, nego da ponudi nešto novo, neki novi pristup. Stalno smo tražili taj neki novi pristup koji nije neko ono samohvaljenje naših 100 godina, nego da to bude baš pjesma o radiju kao tako.
1: Bilo je razno raznih ideja, ja moram reći, ali i korektiva naše glavne urednice Elijane Čandrlić-Glibota, koja nas je na kraju svela u te neke okvire koji su primjereni za objavu, jer imali jesmo zaista svakakvih ideja.
2: Uda.
1: Pa ja predlažem da poslušamo pjesmu prije nego što nastavimo komentirati.

0: stoljeće priča.
1: Unutra ili vani, unutra ili vani, radio se uvijek čuje. I uz radio nikad niste sami.
2: I kad nestane struje, i kad nestanu signali,
3: radio
1: se ekrani
2: čuje.
1: Unutra ili vani. Da, evo, drago nam je da se i dalje čujemo. Vi ste u emisiji 100% stoljeće priče, a mi govorimo o pjesmi Halo Halo, koju izvode radiofoničari. I sad ću ja probati ovako iz glave sve naše pjevače. Evo, naša šefica Elijana govorila je, nije važno što volite pjevati, važno je da znate pjevati. Pa mi koji baš volimo, a ne znamo, smo pjevali u zboru. A profi pjevače angažirali smo za ove prave solo dionice. I to profi pjevače iz cijele Hrvatske, iz svih naših radijskih centara. Osim Darije Hodnik-Marinković, koja nam je uvijek tu u svakoj pjesmi, svakom projektu koji radimo, uvijek nas popravlja kao i pola estrade. Bez nje mislim da bi teško otpjevali profesionalno bilo koju pjesmu.
3: Hvala vam.
1: Tu su, ići ću redom kako su izvodili, Lovre Čevid, Radio Knin, Iva Ivković-Ivanišević, Radio Split. Nakon njih Bruno Krajcar, Radio Pula, Lena Stojiljković, Radio Rijeka, pa nakon idu Nikola Milat, Radio Pula, Luce HR2, Vedrana Lisica Pavlović, Radio Rijeka, Sebastian Vukosović, Radio Dubrovnik i reperi Vedran Bošnjak, Vex Makina i Vanja Hrvoje Dražić, Radio Osijek. Vex Makina, multimedijalni tim Hrvatskog radija. Jesmo ih sve nabrojali,
2: jesmo, ali nismo glazbenike, trebalo bi i njih spomenuti. Zahvaljujem se prvo članovima Big Benda Hrvatske radio televizije koje pod dajmo reći vodstvom Marija Bočića koji su se rado odazvali našem pozivu. Moji dragi kolege Adriano Bernobić bubnjar i Pavle Miljenović gitarist su također u pjesmi. Ivan Đajić, to je bila ona lijepa priča u našem malom dućančiću, neću reći ime da ne bi
1: reklamirali, dobro.
2: Sreli smo se kao gdje si, pa evo idem nešto snimat gore na televiziju, pa ja kažem pa je li možda imaš bas, pa imam, pa ajde dođi k nama u studio, treba nam snimit bas gore, ne znamo šta ćemo ovo, ono i eto, Ivan Đajić je uskočio i u zadnji čas u taj vlak.
1: Tako treba da, reći Marijana Begović i Alen Križančić, naši da, ton majstori koji su se jako
2: potrudili da to sve spakiraju. Stvarno je bilo puno glazbenika, muzičara i veliko hvala cijelom zboru našeg radija koji su ono vrijedno dolazili na probe. Trudili se da to bude što bolje i na koncu konca uspjeli.
3: I hvala Barbari Vid kao izvršnoj producentici, odnosno executive producer, onaj koji je handlao projekt od početka do kraja, što piše isto na albumima svih glazbenih dijela, uvijek imate ono executive producer, tako da.
1: Ma hvala svima koji su sudjelovali, bio je to jedan intenzivan, ali mislim vrlo kreativan i pozitivan proces. Treba zahvaliti i Bruni i Karlu koji su radili naš video, to mogu također pogledati naši slušatelji i na YouTube-u i na našim društvenim mrežama. Imamo i ovaj jedan TikTok dio, tu mogu vidjeti prvenstveno naše mlade iz emisije u trendingu koji su uspješno otplesali koreografiju koju nam je napravila kolegica Iva Rogić i moramo zahvaliti cijelom našem multimedijalnom timu Hrvatskog radija koji evo, da sve ovo dobro prođe, zaista ulaže sve napore kako bi to dobro na kraju izgledalo i na društvenim mrežama. Evo tu su nam u režiji Mija i Miruna, hvala i njima što nas i sada prate i prikazuju to što radimo i na našim društvenim mrežama. Htjela sam spomenuti i taj jedan naš Halo Halo zid koji smo isto napravili u sklopu ovog projekta. To je zid tu koji smo prefarbali i obilježili našim rukama kako bismo ostavili trag i na našem zidu kao i na Hrvatskom radiju. Ali Maro, znaš što sam ja tebe htjela pitati? Evo, spomenuo si ti taj zbor, znači u zboru ja mislim da je prošlo sigurno 100 ljudi kroz zbor od tih proba pa do snimanja. To je bilo praktički nemoguće organizirati jer je svako uskakao kako je mogao. Ne znam, kolegica je išla čitati vijesti pa je brzo došla otpjevati jednu ono, strofu pjesme i evo, sad od nas ne pjevača, kako si uspio nas uvježbati da to na kraju ipak nekak zvuči? Jer evo i naša Vivija iz emisije u trendingu koja inače ovako i profesionalno pjeva i ide na te probe, se jako čudila kako smo od one prve probe gdje su svi bili ono na svoju stranu, došli do toga da ju ipak uspijemo otpjevati da bude dovoljno dobro za pjesmu i za snimku.
2: Pa gled, mislim, probe čine svoje, kad se napravi nekoliko pokusa, ljudi se pripreme na to što ih čeka. Dosta ljudi prošlo kroz te probe, nisu svi sudjelovali, neko iz objektivnih razloga, neko je možda odustao zbog toga što je mislio da više on ne može tu doprinijeti. Tako da to je bio i zgodan na neki način, nazovimo filter, ali ja sam prvenstveno htio da svi koji žele sudjelovati, da sudjeluju, bez obzira na to kakvi su pjevači, koje su im pjevačke mogućnosti, i tako se otprilike i dogodilo. Imali smo u zboru i nekoliko stvarno dobrih zborista koji imaju iskustva pjevanja u zboru, tako da smo njih stavljali naravno u prve redove i nešto smo i njih duplirali. Uglavnom, nema tu puno filozofije, malo adrenalina kad se upali crveno svjetlo i treba otpjevati, treba to napraviti, tako smo pristupili tome.
1: Ali čuješ li ti svaki taj falš koji mi proizvedemo, recimo, na jednoj probi?
2: A ne, to je jedno tijelo, izvođačko, to je jedan zvuk kompleksan koji je, ne možeš tu puno sad izvlačiti, neću se tu niko kao solist, to je jednostavno jedna, što bi se reklo, amorfna masa, zvuka koja krene i onda to je to, ne može se to čak ni ovim tehničkim inovacijama, alatima koji ispravljaju falševe, to se ne može popravljati jer se radi o puno pjevača. Kad bi svak pona osob, kad bi pjevao jedan po jedan, onda da, ali ovako kad je, onda stvarno mora biti ili jednostavno dobro ili jednostavno ne može proći, ali međutim, ne kažem da je savršeno, ali je stvarno lijepo ispalo, zadovoljan sam se svim.
1: Nadam se da su zadovoljni i naši slušatelji i da rado slušaju našu pjesmu, bilo je i takvih komentara po društvenim mrežama. Nekako je paralelno nastajao i tekst, ali i glazba. Koliko je to zahtjevno i koliko ti je vremena trebalo da dođeš do te melodije koja ovako prevladava kroz pjesmu?
2: Pa iskreno, nije to meni toliko zahtjevno, zato što se ja dosta već tim bavim, pa i kroz dramski program dosta songova se tu uspostavlja u tim radiodramama, pa imam iskustva i u kazalištima sa songovima, pa onda kao što si već spomenula, radio sam već jedan taj himnični projekt, 70 godina radio Sljemena, tako da komponiranje glazbe na tekst meni stvarno, mislim, nije neki veliki problem, brzo se to događa, ali naravno tekst je onaj iz kojeg sve proizlazi, jer tekst određuje, tekst ima svoje zakonitosti,
3: pa,
2: tekst
3: dobro,
2: ima svoj metan.
3: Maro, ja sam sjećam se jednu večeri, zapravo te večeri kad smo bili ovdje taj dan i križali taj tekst, ti istu večer imao na jednoj izložbi otvaranje svirosi klavir i poslije toga smo sjeli ti ja u kafić i ja sam vidio, on već ima nekih ideja, neki iskrima nešto u kom smjeru bi on glazbu razvijao, tako da pusti to, ti si jako brzo to napravio po što se mene tiče, tako da sam ostao impresioniran koliko si brzo ti komponirao to sve skupo.
2: Pa jesam, znaš, mi smo se i zajedno razgovarali, imali one sastanke i sa Elijanom gdje smo mi otprilike žanrovski određivali kako bi to trebalo zvučati, pa se tu spominjao taj funky, pa se spominjao taj veseli karakter i sve skupao, tako da, ali kažem ti, meni je tekst jednostavno vodilja, ja pomoću teksta i postižem melodiju, tako da kad imam tekst onda nije problem, kad nemam tekst onda je problem, jer onda ulazim u onda hoću da što bude to bolje i onda se to previše nakiti sa harmonijama i melodijama i tako. Ovo je pravi put po meni, znači tekst pa glazba.
1: A već ti imaš neke dijelove koje možda nisi htio baš izbaciti. Malo prije si pjevao u našoj redakciji isto jedan izbačeni dio. Kako ide taj?
3: Halo, halo, bilo vas je malo. Halo, halo, jedva da se znalo. Halo, halo, jel vas ima? Halo, halo, sad sve štima. Došla je u modu rima.
1: E, ovo je neotkriveni jedan dio.
2: Prosti, da, taj smo morali izbaciti.
1: Što sam i ja zapjevala, da. Da, ali nema veze, ostalo je jako puno dobrih dijelova, ja mislim da je ovako i promišljen tekst, ovo smo već spomenuli, znači imamo taj funky dio, imamo taj zborski dio koji je više onak šlagerski i festivalski, rap dio, evo uvijek se hvalim da sam ja na tome baš inzistirala, ja sam jako htjela da Vex kada je već pisao pjesmu, da onda bude i taj jedan dio da ga može i odrepati, pa evo to uspješno napravio s kolegom Vanjom.
3: Da, i to se mi baš potrafilo što je Vanja isto eto tu, pa smo otkrili da imamo repera isto na radi u Osijeku, pa smo rekli pa ko će Suzanek naoko, pa hajmo to iskoristiti, zašto ne, i onda smo eto. Tako da zapravo on je napisao svoj daj dio koji repa, to isto treba naglasiti, ali da, tako da eto, uglavnom hvala ti Barbara na tome.
1: Ja se nadam da naša ova glazbena karijera nestaje na ovom jednom hitu i nadam se stvarno da će, ako ništa drugo, vrtit se dosta još godina po programima Hrvatskog radija.
3: Ja se isto nadam da nismo, što bi rekli Amerikanci, one and done, odnosno jedno pa gotovo. I što je Vedrana Lisica tu bacila svima bubu uho, tako da mogli bi nešto napraviti.
1: Da, evo ja ću još jednom istaknuti da mi to radimo u naše slobodno vrijeme, da je ovo sve nastalo također i sve naše ostale poslove, da. Ali kad se radi nešto tako kreativno, onda smo svi spremni uložiti i malo više vremena, pa čak i neprospavanih noći. I uvijek pokažemo na kraju to neko naše zajedništvo. Maro, spomenuli smo već da smo radili na takvom jednom sličnom projektu prvi puta tada za pjesmu Pali Sljeme za 70. rođendan Radio Sljemena. Evo, što nam možeš reći o tom našem tadašnjem iskustvu? Jesmo li se nešto razvili kroz te neke godine pa do danas?
2: Da, to je prvo Radio Sljeme, radio na kojem sam ja počeo raditi kad sam došao tu na Hrvatski radio i dan danas radim na radio.
1: Neko jutro sam ti slušala glazbu, odličan je bio glazbeni odabir.
2: Hvala, hvala. I to su stvarno ta generacija, tako cijela generacija jedna, to smo stvarno smo ko neka braća i sestre, jako se dobro svi znamo. I to je bilo isto užitak raditi, to su isto ono, prijateljski smo sve to sklapali, vježbali, isto smo imali zbor, naravno slična je bila forma, je li, ono, zbor je nosio taj refren, a pojedinci su pjevali, s tim da ovdje su pjevali baš sami novinari i voditelji sa Radio Sljemena.
1: I neki koji su došli sa strane.
2: I neki sa strane, ali dobro, svi uglavnom tu sa radija i jednostavno isto je bilo jako zabavno, to je bilo praktički probijanje leda meni u tom trenutku, ali isto sam bio nekako, imao sam dobru vjeru da će to ispast dobro i da će zapravo, najbitnije mi je bilo da se ta veseli duh Radio Sljemena nekako dočara i osjeti kroz tu pjesmu.
1: Sanja Brajković je napisala tekst za tu pjesmu, a ono što ja volim prepričati, moje iznenađenje na prvoj probi, ja sam si već točno zacrtala koji dio bi ja htjela u toj pjesmi pjevati, dođemo mi na probu, a kaže Maro, a ne, audicija, da čujemo ko kak pjeva. Ajme, ali dobro, zadovoljna sam na kraju bila sa strofom koju si mi odabrao. Ne znam baš da sam dobro otpjevala, ali evo, poslušat ćemo sad i pjesmu Pali Sljeme koja je nastala za 70. rođendan Radio Sljemena.

0: Stoljeće priča.
1: Palite Sljeme, palite bilo koji program Hrvatskog radija. Ima nas 3 nacionalna programa, 8 regionalnih programa, zaista za svakog ponešto, a glazba je radio. Radio je ljubav, to smo već zaključili. Maro, dugo nisi čuo ovu pjesmu, tako mi se sad činilo, a već si joj čuo, kako mi se
2: jednom
1: čini?
2: Jednom sam je čuo prije.
1: A jesi možda,
2: nešto,
1: da, ali si iznenadio na neke dijelove, baš su bile simpatične njegove reakcije.
2: Yes.
1: Pa prvo ćemo već pitati, evo, mišljenje i o ovoj pjesmi.
2: E pa, zato što ja znam neke, mislim, znam da je dosta ljudi osobno svoje pjesme, ne mogu reći da mi je sad zanimljivo ih čuti u ovom svjetlu, pogotovo Minju, moga starog pajdaša, i isto tako Fedora koji pjesnički.
1: Nije baš neki pjevač, ali dobro, recitirao je to.
2: Recitirali, ali svejedno drugačiji skroz stil pjesme od one naše što ima logike, i tvoj tekst isto tebi baš fino leži u svoj karakter, ovo što si ti otpjevala tvoj dio. Ali mene zapravo zanima, Maru, kako mu je bilo raditi, kad uspoređuje proces rada na toj i na ovoj sada, kako mu je bilo, što mu je bilo stresnije, što mu je bilo ne znam, kakvi su bili izazovi tu i tu.
3: Pa ne znam, znaš što, ono je bilo prvi put, pa je s te strane bilo stresnije. A opet ovo je bilo puno nekako opširniji projekat, Halo Halo, i ticao se cjelokupnog radija, ticao se naših, naravno, i centara i tako dalje, i 100 godina velika je obljetnica. Tako da, ne znam, stresno je bilo i jedno i drugo.
2: Pa da,
3: opet malo to sve skupa omekša kada kreneš od to, i kad svi skupa krenemo zajedno, onda ipak malo taj stres splasne, ali trema je bila, da, bila je trema, naravno, u neku ruku.
1: Da, meni super zvuči jedna i druga pjesma, a najviše me uvijek raduje to zajedništvo koje postignemo kad imamo ovakve projekte. Zato kažem još jedan put, nadam se da ovo neće biti zadnji put da na ovaj način surađujemo. Voljela bih još malo vratiti se na neke vaše početke, neke vaše osobne preferencije. Evo, sada 10. srpnja, mislim da je to petak, otvaraju se 77. Dubrovačke ljetne igre. Maro, ti imaš jednu posebnu poveznicu s Dubrovačkim ljetnim igrama. Ne samo da si tamo godinama radio i glazbu komponirao, nego baš, evo, znam neke zanimljive detalje iz tvog života koje su vezane uz Dubrovačke ljetne igre, pa te molim da podijeliš to s nama. Pozdravljamo sve naše slušatelje u Dubrovniku i okolici.
3: Ti misliš sigurno na onu zgodu sa skupa.
1: Da, evo.
3: Dakle, moja mamica je otišla na predstavu već sa trbuhom do zuba, što bi se reklo, skupa sa tatom, i jednostavno od te siline smijeha, to je komedija Marina Držića, njoj su krenuli trudovi ravno u bolnicu, i sutra dan ujutro rano sam se ja rodio. Tako da, evo, pozdravljam mamu i tatu, ja mislim da oni ovo i slušaju.
1: Slušaju, evo, ja, moje mamu i tatu, i vek
2: ja
1: isto, mamu i tatu, sve roditelje pozdravljamo, malo smo privatizirali eter, ali evo, pozdrav našim roditeljima, makama, tako je, da. I onda, Maro?
3: I ništa, to je bila prva poveznica, onda sam kroz svoje srednjoškolsko razdoblje, kad smo se zapošljavali, znaš, preko praznika, student servis, vamo tamo, treba nešto raditi, malo ne samo ležat doma. Onda sam radio u ljetnim igrama kao rekviziter, kao plakater, kao ne znam, još ne se ne mogu ni sjetiti, ali u svakom slučaju dosta sam tamo radio, i naravno samim tim i prisustvovao. Recimo, sjećam se, opet skupa bio je, dakle, kad sam bio rekviziter jedne godine, opet je bila ponovna premijera, tako su je nekako zvali, gdje je Kosta Spajić režirao skupa, znači, ajmo reći, 86. godine. I baš na moj rođendan je bila generalna proba, tako da i to je bio neki lijepi osjećaj, znači, ta ista predstava ponovno igra, i ponovno to sve skupa, cijela ta priča oko rođenja se aktivira. I tako onda sada, nakon toga, možda 5, 6, 7, 8 godina sam imao sreću da sam i kao kompozitor radio na ljetnim igrama u nekim predstavama, 4 godine zaredom sam bio dio dramskog ansambla, kao, tako da i tu je bilo isto prekrasno razdoblje. I volim doći u Dubrovnik, meni je Dubrovnik strašno nešto ostavio traga, naravno i kao grad u kojem si se rodi, što ti je nekako uvijek najdraži grad, ali i kao posebna jedna sredina prepuna neke energije čudesne, starinske, ne znam kako bi se to opisao u par riječi.
1: Vex, ti nemaš toliko godina, evo Maru tu sad spominje i 86. i tako, ali ti isto imaš iskustva neka iz baš jako mladih dana, evo to su nam tvoji roditelji ispričali oko jednog tvog nastupa, pa je neki instrument nestao, možeš evo to i s nama i sa slušateljima podijeliti.
2: Mogu, riječ je o kulturu, onda je sad je folklorni ansambl Jedinstvo, onda je bilo kulturno-umjetničko društvo Jedinstvo i prva godina se tamo svirao gitaru i mandolinu i mene moj profesor zapazio i on je meni predložio da uz dvije djevojke isto moje vršnjakinje, tad smo bili šesti osnovne, da ja vodim program u splitskom HNK na završetku godine koji se uvijek povodom završetka te nastavne školske godine održava za Jedinstvo i ja sam razgovarao s njima o tome, meni je to javio klinac zaigran, meni se to svidjelo, njemu se svidjelo, razgovarao s mojom majkom i ona rekla ok, i dobro. I sad ja sam imao te svoje neke, ajmo reći da je to bilo vođenje kroz glumu, ja sam imao tu tog lika kojeg sam ja igrao, ali sam imao isto tako i ovaj dio gdje sam svirao na sceni, znači imam najavu, pa moram otići, pa se vratit, pa najavit opet, pa otići, pa svirati, tako. Ali se dogodilo kako sam vodio taj program, a sa stražnje strane HNK je bilo Jedinstvo. Od tamo su išli su plesači, svirači. Svirači su došli i najavili smo njihov dio, ovo ono. I trebao sam ja sad najaviti zapravo još taj dio sad gdje ću ja sudjelovati. A kaže, meni profesor govori, ali Vedrane, mi ti nismo donijeli gitaru. A ja sad trebam izaći na scenu, najaviti i svirati. I onda sam ja u panici cijelo to izletio iz HNK sa stražnje strane, pobjegao preko ulice tamo gdje je Jedinstvo i što je najgore, ta gitara nije bila tamo gdje sam je ostavio, ja sam je tražio, onda je dio druge grupe našao tu, ja sam izašao i shvatio sam, aha, ta gitara je, vidio sam nekog lika, to je moja gitara, daj mi gitaru, uvatio gitaru, neko drugi svirač je tu uzao, naš se zezao tamo, ja uletio, vratio se u HNK, problem bilo, već započeli su s tim skečem gdje ja moram najaviti to. I onda je bilo, Duje, moj lik se zvao Duje, Duje, Duje, gdje je Duje? Nema Duje. I ja samo
1: uletavam
2: s gitarom ovako, a publika poduja, evo me, mislim da čak nisam gitaru sam dao tamo, neko se da ne da mi pridru. Uglavnom, da, to je ispalo jako spontano, meni nije bilo ugodno onda, ali evo, očito kad su ti moji roditelji to ispričali, da je to ostalo njima u tom sjećanju.
1: Evo, zgodne crtice iz vaših života. Ja mogu samo podijeliti jednu svoju vezanu uz radio, a to je, Maro je spomenuo ono kad se snimaš na kazetu i to. Ja sam tak snimala cijele radijske emisije kad sam bila mala. Bila sam i voditeljica i slušatelj i ovaj koji pjeva, odnosno pjevač glavni nagradne igre, sve sam vodila sama. Onda je moja sestrična Iva godinama nakon to slušala svaku večer prije spavanja. To mi je baš bilo drago. Što znači da smo svi imali nekakve predispozicije da budemo ovdje gdje jesmo danas. Sad se već bližimo i kraju emisije, jako mi je bilo ugodno, dečki, s vama razgovarati, ali moram vas još za kraj pitati, evo svakog jedno pitanje, gdje vidite radio za, pa ne možda idućih 100, ali ajmo reći za jedno 50 godina?
2: To je zanimljivo pitanje, što god nas očekuje, moramo se pomiriti. Ma ne, radio će ostati, premda govorili su da će i knjige izumrijeti, da će filmovi izumrijeti, pa ništa nije od toga i sve tu, tako isto i radio. Radio će ostati tu, samo što je on, sad isto govorimo i o podcastima dosta, pa ima više se prati ta forma podcasta koja je proizašla iz radija. Ali ja mislim da će radio nastaviti dalje ovim svojim tempom i uvijek ima ljudi koji će to slušati i koji da pače, možda će zbog opterećenosti svih ovih medija stvari se okrenuti malo k radiju, ka radijskom programu. Tako da ja mislim da će radio ostati, opstati, a u nekom trenutku možda se svi zasite ovih drugih stvari pa se vrate na radiju. Iznenade me ljude koji kažu da slušaju ovako radio.
1: Maro,
3: Pa znaš što, ovaj radio je već preživio nekoliko udara. Prvo je bilo ovaj, kad je došla televizija, pa je bila kriza hoće li radio to uspjet podnijet, pa onda je kad je došla ovaj digitalna tehnologija, MP3-ce, razne druge novotarije, isto tako radio je dobio jedan tu udarac, međutim sve je to on stoički preživio i sada mi se čini da budućnost radija ovisi zapravo sami nama, jer radija će biti koliko bude i bilo nas koji volimo radio, koji ga volimo proizvoditi, isto tako i onih koji ga vole slušati. Radio, naime, ima tu prednost da ga lako slušaš. Dok radiš, dok si doma, dok kuhaš, dok si u radionici, dok si u autu, dok si, ne znam, trčiš po bundeku ili bilo gdje drugdje. Jednostavno, radio je lagan medij, nadam se da će ostati tako neopterećen kao što je i bio, sa što manje ovih zamornih ovaj, tema, sa što više ležernih tema i glazbe. Tako da, ja mislim, ono, ako budemo mi to htjeli baviti se radijom, radija će biti. A ako mi jednostavno odustanemo, radio će nestati. Naravna stvar, teško je. Ko može odgovoriti na pitanje što će radio biti za 50 godina, to mislim da ne postoji.
1: A mi ćemo se truditi da Hrvatski radio bude tu gdje je, da samo ide naprijed dalje. Ponovit ćemo još jedan put i našim slušateljima, to smo već promovirali i u Muzeju suvremene umjetnosti u sklopu projekta Zajedno za zajednicu, našim starijim sugrađanima, umirovljenicima. Uz radio nikad niste sami. Radio je ljubav, Hrvatski radio je i tradicija i medij kojem se vjeruje, mislim da ćemo se uvijek vjerovati, a mi ćemo raditi na tome da on i idućih 50 i 100 godina bude baš ovakav kakav je. Tako. Jedan najbolji i najljepši medij koji postoji.
3: Tako, hvala ti Barbara na tvojoj prekrasnoj energiji i koju nas potičeš, guraš. Hvala ti na ovoj lijepoj emisiji i ovom lijepom razgovoru.
1: Hvala i vama što ste bili gosti u emisiji 100 po 100 prvi. Poštovani slušatelji, s nama su bili Mara Market i Vedran Bošnjak, Tina Baričić za tonskim pultom. Ja sam Barbara Vid, želimo vam ugodan nastavak ove večeri. Do slušanja!
0: Stoljeće priča.

0: 19. sati.
1: Dnevnik s Marijom Gerbec-Njavro.
2: Dobar večer, poštovani slušatelji. Uoči samita NATO-a na ruski napad na Kijev, Ukrajina uzvratila udarom na rusku rafineriju.
0: Infantino i Trump na udaru kritika zbog ukidanja crvenog kartona američkom napadaču.
2: Vodeći svjetski znanstvenici, među njima i dva Nobelovca, u Zagrebu raspravljaju kako umjetna inteligencija mijenja gospodarstvo i društvo.
0: Vrijeme sutra pretežito sunčano, poslije podne mjestimice pljuskovi, uglavnom u gorju, temperature do 33 stupnja.
2: Nakon još jednog masovnog udara na Ukrajinu u kojem je poginulo najmanje 19 ljudi, Ukrajina je dronovima dugog dometa pogodila rafineriju nafte u Omsku, više od 2500 km od ukrajinske granice. Pogođena rafinerija najveća je u Rusiji. Sve to događa se samo dan uoči početka dvodnevnog sastanka na vrhu NATO saveza u Ankari, na kojem će jedna od tema biti saveznička pomoć Ukrajini. Izvijestit će Anabela Lajkov.
3: Rafinerija u Omsku na godinu prerađuje više od 22 milijuna tona sirove nafte. U vlasništvu je Gazprom Njefta te opskrbljuje više od polovice ruske potražnje za motornim gorivom. Proizvodi i gorivo za rusku vojsku i tek je posljednja u nizu pogođenih, jer ukrajinski dronovi za cilj su imali rafinerije u Rusiji gotovo 200 puta u prvoj polovici ove godine. Sinoć i rano jutros na udaru je pak ponovno bio Kijev, a predsjednik Volodimir Zelenski oglasio se na društvenim mrežama.
4: Naši su borci danas postigli dobre rezultate u rušenju dronova i krstarećih projektila, ali nažalost ne i balističkih raketa, jer nedostaje protuoružja. To što sustavi Patriot stoje u skladištima saveznika, potiče Rusiju da nastavi s pobjedama nad stambenim zgradama. Sjedinjene Države i Europa imaju sasvim dovoljno moći da zaustave ovaj teror.
3: Upravo će novi veliki paket vojne pomoći za Ukrajinu, uključujući i Patriote, biti na dnevnom redu sastanka NATO-a, koji sutra počinje u Ankari. Najavljen je i sastanak Zelenskog i Donalda Trumpa, a glavni tajnik Saveza Mark Rutte uoči okupljanja čelnika 32 zemlje u turskoj prijestolnici poručuje.
5: U ovom trenutku Ukrajina mijenja dinamiku na bojištu, zahvaljujući hrabrosti, predanosti i kreativnosti njezine vojske. No treba im naša neprekinuta potpora, posebice kad se radi o protuzračnoj obrani. Rusija nastavlja napadati ukrajinske gradove bespilotnim letjelicama i projektilima. Vidjeli smo to i sinoć. Zato dok Ukrajina brani svoju suverenost, saveznici i partneri NATO-a moraju nastaviti davati toj zemlji ono što treba. I dopustite mi da jasno kažem, svi saveznici moraju preuzeti svoj dio tereta.
3: Najavio je pritom Rutte i sutrašnji forum NATO-ove obrambene industrije, koji će, kaže, biti platforma za pokazivanje načina suradnje, te najavio i objavu novih ugovora vrijednih desetke milijardi dolara.
2: Pripadnici specijalne policije antiterorističke jedinice Lučko od jučer su u Parizu i pripremaju se za mimohod, izvijestio je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović prije sjednice predsjedništva HDZ-a. Podsjetimo, vlada je na proslavu francuskog nacionalnog praznika planirala poslati 20 pripadnika oružanih snaga, no predsjednik Republike to je zabranio, a tu je odluku proveo načelnik glavnog stožera Tihomir Kundigd. O čijoj će se sudbini, kaže ministar Božinović, tek razgovarati.
6: Pripadnici specijalne policije, antiterorističke jedinice Lučko su od jučer u Parizu i kreću sa pripravama, kao i pripadnici vojski svih zemalja koje sudjeluju na mimohodu i koje će sudjelovati 14. srpnja. Mislim da je vojska trebala biti tamo, mislim da su hrvatski vojnici sami sigurno to željeli, jer to je jedna vidljivost vojske. Antiteroristička jedinica Lučko je specifična postrojba, jedina ratna postrojba koja je danas aktivna u sastavu Ministarstva unutarnjih poslova. O svim ovim pitanjima ćemo razgovarati.
0: Čak 1024 osobe uhićene su u velikoj međunarodnoj operaciji kodnoga naziva Globalni lanac. Akcija je provedena na 5 kontinenata u 59 zemalja. Uhićeni se sumnjiče za krijumčarenje ljudi, seksualno iskorištavanje, prisilni kriminal i prosjačenje. Otkriveno je 2070 potencijalnih žrtava, uglavnom maloljetnika. Akciju su proveli Europol, Frontex i Interpol te više od 40.000 policajaca, među njima i naša policija. U Hrvatskoj su uhićene 3 osobe.
2: Je li umjetna inteligencija najveći tehnološki iskorak u povijesti ili najveći izazov za čovječanstvo? O tome se raspravlja na samitu u Zagrebačkoj školi ekonomije i menadžmenta koji je okupio vodeće svjetske stručnjake i prvi put u Hrvatskoj na istome mjestu dvojicu dobitnika Nobelove nagrade za ekonomiju Joela Mokira i za fiziku Johna Martinisa. Detalje donosi Silvija Bionda-Njikoš.
7: Kako odgovoriti na složena pitanja o utjecaju umjetne inteligencije na gospodarstvo i društvo, Nobelovcima je bilo jednostavno. Umjetna će nam inteligencija pomoći, a ne uništiti nas, s pretpostavkom da ne učinimo nešto glupo, rekao je aktualni Nobelovac za područje ekonomije, američko-izraelski ekonomist Joel Mokir.
8: I don't think anybody knows.
9: Nitko ne zna što će se dogoditi. Umjetna inteligencija trenutačno je na mjestu gdje je računalna znanost bila 60. godina 20. stoljeća. Znam jednu stvar koju će učiniti, a to je ubrzati istraživanja. Vrlo sam optimističan, to je jako dobro otkriće. Samo bih volio da smo otkrili nešto što se zove umjetna mudrost, koju bismo dali političarima.
7: Umjetna inteligencija treba regulaciju, a ne treba oponirati njezinu razvoju, s čime se slaže i dobitnik Nobela za fiziku John Martinis, inače hrvatskog podrijetla. AI je samo alat.
10: I use it all the time.
9: Stalno se koristim njime, no mislim postoji veliki prostor za ljudsku kreativnost. Moramo biti oprezni s njima da se upotrebljava za opće dobro.
7: Ako nas itko može uništiti, to su zli i glupi ljudi, ne nužno koristeći umjetnu inteligenciju, jer i hidrogenska bomba može učiniti istu stvar, ironično dodaje Nobelovac Mokir, koji najveći problem u iduća dva desetljeća vidi u manjku radne snage.
8: We will not have enough people to do the work because...
9: Nećemo imati dovoljno ljudi koji će raditi. AI može pomoći generirati izume koji štede ljudski, fizički ili kognitivni napor. To nije nešto zbog čega se treba zabrinjavati. Bez AI-a mnogi se poslovi neće moći obavljati.
8: We won't have anybody doing that work.
7: Čuti dva Nobelovca uživo, prigoda je koju se ne propušta.
11: Velika stvar, ne samo za našu instituciju, već i za Hrvatsku, jer pogotovo jer su oba dva relevantna u kontekstu revolucije umjetne inteligencije koja se trenutno dešava pred našim očima.
7: Dodaje dekan Zagrebačke škole ekonomije i menadžmenta Mato Njavro. Na samitu se raspravljalo i o utjecaju umjetne inteligencije na obrazovanje i javne politike, te što nove tehnologije donose Hrvatskoj i zemljama u okruženju. Svijet.
2: Odluka FIFA da nakon Trumpova poziva Gianni Infantinu poništi crveni karton američkom napadaču Folarinu Baloganu koji je zaradio u utakmici s BiH, izazvala je kritike diljem svijeta. Europski nogometni savez UEFA priopćio je da je prijeđena crvena linija, a kredibilitet natjecanja potkopan. Belgiji, koja noćas igra protiv SAD-a, odbijena je žalba na tu odluku. Skandal koji potresa nogometni svijet komentirao je i sam Trump, odgovarajući na novinarsko pitanje da opiše svoj razgovor s Infantinom.
12: Sve što sam učinio je bilo da sam zatražio da razmotre tu odluku. Mislim da bi bilo strašno da naš najbolji igrač nije mogao igrati. To bi bila mrlja. I prenio sam svoje mišljenje gospodinu Infantinu, koji je iznimno cijenjen. Nisam mu rekao što da napravi. To ne mogu i ne mislim da je on donio odluku, nego odbor. I to je bila dobra odluka, jer kao prvo to nije bio prekršaj i kao drugo želite da utakmicu igraju najbolji igrači. Belgija ima odličan tim i kao što oni imaju svoje najbolje igrače, to moramo imati i mi. Bez obzira na to pobijedili ili izgubili, to je pošteno.
0: Na platformi X-u oglasio se i predsjednik FIFA Gianni Infantino. Potvrdio je da je razgovarao s Trumpom, ali i napomenuo da je to uobičajeno tijekom svjetskog prvenstva. Kaže da je američkom predsjedniku objasnio da je riječ o pravnom postupku o kojem odlučuju neovisna tijela FIFA. Istaknuo je i da je disciplinirano

0: dati vlast skupini palestinskih tehnokrata koju podupire SAD. Ukidanje tog tijela, koje je više od 10 godina nadziralo rad ministarstava, bio je jedan od ključnih dijelova plana za pojas Gaze nakon rata. Pritisak je to na Izrael da počne s provedbom ostalih dijelova mirovnog plana kojemu je posredovao SAD.
1: Zbog korupcije od 324 milijuna dolara, kineski sud osudio je na smrt bivšega visokog lokalnog dužnosnika. Yang Yulin tereti se da je nezakonito prihvatio novac i imovinu dok je obavljao razne vladine dužnosti od 1993. do 2023. On je samo jedan od nekoliko milijuna zaposlenih u golemom državnom aparatu koji su se našli pod istragom u sklopu višegodišnje protukorupcijske kampanje, koju je pokrenuo kineski predsjednik Xi Jinping.
0: Vijesti svijeta uredio je Andrej Štrkalj.
2: Dnevnik.
0: Na godišnjem skupu regulatora u Hrvatskoj narodnoj banci glavna je poruka bila da brzi razvoj tehnologije traži bolju suradnju institucija i prilagodbu zakona kako bi se učinkovitije zaštitili potrošači i njihovi osobni podaci. Tom je prigodom ministar gospodarstva Ante Šušnjar komentirao i najavu da će poduzetnik Danko Končar preuzeti Željezaru Sisak.
3: Investitor i sadašnji vlasnik Željezare su bili u ministarstvu na nekoliko sastanaka. Isto tako su se zanimali vezano za nacionalni plan industrijskog razvoja i što se tiče podrške koje ministarstvo može pružiti, mi smo svima koji investiraju u Republiku Hrvatsku, pogotovo u proizvodne kapacitete, dostupni 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu i pomoćemo sve da se hrvatska industrija vrati na nekakve svjetske trendove, da bude jedan od svjetlih primjera europske industrije, reindustrializacije Europe, a svakako Željezara i proizvodnja željeznih komponenti, to jest materijala za daljnju industrijsku primjenu, je jedan važan segment.
1: U Zadru je održan neformalni sastanak ministara poljoprivrede i ministara mjerodavnih za demografiju mediteranskih članica Europske unije. U ime Hrvatske kao zemlje domaćina MED9 otvorili su ministri poljoprivrede i demografije David Vlajčić i Ivan Šipić. Raspravljalo se o budućnosti mladih poljoprivrednika, a potpisana je izjava o suradnji na revitalizaciji ruralnih područja na Mediteranu.
4: Mora postojati više zajedničkih politika, sve politike moraju imati jedinstven cilj kada govorimo o mladima, o ruralnim područjima i upravo zato je iznimno bitno i obrazovanje, dostupnost zdravstvenoj zaštiti, prometna povezanost, kvaliteta života općenito u našim selima kada govorimo pored poljoprivrede i demografije. Potreban je dakle paket mjera i politika i to je ključna poruka koju danas šaljemo odavdje.
5: Znači mi na ovom MED9 susretu smo zagovarali jedan zajednički sinergijski pristup i na tom dijelu ćemo ustrajati. Naravno kroz ovaj resor nama su prioriteti i program povratka hrvatskih iseljenika.
0: Potpredsjednik Vlade, ministar Branko Bačić u Rijeci je s gradonačelnicima i načelnicima s područja Primorsko-goranske županije razgovarao o priuštivom stanovanju. Najavio je da se do 2030. planira preko APN-a izgraditi čak 8000 stambenih jedinica. Moći će i graditi jedinice lokalne samouprave, s tim da se na tržištu može prodati najviše 50% stanova. Program priuštivog stanovanja donosi i dugo očekivano rješenje za zaštićene najmoprimce.
6: Mi smo uvjereni da ćemo sa našim aktivnostima koje smo poduzeli u Rijeci riješiti vrlo brzo pitanje zaštićenih najmoprimaca, ne trebaju brinuti, neće ići na cestu dok se ne riješi zamjenski smještaj. Prema tome to je i onda nakon toga smo im omogućili da te stanove što sada nisu mogli, u koje mi njih uselimo po iznimno povoljnim uvjetima, mogu otkupiti od Republike Hrvatske i postati vlasnici tih istih stambenih jedinica.
1: Na Zagrebačkom županijskom sudu nastavljeno je suđenje za ratni zločin Dragutinu Ćelapu, bivšem čelniku SDSS-a u Topuskom. Tereti ga se da je u srpnju 1991. s još dvojicom suboraca na cesti Vranovina Staro selo Topusko automatskom puškom ubio hrvatskoga civila Marka Matijevića. Ispitano je četvero svjedoka, među kojima i Đuro Rašić. Sud je zanimalo gdje je osumnjičeni bio u vrijeme kad je počinjen zločin, s obzirom na to da obrana odbacuje optužbe i tvrdi da je Ćelap u to vrijeme bio u Karlovcu, a ne u Topuskom.
7: Pa ne znam, u vezi Draganovog dolaska, mislim,

0: To ne samo da je draga, kad je palo Topusko, kad, onda se svi odazvali i jedno, dva, tri tjedna smo bili na tome gore položaju, čekali da idemo dalje. E tad je bio i Dragan i mnogi drugi koji nisu, jer to je bilo dobrovoljno prije, nije bilo nekih poziva, nije bilo ništa. Nego mi tamo u obližnji smo se dogovorili da malo stražali.
1: U povodu godišnjice srebreničkog genocida s Ovčare je krenuo ultramaraton od Vukovara do Srebrenice. Na taj se način odaje počast svim žrtvama domovinskog rata u Hrvatskoj i rata u Bosni i Hercegovini. Maratonci, njih 50-ak, pretrčat će više od 200 km kroz dvije države. Ostali sudionici pridružit će se i trčati pojedine dionice. Cilj je ultramaratona povezati dvije države, dva mjesta najvećeg zločina počinjenog na europskom tlu nakon Drugog svjetskog rata, Vukovar i Srebrenicu. Jednu od dionica s maratoncima, među kojima su bili i Muhamed Dehić iz Zenice i Duško Štrbac iz Zagreba, pretrčao je i ministar pravosuđa Damir Habijan.
2: Zbog svih nevinih žrtava koji su nastradali u tom, na toj agresiji na Bosnu i Hercegovinu onaj ultra maraton posvećen svim žrtvama Srebrenice i svim majkama Srebrenice.
3: Izgubio sam brata u domovinskom ratu i moje sve trke su posvećene svim poginulim braniteljima, umrlim i nestalim. A cilj ovoga ultramaratona je da spomena civilne stradalnike, znači sa svih strana, kako se kaže, svi nacije, vjera, i da se ovo zlo više nikad ne ponovi.
4: Mislim da je simbolika ove utrke zapravo jako bitna i podsjetnik, nažalost, na ono sve što se dogodilo i ovdje, ali i u Potočarima, odnosno u Srebrenici, da se više nikad ne ponovi.
1: Sport. Pripremio Vladimir Horvat.
5: Na svjetskom nogometnom prvenstvu večeras i noćas na rasporedu su nova dva ogleda osmine finala.
6: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
5: Nakon što smo prošle noći saznali kako će u četvrtfinalu igrati Norveška i Engleska, noćas ćemo saznati novi četvrtfinalni par. Od 21 sat u Dallasu će igrati Portugal i Španjolska, a od 2 sata poslije ponoći u Sijetlu SAD i Belgija. Upravo utakmica u Sijetlu izaziva veliku pažnju javnosti zbog odluke FIFA da dopusti igranje američkom igraču Folarinu Balogunu, iako je u prošloj utakmici dobio crveni karton, što je izazvalo osudu UEFA i brojnih osoba u nogometu.
6: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
5: Hrvatski košarkaši večeras će u Osijeku ugostiti Izrael u posljednjem kolu prvog kruga kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Hrvatska i Izrael već su prije osigurali drugi krug, a večerašnji susret odlučit će koliko će bodova prenijeti u nastavak natjecanja. Mario Hezonja.
7: Još jedna utakmica za uzet bodove, nadamo se svi pobjedi, zato jer stvarno dobro treniramo, nadograđujemo našu igru, tako da sve kako treba i nadamo se novim bodovima.
5: Utakmica počinje u 20 sati uz prijenos na našem drugom programu. Nikola Pavić i Salvadorac Arevalo izborili su četvrtfinale parova na Wimbledonu, nadigravši Nizozemca Rožera i Amerikanca Vajnegara sa 6-7, 6-4 i 6-3. U pojedinačnoj konkurenciji četvrtfinala su izborili Talijan Koboli te Ukrajinka Kostjuk, Belgijka Mertens, Talijanka Paolini i Čehinja Noskova.
6: Vremenska prognoza.
1: Sinoptičar je Davor Samoščanec.
8: Sutra većinom sunčano, unutrašnjosti povremeno u sumjerenu na oblaku. Ujutro uz rijeke i po kotlinama ne isključuje se mogućnost za kratkotrajnu maglu. Lokalno i sutra moguć poslije podnevi pljusak i to uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni i zapadni na Jadranu i sjeverozapadni, a tijekom noći će na Jadranu biti slabe do umjerene bure. Najniža temperatura zraka uglavnom od 13 do 17, na Jadranu od 20 do 25 celzijevih stupnjeva. A najviša dnevna, malo više od današnje, u većini kraja bit će uglavnom između 29 i 33 celzijeva stupnja.
6: Dnevnik.
1: Na kraju emisije ponovit ćemo još važnije vijesti.
9: Uoči samita NATO-a na ruski napad na Kijev, Ukrajina uzvratila udarom na rusku rafineriju.
1: Infantino i Trump na udaru kritika zbog ukidanja crvenog kartona američkom napadaču.
9: Vodeći svjetski znanstvenici, među njima i dva Nobelovca u Zagrebu, raspravljaju kako umjetna inteligencija mijenja gospodarstvo i društvo.
1: Vrijeme sutra pretežno sunčano, poslije podne mjestimice pljuskovi, uglavnom u gorju. Temperature do 33 stupnja.
9: Dnevnik je tonski realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Rosanda Tometić, uredila i vodila Marija Gerbec-Njavro.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Ja sam Nikola Kuzmičić i danas govorim o cipelama. Da mogu, svijetom bih najradije išao bos. Ali budući da to nije moguće, valjalo mi se naviknuti na koje kakvu obuću. Moja nesklonost prema cipelama ublažila je priča u kojoj je zamišljen razgovor između kupca i prodavačice cipela. Priča u kojoj je prodavačica zaključila da su cipele posložene na policama njene trgovine izvrsni učitelji i ako ih se dovoljno pažljivo sluša, otkriće nam životne mudrosti. Prva stvar što je prodavačica cipela spomenula je potreba da cipele budu usklađene s ostatkom odjeće. Sve je potrebno ukomponirati u cjelinu. Potrebno je biti dio cjeline, dio zajednice i svojim sudjelovanjem obogaćivati zajednicu i cjelinu činiti boljom. Pritom ne smije manjekati svoju posebnost, ali niti tvrdoglavo inzistirati na različitosti. Cipele koje su u trendu najtraženije su i najskuplje. Svi se otimaju za njima, dive im se, a zapravo su tragičarke. Traju samo jednu sezonu i onda se odbacuju. Ako se i nakon toga pojave, doživljavaju prezir i porugu. Slava i popularnost nestaju. Mladost i snaga prolaze. Potrebno je uporište svoga života utemeljiti nečem čvrstom i neprolaznom. Postoje cipele koje se zamamno sjaje. Obično ih obuvamo u svečanim prigodama. U trenucima kada želimo izgledati dobro i osjećati se dobro. Ali kao po pravilu, takve cipele su veoma neugodne. Žuljaju nas, drže nam stopalo i tijelo u neprirodnom položaju. Toliki ljudi su spremni trpjeti i žrtvovati se samo zato da bi ostvarili karijeru i postigli status. I na kraju im ne ostane ništa osim blještavila što donosi bol. Cipela koja na prvi pogled se može učiniti prikladnom, domalo otkrije svoje pravo lice i usporava korak. Zato u životu valja mudro birati, misleći o bitnom, a ne zavodeći se površnošću. Najveći životni uspjeh je naći cipelu koja čovjeku odgovara, koja nježno pristaje uz nogu, a istodobno je sigurno drži, koja štiti i grije, ali ne gnječi niti izaziva znoj. Mnogi misle da se kupnjom cipele završava priča, no tek tada započinje suživot s cipelama. Za cipele se treba brinuti, potrebno ih je čistiti, ne može se proći zemljom, a da se ne zaprlja cipele, ali sretan je onaj koji zna i može očistiti svoje cipele i vratiti im prijašnju ljepotu.

0: prvi.
1: Govorimo hrvatski.
2: Hrvatski.
3: Dragi slušatelji, biste li željeli mobilni telefon s najbržom brzinom punjenja baterije? Nedavno smo naišli na reklamu u kojoj se u ponudi mobitela ističe upravo to, da ima najbržu brzinu punjenja. Ako ste redovito s nama u jezičnom terminu, zapravo već i sami možete otkriti u čemu je problem. O nečem sličnom već smo govorili primjerice u epizodi o cijenama. Tad su nas zanimale skupe cijene i cijene koje su poskupile.
4: Halo, Bing. Kako, brat? Mladić je još u zatvoru. Stvar odgoja. Reci one drangulije, trebaš najbržom brzinom. Cijena? Cijena nije skupa. Prava sitnica.
3: Rekli smo tada, cijena ne može biti ni skupa ni skuplja, ni jeftina ni jeftinija. Takva može biti roba, a njezina cijena visoka ili viša, niska ili niža, povećana, smanjena itd. Slično je i s brzinom.
5: Prepare ship for light speed.
6: No, light speed is too slow.
5: Light speed too slow?
6: Yes, we're gonna have to go right to ludicrous speed.
5: Ludicrous speed?
6: Go!
3: Dok slušamo kako Lord Kaciga lovi princezu Vespu i ostale junake svevremenske svemirske komedije Mela Brooksa ne svjetlosnom, ne suludom, nego luđačkom brzinom, evo u čemu je stvar. Njegov svemirski brod može biti brz, brži ili najbrži, spor, sporiji ili najsporiji, ali brzina njegova svemirskog broda ne može biti brza, nego velika, mala, veća, manja, najveća ili najmanja, povećana ili smanjena, ili naravno svjetlosna, suluda ili luđačka. Ili koji god četvrti pridjev odabrali, i to može. U krajnjem slučaju, u nekom poetskom ili srodnom izričaju, može i brza brzina. Ali u neutralnom kontekstu, brza brzina je isto što i hladna hladnoća ili tiha tišina. Kružna definicija kojom jedno značenje dodatno opisujemo istim tim značenjem. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te uz stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo do necrta hrvatski pri hrt.hr. Do slušanja.

Dobar večer, drage slušateljice i slušatelji, i dobro more, dragi pomorci. Pozdrav iz Pule, večerašnjeg domaćina naše emisije Pomorska večer. Iako su se kolege čije su emisije slijedile već osvrtale na to, ne mogu ni sama preskočiti još jednom zahvaliti na nagradi emisiju Pomorska večer, koja nam je uručena u Splitu na proslavi 83. rođendana Slobodne Dalmacije. Nakon što smo u proteklim godinama prepoznati od strane naših suradnika, sindikata pomoraca, udruge brodara pa i resornog ministarstva, Večernjakovu ruču priskrbili su nam prije nekoliko godina naši slušatelji, odnosno čitatelji. Ovo je nagrada struke na koju smo osobito ponosni. Radimo s ljubavlju, predano, trudimo se i nastavit ćemo tako i dalje. Jer kad znaš da si dao svoj maksimum i da se to prepoznaje, nema većega zadovoljstva. Inače, večeras u emisiji iz Pule razgovori će biti nešto dulji, ali nadam se je ipak i zanimljivi. Sa ITF inspektorom Romanom Perićem pretrešćemo nekoliko tema od sigurnosti plovidbe do aktualnosti stanja u Perzijskom zaljevu. U goste nam dolaze predstavnici dviju malih, ali uspješnih tvrtki u branši brodograđevne industrije u Puli. Malo ćemo zaroniti u podmorje, a neće izostati ni ležerna čakula o moru. Budimo zajedno sve do ponoći. Emisiju večeras realiziraju za tonskim pultom Florijan Odobašić, glazbu bira Serđo Valić, mi ćemo se tu i tamo malo i umiješati, urednica i voditeljica Dorina Tikvicki. I dalje je tu za vas naš besplatni telefon na kojeg i večeras možete uputiti pozdrave onima koji su na moru, vašim dragim pomorcima. Nazovite 0800 7076, a vašu želju emitirat ćemo tijekom emisije. I sada slijedi pozdravna pjesma iz Pule, naš dugogodišnji i dalje znak prepoznavanja. Samo za vas.

0: U prvome satu Pomorske večeri iz Pule, dobro večer, želim Romanu Periću, ITF inspektoru, dobrodošli.
1: Dobro večer vama i vašim slušateljima.
0: Evo, malo ćemo o slušateljstvu priznati, jeli, da ste bili na kratkome odmoru, ali koliko god kratak, toliko nezgodan, zato što kad ste se vratili na vašim mailovima, pritužbi naših pomoraca ko u priči, što bi se reklo. Evo, nedavno je AMSA objavila izvješće da radno vrijeme i plaće i dalje su glavni razlog pritužbi pomoraca iz Australije. Primjerice, kako stojimo mi?
1: Pa, australske vlasti, ITF, oni se suočavaju sa jednom drugačijom vrstom i brodovlja i problema nego što je to u Mediteranu, konkretno u Jadranu, tako da praktički te neke stvari možda i nisu za usporedbu, ali globalno gledajući pomorci su gdje i tamo, da imamo zajedničkih problema. Naime, kao i uvijek, pomorci nam se najprije javljaju kada su u pitanju neisplate njihovih plaća, kada se vrate doma i kada su pošli na bolovanje zbog ozljeda na brodu. Onda brodari nerijetko znaju ustegnuti nekakve plaće koji su ili bolovanja koji su im dužni isplatiti, tada nam se pomorci sa svojim dokazima, papirima obraćaju i mi im nastojimo pomoći. Mediteran je samo po sebi kao zatvoreno more, imamo u Gibraltaru prolaz, tu je 28 inspektora kroz 20, mislim 4-5 država. I tu se praktički odvija jedan interni prijevoz sa brodovima, znači brodovi mogu biti vrlo loši koji dolaze iz Crnoga mora, također iz sjevernoga dijela Afrike, Egipta, Libije, Libanona i tako dalje. Podstandardni brodovi stari 50-ak godina prosječno sa vrlo, vrlo lošim zastavama poput Togo, Sierra Leone, Cook Island i tako dalje. To su vrlo loše zastave, prosjek starosti njihovih brodova je 50 godina, sigurnosni uvjeti su upitni, tako da mi kao ITF redovno idemo na inspekcije tih brodova, zajedno sa našim lučkim vlastima, ukoliko je potrebno idemo i skupa, utvrđujemo nedostatke i izričemo ispravke deficijencija, kazne i tako dalje i isplate pomoraca kada je to i ukoliko je to potrebno.
0: Kad govorimo o podstandardnim brodovima, upravo su stočari jedni od takvih i najčešćih, a baš čini mi se istarsko područje, u našu luku Bršica stižu takvi, upravo takvi brodovi. Oni nisu samo na neki način šteta ili prijetnja samim pomorcima, nego i prirodi, okolišu.
1: Apsolutno, točno, znači stočari su brodovi koji dolaze u Bršicu, Rača i ti brodovi su također uglavnom pod tim vrlo lošim zastavama koji su većinom na crnim listama, također su puno stari. Ja sam imao priliku skupa sa mojim kolegom Lukom Simićem koji radi kao ITF inspektor na tom dijelu, on je zadužen za te brodove. Imali smo nekoliko zajedničkih inspekcija, to su uvjeti brodova vrlo, vrlo upitni, tako da opet i tamo idemo zajedno sa Port State kontrolom kojim imamo vrhunsku suradnju. Koliko je loše stanje na tih brodovima, da smo imali samo posljednjih par tjedana 2-3 abandonmenta tih brodova i neisplate plaća i mi smo to uspješno uspjeli riješiti kroz proteklo vrijeme. Pokušavamo dignuti radne i životne uvjete pomoraca i na takvim brodovima.
0: Mi možemo reći da je ITF u stvari jedini način kako uopće pomoći pomorcima na takvim brodovima.
1: Mislim da ste u pravu, s obzirom da zastave, obično su zastave ili lokalni port state control, ukoliko je brod tu, može se obratiti ITF u lokalnom port state kontrolu ili se pomorci mogu obratiti zastavi broda. Međutim, te zastave broda koje uopće imaju svoje urede po svijetu uopće se ne javljaju na pritužbe pomoraca, ne odgovaraju ni na ITF, vrlo loše kvalitete.
0: Nažalost, ni neki domaći brodari, pretpostavljam da znate na koga mislim, nisu uvijek sjajni, evo i doma se ima što raditi, kako bi se reklo, jel?
1: I doma se ima puno toga raditi sa puno brodara, trenutno radimo, evo, dolazi informacija da je Brodosplitov brod Golden Horizon napokon prodan, međutim veliki je broj pomoraca koji su vjerovnici i koji imaju dugove na tom brodu. Mi smo veći dio tih pomoraca isplatili putem P&I osiguranja, mislim se radilo preko pola miliona dolara, međutim ostalo je još nekakvih sigurno 250-300 tisuća dolara duga prema mojim informacijama. To moramo sad odraditi prije prodaje broda i prije nego što brod otplovi kod novog vlasnika i trenutno radimo na tome najjače što mi znamo. Evo ga, s obzirom da se radi o velikom broju pomoraca i o velikom dugu i većinom našim pomorcima, a ima i nešto i stranih pomoraca, Indonežana, Ukrajinaca, Poljaka i tako dalje.
0: Počeli smo s australskim pomorcima. Evo, za proteklu godinu zaprimljeno je gotovo 170 pritužbi, od toga stotinjak su podnijeli sami pomorci. Kako stojimo? Evo, kakve su vaši informacije što je s našim pomorcima, jer su oni ti koji se najčešće žale, odnosno podnose prijave, ili ima i poštenih brodara, da tako kažemo?
1: Ima, apsolutno ima poštenih brodara. Bit ću slobodan i reći da uglavnom brodari koji, uglavnom 90% koji imaju ITF-ov ugovor, znači kolektivni ugovor koji je potpisao ITF posredstvom svojih pridruženih sindikata, kao što smo mi ili neki drugi sindikati širom svijeta, da uglavnom i u praksi na tim brodovima nema većih problema. Ukoliko ih ima, tu stoji kolektivni ugovor i ti pomorci su praktično legalno i zaštićeni, jeli, sa tim kolektivnim ugovorom, tako da se ti problemi mogu relativno lako i brzo rješavati. Naravno, pomorci se obraćaju nama, direktno Sindikatu pomoraca Hrvatske, nekada se obrate direktno u centralni ured ITF-a u Londonu, tada se mi povežemo, komuniciramo i nalazimo načine kako se tim pomorcima pomoći. Tako da apsolutno mi zaprimamo svaki dan na dnevnoj bazi desetke prijava pomoraca, uspješno ih rješavamo većinom, negdje ima malo više problema jer je kako je slučaj zastario, ako je slučaj 7-8 mjeseci, pomorac je doma, onda već to zahtjeva nekakvu i pravnu zaštitu i odvjetničku pomoć, gdje mi isto tako davamo savjete na koji način rješavati takve probleme, jer naša ingerencija leži direktno na brodu, ulaskom broda u naše luke i dolaskom nas na brod. Naravno, kad pomorci odu doma, kad se dogodi problem s kompanijom, da li otkazi, da li neisplata bolovanja plaća, onda to već postaje nekakav pravni problem, jeli? Znači, mi ne možemo onda zaustavljati brod poradi tog problema. Mi možemo stupiti u komunikaciju s kompanijom, iznijeti svoje argumente, međutim nerijetko kompanija ima i svoje protuargumente koji su u potpunoj kontradiktornosti s onim što govori pomorac, pa onda imamo problem i to se onda mora rješavati pred sudom dalje, jeli, ukoliko ne možemo riješiti, tako je. Tako da mi možemo predložiti i takvo rješenje ovoga spora, ali mi nismo nadležni za taj dio.
0: Eto, gospodine Periću, s obzirom da imamo još dosta zanimljivih tema, predlažem jednu kratku glazbenu pauzu, pa nastavljamo razgovor.

0: Poštovane slušateljice i slušatelji, s nama je Romano Perić, ITF inspektor Sindikata pomoraca Hrvatske. Evo, nastavljamo ovaj razgovor, opet se vraćamo k temi podstandardnih brodova. ITF je imao nekoliko kampanja u Mediteranu. Je li kreću nove i jesu li one dale neke rezultate? A nešto što jeste malo žešći problem i ne može ga svakako riješiti, ITF je flota u Sijeni, a upravo po Mediteranu često plove brodovi takozvane flote u Sijeni.
1: Da, mi imamo mediteransku kampanju koja je upravo kreirana od ITF inspektora Hrvatskih, odnosno Sindikata pomoraca Hrvatske. Rezolucija krenula prema ITF-u da se u Mediteranu mora napraviti kampanje u kojoj bi fokusu bili vrlo loši stari brodovi, loših zastava, crnih lista, jer oni su opasnost kao za pomorce koje plove na njima, tako su opasnosti za okolic. I jednostavno su teret cijeloj pomorskoj industriji. Mi smo odradili do sada dvije kampanje, sprema se i treća kampanja. Prva kampanja je bila nekako, vamo reći tako, ugrijavanje, opipavanje terena, dok je druga kampanja zaista dala solidne rezultate, dosta intervencija, neki brodovi su čak i otišli za te kampanje u rezalište, što je nama primarni cilj, da lov brod, opasan brod, brod bez ugovora, bez ikakvih dokumenata, da u stvari završi svoju priču na moru. Jeli, to je znači nama ugasiti taj brod koji je vrlo, vrlo opasan. To smo uspjeli napraviti, sprema se i treća mediteranska kampanja. Ona se planira ili krajem ove ili početkom sljedeće godine, kada ćemo uključiti još neke inspektore iz drugih dijelova svijeta da dođu u Mediteran, da ih stavimo u ključne luke poput Albanije, poput još nekih luka gdje možemo staviti ITF inspektora, tako da sa maksimalnim pritiskom krenemo u borbu protiv takvih brodova. Naravno, tu postoji i ta flota u Sjeni, takozvana Shadow Fleet. Tu se u pravilu govori o tankerima koji rade trade između Rusije, Irana, Venezuele i tako, pod nekakvim sumnjivim okolnostima. Što su sumnjive okolnosti? To su znači da su vrlo često također i ovi brodovi pokriveni zastavama vrlo lošim, ne nacionalnim zastavama, nego flag of convenience zastavama, zastavama pogodnosti. Gase svoj automatski identification sistem, odnosno ICE, koji prepoznaje, koji dava njihovu poziciju na moru, znači oni ga redovno pokušavaju spručiti, zaštititi svoju poziciju. Uglavnom su to prijevoz nafte ship, znači oni ne idu u luke,
0: pretovar
1: s broda na brod, tako je, znači vrlo su tu
0: opasne situacije.
1: Tako je, safety hazards, i sami smo imali priliku vidjeti, ti njihovi certifikati su istekli ili nevaljani, pogotovo ovi što se tiču osiguranja, jer niko ne želi takve brodove osigurati. Da, to je jedan ovoga problem. Trenutne informacije govore da se radi oko 1500 takvih brodova u Sjeni u svijetu. ITF također se vrlo intenzivno bori protiv takvih brodova. Takvi brodovi su teme naših sastanaka. Evo ga, idemo dalje sa našim ciljevima, sa našim kampanjama i sa našim podizanjem svijesti o pomorcima i pomaganju pomorcima. Stvari, kao što uvijek to kažem, ne idu brzo, ali idu polako, ali sigurno u dobrobit pomoraca.
0: Eto, još za kraj, vrlo kratko, kad već vas imam na telefonskoj vezi, Persijski zaljev, naši pomorci tamo i situacija trenutačna, kako biste je ocijenili?
1: Pa sad bi ocijenio situaciju podosta relaksiraniju nego što je to bilo prije nekakvih 20-ak dana. Mi smo imali čak i naša dva pomorca zatočena od strane iranskih vlasti pored otočića Hormuz, to je MSC brod Francesca. Ja trenutno ne mogu vidjeti poziciju tog broda jer je ICE za taj brod ugašen, ali mogu prepostaviti da je taj brod još dole, međutim naši diplomatski odnosi su doveli do toga da su ta dva pomorca uredno repatrirana, uredno i sigurno repatrirana, i oni sada doma uzivaju svoj dobro zasluženi godišnji odmor. Što se tiče, imali smo i naš brod od Atlantske plovidbe APA Starea, on je uredno isplovio. Ja imam neke kolege, prijatelje, kapetane koji su krenuli dole na ukrcaj, znači već se stabilizirao promet u zračnim lukama, dakle pomorci naši idu dole, kapetani dobivaju zadatke da izvedu brodove. Međutim, da je stanje 100% sigurno i da je da se stabiliziralo do one mjere koja je bila u miru, apsolutno ne. Znači, apsolutno ne. Još ima i sporadičnih pucnjava po brodovima, tajnih izlazaka kroz tjesnac Hormuza bez dozvole, sa dozvolima. Situacija je onako prilično sektična, jeli? Znači, još uvijek može, ne može, ali puno bolje nego što je to bilo prije 3 tjedna.
0: Eto, gospodine Romano Perić, puno hvala na ovom zaista iscrpnom i vrijednom razgovoru. Dobar posao i mirno more i na kopnu.
1: Hvala vam na vašim željama i do sljedećeg slušanja. Lijep pozdrav svima.

0: Pomorska večer.
1: Prije desetak dana vlada je donijela odluku o prodaji 4 poslovna udjela društva Uljanik brodogradnja 1856 d.o.o. što čini nekih 97% temeljnog kapitala društva, i to objavom javnog poziva za prikupljanje obvezujućih ponuda. Naravno da nas zanima što možemo očekivati sa našom Uljanik brodogradnjom 1856 u budućnosti, osobito evo stoga što smo prije malo više od mjesec dana upravo u Pomorskoj večeri s velikim zadovoljstvom razgovarali o tome kako se španjolska Navantia nudi kao partner u gradnji korveta EPA. Gospodina Samira Hadžića, koji je direktor spomenute tvrtke, pozdravljam i želim dobrodošlicu Pomorsku večer s pitanjem što, gospodine Hadžiću, zapravo možemo očekivati.
2: Već vama i vašim slušateljima hvala vam na poziv. Pa, ta tema se žvače u zadnjih desetak dana jer je objavljen taj poziv. Taj poziv je nekakav logičan nastavak na onu odluku koju je donijela vlada 2024. prije dvije godine, možda i malo više od dvije godine, što u datim okolnostima i tadašnjem trenutku je imalo nekakvog smisla i logike. Međutim, među vremenu se čitav svijet opet izvrnuo, danas to ide jako brzo. Europa se je krenula prema svojoj industriji, brodogradnji svijet se počeo kretati, nitati s azijskih tržišta, a mi smo kroz te dvije godine od problema postali stabilna tvrtka koja posluje na tržišnim osnovima i ne ovisi o vlasniku koji je država u ovom trenutku. Dakle, ono što ja sam apsolutno protiv te prodaje zbog svih ovih navedenih okolnosti, ali i truda koje su uložili ne samo ja, naravno, nego i svi radnici i Uljanik brodogradnje 1856 da stvorimo nekakav dobar temelj gdje bi se Uljanik mogao vratiti kroz nekoliko godina što prije na neke temelje onog što je bio. Zbog toga i jesam protiv. Sad nastavak ove prodaje, postoji tu više smjerova i scenarija, možda i nezahvalno sad prognozirati jer ni ja ni vi nemamo nekakvu kristalnu kuglu koja će nam reći eto što će biti, ali ono što sam apelirao i što ću evo i ovaj put ponoviti je da bi se možda trebalo preispitati tu odluku iz 24. s obzirom na sve okolnosti i da bi možda trebali razmišljati da nekakvo obiteljsko srebro, mogu li tako nazvati, uspjelo preživjeti neke svoje najveće nedaće danas kada je dobar temelj za budućnost, ne prodajemo nego da mi radimo na njemu. Ukratko i sveobuhvatno kako razmišljam ja. Tako.
1: E sad, koliko možemo vjerovati da bi se upravo taj prijedlog, da se ta odluka naprosto izmijeni, uopće mogla doći u obzir kao nekakva opcija?
2: Pa odluke su odluke. Odluke se mogu isprovesti, odluke se mogu mijenjati. Donesete odluku u jednim okolnostima, te okolnosti se promijene. Koliko i ja imam veliku nadu, volju i znam da postoji mogućnost. Opet vraćamo se na to da postoji mogućnost da će ta prodaja ići svojim tijekom. Onda je to nekakav u drugom, ako to ide u drugom smjeru, onda bi bilo jako, jako dobro naći kvalitetnog partnera, jakog, financijski, brodograđevno i tako dalje. A ne mislim baš da jako puno takvih firmi šeće okolo s torbama novca i jedva čeka je to samo kod nas, da kod nas uloži taj novac. Moguće je sve, naravno, nemojte me krivo shvatiti, pitali ste, to je moje osobno razmišljanje. Vlasnik će uvijek sa svojom imovinom raditi ono što misli da je najbolje za njega, a u ovom slučaju to država pa najbolje za nas, ali mislim da je moje mišljenje prilično kristalno jasno.
1: Je li možda upravo Navantia netko tko bi potencijalno bio zainteresiran za kupnju?
2: Pa evo, kao i vi, možda bi ja bio sretan da je jedna takva tvrtka, ali Navantia je u 100% vlasništvu Republike, odnosno Kraljevine Španjolske, dakle državna.
1: Da.
2: Mislim da sam danas vidio u nekim naslovnicama da talijanski Fincantieri ulaže 600 milijuna eura i kupuje nekakva talijanska brodogradilišta koja nisu u njegovom vlasništvu, to je dakle neka privatna brodogradilišta u Italiji. Mislim, shvaćate smjer u kojem idem. Čisto sumnjam da će se pojaviti tako nekakav vanjski koji će eto sad odjednom, svi će prvo konsolidirati svoje pa eventualno gledati šta se još nudi, šta je slobodno, a mi imamo dovoljno dugu brodograđevnu tradiciju, dovoljno dugo imamo enormno brodograđevno znanje i povijest i tako dalje, što se ne bi mi mogli okrenuti k sebi. Da li će to biti Navantia? Ne.
1: Da.
2: Čisto nekako sam u sumnji, ako ćete iskreno, da. Ne moguće. Mogu, na kraju možemo i budućnost demantirati, ali nekako uvijek ćete prodati nešto što ste razvili dobro i što ima nekakvu, što opet nije garancija da će neko nastaviti razvijati. Imamo INU, imamo tu slučajeva ne bih htio sad ići kroz povijest, ali nekako sam skeptičan.
1: Pa prodaja se i ne mora dogoditi u ostalom, jel' tako?
2: Da, to su te mogućnosti. Vlasnik se može promijeniti svoju strategiju, smjer razmišljanje, i to je ono nešto za što ja lobiram i ono što bi najiskrenije mi se čini bilo najbolje rješenje da u ovom trenutku se okrenemo sebi i da nastavimo razvijati sebe u tom nekom smislu, da budemo makar u tom dijelu mala smo zemlja, ali smo u brojanju bili veliki i zato nastavimo.
1: Pogotovo što se evo zaista vrlo otvoreno i vrlo jasno planira okretanje brodogradnje upravo prema brodovima za ratnim brodovima, nazovimo
2: ogromne
1: tako.
2: Ogromne industrije, ma dobro, dual use i čak i triple use, znači je svugdje, to je neki koncept koji je sad odjednom počeo biti tako popularni, ili recimo objavljivati u medijima. Kad sam već spominio taj Fincantieri ima toliko brodogradilišta s oba dvije strane obale Italije, koje imaju 90% njih ima dual use purpose ili dvostruku namjenu, dakle jedan dio je obrambena industrija, drugi dio je neka trgovačka mornarica, tako da nije to ništa novo i da, u tome se vidi nekakva mogućnost opstojnosti, budućnost, ulaganje i tako dalje, tako da to je moguće, da.
1: E sad, s tim domoklovim mačem nad glavom valja nastaviti ipak dalje raditi, kako vam je?
2: Pa mi smo nakon nekakvog, ako to mogu nazvat, prvotnog šoka i puno pitanja partnera s kojima smo i otvorili razgovore i s kojima imamo projekte, mi smo naravno se potrudili nastaviti raditi i tako dalje, da je, imali smo već jednu prodaju i iskustvo iz te prodaje koje nažalost nije pozitivno. Sjećamo se da do te 24. smo bili u prodaji godinu i po dana, pa je to bilo kako je bilo, ne ponovilo se. Ali smo nastavili raditi, mi imamo i projekte za završiti, imamo ugovore za ispuniti, stati plaka, to nismo radili nikad, pa nećemo raditi ni sad. Mi radimo dalje, tu smo, nadam se, u nekakav pozitivni razvoj na ovaj način na koji sam, kako bi ja htio, recimo to tako, ili većina, koliko vidim, većina ljudi bi htjela na taj način to da se odvija. Što će biti, to ćemo ja i vi vjerojatno pričati u budućnosti u nekoj od vaših emisija.
1: Da, nažalost, mogući novi ugovori koji su svakako nešto što je dobro došlo Uljanik brodogradnji, sigurno dolaze u pitanje.
2: Naravno, i vi biste da kod nekog želite naručiti bilo što, a onda je on u prodaji i rekli, ok, sad čekat ću dojem razvoj situacije, da vidim, to će biti novog vlasnika, što će misliti novi vlasnik i tako dalje. Evo, kao što rekao, mi nismo problematična tvrtka koja se prodaje, što smo nekad bili. Ovaj danas stojimo prilično čvrsto na svojim nogama, tako da potrudili smo se partnerima pokazati i dokazati da njihovi ugovori su sigurni, no mogućim novim partnerima da nastave razgovarati s nama, tako da radimo. Da li je otežano? Ako je to bilo pitanje, otežano je, ali da li ćemo zbog toga stati? Nećemo. Bilo je i gorih stvari koje nas nisu zostavile, pa neće ni ova.
1: Gospodine Hadžiću, hvala vam lijepo na vašemu komentaru i do slušanja, svako dobro.
2: Hvala vam isto i vašim slušateljima. Ugodan dan.

U Adenskom zaljevu novi piratski napad na trgovačke brodove. Naoružana skupina od 4 pirata opremljena ručnim protuoklopnim bacačima i drugim oružjem prišla je brodu manjim plovilom. Nakon što su sustigli tanker, posada je zaustavila brod, povukla se u citadelu i uputila poziv u pomoć čekajući dolazak pomoći, navodi Splash 247. Pirati su nakon toga napustili broda kada je posada izašla iz citadele i pregledala brod, utvrđeno je da su zapovjednički most i nekoliko susjednih prostorija pretrpjeli oštećenja. Nitko od članova posade nije ozlijeđen. Malo plovilo ostalo je ploviti područjem i nakon napada, što je izazvalo zabrinutost zbog moguće prijetnje drugim trgovačkim brodovima. Nešto više od 2 sata kasnije služba United Kingdom Maritime Trade Operation izdala je novo upozorenje nakon što je zapovjednik drugoga tankera prijavio sumnjivo približavanje oko 85 nautičkih milja južno od Balhafa. Svim brodovima koji prolaze Adenskim zaljevom preporučuje se registracija pri United Kingdom Maritime Trade Operation te održavanje najviše razine pripravnosti tijekom plovidbe.

hrvatska kruzing industrija nastavlja snažan investicijski ciklus. Prema najnovijem izvješću Cruise Industry Newsa, do kraja 2026. godine planirana je isporuka još 6 novih kruzera, čime će ukupan broj novih brodova uvedenih u promet tijekom ove godine dosegnuti 13. Nakon što je tijekom prvih 6 mjeseci godine isporučeno 7 novih kruzera, sljedeći brod koji će se pridružiti svjetskoj floti bit će Explora 3. Brod je u završnoj fazi gradnje u brodogradilištu Fincantieri u Italiji, a njegova isporuka kompaniji Explora Journeys očekuje se tijekom ljeta. Preostalih 5 kruzera u službu će ući tijekom posljednjeg tromjesečja godine, čime će svjetska cruising flota dobiti približno 27.000 novih putničkih ležajeva. Do kraja godine nove će brodove preuzeti još nekoliko velikih cruising kompanija. Fincantieri će tijekom godine isporučiti Seven Seas Prestige za Regent Seven Seas Cruises te Viking Libra, koji se ističe kao prvi kruzer na svijetu pogonjen vodikom. Prema trenutačnom planu isporuka, navodi Pomorac HR, 2027. godina bit će još aktivnija jer se očekuje ulazak u službu dodatnih 15 novih kruzera.

0: kontejnerske vozarine ponovno bilježe snažan rast i dosegnule su najvišu razinu u posljednje 4 godine, dok ograničeni kapaciteti i velika potražnja dodatno opterećuju globalni pomorski promet. Globalne spot vozarine za prijevoz kontejnera nastavile su snažan uzlazni trend te su dosegnule najviše razine od 2022. godine. Tržište potiče kombinacija ubrzanog otpremanja tereta prije mogućeg uvođenja novih američkih carina, ograničenih brodskih kapaciteta i nastavka poremećaja u pomorskom prometu na području Hormuškog tjesnaca, piše Splash 247. Na transpacifičkim linijama vozarina od Šangaja do Njujorka porasla je 11%, dok je prijevoz do Los Angelesa skuplji 10%. Na linijama između Azije i Europe rast je također nastavljen. Na pojedinim mediteranskim rutama cijene su već premašile prošlogodišnje sezonske vrhunce. Rast vozarina, prenosi Pomorac HR, već se odražava na financijske rezultate najvećih brodara. Maersk je ovog tjedna značajno povećao prognozu poslovanja za ovu godinu, očekujući operativnu dobit između 2 i 4 milijarde dolara, nakon što je prije samo nekoliko mjeseci upozoravao na mogućnost gubitka.
1: Pomorska večer.

0: Najmanje 22 ljudi je poginulo, a deseci su ozlijeđeni u još jednom razornom ruskom napadu bespilotnim letjelicama i raketama na Kijev i druge dijelove Ukrajine. Uništene su mnoge stambene zgrade pod čijim ruševinama spasilačke ekipe traže preživjele. Ukrajina je odgovorila napadom dronovima na najveću rusku rafineriju nafte u Omsku, čak 2600 km duboko u ruskom teritoriju. Nakon građanke Kijeva poslušajte ukrajinskog predsjednika Zelenskog, koji je u objavi na društvenim mrežama ponovno upozorava da su ostali bez projektila za američke sustave protuzračne obrane Patriot.
1: Urušilo se cijelo stubište, nismo mogli sići, ostali smo zarobljeni na posljednjem katu. Imali smo samo zidove, bez mogućnosti da se ikamo sakrijemo. Spasioci su dizalicom izvukli i nas i susjede.
2: Naši su borci postigli dobre rezultate u rušenju dronova i krstarećih projektila, ali nažalost ne i balističkih raketa, jer nedostaje protuoružja. To što sustavi Patriot stoje u skladištima saveznika, potiče Rusiju da nastavi s pobjedama nad stambenim zgradama. Sjedinjene Države i Europa imaju sasvim dovoljno moći da zaustave ovaj teror.
0: Upravo će novi veliki paket vojne pomoći za Ukrajinu, uključujući i Patriot, biti jedna od glavnih tema sastanka NATO-a koji sutra počinje u Ankari. Ukrajinski predsjednik Zelenski trebao bi se sastati s američkim predsjednikom Trumpom.
3: Vijesti.
0: Pripadnici specijalne policije antiterorističke jedinice Lučko od jučer su u Parizu i pripremaju se za mimohod, rekao je to ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Podsjetimo, vlada je na proslavu francuskog nacionalnog praznika planirala poslati 20 pripadnika oružanih snaga, no predsjednik Republike to je zabranio, a njegovu je zapovjed proveo načelnik glavnog stožera Tihomir Kundit.
4: Mislim da je vojska trebala biti tamo, mislim da su hrvatski vojnici sami sigurno to željeli, jer to je jedna vidljivost vojske. Antiteroristička jedinica Luško je specifična postrojba, jedina ratna postrojba koja je i danas aktivna u sastavu Ministarstva unutarnjih poslova. O svim ovim pitanjima ćemo razgovarati.
3: Vijesti.
0: Odluka FIFA da poništi crveni karton američkom napadaču Baloganu kako bi mogao noćas nastupiti protiv Belgije u osmini finala na svjetskom prvenstvu izazvala je zgražanje diljem svijeta. Europski nogometni savez UEFA priopćio je da je prijeđena crvena linija, a vjerodostojnost turnira narušena. Oglasio se predsjednik FIFA Gianni Infantino, rekao je da je razgovarao s Trumpom, no u poruci tvrdi da su FIFA-na pravosudna tijela neovisna. Američki predsjednik priznao je pak da je nazvao čelnog čovjeka FIFA te zatražio da razmotri cijeli slučaj.
5: Sve što sam učinio je bilo da sam zatražio da razmotre tu odluku. Mislim da bi bilo strašno da naš najbolji igrač nije mogao igrati. To bi bila mrlja. I prenio sam svoje mišljenje gospodinu Infantinu, koji je iznimno cijenjen. Nisam mu rekao što da napravi. To ne mogu i ne mislim da je on donio odluku, nego odbor. I to je bila dobra odluka, jer kao prvo to nije bio prekršaj. I kao drugo, želite da utakmicu igraju najbolji igrači. Bez obzira na to pobijedili ili izgubili, to je pošteno.
0: Hrvatski nogometni savez poslao je službeni dopis FIFA u kojem se žali na suđenje na utakmici protiv Portugala. U HNS-u smatraju da je na štetu naše reprezentacije donešeno više spornih odluka. Posebice ističu primjenu VAR tehnologije koja je kulminirala poništavanjem pogotka Joška Gvardiola za 2-2. Dodajmo da je prije nekoliko minuta počela utakmica osmine finale između Španjolske i Portugala. Noćas u 2 sata igraju Amerika i Belgija.
3: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano, u unutrašnjosti povremeno uz umjerenu naoblaku, ujutro uz rijeke i po kotlinama kratkotrajna magla. Poslije podne mjestimice pljuskovi, uglavnom u gorju, vjetar slab do umjeren jugozapadni i zapadni, na Jadranu i sjeverozapadni, a u noći i ujutro bura. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 20 do 25 stupnjeva. Dnevna između 29 i 33.
3: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Kristijan Jakšić, uredio Andrej Štrkalj.
3: Baš prvi.

0: pulska tvrtka Motortech Consulting d.o.o. vodeći hrvatski proizvođač brodskih dizel električnih agregata i najveći servis za brzohodne dizel agregate na Jadranu. Prije mjesec dana ili vrlo kratko unazad uspješno je završila i isporučila još 3 brodska dizel električna agregata za jedan luksuzni putnički brod koji se gradi za malteškog naručitelja i to negdje u inozemstvu. Dakle, možda nam velika brodogradnja baš ne cvate, ne možda nego sigurno, ali zato ipak brodarska industrija, ova mala i vrijedna, ipak ide dalje. Moj sugovornik je Livio Bolković, prvi čovjek Motortech Consultinga. Dakle, Livio, čestitke na još jednom uspješno obavljenom poslu.
1: Hvala Dorina i lijepi pozdrav tebi i svima koji slušaju Radio Pulu.
0: Možda da se vratimo u godinu unazad, kako ste zadovoljni poslom koji ste obavili, za koga ste

0: redovito obavljamo. Naime, mi održavamo jedan veliki dio brodova Hrvatske ratne mornarice, dakle ne samo ove brodove koji se nalaze na sjevernom Jadranu, nego i brodove koji se nalaze na južnom Jadranu. Održavamo uglavnom iz našeg akvatorija gotovo jedan veliki dio, dakle jedan veliki postotak velikih jahti sa motorima Caterpillar, MTU, Mitsubishi, uglavnom imamo jednu široku paletu ovlaštenih servisa, a imamo i neka ekskluzivna zastupstva za recimo Isuzu motore, za Pilsig motore, za MAN srednjehodne motore, tako da naša paleta je dosta široka. A pored toga jedini u Hrvatskoj imamo polivalentni probni stol za testiranje dizel motora. Imamo tri vodene kočnice, raspon snage motora može se kretati od 40-50 kW pa do preko 4000 kW. Pored toga imamo i takozvani low bank suhi teret za testiranje agregata. Taj probni stol je prilično sofisticiran i s njime idemo okolo, dakle ne radimo to samo u našem prostoru. Evo, prošle smo godine testirali hale od Rimca u Svetoj Nedelji. Znamo otići na terene sa teretom, kad treba na terenu bilo gdje izvršiti testiranja, tako da taj naš obim poslova je dosta širok.
1: Tvrtka je smještena unutar nekadašnjeg Uljanika. To recimo dođe onako simbolično gledano kao nastavak neke industrijske tradicije Pule i naše brodogradnje, odnosno u ovom slučaju više brodarske industrije. A ovi vaši međunarodni projekti s kojima sam i započela razgovor, dakle ugovori za luksuzne putničke brodove poput ovog za malteškog naručitelja koji se grade u Vijetnamu, kako se to dogodilo i koliko su vam ti projekti važni, jesu li možda u nastavku planirani slični?
0: Pa to su jako važni projekti za Motor Tech Consulting. Naime, radi se o multinacionalnoj kompaniji koja je vlasnik Australac koji živi u Švicarskoj, ali on zapravo ima mrežu tvrtki, zapravo svaki brod koji se gradi se za njega registrira posebna tvrtka. Tako da ja sad više ni ne znam nazive na pamet tvrtki za koje smo do sada radili, ali radi se zapravo, u ovom slučaju se radi o dva projekta. Mi smo počeli sa tom tvrtkom surađivati na prvom brodu koji je ta tvrtka počela graditi u Uljaniku, a to je ujedno bio i zadnji brod koji je Uljanik završio, je napravio i isporučio, a to je bio Pol Cruiser, povarni Cruiser, luksuzan, sa otprilike 120 članova posade, 130 putnika, 140 metara dužine, 150. I to je zapravo bio prvi brod s kojim je ta kompanija krenula u gradnju i osnivanje morske flote putničkih brodova. Inače su jedna od najvećih kompanija do tada bili što se tiče riječnih kruizera. I oni sada paralelno grade, zapravo oni uvijek grade paralelno po 4-5 brodova na raznim lokacijama. Znači sad se ti kruizeri, evo sad smo upravo u fazi završetka emergency agregata 860 kW sa Mitsubishi motorom za treći brod Pol Cruiser, dakle ili Šenik ga svi zovu, to je treći brod u seriji koji se gradi u 3. maju u Rijeci. Drugi je također napravljen u Rijeci i mi smo i za prvi i za drugi i sad ćemo za treći brod isporučiti emergency agregat. A ovo što radimo za Vijetnam, radi se o seriji od 4 broda i mi smo završili drugu seriju od 3 pomoćna agregata snage 630 kW koji međusobno mogu raditi u paraleli. Oni su zapravo agregati koji opskrbljuju luksuzne jahte, odnosno luksuzne kruizere sa svim potrebama za električnom energijom. To su također brodovi otprilike 120 metara, 130 putnika i oko 100 članova posade. Dakle, radi se o vrlo luksuznim brodovima i ono što je interesantno, brodovi se grade u Vijetnamu, kompletnu dokumentaciju, dakle kompletan projekat brodova je praktički napravljen od strane hrvatskih projektanata.
1: Znači hrvatska pamet.
0: Točno, dakle, hrvatska pamet još uvijek postoji i jedan veliki dio hrvatske pameti je još uvijek u Hrvatskoj. Mm. Dakle, to su niz malih tvrtki osnovano nakon raspada velike brodogradnje i te tvrtke su izuzetno sposobne, izuzetno kvalitetne i

0: aktivne i rade za niz stranih brodogradilišta po cijelom svijetu. Također, što je vrlo interesantno i to je nama jako drago, nadzor nad tim brodovima u Vijetnamu vodi Hrvatski registar brodova. I to nama, naravno, svima nama olakšava i komunikaciju i sve ostalo. Tako da smo izuzetno sretni što je, evo, bez obzira što su nam brodogradilišta tu gdje jesu, hrvatska brodograđevna pamet još uvijek je živa i to vrlo živa.
1: Evo, spominjete dakle brojne tvrtke male koje su nastale raspadom te velike brodogradnje. Vi, pretpostavljam, zajedno surađujete?
0: Gledajte, mi smo vrlo fleksibilni i uskačemo jedni drugima. Dakle, što se tiče servisnih djelatnosti, ima nekoliko zaista vrlo kvalitetnih firmi u Hrvatskoj, u Rijeci, u Splitu, u Šibeniku, u Zadru, pa i na Krku recimo, i mi smo svi u sjajnim odnosima. Dakle, ponekad se desi da treba neka hitna intervencija, treba trčati u Dubrovnik, nas netko zove, mi zovemo servis ili u Splitu ili u Splita ili iz Dubrovnika i kažemo skočite tamo, odradite to jer nema smisla da mi sad idemo iz Pule. I tako se dešavaju i obratne situacije, jer danas velike jahte one mijenjaju lokacije, naravno, bez obzira da im je matična luka. Mi smo na neki način i umreženi, evo. To je ono što nam pomaže jako u tim situacijama. Pored toga što smo sigurno imali smo i neko znanje, bez znanja ne možeš, ali jedan od razloga zašto smo preživjeli, što smo, evo, u odličnim odnosima i surađujemo i kad god kome može pomogne, a ne odmogne.
1: Naravno tako da mi volimo slano, je li tako, gospodine Bolkoviću, ipak smo s mora i morski ljudi, ali nemam ništa protiv ni slatkih voda, dakle, i tamo se zaputite, jel?
0: Da, radimo, pa evo, sad smo, to smo ove godine smo to ugovorili, negdje u 10. mjesecu bi trebalo to biti zgotovljeno. Ugovorili smo kompletnu remotorizaciju jednog remorkera u vlasništvu Nexe grupe u Osijeku na Dunavu. Dakle, zamijenit ćemo kompletnu pogonsku jedinicu. Ugradit ćemo jedan od motora najnovije generacije Manovih. Iz te serije motora ugrađujemo i motore za ove agregate što su išli za Vijetnam. To su motori sa SCR-ovima sa minimalnom emisijom plinova. To je za nas lijepi posao, nije nam problem što će se to raditi u Osijeku. Mislim, nije prvi puta da radimo, odemo mi i do Beograda i do Vinče i tako, odemo i do Srbije kad nas traže vezano za motore za koje mi imamo ovlaštenja, jer za neke motore baš smo pa skoro pa jedini koji imamo ovlaštenja u Hrvatskoj pa i šire, tako da to je naša, između ostalog, i to je naša prednost.
1: Kad govorimo o budućnosti vaše tvrtke, gospodine Bolkoviću, koliko daleko možete predviđati?
0: Nažalost, teško možemo gledati unaprijed, zato što mi u stvari nemamo trajno riješen status, pa čak niti kratkoročno riješen status, naš status za prostor u kojem smo od kad smo nastali. Zapravo, ja sam završio fakultet strojarski 83. četvrte godine i onda sam počeo raditi u Uljaniku u proizvodnji brzohodnih motora. Dakle, i cijeli život radim tamo. Samo što sam već 32 godine u Motor Technozaltingu, jer je firma nastala izdvajanjem iz Uljanika i mi smo zapravo slijednici Uljanikove tvornice proizvodnje brzohodnih motora koja je funkcionirala u okviru tvornice dizel motora. Cijeli život smo tamo, ali nažalost nemamo trajno riješen status. Ne samo mi, nego ni jedna firma koja trenutno posluje u krugu Uljanika nema riješen status. To nama stvara probleme jer moramo puno objašnjavati kad netko pita i raspituje se o našoj budućnosti vezano za dugoročne poslove. Problem neriješenog statusa je ogroman problem i mi smo nekoliko puta pokušavali to, bio sam i nekoliko puta u ministarstvu i pokušavali, međutim nema sluha da se to što se nas tiče odradi. Tako da tu smo gdje jesmo, borimo se, živimo, radimo.
1: Ide prodaja Uljanika, ne znam što ćemo s time uopće, kako to uopće iskomentirati u vašoj konkretnoj situaciji.
0: Mislim da bi to trebalo voditi računa oko toga. Ja se nadam da će netko u vladi voditi računa o tome da nam riješi, pogotovo jedan veliki dio, osim nas i Metal Marine, jedan dio tvrtke u bivšem prostoru Tesla, gdje zapravo Uljanik i nema koncesiju. Dakle, nema Uljanik DD koncesiju za cijeli prostor unutar zida Uljanika. Onaj dio gdje je nekad bio TESU, to je još uvijek pomorsko dobro, gdje država nije dala nikome koncesiju, niko nije ni tražio, ako se ne varam, nakon što je TESU propao. Ne? Tu je recimo Tema, tu su UTE, tu su, ima nekoliko tvrtki koje su, nisu to velike tvrtke, ali su značajne i potrebne su u ovom našem podzemlju. Nema zamjene za te tvrtke. Bilo bi zaista šteta da dođe netko i kupi Uljanik, dobije koncesiju i sad kaže, aj dečki, van, izvolite. Mm-hmm. A mi smo vlasnici svih osnovnih sredstava. Dakle, Uljanik nije vlasnik našeg prostora. Uljanik ima koncesiju i s nama mi imamo nekakav ugovor o obavljanju sporednih djelatnosti, što je po zakonu dozvoljeno. To se sad potpisuje svakih toliko mjeseci. Evo, to je problem koji nas kopka i koji nas, nažalost, evo, nismo to uspjeli do sad riješiti. Probali smo i zajednički i pojedinačno i svakako, i čak i gradonačelnik bivši se uključio i sadašnji gradonačelnik je me zvao na jedan razgovor, bio sam na razgovor u gradu vezano za to i obećano je da će se poduzimati nekakvi koraci, pokušati naći neko rješenje da se i grad tu uključi, jer praktički grad ima gotovu industrijsku zonu na prostoru bivšeg TESU-a i može se to staviti u funkciju. Međutim, od tog sastanka nadalje nije se nažalost ništa dogodilo.
1: Dakle, malo nek se otvore oči, uši i evo, sretno ako je to dobra želja za kraj ovog našeg razgovora.
0: Hvala ti puno na lijepim željama. Ne, ja nisam nikad ni sumnjao u podršku, pogotovo vas novinara koji pratite dosta dugo. Vi pratite dosta dugo što se, vi ste i upućeni dobro, ali čak i obični ljudi u gradu puno puta se dešava, mislim da sretnim ljude, pita, pa dobro, kako ide, šta, mislim, jer nema nas puno, nažalost nema nas više puno, mi ne zagađujemo, apsolutno, mi nismo zagađivači u gradu, sve su to sjajne firme, sposobne su dalje živjeti jer su dokazale, dakle, da je meni netko rekao prije 20 godina da će Motortech biti živa, da će Uljanik propast i otići u stečaj, ja bih rekao, ti si lud. Svi bi rekli, šta pričaš ti?
1: Da.
0: Ne. Nažalost, to se dogodilo. Ja kažem nažalost, zato, ne zato što Motortech nije propao, meni je drago to, ali mi je žao što se to dogodilo, naravno, jer bilo bi nam puno lakše da pored nas postoji jedna jaka firma u kojoj možeš raditi i ne moraš, za koju možeš i ne moraš, ali znaš da ćeš prije ili kasnije se osloniti na nju, da ćeš sigurno govoriti ako si kvalitetan neki posao, ako si u toj branši. Tako. I to je nešto što nam fali, svima nam to fali. Ne?
1: Evo ga, gospodine Bolkoviću, znate što kažemo inače na kraju naših razgovora u Pomorskoj večeri? Mirno i dobro more vam želim.
0: Hvala. Pozdrav svima, evo još jedan put.

0: Svaka večer.
1: Nastavljamo razgovor o uspješnim pulskim malim tvrtkama koje su dio brodograđevne industrije. Sa mnom je Bojan Nikolovski, inače iz sektora prodaje naše vrlo uspješne tvrtke Tema. Dobar večer, Bojane, dobro nam došli.
2: Hvala vama, dobro večer.
1: Evo, malo prije vas je Livio Bolković pohvalio i rekao da fantastično surađujete, ne samo s vašom tvrtkom, nego i nekoliko još drugih koje se nalaze unutar Uljanika i možemo ih smatrati mali samo zbog toga što imaju mali broj zaposlenika, međutim po postignućima itekako velika tvrtka. Možemo se malo vratiti u povijest.
2: Da, tvrtka Tema je nastala davne, već 1989. Osnovao je gospodin Branimir Ružičić, koji danas je recimo glavni inženjer tvrtke i nadzire naš rad i daje usmjerenja kako dalje nastaviti razvoj. Osnovao je gospodin sa dvije vrlo bitne vizije, odnosno mogu čak reći revolucionarne vizije. Prva je ta što je on zamislio da će budući brodovi koristiti elektromotore kao pogonske motore.
1: I imao je pravo.
2: Imao je pravo da, iako su, kako kaže on na početku, su mu svi govorili da je to, da struja i voda ne ide zajedno i da se ne ide u tom smjeru, međutim evo danas već imamo skoro 400-tinjak brodova po čitavom svijetu, što dokazuje da je zapravo stvarno imao pravo. Zašto brodove? Zato što, kao što ste rekli, mi smo tu iz Pule, pretežito svi, imamo jednog Porečana isto.
1: I on je blizu mora.
2: I on da. Je blizu mora. Ta tradicija prema brodogradnji je kod nama uvijek bila uvijek prisutna i stručnost, znanje je uvijek bila usmjereno u brodogradnju i onda je se odlučeno da će, znači, brodogradnja, odnosno strojevi koji će biti namijenjeni brodovima, da će to biti naš smjer. Druga revolucionarna vizija što su to motori s permanentnim magnetima. To tada je bila jedna, na neki način, inovacija. Oni su, jesu postojali, ali su to, to su bili motori vrlo malih snaga i koristili su se u nekakvim, ne znam, kućanskim aparatima i tako neke stvari. A onda, zahvaljujući njihovom inženjerskom znanju, su te motore i tu tehnologiju pretvorili u veće strojeve. Znači, mi danas proizvodimo motore do 1000 kW i njihova najveća prednost je to što su oni puno efikasniji od tradicionalnih motora. To znači da vi sa istom količinom energije možete duži put napraviti. Znači, to vam je kao da stavite 100 kuna benzina i napravite 50 km s autom ili sa 100 kuna benzina napravite 1000 km. Znači, cilj je uvijek imati nekakav motor koji je efikasniji za plovidbu, odnosno ako koristimo automobilu za preći više kilometara.
1: U kakve performanse imaju brodovi, u koje ulaze takvi motori? Koliko su to veliki brodovi i kakvog tipa?
2: To su od nekih brodovi od cirka nekih 10-15 metara pa do nekih 80 metara. A sad najveći nam je taj u Australiji koji smo isporučili prošle godine, to je 80-metarski brod koji ide iz Australije prema Aziji, tako da to su ozbiljni brodovi i mi smo se koncentrirali u takvoj vrsti, za takve vrste profesionalnih brodova, znači putnički brodovi, velike jahte, brodovi za prijevoz za tereta i takve stvari. Znači, brodovi koji i čiji motori moraju biti certificirani za tu uporabu, znači to ne može biti običan motor koji se koristi u veš mašini kao motor koji se koristi za plovilo, zato što takav motor mora biti certificiran, mora imati posebne materijale, koristiti posebna znanja, posebno projektiranje i tako dalje.
1: Može li biti i većih motora za veće brodove? Evo, pitam kao stvarno potpuni laik.
2: Da, u suštini nekakva srednja klasa motora koju mi najviše prodajemo, to su motori od nekih 200-300 kW, nekih 400-500 konja, recimo, da ljudi možda lakše shvaće u tom smislu. To su, znači, motori koji se ugrađuju u brodovima od nekih 30 metara.
1: Je li bilo suradnje s Uljanikom i je li vam fali danas ta suradnja?
2: Pa u suštini, kad se proizvodnja zakuhala, Uljanik je već krenuo, nažalost, se gasiti. Iako je za nas brodovi koji radi Uljanik su možda malo, ipak malo veći.
1: Preveliki.
2: Da, to oni rade, oni su radili motore od nekoliko megavata, mi završavamo sa 1 megavatom. Ali bila je suradnja u smislu i projektiranja, i inženjerskih usluga i drugih usluga. Znači, Uljanik nije samo trup. Oni su imali jako puno strojeva i ljudi koji su znali ti pomoć. Ako ti nešto nisi znao, imao si se kome obratiti. Danas to možda malo, recimo, s te strane fali.
1: Tema je doista tvrtka koja radi za brodogradnju u čitavom svijetu. Gdje ste, znači, sve pustili, da tako kažemo, pipke ili krakove?
2: Da, Hrvatska, nažalost, još se nije odlučila krenuti zbiljnije u taj svijet električne ili hibridne propulzije, iako ima veliki potencijal.
1: Da, to primjerice. Da.
2: Pa recimo mi imamo 1000 i toliko otoka, samo za povezati te otoke sa modernim brodovima, to bi bilo takav jedan razvojni ciklus da bi to moglo pokrenuti jednu novu industriju kompletno. Sad, zašto se to još nije desilo, ne znamo. Mi pokušavamo i zvati, tražiti, pitati, nagovarati, ali još je to sve o nekako, nekakvim počecima i to, znate kako to ide. Mm-hmm. Čemo ben,
1: a u međuvremenu valja živjeti i valja to znanje koje radimo. Imate doista držati živim i zapravo ga uvećavati svakoga dana.
2: Tako je, da, znači mi moramo prodati svaki mjesec sustav kako bi zaradili plaću, tako da nažalost ne možemo čekati niti nekakve državne cikluse, niti tako, nego tražiti si posao u cijelom svijetu. Tako da smo od nekih naša smo dosta ovako posebni, ovdje blizu nas to je Venecija.
1: Da.
2: Venecija kao grad koji živi na moru se odlučio krenuti u tom smjeru. Za početak ne full električno, nego kroz hibridne pogone. Te su se obratili nama da im isporučimo jedan takav sustav. To je tvrtka ACTV, to je kao recimo lokalno Pula Promet. I onda oni su pitali da li možemo za njih tako nešto razviti. Mi smo normalno sa zadovoljstvom se odazvali. Jedan veliki problem što oni ne mogu često puniti baterije, zato što je Venecija nekakav grad na otvorenom i ne možete tamo baš svugdje raskopavati, kopati, ubacivati punjače i tako dalje. Tako da je trebalo staviti nekakav dizelski agregat koji će malo pomoći tim baterija da im produži tu autonomiju tekom cijelog dana. Druga isto tako nama opet u Italiji jako bitna suradnja je sa takozvanom tvrtkom Navigazione Laghi i brodogradilištem Fincantieri, poznatim svjetskim brodogradilištem, koji nas isto tako pitao da za njih razvijemo jedan hibridni pogon na njihovim najvećim jezerima, odnosno Lago di Garda, Lago Maggiore, Lago di Como, gdje su sad, evo baš je prošli mjesec zadnji brod isporučen i sad će i ti brodovi imati tako naše pogone unutra. A nešto malo dalje, što nas posebno veseli, to su iz koje dolaze iz dvije vrlo napredne države, to su Japan i Južna Koreja. Poznate su zato što zapravo tamo dolaze najnaprednije tehnologije.
1: Doista se u Japanu valja moći nametnuti.
2: I onda kad su oni došli tu kod nas, tek smo onda shvatili zapravo koliko radimo velike stvari, ali ponekad, znate kako radite to svaki dan, malo vam uđe u rutinu i mislite da dobro to ćemo. Ali kad vam se tako obrate neki, pogotovo to su državne institucije, znači to nisu neki bogataši, privatnici, nego to su državne institucije koji su došle i pitali da im pomognemo da razviju sustav jedan koji je specifičan, ne samo što će biti električni, nego će koristiti i vodik kao jedan od izvora energije za plovidbu tamo u Japanu, negdje ne znam šta će povezivati. A druga stvar koja je isto tako vrlo zanimljiva, što kad su došli Južnokoreanci, isto državna institucija, oni rade brod bez posade. I isto tako im je trebao jedan sustav koji će moć upravljati brodom iako nema posade na njemu.
1: Evo uskoro slijedi razgovor s mojim kolegom Jadranom Marinkovićem, bivšim urednikom Pomorske večeri iz Splita, i ono što nikako ne može smisliti su brodovi bez posade.
2: Moram dodati samo, zakonski u Koreji neko će morati biti na brodu.
1: Ipak,
2: tako da. On je sposoban biti bez posade, ali zakonski neko će ipak biti na brodu.
1: Je li to posao koji ide dalje, koji se nastavlja?
2: Znači Koreanci već sad su popisali su nekakav predugovor za sljedeći brod. A sa Japancima još, znate, oni su jako, jako detaljni. Znači oni prije nego što se ide dalje, znači to su 500 provjera.
1: Aha.
2: I čak su nam rekli da će prekinuti ugovor ako dođe do kašnjenja. Mi smo sve napravili na vrijeme, ali kasnili su oni. Tako da, malo smo čak u tom smislu i bolji od Japanaca.
1: Sjajno.
2: U toj njihovi točnosti i tako to.
1: Koliko vas ima u tvrtki?
2: Trenutno nas
1: jer ljudi su najvažniji od svega.
2: Normalno, trenutno nas je 10. Toga je pola su inženjeri, pola su tehničari i sve su ljudi koji su u prošlosti bili povezani s Uljanikom, osim ovih mlađih koji su sad došli, oni su friški recimo. I to su strojari, elektrotehničari, strojari, tako ta neka zanimljiva koja su bitna za proizvodnju električnih strojeva.
1: Nešto malo o materijalima kojima radite, imate problem kod proizvodnje?
2: Što se tiče materijala, ne, više manje to se sve lokalno kupuje, osim magneta. Normalno magneta možete samo uvesti iz daleke Azije i sad nije to toliko provest uvest koliko sad s ovim razno raznim ratovima i tako tim stvarima, Trump, carine, ne carine, malo je tu problema oko dokumentacije, ali napravite dobru količinu, uzmete na vrijeme i onda ste osigurani.
1: Jeste li strastveni vi, taj tim, desetak ljudi u svome poslu, jer to čini mi se je jako bitno?
2: Jesu, da, svi su to inženjeri i tehničari koji vole taj posao i mislim da ne bi mogli raditi u vijekoj firmi gdje se serijski sve proizvodi. Ovdje vam je svaki proizvod zapravo inovativan. Vi morate ponuditi uvijek nešto novo ako želite da vas na tržištu prepoznaju. Tako smo i mi prije 30 godina prodavali samo motor. Nakon toga što smo shvatili da motor samo kao takav više ne možete prodati jer nije dovoljno, možete uvesti iz Kine koji to radi puno jeftinije od nas. Onda smo uz to počeli ugrađivati nekakve energetske sustave dodatne, ormare, elektroniku i tako dalje, pa smo shvatili da niti to više nije dovoljno i sad smo razvili nekakve posebne softvere, mala mikroračunala koji zajedno uvijek međusobno komuniciraju, bar zbog ovo što sam prije naveo, kako bi sva ta razni izvori energije na brodu mogli isporučivati energiju tamo gdje je najpotrebnija. Jedan banalan primjer, recimo ako vam se isprazne baterije, taj sustav odmah alarmira i počinje puniti baterije iz dizel agregata, iz solarnih panela, iz vodika itd. Morate uvijek imati nekakav dodatni step da biste mogli nastaviti prodavati i biti među boljima na svijetu.
1: Ne, što ste vi po struci, vi ste u sektoru prodaje, ali što ste po struci?
2: Ja sam završio međunarodne odnose. Moj je zapravo posao se bazira na tome da nakon što nas kontaktiraju, da im ja objasnim na svim mogućim jezicima, od korejskog do španjolskog, da im objasnim koji su sve njihove mogućnosti. Jer kao što vi kada kupujete nešto, vi znate nešto u načelu šta trebate, ali ja vam moram nekako objasniti koji su sve potencijali, što biste još sve mogli imati ako se uzmete naš sustav i tako dalje. Onda ponekad se tu odustane, jer vide, joj ne, to nam je prekomplicirano, to ne bi. A ponekad tek shvate da zapravo mogu stvarno poboljšati svoj brod naspram kako mu je bio prije.
1: Pa nije vama lako?
2: Da, ali je zanimljivo. Svaki put dobiti s nekog drugog dijela svijeta upit je uvijek nešto onako što te malo strese, vidiš kao mogućnost razvoja dodatni proizvodi, dodatno nešto, suradnja, putovanja i tako to. Lijepo, lijepo.
1: Da, ali morate jako puno znati i o ovoj drugoj strani, odnosno ovoj prvoj strani vašoj baznoj, dakle ne možete baš
2: tako je, da, ja nisam...
1: ni na kojem jeziku prodati išta ako ne znate što prodajete.
2: Upravo to, ja na kraju kraja nisam u uredu, ja sam baš u tvornici, imamo ja mali jako laptop sa strane, ali sam u tvornici sa svim mojim kolegama i sve ono što ja ne znam, oni su tu odmah da mi pomognu kako bi ja onda to mogao prenijeti dalje svojim klijentima.
1: A onda ste prava osoba koja mi može odgovoriti na pitanje kakva je brodogradnja u svijetu ovoga trenutka?
2: Što se tiče hibridnih i električnih pogona, to je još sve na početcima, svima. Znači, svi koji se nama obrati...
1: Znači, vama je budućnost svjetla.
2: Svjetla, da. Znači, ovo što mi sad radimo, to je sigurno nekih dobrih 20-30 godina će se tako, nema tu nekih velikih promjena. Možda će materijali biti lakši ili nešto tako, ali u suštini ta tehnologija će se koristiti od sljedećih 30 godina. To znači da ćete imati brodove, manje brodove koji će biti električni, znači da će se napajati samo iz baterija, a veći brojevi će morati biti hibridni. Znači, će se napajati iz baterija, iz dizel generatora, iz solarnih panela, iz vodika i drugih nekakvih izvora koji će se možda nastati za 10 godina koje sad još ne znamo. Neke male nuklearne pogoni koji će biti u brodovima efikasni i tako dalje.
1: Bacite li ponekad oko i na veliku brodogradnju? Kakva bi to mogla biti budućnost brodogradnje upravo u Hrvatskoj?
2: U Hrvatskoj nadamo se lijepa. Evo sad vidim da Iskra brodogradilište kupila 3. maj, oni su uspješno brodogradilište, tako da se nadam da će oni uspjeti pokrenuti 3. maj. Vidjet ćemo šta će biti u Puli, tu se sad svašta nešto malo gore, malo dole, isto se nadam da će biti nešto pozitivno, ali svakako će biti velika brodogradnja će biti hibridna. Uh-huh. I tome tu se treba orijentirati. Zato što su brodovi jako veliki potrošači, samim time jako veliki zagađivači i morat će se naći rješenje kako da se to zagađenje, ako ne smanji na nulu, da se smanji barem da nekakav održivi.
1: Mislite i na one prekooceanske jednog dana?
2: I na prekooceanske.
1: I oni.
2: Gledajte, već sada, znači, veliki putnički brodovi idu na hibridne pogone i ostali će krenuti u tom smjeru.
1: Dakle, tema za budućnost ne treba brinuti.
2: Ne. Čak 10 tema još da nastane ne bi bio nikakav problem. Čak naprotiv. Pomagali bi si lijepo i surađivali. Evo.
1: Hvala vam lijepo na dolasku u Pomorsku večer. Vama naravno i svim kolegama u tvrtki Tema puno uspješnih godina još želim. To ne znači da se nećemo uskoro čuti zbog nekog finog projekta, zbog neke nove isporuke. Je li neka skoro na redu možda?
2: Sad ide za Rolls Royce. radi znači motore i za brodove i za avione, nas su pitali za brodove neke sustave, tako da.
1: Aha, gledajte, od Rolls Royce-a dalje, jel se može?
2: To je Max, tako da.
1: Krem de la krem.
2: Krem de la krem. Može, evo može, baš sam spominjao danas prijatelju, fratarski. Fratarski, Bunarina, Fratarski vam je idealno mjesto za električni brod. Pa ako sluša neko iz grada Pule, Istarske županije, tu imate brodogradilište koja može napraviti taj brod, imate tvrtku koja može ugraditi pogon, tako da to bi bio idealan brod.
1: Dajte
2: za naše Puležane.
1: A bravo, evo ga. Nadajmo se da su upotrijebili oni koji trebaju čuti jutros one male štapiće za uši.
2: Eto.
1: Hvala vam lijepo Bojane Nikolovski na dolasku. Još jednom pozdrav vama i kolegama u tvrtki Tema.
2: Hvala lijepo.

0: večer.
1: Evo, malo prije sam ga spominjala, pa evo nama njega, Jadrana Marinkovića. Dobra večer, Jadrane, je li toplo?
2: Dobra večer, nije toplo, vruće je. I po danu i po noći, da, čudno nešto, lipanj je još bio topliji nego srpanj. Neko kaže ovako je bilo i lani i preklani, a ja se baš ne sjećam da je ovako bilo. Čekat ćemo rujan, najbolji mjesec u godini. Bravo. I onda ćemo uživati, jel?
1: Tako je. Ko što ne uživaju, zamisli, evo sad kad spominješ te visoke temperature, normalno brodovi su sofisticiraniji i bolji, međutim ima i onih brižnih raga u kojima u onom limu ima da se skuhaju ti jadni pomorci.
2: Da, eto, to sam upravo htio reći, ja sad mi ovdje pričamo o nekoj vrućini, možeš zamisliti kako je tamo onima u Perzijskom zaljevu, što ne znam koliko čekaju već mjeseci, pa Hormuški taj prolaz, pa onda ekvator se prolazi, Afrika uvijek vruća, pa i Mediteran, ovaj isto dio taj. Ma nemojmo kukati, promislimo na naše pomorce kako je njima.
1: Jel se možda možeš sjetiti ti, jesi li prošao neka tako vruća ljeta negdje na nekim morima?
2: Prošao sam jedan put u Australiji, u Pertu, dakle on je s ove strane zapadne, na staru godinu smo morali isploviti, nažalost, takav ti je posao. Bilo je prevruće, ono je srce ljeta njima, kad je nova godina. I prošao sam ekvator, koliko, jedno, dva puta, nema veze, ali ono kad prođeš prvi put ekvator, a bio sam kadet, i onda te ti, ne znaš, prolaziš obučen i to, ti imaš krštenje.
1: Ma kako ne znam, znam, pa baš sam te, evo, sad mislim, krštenje. Kako te da. Nikada nisam pitala kako si kršten kad si prešao preko ekvatora. Kako su te krstili?
2: A ono, uzme ti neko od ovih prijatelja, poznanika, ili neko, on je bujol mora ili vode i polijete.
1: Pa te zalije.
2: Prolaziš palubom i jesu te, tako te krstiš, jesi prošao ekvator.
1: Jesi dobio neko novo ime?
2: Nisam, ali eto, to je bilo davno. Sjećam se toga i baš sam se vezao nešto ove, na Facebooku ima slike brodova naših i to neko je vada napravio tu stranicu, vidim 7,5 tisuća članova je tu. I onda čitam tako po danima, pa onda recimo, kaže Emanuel Vidović, Jadroplov, Petka, Atlantska plovidba, Zvarin, Lošinska, pa onda Dugi otok, Jugotanker, pa Solin, Mosor, Mjet, Alka, Split, onda je bila čak i Baranja, Slobodne plovidbe, Šibenik, pa onda Hrvatska, Alan Veliki, Tankerska, Cetina, Splitska plovidba i tako dalje i tako dalje. To je ono vrijeme kad je kretanje brodova trajalo od 10, 12, 13 minuta.
1: Da.
2: Ali eto, lijepo se sjetiti. I šta je zanimljivo, našao sam brod gdje sam bio kadet, to je Luka Botić, bio sam za Australiju i Novi Zeland, onda sam našao brod Split, ja isto tu je neko objavio. Tu sam dva ovak taj navijađa, ono što bi se rekla, od vozija, od plovija, Velika jezera, prvi dio samo do St. Lorenza, do Montreala, jer je ono zaleđeno bilo zima, a drugi dio svih pet onih velikih jezera, to je čudo prirode i to je ono baš, ono ko doživi to.
1: Ne može zaboraviti vjerojatno.
2: Ne može to zaboraviti, to je ono kad ideš iz onoga loka u drugi onaj lok, pa se digne, ubaciti ono vodu, ili ne more, nego vodu.
1: Aha.
2: I onda se okreneš nakon par sati, okreneš se pokrmit, pa kažeš di si sad ovo, s druge strane vidiš di si bio, je li moguće, sve je moguće. I što sam ti joj reći, da, sad će ovi biti problem ovim našim kadetima i asistentima, prije lakše to bilo se ukrcat, nije bilo problema, čak i si mogo odmah se ukrcat, čim završiš, čim maturiraš. Međutim, sad nema više brodova domaćih, šta imamo, nešto sitno. Atlantska, Tankerska, to ti je to. Jadroplov je tuga i žalost. A drugo je po ovim stranim zastavama, ne znam kako se tu drži preko ovih ljudi šta vode menadžment i šta ukrcavaju, kako to ide, ali čini mi se sve teže. A bez toga ne možeš, bez da ne odradiš taj pripravnički staž, ne možeš doći.
1: Ne možeš dalje, normalno.
2: Da, ne možeš polagati časnički ispit, najprije za trećega, pa ono ostalo i tako dalje.
1: Jedino je mjena vječna i njoj se prilagoditi valja, nije lako u svakom slučaju.
2: Tako je, tako je. Ovih dana čitam opet ove šta se događa s ovim nesrećama po našem lijepom Jadranu, pa da. Onda gledam ovo katamaran, pa onda je ovaj pomorac treći, ne znam koji čif ili ko je bio, bio u istražnom zatvoru pa je pušten, sad se tu spominju neke kazne, pa se sad javio skiper koji je bio češki, on se javio iz Češke pa priča svoju priču, a mi još ni ne znamo šta se dogodilo ono u malom Nošpinju sa ovom Jelinom Liburnija, kada je troje poginuli pomoraca, a ovo troje šta su kao optuženi, jeli, ne znam šta im je, kaznena prijava ili već koja. Mogu zamisliti kako se oni osjećaju, jer to je bio kolovoz 2024. To je već dvije
1: godine.
2: Da, onda mi usput palo na pamet, sjećam se, 2017. bila ona velika nesreća kad je brod Lučka kapetanija tamo kod otoka Šipana, bilo ih je, oni su se vraćali sa nekog ugostiteljskog objekta koji je trebao proraditi u gumenjaku brzome, a ovamo išao brod Lučke kapetanije, a nije baš bilo dobro vrijeme i ovi ga je presjekao brodu Lučka kapetanije iz prostog razloga što ovi nisu imali upaljena svjetla, nije ih ni vidio ni ništa. Jer dvoje je bilo mrtvih, sena nestalih i to će ostati isto upamćeno. Kad ovako vidiš ove nesreće, onda se sjetiš šta se sve događalo u našemu lipome Jadranu.
1: Ne, valjalo bi poručiti svima koji su na moru, pogotovo da. Ovima, kako ih zovu, vikend nautičarima.
2: Da, vikend kapetani, da. Sad su počeli govoriti nakon ove nesreće da ispiti nisu baš pravi, što se ja slažem. Ispiti su nikakvi, bez prakse ne može da ćeš ti sad pisati test kako ćeš izbjegavati sudar i tako
1: dalje. A more vidio dalje. Nisi primjerice.
2: Da, more nisi vidio, upravo tako. Kako se zove onaj školski brod, kraljica mora?
1: Mora, da.
2: Pa ne znam, gdje je privezana i čemu služi. Učenici, mislim da nemaju tamo šta naučiti, tamo je učionica, pa uče učionici, šta će sad iza jedra kad dođu na ove brodove nove, moderne, super i tako dalje. Trebalo bi sve to iz početka okrenuti jedan put i nemamo državnog tajnika za more i dalje, to moram reći još ne znam po koji put. Da, imamo zato za ceste, za željeznice i za ostalo i nije da mi je smišno, nego mislim ne mogu vjerovati da mi koji smo kao dičimo se da smo pomorska zemlja, da imamo najbolje pomorce, što je istina, svi nas hvale, a onda državni tajnik za more ne postoji i što će staviti je to.
1: I tako mi, eto, već lijepo tih nešto minuta krcamo još, a ljeto je onako pretoplo, jel je?
2: Da, pretoplo, ali mnogo kad je učinio svoje, pa onda možda je mnogima lakše. Tako da je pokrio sve druge ove stvari, pa valjda niko ništa i ne govori osim o nogometu, a ono o politici. Ne, o politici neću ni govoriti što se događa, to neka drugi govore. I to je zaokupilo sad javnost, ali nogomet je spasio puno toga. Dakle, i jutro i noć, nažalost, naši su ispali, ali bit će tu još utakmica.
1: Pa jel tako?
2: Pa ćemo gledati, evo sad je upravo dok ide tvoja emisija je jedna dobra utakmica.
1: Ništa, tako. Jedno uho na radio, a dva oka na televiziju.
2: A oko tamo i to je to.
1: Tako je.
2: I eto ti, to ti je tako, moja draga Dorina. Idu dani, evo pola godine smo odvalili.
1: Jesmo.
2: Ko bi rekao? Da.
1: U trenu sve prođe, a?
2: Da, u trenu sve prođe i dugo toplo ljeto nas čeka, ali ja imam za tebe nešto drugo.
1: Što?
2: Toplo ljeto. Pro Arte, krasna pjesma, 40-50 godina je to prošlo od nje. Čobi je pjevao, još je Đorđe Poković pokojni svirao Pro Arte. Kaže, to toplo ljeto što u nama ostavi trag, mnogo dade, ali sve nam uze, to toplo ljeto. Neka bude toplo ljeto, a onda ćemo kukat tamo u 9-10.
1: Da nam je friško.
2: Možda hladno, pa ovo, a sad imamo more i sunce i uživajmo dok možemo, ko može naravno.
1: Tako je. Hvala ti na svemu jer meni je uvijek drago tebe čuti, a znam da je i mnogima drugima, pa hvala na još jednom dolasku u Pomorsku večer iz Pule.
2: Eto, draga Dorina, hvala lijepa i tebi što misliš na mene i pozdrav kolegama u studiju i svim slušateljima, pomorcima naravno, želim dobro i pitomo more.
1: Pridružujemo se.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Marijom Gerbec-Njavro.
2: Dobar večer, poštovani slušatelji. Infantino i Trump na udaru kritika zbog ukidanja crvenog kartona američkom napadaču.
0: Uoči NATO samita, Ukrajina na razaranje Kijeva odgovorila napadom na najveću rusku rafineriju nafte.
2: Vodeći svjetski znanstvenici, među njima i dva Nobelovca, u Zagrebu objašnjavali kako umjetna inteligencija mijenja gospodarstvo i društvo.
0: Vrijeme sutra pretežito sunčano, poslije podne mjestimice pljuskovi, uglavnom u gorju, temperature do 33 stupnja.
2: Krovna svjetska nogometna organizacija FIFA i američki predsjednik Donald Trump kreirali su nezapamćen skandal na svjetskom nogometnom prvenstvu. FIFA je naime ukinula suspenziju američkom napadaču kako bi mogao igrati protiv Belgije u noćašnjem dvoboju osmine finala. A Trump je objavio da je osobno od predsjednika FIFA Gianni Infantina zatražio da se preispita odluka o crvenom kartonu. Pojedinosti donosi Anabela Lajkov.
3: Volim sport i dobro ga poznajem, a i sam sam bio dobar sportaš, ustvrdio je Donald Trump, baš kao što je ocijenio da prekršaja Baloguna nad BiH igračem jednostavno nije bilo, a onda dodao.
4: On je naš najbolji igrač, a sudac mu je dao crveni karton. Nisam znao što to znači, nisam mislio da je to neka velika stvar, a onda su mi rekli da to znači da ne može igrati u idućoj utakmici.
5: Play in the next game.
3: Osvrnuo se i na suca utakmice, Brazilca Rafaela Klausa.
5: These were two great athletes.
4: To su bila dva dobra sportaša koja su se malo sudarila. A taj sudac je malo suspektan. Ako želite, daću vam uvid, no ne želim to ipak govoriti kako ne bih izazvao kontroverzije.
5: Don't like to create controversy.
3: I onda naposljetku izrekao sljedeće.
5: All I did.
4: Sve što sam učinio je bilo da sam zatražio da razmotre tu odluku. Mislim da bi bilo strašno da naš najbolji igrač nije mogao igrati. To bi bila mrlja. I prenio sam svoje mišljenje gospodinu Infantinu, koji je iznimno cijenjen. Nisam mu rekao što da napravi. To ne mogu i ne mislim da je on donio odluku, nego odbor. I to je bila dobra odluka, jer kao prvo to nije bio prekršaj. I kao drugo, želite da utakmicu igraju najbolji igrači. Belgija ima odličan tim i kao što oni imaju svoje najbolje igrače, to moramo imati i mi. Bez obzira na to pobjedili ili izgubili, to je pošteno.
3: I dok diljem svijeta pljušte zgroženi komentari, među njima se ističe ona iz UEFA koja je poslala priopćenje, u kojemu pak stoji da je odluka FIFA prešla crvenu liniju, te da je vjerodostojnost turnira narušena. S tim se, gostujući na našem drugom programu, složio sudac na sportskom arbitražnom sudu u Lozani Vanja Smokvina, koji ističe
6: da je ovo jedno nezapamćeno i nevjerojatno zapravo situacija, nešto što ne bismo nikada očekivali. Ali ovo svjetsko prvenstvo i pripreme za ovo svjetsko prvenstvo su nas već šokirale sa mnogim situacijama, pa evo ova nije ništa posebnija, ali vrlo opasno. Dodjeljivanje raznoraznih nagrada određenim osobama ne može štetiti samom natjecanju, samom sportu, može štetiti kredibilitetu i nekim drugim okolnostima dan danas, ali ovo je već zadiranje u nešto što se ne bi smjelo događati.
3: Gianni Infantino, koji svjetsku krovnu nogometnu udrugu vodi već 10 godina, na platformi Expak piše da je odluku o suspenziji crvenog kartona za američkog igrača donio, ističe, potpuno neovisni disciplinski odbor. Nekad se s odlukama slažem, nekada ne, no poštujem ih, zaključio Infantino. A trener belgijske reprezentacije Rudi Garcia ironično poručio.
4: Nisam znao da je na FIFA-inu svjetskom kupu 5. srpnja odjedanput postao 1. travnja. Mi ovdje branimo nogomet, njegovu etiku i integritet. No usredotočit ću se na svoj tim i na utakmicu, bez obzira na to kojih 11 američkih igrača istrčalo na teren. Idemo na pobjedu i prolazak u četvrtfinale.
3: A u tome će ih bodriti ne samo Belgija, nego sasvim je sigurno i mnogi diljem svijeta, pa je tako na društvenim mrežama najčešći komentar onaj da je belgijska reprezentacija ovim Trumpovim Infantinovim igrokazom dobila najmanje 2 milijarde navijača.
0: Hrvatski nogometni savez poslao je službeni dopis FIFA u kojem se žali na suđenje na utakmici protiv Portugala. U HNS-u smatraju da je na štetu naše reprezentacije doneseno više spornih odluka, posebice ističu primjenu VAR tehnologije koja je kulminirala poništavanjem pogotka Joška Gvardiola za 2-2.
1: Kronika dana.
2: Ukrajina je bespilotnim letjelicama dugog dometa pogodila najveću rusku rafineriju nafte 2500 km duboko na ruskom teritoriju. Odgovor je to na još jedan masovni napad Rusije na Ukrajinu u kojem je poginulo najmanje 22 ljudi, a više od 100 ranjeno. Od 23 ruske rakete Iskander, ukrajinska obrana nije zaustavila ni jednu, zbog čega je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski saveznicima uputio novu molbu.
7: Nedostatnju.
4: Nemamo dovoljno sredstava za obranu, osobito projektila Patriot. Pokazali smo našim partnerima da nam je to nužno za veću zaštitu ljudskih života. Jednostavno je apsurdno da u modernom svijetu proizvodnja još nije na razini potrebnoj da doista zaštiti ljude od balističkog terora. Pokazali smo da smo sposobni sami proizvesti oružje. A ako Ukrajina od SAD-a dobije licenciju za proizvodnju sustava Patriot, onda će to biti dovoljno ne samo za obranu Ukrajine, nego i za pomoć partnerima koji ih trebaju.
7: Partnerom, jaki cogo potrebujuć.
0: Upravo će novi veliki paket vojne pomoći za Ukrajinu, uključujući i Patriote, biti na dnevnom redu sastanka NATO-a koji sutra počinje u Ankari. Najavljen je i sastanak Zelenskog i Donalda Trumpa, a uoči okupljanja čelnika 32 zemlje u turskoj prijestolnici oglasio se i glavni tajnik saveza Mark Rutte.
8: Right now.
4: U ovom trenutku Ukrajina mijenja dinamiku na bojištu, zahvaljujući hrabrosti, predanosti i kreativnosti njezine vojske. No treba im naša neprekinuta potpora, posebice kad se radi o protuzračnoj obrani. Rusija nastavlja napadati ukrajinske gradove bespilotnim letjelicama i projektilima. Vidjeli smo to i sinoć. Zato dok Ukrajina brani svoju suverenost, saveznici i partneri NATO-a moraju nastaviti davati toj zemlji ono što treba. I dopustite mi da jasno kažem, svi saveznici moraju preuzeti svoj dio tereta.
2: Čelnici država članica NATO-a stižu u Tursku na dvodnevni sastanak na vrhu, a Hrvatsku će predstavljati predsjednik Republike Zoran Milanović. Osim Ukrajine, bit će riječi i o europskom preuzimanju tereta za vlastitu obranu, što traži američki predsjednik. Iz Ankare se javio Vibor Vlajnić.
9: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, koji će doći u Ankaru, sigurno će se kući vratiti zadovoljan, jer očekuje se da će zemlje članice NATO-a najaviti i obećati 70 milijardi eura pomoći Ukrajini za ovu godinu, a jednako toliko i za sljedeću godinu. Dakle, ukupno 140 milijardi, od čega dio, odnosno 60 milijardi, otpada na ono zajedničko europsko zaduživanje, a ostalih 80 milijardi pokriće ostale zemlje članice NATO-a bilateralnim slanjem pomoći Ukrajini. Ukrajinski predsjednik također se nada da će na sastanku s Donaldom Trumpom, koji je predviđen ovdje u Turskoj, nastaviti gdje je stao prije dva dana kada se s njim čuo telefonski, kada je Trump razgovarao i s Vladimirom Putinom. Pažljivo će se ovdje pratiti i kako će Donald Trump biti raspoložen, hoće li ga Mark Rutte, glavni tajnik NATO-a, pokušati laskanjem ponovno udobrovoljiti, jer Trump je ljutit na europske zemlje članice NATO-a, smatra da mu nisu dovoljno pomogle u ratu protiv Irana. Također već godinama pritišće zemlje članice da preuzmu veću odgovornost za vlastitu obranu europskog kontinenta. Prema onome što govori glavni tajnik Rutte, čini se da se to i događa. Trumpu su ovakvi sastanci čak pomalo i zamorni. On je rekao da na ovogodišnje okupljanje NATO-a ne bi ni došao da ga u Turskoj ne organizira njegov prijatelj Recep Tayyip Erdogan, turski predsjednik. Turski predsjednik također ovdje želi pokazati svoju moć ovom organizacijom, želi da sve bude veličanstveno, a naravno pod strogim sigurnosnim mjerama, i želi pokazati tu moć turske vojske koja je druga najsnažnija u NATO savezu. Hrvatsku će ovdje predstavljati predsjednik Republike Zoran Milanović, dok će na odvojenim sastancima sudjelovati i ministar obrane Ivan Anušić, kao i ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman.
2: Pripadnici specijalne policije antiterorističke jedinice Lučko od jučer su u Parizu i pripremaju se za mimohod, izvijestio je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović prije sjednice predsjedništva HDZ-a. Policajci su u Pariz otišli umjesto vojnika kojima je predsjednik Republike zabranio sudjelovanje. Kako je tu odluku u djelo proveo načelnik glavnog stožera Tihomir Kundid, o njegovoj će se sudbini, kako je rekao Božinović, tek razgovarati.
10: Mislim da je vojska trebala biti tamo, mislim da su hrvatski vojnici sami sigurno to željeli, jer to je jedna vidljivost vojske. Antiteroristička jedinica Luško je specifična postrojba, jedina ratna postrojba koja je danas aktivna u sastavu Ministarstva unutarnjih poslova. O svim ovim pitanjima ćemo razgovarati.
0: Četvero ljudi ubijeno je u izraelskom napadu u Južnom Libanonu, priopćilo je tamošnje Ministarstvo zdravstva. To je jedan od najsmrtonosnijih napada posljednjih tjedana, unatoč prekidu vatre proglašenom prošloga mjeseca. Izraelska vojska priopćila je da je pogodilo vozilo za koje tvrdi da se približavalo sigurnosnoj zoni, te da je bilo prijetnja njezinim snagama.
2: Hamas je objavio da je raspustio vladajuće tijelo u Gazi i dao do znanja da je spreman predati vlast skupini palestinskih tehnokrata koju podupire SAD. Ukidanje tog tijela, koje je više od 10 godina nadziralo rad ministarstava, bio je jedan od ključnih dijelova plana za pojas Gaze nakon rata. Pritisak je to na Izrael da počne s provedbom ostalih dijelova mirovnog plana kojemu je posredovao SAD.
0: Od Portugala i Španjolske preko Francuske do Albanije i Grčke bjesne požari koji su do sad uništili više od 19.000 hektara zemlje. Vatrogasci se bore s vatrom koja noše na jakim vjetrovima pustoši osušenu vegetaciju. Samo u jugozapadnoj Francuskoj evakuirano je više od 10.000 stanovnika. Uz vjetar, idućih se dana vraćaju i visoke temperature.

0: On je samo jedan od nekoliko milijuna zaposlenih u golemom državnom aparatu koji su se našli pod istragom u sklopu višegodišnje protukorupcijske kampanje koju je pokrenuo kineski predsjednik Xi Jinping.
1: Oko 10.000 ljudi okupilo se na trgu u Pamploni na otvorenju festivala San Fermin. Proslava je počela u podne ispaljivanjem rakete Chupinasso s balkona zgrade općine. Sljedećih 9 dana tisuće će ljudi sudjelovati u mnogobrojnim paradama, plesu, feštama, ali i svakodnevnim utrkama s bikovima ulicama Pamplone. Jedno je od najvažnijih, ali i najkontroverznijih tradicija festivala. Trčanje s bikovima, poznato kao ensiero, održava se svake godine. Prva utrka na rasporedu je sutra ujutro.
0: Pregled vijesti iz svijeta uredio je Andrej Štrkalj.
2: Kronika dana.
0: Je li umjetna inteligencija najveći tehnološki iskorak u povijesti ili najveći izazov za čovječanstvo? O njoj se raspravljalo na samitu u Zagrebačkoj školi ekonomije i menadžmenta koji je okupio vodeće svjetske stručnjake i prvi put u Hrvatskoj na istome mjestu dvojicu Nobelovaca. Izvijestit će Silvija Bionda Njikoš.
3: Kako odgovoriti na složena pitanja utjecaj umjetne inteligencije na gospodarstvo i društvo Nobelovcima je bilo jednostavno. Umjetna inteligencija će nam pomoći, a ne uništiti, s pretpostavkom da ne učinimo nešto glupo, kaže aktualni Nobelovac za područje ekonomije, američko-izraelski ekonomist Joel Mokir.
4: I don't think anybody knows.
5: Nitko ne zna što će se dogoditi. Umjetna inteligencija trenutačno je na mjestu gdje je računalna znanost bila 60. godina 20. stoljeća. Znam jednu stvar koju će učiniti, a to je ubrzati istraživanja. Vrlo sam optimističan, to je jako dobro otkriće. Samo bih volio da smo otkrili nešto što se zove umjetna mudrost, koju bismo dali političarima.
4: And give it to our politicians.
3: Umjetna inteligencija treba regulaciju, a ne oponirati njezinu razvoju, s čime se slaže i dobitnik Nobela za fiziku John Martinis. AI je samo alat.
6: I use it all the time.
5: Stalno se koristim njime, no mislim postoje veliki prostor za ljudsku kreativnost. Moramo biti oprezni s njima da se upotrebljava za opće dobro.
6: By all.
3: AI može pomoći i to je prednost koju treba iskoristiti, čega su svjesni i studenti.
7: Mislim da je u potpunosti oblikovala zapravo novi način učenja i studiranja.
3: Čuti dva Nobelovca uživo prigoda je koju se ne propušta, kažu studenti.
8: Ovo je jedna ogromna stvar i meni je velika čast biti tu danas i imati mogućnost prve ruke slušati tako nekog koja je na samom vrhu svjetske znanosti.
3: Osobna priča i znanstveni uspon kvantnog fizičara Johna Martinisa usko je vezana uz domovinu njegovih roditelja.
9: Very much influenced by my parents, both of them have Croatian heritage.
10: Na mene su jako utjecali roditelji koji su podrijeklom iz Hrvatske. Moj otac rođen na Visu. Osjećaj je kao da se vraćam doma jer se jako dobro osjećam u Hrvatskoj. U ovoj sam kulturi stasao odrastajući u Americi.
9: This culture is what I was brought up in United States.
3: Vezu s Hrvatskom istaknuo je i ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman.
11: Pokazuje da podrijetlo iz male zemlje ili maloga mjesta nije ograničenje, nego često upravo temelj na kojem se grade najveći uspjesi.
3: Grlić Radman je izrazio nadu da će Martinisov posjet rezultirati novim znanstvenim suradnjama između Hrvatske i Američke znanstvene zajednice.
0: U vremenu sve većih geopolitičkih napetosti i sve veće ovisnosti o digitalnim sustavima i brzog razvoja umjetne inteligencije, kibernetički napadi postaju sve veća prijetnja sigurnosti društva. Na skupu regulatora u Hrvatskoj narodnoj banci poručeno je da tehnološke promjene traže bržu suradnju institucija i izmjene pravila kako bi se bolje zaštitili građani i njihovi podaci. Skup je pratila Snježana Miljak.
12: Kibernetički napadi odavno nisu više samo tehnički incidenti, nego i instrument pritiska, nanošenja gospodarske štete, manipulacije informacijama i narušavanja povjerenja u institucije. Svrha napada može biti komercijalna, no ono što je puno opasnije, napadi su na javne usluge, bolnice, kritičnu infrastrukturu i energetski sustav, gdje cilj nije zarada nego stvaranje sve veće razine kaosa, ističu stručnjaci. Otpornost sustava sve se manje može promatrati samo unutar jedne institucije ili jednoga regulatornog područja. Rizici između različitih sustava, upozorava guverner HNB-a Ante Žigman, prelijevaju se gotovo trenutačno.
13: Sjetimo se samo situacije sa nestankom struje u Španjolskoj, koji je doveo do toga da je odjednom ponovno gotovina postala jedino sredstvo plaćanja, a mnogi su u tom trenutku se našli u situaciji da ne mogu doći do osnovnih potrepština, jer digitalni sustavi na koje su toliko navikli nisu funkcionirali.
12: Razvoj gospodarstva traži regulatorni sustav.

0: sustav koji može pravodobno odgovoriti na izazove, poručuje ministar Ante Šušnjar. Još jedan put ističe da je Hrvatska vrlo sigurna što se tiče opskrbe energijom.
1: Mi imamo jako diverzificirane pravce opskrbe, proizvodne kapacitete.
0: Odgovornost svih nas je da se pripremimo za takve vrste napada, napominje zamjenica predsjednika Upravnog vijeća HANFA-e Ana Marija Staničić.
2: Jer oni neće nestati, oni će se sve više i više pojavljivati.
3: Otpornost je sposobnost stalne prilagodbe. Prijetnje se mijenjaju puno brže od naših regulatornih ciklusa, a napadači redovito koriste napredne tehnologije.
0: Upozorava predsjednik vijeća HAKOM-a Tonko Obuljen. Regulatorni odgovor, napominje, mora biti koordiniran. Ne postoji jedna institucija koja sama vidi cijelu sliku rizika, ali svaka za sebe vidi važan dio šire slike.
4: Ministar gospodarstva Ante Šušnjar komentirao je najave o promjeni vlasništva Željezare Sisak. Nedavno su iz tima poduzetnika Danka Končara objavili da bi Željezaru od talijanskog ABS-a mogla preuzeti međunarodna metalurška grupacija Afarak Group. Naime, Končar je u njezino ime postigao načelni dogovor o preuzimanju vrijedan oko 200 milijuna eura. Svima koji investiraju u Hrvatsku, ministarstvo je stalno na raspolaganju, poručio je Šušnjar.
1: Investitor i sadašnji vlasnik Željezare su bili u ministarstvu na nekoliko sastanaka. Isto tako su se zanimali vezano za nacionalni plan industrijskog razvoja i što se tiče podrške koje ministarstvo može pružiti, mi smo svima koji investiraju u Republiku Hrvatsku, pogotovo u proizvodne kapacitete, dostupni 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu i pomoćemo sve da se hrvatska industrija vrati na nekakve svjetske trendove, da bude jedan od svjetlih primjera europske industrije, reindustrializacije Europe, a svakako Željezara i proizvodnja željeznih komponenti, to jest materijala za daljnju industrijsku primjenu je jedan važan segment.
5: U Zadru je održan neformalni sastanak ministara poljoprivrede i ministara mjerodavnih za demografiju mediteranskih članica Europske unije. Raspravljalo se o budućnosti mladih poljoprivrednika, a potpisana je izjava o suradnji na revitalizaciji ruralnih područja na Mediteranu. Javio se Božidar Kolega.
6: Na sastanku Med9 u Zadru potvrđeno je da svih 9 mediteranskih država dijeli iste izazove. Bez jakih obitelji i djece na selu nema budućnosti poljoprivrede. Ruralna područja imaju strateški značaj za proizvodnju hrane, očuvanje krajolika i ribarstvo, ali demografski pad ozbiljno prijeti njihovoj održivosti, ministar poljoprivrede David Vlajčić.
7: Mora postojati više zajedničkih politika. Sve politike moraju imati jedinstven cilj kada govorimo o mladima, o ruralnim područjima i upravo zato je iznimno bitno i obrazovanje, dostupnost zdravstvenoj zaštiti, prometna povezanost, kvaliteta života općenito u našim selima kada govorimo pored poljoprivrede i demografije. Potreban je dakle paket mjera i politika i to je ključna poruka koju danas šaljemo odavdje.
6: Ministar demografije Ivan Šipić.
8: Znači mi na ovom Med 9 susretu smo zagovarali jedan zajednički sinergijski pristup i na tom dijelu ćemo ustrajati. Naravno, kroz ovaj resor nama su prioriteti i program povratka hrvatskih iseljenika.
6: I Slovenija je podržala zajedničku izjavu o snažnijoj potpori mladim poljoprivrednicima i povratnicima, uključujući iseljenike, kroz financijske mjere, porezne olakšice i lakšu integraciju. Tako da ovu konferenciju vidim kao strateški pristup i početak jedne dobre priče u kojoj ćemo mi, ovih 9 mediteranskih država, i u Briselu zagovarati zajedničke interese.
9: Zagovarali skupne interese.
6: Kazao je slovenski ministar poljoprivrede Jane Cigler Kralj, koji je naglasio i nastavak bliske suradnje Hrvatske i Slovenije.
4: Potpredsjednik vlade ministar Branko Bačić u Rijeci je s gradonačelnicima i načelnicima s područja Primorsko-goranske županije razgovarao o priuštivom stanovanju. Najavio je da se do 2030. planira preko APN-a izgraditi čak 8000 stambenih jedinica. Moći će ih graditi i jedinice lokalne samouprave, s tim da se na tržištu može prodati najviše 50% stanova. Program priuštivog stanovanja donosi i dugo očekivano rješenje za zaštićene najmoprimce.
10: Mi smo uvjereni da ćemo sa našim aktivnostima koje smo poduzeli u Rijeci riješiti vrlo brzo pitanje zaštićenih najmoprimaca. Ne trebaju brinuti, neće ići na cestu dok se ne riješi zamjenski smještaj. Prema tome, to je i onda nakon toga smo im omogućili da te stanove što sada nisu mogli, u koje mi njih uselimo po iznimno povoljnim uvjetima, mogu otkupiti od Republike Hrvatske i postati vlasnici tih istih stambenih jedinica.
5: Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta najavio je gradnju oko 200 stanova prema modelu priuštivog stanovanja na lokaciji Kamen. Trebali bi biti gotovi u roku od 3 godine, a polovica će ih se moći otkupiti po cijeni od 2200 eura po četvornom metru. Tom prigodom Šuta je komentirao i činjenicu da u povodu 250. obljetnice Sjedinjenih Država u Splitskoj luci hrvatski i američki umjetnici oslikavaju veliki mural. Zašto oslikavati mural u čast zemlje koja u ovom trenutku vodi ratove u svijetu, pitali su novinari gradonačelnika.
11: Pa mi imamo dobru suradnju sa Sjedinjenim Američkim Državama i veleposlanstvom i ja ne vidim razloga da u toj suradnji mi to ne dopustimo. To je na području lučkog područja, ali ja ne vidim problem da se to sve skupa izdalo i dopustilo. Ja mislim da smo mi u ovih godinu dana pokazali jednu maksimalnu uključivost bez obzira na političku pripadnost, drugačija razmišljanja i da svima u gradu Splitu su vrata otvorena i mislim da trebamo pokazati da smo grad koji je uključiv, koji je grad bez podjela.
5: U povodu godišnjice srebreničkog genocida s Ovčare je krenuo ultramaraton od Vukovara do Srebrenice. Na taj se način odaje počast svim žrtvama domovinskog rata u Hrvatskoj i rata u Bosni i Hercegovini. Maratonci, njih 50-ak, pretrčat će više od 200 km kroz dvije države. Ostali sudionici pridružit će se i trčati pojedine dionice. Cilj je ultramaratona povezati dvije države, dva mjesta najvećeg zločina počinjenog na europskom tlu nakon Drugog svjetskog rata, Vukovar i Srebrenicu. Jednu od dionica s maratoncima, među kojima su bili i Muhamed Dehić iz Zenice i Duško Štrbac iz Zagreba, pretrčao je i ministar pravosuđa Damir Habijan.
12: Zbog svih nevinih žrtava koji su nastradali u tom na toj agresiji na Bosnu i Hercegovinu onaj ultra maraton posvećen svim žrtvama Srebrenice i svim majkama Srebrenice.
13: Izgubio sam brata u domovinskom ratu i moje sve trke su posvećene svim poginulim braniteljima, umrlim i nestalim. A cilj ovoga ultramaratona je da spomena civilne stradalnike, znači sa svih strana, kako se kaže, svi nacije, vjera i da se ovo zlo više nikad ne ponovi.
14: Mislim da je simbolika ove utrke zapravo jako bitna i podsjetnik, nažalost, na ono sve što se dogodilo i ovdje, ali i u Potočarima, odnosno Srebrenici, da se više nikad ne ponovi.
5: Sport. U studiju nam se sa sportskim vijestima pridružio Vladimir Horvat.
15: Dobro večer. Sportski pregled počinjemo svjetskim prvenstvom u nogometu.
16: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
15: Nakon što smo prošle noći saznali kako će u četvrtfinalu igrati Norveška i Engleska, noćas ćemo doznati novi četvrtfinalni par. U 21 sat u Dallasu je počela utakmica osmine finala između Portugala i Španjolske. U 63. minuti rezultat je i dalje 0-0. Pobjednik ovog susreta u četvrtfinalu će igrati protiv boljeg iz ogleda SAD-a i Belgije, koji će se od 2 sata poslije ponoći igrati u Sjetlu. Upravo utakmica u Sjetlu izaziva veliku pozornost javnosti zbog odluke FIFA da dopusti igranje američkom igraču Folarinu Baloganu, iako je u prošloj utakmici dobio crveni karton, što izazvalo osudu UEFA i mnogobrojnih osoba u nogometu.
16: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
15: Hrvatski košarkaši u posljednjem kolu prvog kruga kvalifikacija za svjetsko prvenstvo pobijedili su u Osijeku Izrael sa 103-75, a utakmicu je pratio Vedran Drabek.
17: Hrvatska je slavljen protiv Izraela 103-75 i prvi mjesto u skupini zaključila prvi dio kvalifikacija. Reprezentacija pod vodstvom Tomislava Mijatovića furiozno je otvorila utakmicu i sagradila dvoznamenkastu prednost u prve 2,5 minute. Kasnije je to samo nadograđivano. Skok, obrana, realizacija, zaista je sve bilo na pravoj razini i pobjeda niti jednog trenutka nije dolazila u pitanje. Plus 16 bilo je na poluvremenu, a Zubac, Hezonja, Šarić i društvo oduševili su više od 3000 gledatelja u dvorani Gradski vrt. Upravo Ivica Zubac bio naš najraspoloženiji igrač s 18 poena, jednim manje od Darija Šarića, za rasplet s kojim je Hrvatska uz omjer pobjeda i poraza 5-1 prenijela bodove za nastavak kvalifikacija za svjetsko prvenstvo.
15: U drugom susretu u skupini Njemačka je sa 111-79 bila bolja od Cipra. Hrvatski tenisači bili su uspješni u osmini finala parova na Wimbledonu. Mate Pavić i Salvadoraca Revalo nadigrali su Nizozemca Rožera i Amerikanca Vajnegara sa 6-7, 6-4 i 6-3, a Nikola Mektić i Amerikanac Krajiček slavili su protiv Italijana Bolelija i Vavasorija sa 7-6, 4-6 i 6-4. Pavić je bio uspješan i u četvrtfinalu mješovitih parova u kojem je s Mađaricom Stolar bio bolji od Britanca Skupskog i Amerikanke Kravčik s 2-0 u setovima. U pojedinačnoj konkurenciji Italijan Coboli je u osmini finala bio bolji od Australca De Minaura s 3-0 u setovima, a četvrtfinala su izborili i Amerikanac Fritz i Britanac Ferry, te Ukrajinka Kostjuk, Belgijka Mertens, Talijanka Paolini i Čehinja Noskova.
16: Vremenska prognoza.
5: Sinoptičar je Davor Samoščanec.
18: Sutra će na vrijeme u Hrvatskoj i dalje utjecati anticiklona. Prevladavat će sunčano, a unutrašnjosti će povremeno biti umjerene na oblake. Ujutro uz rijeke i po kotlinama ne isključuje se mogućnost i za kratkotrajnu maglu. I sutra lokalno moguć poslijepodnevni pljusak i to uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj. Puhat će slab do umjeren jugozapadni i zapadni vjetar, na Jadranu i sjeverozapadni, dok će još tijekom noći i jutra biti mjestimice bure, osobito podnove Lebita. Najniža temperatura zraka od 13 do 17, na moru od 20 do 25 celzivi stupnjeva. Najviša dnevna, osobito unutrašnjosti, više od današnjih vrijednosti, tako da će većini krajeva biti između 29 i 33 celzijeva stupnja.
16: Kronika dana.
5: Stigli smo do kraja emisije, ponavit ćemo još važnije vijesti.
4: Infantino i Trump na udaru kritika zbog ukidanja crvenog kartona američkom napadaču.
5: U oči NATO samita Ukrajina na razaranje Kijeva odgovorila napadom na najveću rusku rafineriju nafte.
4: Vodeći svjetski znanstvenici, među njima i dva Nobelovca u Zagrebu, objašnjavali kako umjetna inteligencija mijenja gospodarstvo i društvo.
5: Vrijeme sutra pretežno sunčano. Poslije podne mjestimice pljuskovi, uglavnom u gorju. Temperature do 33 stupnja.
4: Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić. Spikerica Rosanda Tometić. Uredila i vodila Marija Gerbec-Njavro.
16: Prvi program. Baš prvi. Pomorska večer.

0: A nakon ove lijepe, nježne morske pjesme idemo malo do Zadra na zadarsku Čakulu. Gordan Kurtović i njegov kompanjon.
1: E da, znao je pjevati Miša Kovač Noć na moru. Ja pobjegao malo od ovih takozvanih toplotnih valova. Pobjegao sam na prave valove kad ono u primorju Bonaca. I di koga nađem starog suradnika i starog prijatelja pomorske večeri, nađem Edija Tokića. A doduše taj čovjek je još uvijek s nama surađuje. To zna naša urednica Dorina. Bez njega bi, evo, i ja bio kratke ruke. Puno mi je pomogao, ali pomaže. I di ću naći pomoć da se malo rashladim u tim udarima i valovima, nego na njegovoj bateli. Di si krenio, Edi?
2: A je, evo, prije svega pozdrav svim slušateljima pomorske večeri. A di ćeš na ovo vrijeme nego na more? Na more utopiti noge u more i razladiti se malo.
1: A dobro, imaš, kad kreneš, do mora ti je 20-30 metara. Kad kreneš na botelu na more, koji alat nosiš sobom, imaš nešto u glavi, di si krenio?
2: Uvijek kad pođeš na brod, uvijek misliš kako ćeš uvatiti koju ribicu, ako ne za se i za prijatelja, onda će biti barem za unuka ili unuku za skuvati juhicu i malo ribe. A tako, barem drakmar je uvijek blizu. Drakmar vrše su umoru, pa ako se što uvati. Ako ne, hvala Bogu, morat ćemo zaroniti onda.
1: To me zanima, dobro, mi smo još uvijek vezani za stari mul. Nasuto, to bilo još tvoj pokojni tata Bepo je to nasipao i radio i tu ti je tvoj kajić, tvoja batana. Evo, recimo, kasna je ura, kasna, ma nije, za koga? Ovisi, ako igra na komentaši naši, onda nije kasna ura, onda je rana ura. Ali recimo, evo sad ćemo se odvezati. Što misliš da bi možda mogli uloviti?
2: A dobro, najprije ćemo malo ići napraviti džiru, izvidnicu, da vidimo ko se kupa ovamo tamo. A možemo dignuti vršicu, maska je uvijek u kajiću, naći ćemo možda koju sipicu na dnu, pa ćemo naći školjkicu neku i tako dalje. Uvijek će biti, pa skupit ćemo 2-3 kamena i skuvat ćemo brudet.
1: E, to me zanima, da, u tom kamenu, tim bužama, znaju biti prstaci, ne da buš nas neko nađe da ga čučamo, taj kamen da čučamo, ili čučamo možda maloga prstaca, a kamen ko kamen, kada smo mi znali šta je u kamenu.
2: Ma da, prstace ne vadimo normalno, prstace su zabranjeni, a i nema ih ovdje u našem kraju, uglavnom je ravni kraj, sabun i tako, znamo da oni su u kamenu, je, delicija je, ali trebamo sačuvati našu obalu, naše podmorje, naše more, da je malo devastirano sve skupa, ali barem sačuvati ga za neke buduće naše generacije, pa da i oni osjetu barem mrvicu te lipote i gušta.
1: Ja osjećam i znam te odavno da cijeniš more, poštivaš more i sve što more donosi, ali i odnosi. Tebe more i donilo, ali ti odnilo, je tako, jedan dio života.
2: Ma tako, od kad sam se rodio, ja sam uvijek vezan na moru, uz more ili u moru. Tako da je to je jednostavno dio života, dio mene. Bilo kroz kajić, bilo kroz kupanje, bilo kroz ribolov, bilo kroz moj posao koji je bio na brodu 22 godine, vezan za pomorstvo, more, gdje smo opet zarađivali za jednu bolju budućnost. Eto, i na jedan način to mi je sad omogućilo da mogu sa moje lipe batelice utočati noge u more i
1: razlajiti se. Tebe činjenica more ipak vratilo uloženo, ono se kaže. Jer ti si uložio u more, a mora ti je vratilo. Bio se godinama radiotelegrafista ili časnik telegrafije, kao se zvalo, pa to se zanima je ukinulo, pa si došao na kraj, pa si bio i kuhar i konobar, svašta si radio i lovio si ribu i sad si ono, op, i opet si u svojoj firmi, bivšoj tankarskoj plovidbi, i sad si stručni arhivar.
2: Pa da, tako, eto.
1: Pa to je zanimljivo.
2: To je jedan zanimljivi život koji je traja kroz more, kroz jedno iščekivanje posli broda, kada smo postali tehnološki višak, pa je trebalo naći što raditi, kako, s čim se baviti. Dobro, iskustva, znanja je bilo je, ali trebalo se odlučiti u kojem smjeru poći. Eto, mene je nekako put naveo na posao arhivara, i gdje sam zadovoljan, gdje sam u svojoj firmi, gdje sam osta dio pomorstva, i to mogu samo zahvaliti Bogu što je to tako.
1: E, onda ja gledam ovdje, a to naši slušatelji ne vide, naravno, mi smo radio, mi nismo televizija, zato je radio stariju od televizije. Evo jedna knjiga, Tankarska plovidba od 55. do 2015. Druga knjiga je Naša dica, da, ti si vezan za nogomet, mali nogomet. Onda imaš još jedna knjiga U zagrljaju s morem, o tome smo govorili. Dakle, voliš pisati, jel?
2: A eto, to mi je gušt mi je malo pisati, kad sidam sada za ove vruće dane, teško se prisiliti pisati, ali kroz zimu kada su duge noći, kad je hladnije, kad si nekako više vezan za kuću, onda sidam, onda mi je gušt sititi se svega toga što je bilo, eto, kroz Naša dica, znači kroz organizaciju škole nogometa, u stvari, kroz odgajanje prije svega svoje dice, pa onda i susjeda i svih ostalih, znači mještana, djecu usmjeriti prema jednom kvalitetnijem životu, zdravom životu, sportskom životu, i to sam sve skuplja materijale, pa sam zabrižio.
1: Bio sam sudionik tvojih događanja, međutim nisam bio sudionik tvojih događanja ove knjige U zagrljaju s morem. Doduše, nije još u javnosti ništa od ovoga. Zašto? To ćemo se još dogovoriti. U toj knjizi puno toga ima. Ima brod jedan, luka jedna, pa brod je bio trećoj luci. Uglavnom, tvoji događaji, tvoji doživljaj broda, posade i luka gdje ste pristajali, je tako?
2: Je, baš upravo tako. Htio sam malo opisati život pomorca na brodu kroz moja viđenja, tako da tu smo opisali normalno svoje prijatelje koji su s nama plovili, pa smo opisali neke događaje, bilo je i lipih događaja, bilo je tu.
1: Ali ovo sve, Edi, prosim, ovo je sve istinito, to nije nikakva fikcija, to nije ništa izmišljam, sve istinito, osim za kućnu potrebu je knjiga jedne vrste, a za svih nas je druge vrste, jel? Teško je ipak skriti neke stvari. Želiš biti pošten, iskren, jel?
2: Pošten u svakom slučaju, ali svaki pomorac koji je plovio na brodovima, on će puno bolje skužiti ovu knjigu nego ljudi koji nikad nisu doživjeli brod. Tako da su neke stvari su tu opisane na pomorski način.
1: I knjiga je za bivše i sadašnje pomorce. Edi, puno ti hvala. Čuješ ove, noć na moru, kaže Mišo Kovač. Hvala ti lipa.
2: Dobro, eto, sad još jedan put pozdrav svim pomorcima na morima, ma gdje bili, a mi idemo uvatiti za večeru, što kod.
3: Pjesma ide ovako.

0: Hvala, Niko. Hvala vam lijepa.
1: Kud plovi ovaj brod?
2: Alfa Adriatic Pula. Veruda sutra stiže u luku Dunkirk. Stoja na putu prema luci Bedi. Punta u luci Port Mongla. Verige isplovljava iz luke Brake u Njemačkoj. Champion Pomer plovi u Walvis Bay. Champion Pula u Barceloni. Champions Istra 9. srpnja stiže u Paranagvu.
1: Kud plovi ovaj brod?
2: Korkira Shipping. Saleh plovi u luku Sines, Portugal. Bahaja 8. srpnja stiže u Haifu. Esaras na putu u Kartahenu. Ocean Swagman u luci Vila do Conji.
1: Kud plovi ovaj brod?
2: Tankerska plovidba. Imperial plovi u luku Manzanijo. Petka sutra stiže u luku Longview. Idasa u Jeyhanu. Dugi otok plovi u luku Midja. Olip plovi prema Houstonu. Frankopan 9. srpnja stiže u Corpus Christi. Rava u luci Bane. Velebit 8. srpnja stiže u Balbou. Vinjerac u Kolombu. Vukovar u luci Pascagoula, Mississippi. Zoilo plovi u luku Pisco. Dalmacija u luci Paranagua. Pag plovi prema luci Balboa.
1: Kud plovi ovaj brod?
2: Atlantska plovidba. Argos je u luci Balikpapan. Astarea plovi prema luci Singapur. Dubrava na putu prema luci Kandla. Dubrovnik isplovio iz luke Reserve, Indonezija. Imperial na putu prema luci Manzanijo. Jadran u luci Tanjung, Indonezija. Revelin u luci Mejillones, Chile. Slano plovi prema luci Seuta. Kupari na putu u luku Recalada. Zaton u Singapuru. Lapad u luci San Lorenzo. Petka plovi u luku Longview.
3: Pomorska večer Hrvatskog radija. Večeras iz Radio Pule.

0: dobar večer iz Delnica. Pozdrav ekipama najdugo vječnije emisije Hrvatskog radija. Usput pozdrav svim hrvatskim pomorcima, ma gdje god bili. Pozdrav ide od vjernog slušatelja iz Delnica, Franja Tomca, uz pjesmu Kome bi šumilo more moje sinje, da Hrvatske nije.
1: Dobro večer, može muzička želja od Bepa Matešića, a nije u šovljima sve, neka te tu kraj mene. Slav zlato nek si ja, moja Dalmacija, hvala.
2: Bog Emil iz Rijeke, pozdrav svima vama u studiju, a posebno tebi Dorina, emisija ti je super i odlično vodiš. Ja bih pozdravila sve pomorce, a najveći pozdrav šaljem mom susjedu kapetanu Anti i molila bi da samo za njega Ivo Patjera otjeva pjesmu Budi vjetar za sve moje lađe. Hvala puno!

0: Ukrajina je bespilotnim letjelicama dugog dometa pogodila najveću rusku rafineriju nafte u Omsku, čak 2600 km duboko u ruskom teritoriju. Odgovor je to na još jedan masovni napad Rusije na Ukrajinu, u kojemu je poginulo najmanje 22 ljudi, a više od 100 je ranjeno. Ukrajinski predsjednik Zelenski ponovno je upozorio da su ostali bez projektila za američke sustave protuzračne obrane Patriot.
1: Nedostatno.
2: Pokazali smo našim partnerima da nam je to nužno za veću zaštitu ljudskih života. Jednostavno je apsurdno da u modernom svijetu proizvodnja još nije na razini potrebnoj da doista zaštiti ljude od balističkog terora. Pokazali smo da smo sposobni sami proizvesti oružje. A ako Ukrajina od SAD-a dobije licenciju za proizvodnju sustava Patriot, onda će to biti dovoljno ne samo za obranu Ukrajine, nego i za pomoć partnerima koji ih trebaju.
1: Partnerom, jaki cogo potrebuju.
0: Upravo će novi veliki paket vojne pomoći za Ukrajinu, uključujući i Patriote, biti jedna od glavnih tema sastanka NATO-a koji sutra počinje u Ankari. Zelenski bi se trebao sastati i s američkim predsjednikom Trumpom. Uoči sastanka oglasio se glavni tajnik saveza Mark Rutte.
2: U ovom trenutku Ukrajina mijenja dinamiku na bojištu, no treba im naša neprekinuta potpora, posebice kad se radi o protuzračnoj obrani. Rusija nastavlja napadati ukrajinske gradove bespilotnim letjelicama i projektilima. Vidjeli smo to i sinoć. Zato dok Ukrajina brani svoju suverenost, saveznici i partneri NATO-a moraju nastaviti davati toj zemlji ono što treba. I dopustite mi da jasno kažem, svi saveznici moraju preuzeti svoj dio tereta.
0: Vijesti. Pripadnici specijalne policije antiterorističke jedinice Lučko od jučer su u Parizu i pripremaju se za mimohod, rekao je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Podsjetimo, vlada je na proslavu francuskog nacionalnog praznika planirala poslati 20 pripadnika oružanih snaga, no predsjednik Republike to je zabranio, a njegovu je zapovjed proveo načelnik glavnog stožera Tihomir Kundit.
3: Mislim da je vojska trebala biti tamo, mislim da su hrvatski vojnici sami sigurno to željeli, jer to je jedna vidljivost vojske. Antiteroristička jedinica Luško je specifična postrojba, jedina ratna postrojba koja je i danas aktivna u sastavu Ministarstva unutarnjih poslova. O svim ovim pitanjima ćemo razgovarati.
0: Vijesti. 4 ljudi ubijeno je u izraelskom napadu u Južnom Libanonu, priopćilo je tamošnje ministarstvo zdravstva. Jedan je to od najsmrtonosnijih napada posljednjih tjedana unatoč prekidu vatre proglašenom prošlog mjeseca. Izraelska vojska priopćila je da je pogodila vozilo za koje tvrdi da se približavalo sigurnosnoj zoni, te da je bilo prijetnja njezinim snagama. Sport. Pripremio Vladimir Horvat.
4: Nogometaši Španjolske izborili su četvrtfinale svjetskog prvenstva, nadigravši u Dallasu Portugal s 1-0. Jedini pogodak postigao je Merino u prvoj minuti sudačke nadoknade. Španjolska će u četvrtfinalu igrati protiv boljeg iz kontroverznog ogleda SAD-a i Belgije, koje će se od 2 sata poslije ponoći igrati u Sijetlu.
5: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
4: Hrvatski košarkaši u posljednjem kolu prvog kruga kvalifikacije za svjetsko prvenstvo pobijedili su u Osijeku Izrael sa 103-75 i tako će u drugi krug prenijeti 6 bodova. Hrvatsku je predvodio Ivica Zubac s 19 koševa. Hrvatska će kvalifikacije nastaviti 27. idućeg mjeseca protiv Latvije. Hrvatski tenisači bili su uspješni u osmini finala parova Wimbledona. Mate Pavić i Salvadora Carevalo bili su bolji od Nizozemca Rojera i Amerikanca Weinegera, a Nikola Mektić i Amerikanac Krajiček slavili su protiv Italijana Bolelija i Vavasorija.
0: Vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano, u unutrašnjosti povremeno uz umjerenu naoblaku, ujutro uz rijeke i po kotlinama kratkotrajna magla. Poslije podne mjestimice pljuskovi, uglavnom u gorju, vjetar slab do umjeren jugozapadni i zapadni, na Jadranu i sjeverozapadni, u noći i ujutro bura. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 20 do 25 stupnjeva, dnevna između 29 i 33.
6: Vijesti.
0: Tonskih je realizirao Kristijan Jakšić, uredio Andri Štrkalj.
5: Baš prvi. Pomorska večer.

0: Na svjetski poznatom arheološkom nalazištu Franina u podmorju Premanture u tijeku je još jedno istraživanje brodoloma velikog jedrenjaka s topovima s kraja 16. stoljeća. Provode ga i ove godine arheolozi Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju iz Zadra. Sve to traje još od 2020. godine, od kad su na toj lokaciji pronađeni doista sjajni ostaci, među ostalim ostaci drvene konstrukcije broda, tereta, opreme, a o opremi i o iznenađenju koja se dogodila i u međuvremenu, više će nam reći Luka Bekić iz spomenutog Međunarodnog centra iz Zadra. Luka, dobra večer i dobrodošli u Pomorsku večer.
1: Dobar večer, hvala na pozivu.
0: Dakle, čini mi se da se govorilo o mjedenim trubama koje su izrazito rijetke i da je upravo ova lokacija donijela, odnosno iznjedrila najbrojniji skup truba iz 16. stoljeća u svijetu.
1: Tako je. Znači, te trube koje su bile do sad poznate u svijetu iz koje se nalaze u različitim svjetskim muzejima poput Metropolitena i tako dalje, ima ih samo 9 truba sačuvanih iz 16. stoljeća, međutim mi imamo ovdje dijelove truba i po usnicima znamo da je na brodu koji je potonuo kod Franine bilo minimalno 11 truba. Tako da mi sad te dijelove još uspoređujemo i prebrajamo i čistimo od korozije. Međutim, to je najznačajniji skup truba 16. stoljeća na svijetu i zapravo jedini teret takav brodski koji je poznat do sad. To je svakako i najvažnije zapravo otkriće na tom brodu koje je iznenađujuće.
0: Možda nešto malo više o tom artefaktu. Otkud je taj teret dolazio?
1: Pa trube su nam bile zapravo i prvi pokazatelj da je riječ o brodu koji nije ovdje domaći, znači na Jadranu. Naime, trube po natpisima koji su ugravirani na trube, saznali smo da je jedan dio truba proizveden u Strasburu, a drugi dio truba je proizveden u nizozemskom gradu Leidenu. E sad, trube su datirane u 1599. godinu, odnosno ta godina je ugravirana na njima, što znači da su one napravljene u razmjerno kratkom roku u dvije radionice, što nam ukazuje da je vrlo vjerojatno riječ o nekoj velikoj narudžbi truba i koje su izradili lokalni majstori. Mi smo u kontaktu sa nizozemskim kolegama koji su dosta zbunjeni sa tim nalazom, jer do sad nije bilo poznato da su takve radionice postojale truba uopće u Nizozemskoj ili u

0: Zagrebu ili u nekim talijanskim drugim radionicama, tako da nije bilo poznato da je takva produkcija uopće postojala u tom nizozemskom krugu. Sad zapravo je to nas je navelo na to da počnemo razmišljati da je možda riječ o nizozemskom brodu koji je ovdje trgovao. Naime, krajem 16. stoljeća u Veneciji je vladala glad i bila im je potrebna velike količine žita, tako da su napravili ugovor sa Nizozemcima koji bi u konvojima sa svojim brodovima dovozili velike količine žita svake godine u Veneciju. Međutim, Nizozemci kakvi jesu sposobni trgovci, oni nikad nisu plovili samo sa žitom, nego bi oni normalno prevozili drugu neku robu koju su mogli prodati. I to ne samo Veneciji, odnosno jadranskim gradovima, nego i na Levantu, odnosno u Otomanskom carstvu. Tako da bi njihov svaki dolazak na Sredozemlje nizozemskog broda bio tako jedna fešta trgovine, da tako kažem, gdje bi oni onda naravno kupili i talijansko posuđe ili ti talijanske predmete, njihove poznate, jer Sjeverna Italija je bila vrlo poznata po izradi, znači, različitih zdjela, tanjura, lonaca, vrčeva i tako dalje, nakrcali bi to i opet bi vozili to u Nizozemsku, tamo prodali. Tako da su oni nastojali svaki taj svoj put na tu plovidbu od nizozemskih luka do mletačkih luka na Jadranu i otomanskih luka zapravo čim više zaraditi. To je logika koja je i dan danas ovoga tjera trgovačku flotu na more, tako je bilo i onda. I kroz te neke sitnice mi smo zapravo shvatili da je uistinu riječ o nizozemskom brodu.
1: Istražujete od 2020. svake godine se vraćate ovamo. Više od 30 metara je bio dugačak brod, vi ste za sad istražili desetak. S obzirom na dosad pronađene artefakte, zaista čini mi se da možete očekivati još puno iznenađenja i stoga ste i pozvali u pomoć neke svoje kolege.
0: Da, s obzirom na te vijesti koje su započele kružiti po toj znanstvenoj međunarodnoj zajednici, Nizozemsko ministarstvo kulture i njihova konzervatorska služba se jako zainteresirala za ovaj naš projekt, pa su poslali upravo svoje ljude da vide malo kako to izgleda, da se uvjere da li je uistinu riječ o nizozemskom brodu, što bi za njihovu povijest bila velika stvar. Tako da su nam došli stručnjaci kojima smo mi pokazali te ostatke. I oni su na osnovu drvenih ostataka koji su sad trenutno otkriveni, uspoređuju to sa nacrtima nizozemskih brodova koje su oni iskopali sami u Nizozemskom moru. Tako da smo pronašli različite dijelove opreme broda kao što su koloturnici, bigote, različiti dijelovi oplate broda, prozora i tako dalje. Tako da oni proučavaju također i drvo, jer mogu prepoznati da li je drvo za potrebe broda posjećeno u Nizozemskoj ili odnosno u Sjevernoj Njemačkoj, što bi bilo onda nekakvi krajnji dokaz da je uistinu riječ o nizozemskom brodu. Međutim, sve indicije na to sad upućuju, tako da vjerujemo da će se ovom brodolomu još puno pričati, jer to bi bio prvi takav nalaz na Jadranu.
1: Pred vama je još puno posla.
0: Pa ova kampanja traje puna dva tjedna, znači imamo 14 radnih dana. Više manje smo tako to i do sad radili, od 10 do 14 dana, ovisno o vremenskim uvjetima. Kao što ste sami spomenuli, trenutno je otkriveno desetak metara tog broda, međutim, odnosno njegovih ostataka, s obzirom na dužinu, očekujemo da nas očekuje još narednih 7 godina dok istražimo svih 30 metara na kojem očekujemo da bi moglo biti takvih nalaza. Tako da će to još trajati i eto, nadam se da ćemo svake godine imati neke nove zanimljive nalaze na tom brodolomu i onda to sve zaključiti sa jednom velikom izložbom i monografijom koju ćemo javnosti predstaviti i sve rezultate naših istraživanja.
1: Da, šteta što te kampanje ne mogu malo dulje trajati, jel?
0: Pa da, ne mogu dulje trajati zbog toga što je arheološki radovi na velikim dubinama, preko 20 metara su dosta financijski zahtjevna. Naše ministarstvo kulture financira ove radove, mi smo zbog toga naravno jako sretni, međutim postoje tu neki limiti, naprosto nije samo i do novca, zato što je isto i pritisak na ronioce, svaki dan rone na tim dubinama značajan u fizičkom smislu, to nije rekreativno ronjenje nego radno ronjenje, tako da mislim da je dva tjedna stvarno dosta, ali imamo vremena.

0: Znanstveni projekti rade se pomalo.
1: Da, od 16. stoljeća brod čeka da ga se otkrije, dakle imamo vremena. Međutim, čujem da je tu baš ovih dana bilo još nekih iznenađujućih otkrića. Hoćete nam reći o čemu se radi?
0: Pa evo, kako smo prema krmi broda napredovali tijekom iskopavanja, pronašli smo prostor za koji smatramo da je nekad bio ostatak brodske kuhinje. To znamo po ostacima opeka koje su služile zato da na ložištu unutar broda ne bi slučajno došlo do požara. Osim toga, kod te gomile tih cigli pronašli smo predmete koji su služile tijekom kuhanja. To su dijelovi bakrenih kotlova i dijelovi tronožaca od ljevanog željeza koji su tipične nizozemske lonci za kuhanje na otvorenoj vatri. I pronašli smo osim toga jedan vrlo zanimljiv predmet, a to je jedna slavina od mijedi koja ima trulisnu ručku s kojom se otvara, znači to je bilo na nekakvoj bačvi. Ovoga, to su tako vrlo zgodni predmeti i cjedilo mjedeno koje je služilo možda za procjeđivanje te neke hrane i različite, znači, predmete koje se mogu pripisati kuhinji. Uz to, ono što je posebno zanimljivo je, pronašli smo prvo razbijene dijelove takozvanog Bartmanskruga, a kasnije smo pronašli i cijeli taj Bartmanskrug. To je jedan vrč sa ručkom koji se zove Bartmanskrug, odnosno bradati čovjek, zato što na svojem uskom grlu ima reljefni prikaz bradatog čovjeka. Takvi vrčevi nikad nisu pronađeni u Hrvatskoj do sada, niti na Jadranu, a nema ih niti na Sredozemlju i tipični su samo za Nizozemsku i Sjevernu Njemačku i tamo su se i proizvodili. To je dakle još jedna indicija da ta kuhinja je zapravo prepuna stvari koje nam ukazuje da je riječ o Nizozemskom brodu.
1: Uvjerena sam da uživate radeći ovo. Dakle, uživajte i dalje i sretno vam u pronalaženju novih lijepih artefakata i naravno u svakom zaronu, također vama i kolegama sve najbolje.

0: Kako to izgleda 50 punih godina zaranjati u podmorje, ali isto tako i prenositi znanje brojnim generacijama budućih ronilaca? E to zna Josip Tomišin, kako ga prijatelji i poznanici ipak najviše vole zvati Bepo. Aktualni je predsjednik ronilačkog kluba Loligo iz Vodnjana, koji mu je nedavno zahvalio na predanosti, strpljenju, prijateljstvu i svemu što je klubu i ronilačkoj zajednici dao u proteklih 50 godina. A evo što je nama ispričao.
1: Ove godine smo bili i na Crvenom moru. Međutim, meni je naše more ipak najljepše, najdraže. Ronjenje na Visu, na Lastovu, recimo jedna simpatična igrica je bila, ronili smo cijeli krug oko otoka Jabuke. Nismo se spuštali duboko, tako da smo uspjeli napraviti kompletno cijeli krug oko nje. Ili oni počeci kad se išlo tražiti pozicije gdje bi se moglo roniti sa obale, jer prije sam ja bio u pulskom klubu u CPA. Sa barkom je teško doći na istočnu obale Istre, daleko, ne teško, nego je daleko. Tako da smo tražili razno razne puteve da bi došli do tih pozicija gdje praktički danas najčešće i ronimo. Istočna obala Istre, evo i danas smo zaronili na Rtuca Čaja kod ulaza u Krnički porat. To su neke posebne pozicije sa zidovima, sa malo više života. Te smo ta sjećanja, traženje tih pozicija. Jedan zaron nikakav, drugi zaron fantastičan i tako. Tu imamo zidove blizu obale. Jedan dan otkrijete jedan zid, drugi dan promašite, nema niti jednog zida, nego se završi na nekom pjesku i tako. Manje zanimljivo, ali opet najljepše biti pod vodom. Pogotovo noćni zaron. Ode se noćnu na noćni zaron da se vidi život pjeska, da se fotografira nešto drugačije nego uvijek po tim zidovima, po stjenama. Razlika u životu, razlika u doživljaju kompletnom.
0: Što je najljepše, zaista na to pitanje je teško odgovoriti.
1: Gotovo nemoguće, sve je lijepo. Prošle godine smo naletili čisto slučajno u jednom prelasku sa jednog zida na drugi, naletili smo na dva sidra i ostatke mine i onda se malo tu raspitalo pa smo zaključili da je potopljen brod bio tu, potopljen, u biti nije potopljen nego je naletio na minu i nasukao se na plitko. Uspjelo se nešto pronaći podataka o tom brodu i tako.
0: A jako je bitno imati dobre učitelje, to ćete
1: bez
0: se složiti.
1: Da. To je najvažnija stvar u biti u početku,
0: i to
1: dok
0: je...
1: mi ne postajemo učitelji.
0: Eto, baš htjedoh reći, i vi ste mnoge naučili i još uvijek učite ovome.
1: Svakako.
0: Zadovoljstvu.
1: Kad sam u tom ronjenju, vidi se jedan problem, velika fluktuacija. Od završnog tečaja najčešće, ako ostane 15-20% ljudi je odlično. Treba odvojiti vrijeme da bi se išlo na zaron. Znači, mi smo danas išli na zaron, kreneš u 9 sati, vratiš se u 1-2 poslije podne. Nije to idemo odigrati 2 sata nečega, ne znam, neću sad uspoređivati niti jednim drugim sportom. Ovo je ipak malo kompleksnije i treba i više vremena i odlučnosti za doći na ronjenje.
0: E sad, kad govorimo o vama, kako se uopće dogodila ta ljubav prema moru i prema ronjenju?
1: Nikodice, još smo s bicikletama Barbariga, Peroj.
0: Aha.
1: Ova Martulina, evo, tu su, ono, mogu ukazati moji počeci. Kad smo počeli na Dašak, u klinci, pa skakanje u more, tamo je taj mol sa onim stupovima, stari austrougarski mol. Biciklom se išlo, to je bila standardna stvar. 4-4,5 km do Peroja, to je najbliže nam. A onda do Barbarige i 11. Dok nismo, ja sam osobno onda odlučio se završiti taj tečaj rojenja, onda sam mogla sa 18 godina, odlučio sam ići na tečaj rojenja i tako. I tu je počelo baš, ono kažem, tad sam pješica, sad je sa opremom i bocama i tako. More je posebno samo za sebe. Mislim, ipak kad zaronite, ulazite u neki drugi svijet za koji nismo mi stvoreni. Mi nismo stvoreni za biti pod vodom. A ipak tehnika i znanje nam je omogućila da možemo biti. Vuče, more vuče. Jednostavno kad se neko zarazi time, ipak nas ima koje ostajemo cijeli život u tome.
0: Koliko ste djece, odnosno mladih ili starijih, vjerojatno učite ronjenju sve one koji se žele u tome okušati?
1: Pa,
0: koliko stignete, koliko ste ljudi tako eto zarazili morem?
1: Baš tečaj preko 120 je prošlo tečaj kod nas u klubu. Imao sam prijatelja koji dolazi iz Slovenije kod mene i sad su njegovi sinovi ronioci, instruktori ronjenja. Imali smo slučaj u Barbarigi, grupica ljudi vidjela nas da ronimo tamo, da šta, možete doći napraviti Discovery. Idući dan smo dogovorili njih 6, odradili smo Discovery. Nema ograničenja u godinama, bi rekli, ko je zdrav može roniti, dođu i stariji, i mlađi i tako.
0: Možete li mi možda komentirati pitanje plutača? Negdje sam baš nedavno čitala o tome kako se ronioci sve češće nalaze u prilici, u situaciji da oni koji plove s plovilima prolaze preblizu tim plutačama, što naravno može biti pogubno za ronioce.
1: Pa to je u biti problem najveći kod, s jedne strane kod edukacije, a s druge strane kod bahatosti pojedinaca koji će projuriti pored same bove što bliže. Za nas, možda koji ronimo sa bocama, je možda malo manje opasno nego za ove ronioce podvodne ribolovce.
0: Koji rone na dam?
1: Jer on je uglavnom na površini i njega će zakačiti ako prolazi preblizu plutači. Može ga lako zakačiti. Mi ipak kad čujemo čamac, ako smo na 4-5 metara dubine, držiš se dna i on kad prođe, ajde, smo sigurni. Međutim, ne znam kako bi to uopće prevenirali. Svoje vremene smo davali te naljepnice sa oznakom 100 metara od plutače. Puno ljudi završava te kurseve ili polaže za voditelje brodice. Možda je to prejednostavno. Ali čak i to nije problem, koliko je problem po meni jednostavno nerazmišljanje. Uh-huh. Ako ti vidiš plutaču u moru, moraš biti 50 metara od nje. A mislim da imamo premalo kadra koji bi to sankcionirao i kontrolirao. Evo, nama se dešava redovno na toj strani, upravo taj Hrco Čaja izlazi iz Krničkog porta. Kogod izlazi iz Krničkog porta, on prolazi na 25-30 metara od obale. Ako ide desno, južno, ako se spušta, on će proći pored same plutače. Više puta nam se dešavalo. Ti imaš ljude u moru, a on malte ne dirne plutaču. Ne znam šta bi trebalo poduzeti. Jednostavno kažnjavanje je najbolje rješenje, koliko su pokazalo po cijelom svijetu. Kazniš ga i to paprene kazne, jer on dovodi čovjeka u opasnost, u životnu opasnost. Nije to bezazleno.
0: Da završimo na neki lijepi način, znači 50 godina to je jedno fino zaokruženje, ali naravno da tome nije kraj.
1: Kako kažu, fin kelova. Dok god budemo mogli ronit ćemo ronit. Maska na lice i glava pod vodu i vozi. A meni osobno sad kad sam u tim godinama već, lijepo je biti okružen mladim pametnim ljudima s kojima možeš zaroniti, pričati o ronjenju, raspravljati šta si danas vidio. Danas smo recimo vidjeli pužiće, ove stražnoškržnjake koje bi rekli golače, na jednoj spužvici aksineli, naranđaste boje koje su posebno lijepi. Ja volim isto fotografirati pomalo tako za svoj gušt, tako da ima i tih fotkica ispod vode i lijepih bića koja srećemo.
0: Onda još 50 godina idućih može?
1: Pa, finke dura dura.
0: Dogovoreno. Eto ga, poštovano slušateljstvo, Josip Tomišin, Bepo iz Vodnjana, iz Vodnjanskog ronilačkog kluba Loligo, što u prijevodu znači lignja, je navršio 50, ali u ronjenju, i naravno on nastavlja dalje.
1: Puno hvala.

0: Pomorska večer.
1: Ustanova Kuća Batani Casa della Batana iz Rovinja počela je novi europski projekt posvećen mladima. A više o tome reći će nam Nives Đuričin, prva osoba Kuće Batani. Nives, dobro nam došli u Pomorsku večer.
2: Dobro večer svima. Evo, da, drago mi je pričati i predstaviti naš novi projekt, čiji smo vodeći partneri u suradnji s općinom Čezenatiko. U provodi su uključeni i pridruženi partneri, među kojima su asociacione Giochi Antichi, u suradnju sa zajednicama Venecijanske lagune, te Institut Ruđer Bošković naš iz Rovinja. Projekt se završava 31. srpnja 2. godine i fokus je baš na međugeneracijskom prijenosu tradicijskih pomorskih znanja. Baš naši mentori, naši, dajmo reći, stari morski vukovi će prezentirati program mentorstva za mlade i oni će biti baš nositelji te tradice koji se prenose na mlade ambasadore, naši mladi koji će čuvati našu baštinu i nakon nas. I opći cilj projekta je baš uključiti mlade u te vještine koje, evo, moramo čuvati, koje su ugrožene, naše pomorske vještine. To su i izrada jedara, jedriti s batanom, očuvanje i, znači, održavanje batane i veslanje batanom. Sve te vještine koje mi već itekako čuvamo, to prenositi, to znanje na naše mlade.
1: Da, gradnju batane ćete za sad pustiti malo sa strane, to je pak malo žešći zadatak, jel tako?
2: To je malo intenzivnije, evo tako ćemo reći, ali to ćemo sigurno, kad budemo imali naš škver, našu radionu, onda ćemo sigurno i o tome pričati.
1: Malo više se posveti tome. Doduše, evo, zahvaljujući projektu koji je Kuća o batani počela dosta davno, batana u Rovinju više nije, davno već nije samo tu i tamo neka stara barka koja je zaostala i zapuštena, ona doista i dalje živi. Mnoge su nove batane izgrađene, one se upotrebljavaju, veslaju njima i mlade generacije, odlazi se na obližnje otoke, uživa se u batani, ide se na ribolov. Dakle, ona je kao plovilo itekako živa. Međutim, da, te neke osobine, odnosno te neke vještine poput veslanja, jedrenja, valja prenijeti na najmlađu generaciju. Imate li saznanja kako ta generacija reagira na to?
2: Ima odaziva, ne znam točno još koliko, ali evo, prijave su zaključene prije par dana i sad ćemo točno vidjeti ko i za što želi se uključiti. Lijepo je to što nisu samo dečkići, nego tu su i cure, i to mi je jako drago, jer kao što znate, mi volimo da bude i ta naše prisustvo, znači žensko prisustvo, uvijek da bude dio te naše pomorske baštine.
1: Tako je. A ko su maheri, stari morski vukovi ili vučice koji će se baviti mladima?
2: Naši mentori će biti Alvise Benusi, Ennio Pierin, Dario Poretti i još će tu biti i naša Eufemija Benusi Krelja, koju ste već i upoznali. Mm-hmm. I, znači, evo, ženski dio mentorstva i projekt je, znači, vodi ga Tamara Nikolić-Đerić. Mi smo vodeći partner kao ustanova i sigurna sam da, iako je to projekt small scale, znači mali projekt, Interreg Italija-Hrvatska, sigurno sam da će donesti dobre i lijepe plodove, kao što inače donose i ovi svi projekti koji smo do sada i odradili.
1: Da vas za kraj pitam, ipak je sred sezone, možemo kazati, kako Kuću Batani posjećuju inozemni gosti?
2: Naš ekomuzej je dobro posvećen, dobro, sad nemamo školske grupe jer su škole na ferijama, ali školske grupe su uvijek prisutne tokom proljeća i jeseni. Naravno, bude turista koji uđe i brzo izađe, ali ima i onih koji stvarno ih zaintrigira cijela ta priča i naravno žele dublje i onda žele i upoznati druge sastavne dijelove našeg ekomuzeja, poput špača, vožnje barkom ili popravka batane i tako, ono sve što radimo.
1: Odlično. Mislim, imam dojam da se u špaču nekako najlakše diše, jel da, za ovih vrućina?
2: Tako je.
1: Da, i fino miriše.
2: Tako je, i mirisi i sigurno melodije koje prate koji prate i okuse našeg špača, naše tradicijska jela, je sigurno nešto što se nosi pri srcu i dobro se o tome uvijek sjećaju ljudi.
1: Idemo onda na brzinu reći koju ćemo sada pjesmu čuti, od koga da izaberemo jednu lipu biti nadu.
2: Pa naravno Marko Grbin je prvi koji nosi biti nade i koji vam predstavlja na najljepši način naš Rovinj.
1: Izabrat ćemo, a ja ću vas moliti da ovaj pozdrav ipak ide na rovinjskom dijalektu, na rovinješkom. Pozdrav, ja ću se pozdraviti s vama kako ja znam, a vi sa mnom onako kako inače naši Rovinci talijanskog porijekla govore među sobom, može?
2: Može.
1: Hvala vam najljepša, Nives Đuričin, do neke nove prigode.
2: Tako je, saluti a tutti da pupa prua i vas pa tema Rovinju, grazie.
1: Grazie. A buona notte.
2: Buona notte.

0: Jedna od najpoznatijih pješčanih plaža na Jadranu, Rajska plaža u Loparu na otoku Rabu, bila je još jednom, i to po 15. put, fantastična umjetnička galerija na otvorenom. Naime, održan je još jedan festival skulpture u pjesku. Okupio je brojne kreativce, a što je dominiralo i kako je sve izgledalo, riječima će nam naslikati direktorica turističke zajednice općine Lopar, gospođa Katarina Paparić. Pa Katarina, jel hoćete?
1: Da, svakako, naravno. Bilo je kao i svake godine vrlo zabavno u toku ta 4 dana. Naime, opet su nas posjetilo, nas je posjetilo 10 akademskih kipara koji su svojim mukotrpnim radom u 4 dana sagradili te velebne skulpture koje često imaju i po 20 tona pjeska u sebi. Budu i 20 metara duge.
0: Vjerujem da je prilično pomoglo toplo i stabilno vrijeme.
1: Da, nešto je bilo vjetra, nešto malo bure, ali to nam je taman dobro i došlo jer je bilo zaista do tih dana toliko jako vruće da smo se malo i brinuli za njih. Ali smo pazili da se svi hidriraju redovito, da. Jer ipak je to rad na suncu po cijele dane, zaista, kao što sam rekla, baš mukotrpni rad. Oni se zaista predaju tome jer uvijek se nekako trči, uvijek si daju nekakve teške zadatke koje u 4 dana nije lako odraditi. Ali eto, svake godine nas oduševe. Na kraju ovogodišnjeg izdanja imali smo i tu završnu večer gdje su dodijeljene nagrade, gdje smo imali i program za klince uz gastronomsku ponudu, tako da je bilo vrlo, vrlo veselo zadnji dan. Oni sretni što su stigli, što je sve na vrijeme bilo gotovo. Lijepa priča s njima.
0: Čini mi se da sam negdje čula kako je pobjedu odnijela jedna skulptura posebnoga bića. Kojeg nažalost nismo sigurni jel ono još živi u Jadranu ili ne.
1: Da, točno tako. Ove godine je pobjednička skulptura Sredozemna medvjedica i posebno nam je drago, ove godine smo po prvi puta imali poseban način ocjenjivanja skulptura, tako što smo kreirali jedan QR kod i jedan letak koji smo podijelili po našoj velikoj i prekrasnoj rajskoj plaži našim turistima, te su oni prvi puta bili uključeni izravno u ocjenjivanje skulptura. Prijavilo se njih gotovo 300 i pobijedila je baš Sredozemna medvjedica. Mi, naime, imamo jednu interesantnu priču sa Sredozemnom medvjedicom. U blizini rajske plaže je takozvana Medova buža u kojoj je nekad živjela Sredozemna medvjedica i sada nam je ta priča sa festivalom nekako opet probudila i tu priču i poveznicu sa tom takozvanom Medovom bužom i nekako nam probudilo nadu da možda ipak Sredozemna medvjedica bude došla na našu plažu još koji put se osunčat kao i ovaj zadnja 3 dana.
0: Evo, i kako ju voli zvati gospođa Jasna Antunović, jedna od velikih zaljubljenika u Sredozemnu medvjedicu, morski čovjek. Možda morski se morski čovjek vrati. Da,
1: evo, nadamo se. Svakako ćemo kao u nastavku ovog festivala napraviti skulpturu pobjedničku tog morskog čovjeka našeg i napraviti priču upravo sa tom špiljom, već smo dogovorili sa našim kiparima, tako da ta priča ide dalje i kroz cijelu godinu.
0: Odlično. E sad, samo mi još kažite što ste s pjeskom, jer te tone pjeska koje je završeno nekim hrpama.
1: Kao prvo, klinci su već sljedećeg dana riješili većinu tih skulptura. Tako da oni jedva čekaju da
0: mogu po njima skakati.
1: Tako da, kako mi imamo nekoliko tisuća kupača, tamo uglavnom najveća publika su nam upravo ti od 2 do 6 godina. Naša rajska plaža je poznata baš kao raj za klince i obitelji sa malom djecom. Tako da su oni zaista jedva čekali da ih pustimo na njih. I te hrpice budu njima zanimljive i inače kad nema festivala. Tako da inače bager rasprostrije natrag pjesak po plaži, ali jedno to brdo ostane i do same jeseni. Aha. Jer je to klincima toliko zanimljivo, to gore dole, to jednostavno je zanimljivo.
0: Onda im to zadovoljstvo nikako ne valja oduzimati. Hvala vam najljepše što ste nam donijeli malo svježine, topline, mirisa ovog predivnog otoka Raba, kojeg svi volimo kao što volimo sve naše predivne bisere. Eto.
1: Hvala vam na pozivu.
0: Hvala vama na dolasku i do slušanja.
1: Do slušanja.

0: Nešto je bilo, a nešto će tek biti, tako da sa zadovoljstvom najavljujem 18. smotru i regatu tradicijskih barki na Jedra, Mala barka Štorija od mora, koja će se održati ovoga petka 10. srpnja pa do 12. srpnja u Mošćeničkoj Dragi. A tko bi bio sugovornik najbolji za tu temu nego profesor Robert Mohović? Profesore naravno znaju svi već, ne samo na istočnoj istarskoj obali, nego i po cijelom Jadranu, da ste vi najveći zaljubljenik u tradicijske drvene barke. Živili.
1: Pa ima ih još, nisam ja najveći, ima ih.
0: A da?
1: I to je dobro da ih ima, da. Evo, pozdrav vama i vašim slušateljima, svima.
0: Odlično, i svim onima koji vole, poput vas, i koji ne samo da vole, nego tu ljubav pokazuju na vrlo konkretan način, a to je pokušavajući tu našu drvenu malu gradnju i brodogradnju održati na životu, ne da nam barke nekada koje su služile budu samo dijelom nekakvih zanimljivih i lijepih pomorskih muzeja, nego da one i dalje služe nekoj svrsi. U ovom slučaju to je njihova smotra i regata. I jesu li u međuvremenu barem malo postignuti ciljevi koji su postavljeni na samom početku manifestacije?
1: Pa da, mi evo već više od 15 godina to nekako sustavno radimo na tome, iako se radilo i prije, ali zaista i ono kad kažemo pomorska baština, to je jako široki pojam, mi smo se ulovili malo više ove tradicijske baštine, jer upravo te barke su iščezavale i kako što ste rekli, moramo ih staviti u funkciju, moraju jedriti, veslati njima, ribulu moramo njima loviti i onda ta vještina se čuva, vještina, ta nematerijalna baština. Isto tako moramo sačuvati zanat tih ljudi koji ih obnavljaju, koji ih rade. Ako njih izgubimo, onda smo opet izgubili sve. Paralelno treba jedno i drugo, a nije lako, ali dobro. Jučer smo bili u Šilu na jednom porinuću jedne tako obnovljene barke i to zaista, zaista veseli. Naša regata i smotra 18. već, mali festival, 3 dana, govorimo o toj pomorskoj baštini, ne govorimo, nego živimo tu pomorsku baštinu i zaista je to lijepo prihvaćeno od naših ljudi, što je vrlo važno, ali od posjetitelja, od turista, zaista se može vidjeti nešto autohtono, ali dakle imamo i demonstracijska jedrenja, imamo i noćna jedrenja, imamo demonstraciju veslanja, nagibanja barke na karenu, kao se to nekad radilo, tih radionica raznoraznih izložbi, glazbenog programa, dakle ono, fešta gdje slavimo tu našu pomorsku baštinu. Ove godine smo posebno ponosni jer nam dolazi 5 barki iz Dalmacije, 4 iz Murtera, Betine, 2 Leuta, 2 Gajete, tako da će konkurencija biti oštra ove godine, to je super. Dolazi Gajeta iz Zadra, sa Raba dolaze i jasno Kvarner i Istra tradicionalno.
0: Fešta je odlična stvar za one koji su došli vidjeti, proći, okusiti i otići dalje, međutim valja se nekako približiti upravo onima kojima treba prenijeti te stare vještine. Uspijevate li mlade zaintrigirati za to?
1: Ma gledajte, mi radimo zaista na svim tim manifestacijama, radimo te radionice, dakako to na tim radionicama možete napraviti koliko možete napraviti, ali na neki način demonstriramo, pokažemo, pokušamo zainteresirati. Međutim, osim toga mi imamo baš namjenske radionice za djecu, posebno za našu osnovnu školu, pa čak i za već jasno primjereno dobi i čak i za vrtićku dob, tako da na neki način pokušamo njim zasaditi neku klicu toga, pa jedan put kad budu stasali, ja vjerujem da će se sjetiti što su radili, gdje su bili, ali djeca su za to zapravo vrlo, vrlo zainteresirana. Radimo i akademiju kroz ove projekte, pokušavamo, a da bi to trebalo dignuti još veću razinu, to je istina, da, trebalo bi još bi trebalo, ali sad je opet jedna inicijativa da bi se na razini Hrvatske otvorila škola za brodograditelje u drvu, jer takve škole direktno nema i to bi bila velika stvar.
0: To bi bila sigurno velika stvar, već jako dugo, desetljećima već govorimo i kako nam i Kalafati fale i graditelji, zaista sve su brodograditelji, sve su stariji, sve ih je manje. I mislim da je upravo to ono na čemu zaista treba puno inzistirati, pogotovo je teško u ovim vremenima koje živimo, to su brza vremena, sve se nešto hoće brzo, instant, ko ima vremena za male barke koje lagano klize, da se tako izrazim, jel?
1: Dobro, to treba razumjeti, to je posebna priča. Činjenica je da za to treba vremena, znanja, vještina, sve to treba, ali dobro, ljudi koji su to prepoznali, njima to nešto znači, ali sad bi trebalo taj okolni, taj setup napraviti takav da to bude što lakši u smislu vezova, u smislu nekakvih sredstava koji vam se omogućavala obnova u smislu vezova za te barke i tako, gdje bi država morala jače se angažirati, jer mi dosta ovo na lokalnoj zajednici dosta dobro djelujemo, nešto smo i uspjeli već napraviti kroz lučke uprave i to je dobro, ali treba raditi još da to na neki način spasimo, ali to ne možete umjetno, dakle to zaista neko mora željeti. Ja govorim, to je naš važan dio našeg identiteta i ako to zanemarimo, izgubili smo puno, a da nećemo biti svjesni da ćemo to izgubiti. Ide se, rekao bih, u dobrom smjeru, ali uvijek treba još i treba više. Mogu vam reći da velike države, velike nacije o tome itekako brinu. Tim više smo mi u problemu jer smo mi mali. A zaista neke stvari imamo što reći. I što pokazati. Na kraju to je naš.
0: Eto, i sad još nam za kraj recite naše slušateljstvo, svima nama, kad je doć u Mošćenice?
1: Odnosno evo, Mošćenice sati već u petak počinju, u 7 sati je svečano otvaranje i počinje cijeli program do na kraju tog zabavnog programa u noć. Drugi dan je priprema za regatu, okupljanje sudionika i regata koja starta u 2:30 popodne i isto tako u nedjelju na večer imamo taj završni dio, još jedrenje i veslanje za roditelje i djecu, ribolov kraja za djecu i interesantna je ta simbioza svih tih ljudi koji se tamo nađu, jedan lijepi duh je u zraku, zaista se slavi ta pomorska bašta.
0: Pa niš nam ne preostaje nego da se onda vidimo jedan od tri dana u Mošćeničkoj dragi.
1: Evo, pozvani su ljudi, neka dođu i neka vide. Inače regata ispred Mošćeničke drage, plaže u Mošćeničkoj dragi i Svetom Ivanu. Biti ono, sve barke što se mogu zamisliti tih po vrstama barki, po vrstama jedara, tradicijski 30-ak barki, što je lijepi broj impozantno.
0: Hvala vam najljepše na ovom dolasku u našu pomorsku večer.
1: Hvala i doviđenja svim prijateljima mora i pomorske bašte.
0: I dobro more.
1: I dobro more, svakako.
2: I bilo je to rano jutros. I slušam more. Dobro jutro, veli. I ono sluša mene. Ja mu šapćem, o dobro jutro, more, kažem tiho, pa opet tiše ponovim mu pozdrav. I večeras presretan mu velim, dobra večer, kažem, more zlata. I dobra večer, more, more kaže, i zagrli me more oko vrata.

I to bi bilo sve od nas iz Pule, ne treba previše duljiti, osim vam svima zaželjeti laku noć, a našim pomorcima dobro more gdje god se nalazili. A što se druge plovidbe tiče, ona je za 7 dana, isplovljavanje iz Dubrovnika. Do slušanja.

0: Ukrajina je bespilotnim letjelicama dugog dometa pogodila najveću rusku rafineriju nafte u Omsku, čak 2600 km duboko u ruskom teritoriju. Odgovor je to na još jedan masovni napad Rusije na Ukrajinu u kojemu je poginulo najmanje 22 ljudi, a više od 100 je ranjeno. Ukrajinski predsjednik Zelenski ponovno je upozorio da su ostali bez projektila za američke sustave protuzračne obrane Patriot.
1: Nedostatno.
2: Pokazali smo našim partnerima da nam je to nužno za veću zaštitu ljudskih života. Jednostavno je apsurdno da u modernom svijetu proizvodnja još nije na razini potrebnoj da doista zaštiti ljude od balističkog terora. Pokazali smo da smo sposobni sami proizvesti oružje. A ako Ukrajina od SAD-a dobije licenciju za proizvodnju sustava Patriot, onda će to biti dovoljno ne samo za obranu Ukrajine, nego i za pomoć partnerima koji ih trebaju.
1: Partnerom, jaki cogo potrebujuć.
0: Upravo će novi veliki paket vojne pomoći za Ukrajinu, uključujući i Patriote, biti jedna od glavnih tema sastanka NATO-a koji počinje u Ankari. Zelenski bi se trebao sastati s američkim predsjednikom Trumpom. U oči sastanka oglasio se glavni tajnik saveza Mark Rutte.
2: U ovom trenutku Ukrajina mijenja dinamiku na bojištu, no treba im naša neprekinuta potpora, posebice kad se radi o protuzračnoj obrani. Rusija nastavlja napadati ukrajinske gradove bespilotnim letjelicama i projektilima. Vidjeli smo to i sinoć. Zato dok Ukrajina brani svoju suverenost, saveznici i partneri NATO-a moraju nastaviti davati toj zemlji ono što treba. I dopustite mi da jasno kažem, svi saveznici moraju preuzeti svoj dio tereta.
0: Vijesti. Pripadnici specijalne policije antiterorističke jedinice Lučko u Parizu su i pripremaju se za mimohod.

0: rekao je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Podsjetimo, vlada je na proslavu francuskog nacionalnog praznika planirala poslati 20 pripadnika oružanih snaga, no predsjednik Republike to je zabranio, a njegovu je zapovjed proveo načelnik glavnog stožera Tihomir Kundić.
1: Mislim da je vojska trebala biti tamo, mislim da su hrvatski vojnici sami sigurno to željeli, jer to je jedna vidljivost vojske. Antiteroristička jedinica Luško je specifična postrojba, jedina ratna postrojba koja je i danas aktivna u sastavu Ministarstva unutarnjih poslova. O svim ovim pitanjima ćemo razgovarati.
0: Tragedija večeras kod Imotskog. Dijete se utopilo nakon što je palo u bazen ispred obiteljske kuće. Unatoč tome što je hitna pomoć brzo došla te ga pokuša reanimirati, djetetu nije bilo spasa, provodi se očevid. Vijesti. Odluka FIFA da poništi crveni karton američkom napadaču Beloganu kako bi mogao noćas nastupiti protiv Belgije u osmini finala na svjetskom prvenstvu izazvala je zgražanje diljem svijeta. Europski nogometni savez UEFA priopćio je da je prijeđena crvena linija, a vjerodostojnost turnira narušena. Oglasio se predsjednik FIFA Gianni Infantino, rekao je da je razgovarao s Trumpom, no u poruci tvrdi da su FIFA-na pravosudna tijela neovisna. Američki predsjednik priznao je pak da ga je nazvao čelnog čovjeka FIFA te zatražio da razmotri cijeli slučaj.
2: Sve što sam učinio je bilo da sam zatražio da razmotre tu odluku. Mislim da bi bilo strašno da naš najbolji igrač nije mogao igrati. To bi bila mrlja. I prenio sam svoje mišljenje gospodinu Infantinu, koji je iznimno cijenjen. Nisam mu rekao što da napravi. To ne mogu i ne mislim da je on donio odluku, nego odbor. I to je bila dobra odluka, jer kao prvo to nije bio prekršaj i kao drugo želite da utakmicu igraju najbolji igrači, bez obzira na to pobijedili ili izgubili. To je pošteno.
0: Vijesti. Četvero ljudi ubijeno je u izraelskom napadu u Južnom Libanonu, priopćilo je tamošnje ministarstvo zdravstva. Jedan je to od najsmrtonosnijih napada posljednjih tjedana unatoč prekidu vatre proglašenom prošlog mjeseca. Izraelska vojska priopćila je da je pogodila vozilo za koje tvrdi da se približavalo sigurnosnoj zoni te da je bilo prijetnja njezinim snagama. Hamas je objavio da je raspustio svoje vladajuće tijelo u Gazi i da od oznanja da je spreman predati vlast skupini palestinskih tehnokrata koje podupire SAD. Ukidanje tog tijela, koje je više od 10 godina nadziralo rad ministarstava, bio je jedan od ključnih dijelova plana za pojas Gaze nakon rata. Pritisak je to na Izrael da počne s provedbom ostalih dijelova mirovnog plana kojemu je posredovao SAD. Od Portugala, Španjolske preko Francuske do Albanije i Grčke bjesne požari koji su do sad uništili više od 19.000 hektara zemlje. Vatrogasci se bore s vatrom koja nošena jakim vjetrovima pustoši osušenu vegetaciju. Samo u jugozapadnoj Francuskoj evakuirano je više od 10.000 stanovnika. Uz vjetar idućih se dana vraćaju i visoke temperature. Vijesti. Je li umjetna inteligencija najveći tehnološki iskorak u povijesti ili najveći izazov za čovječanstvo? O tome se raspravljalo na samitu u Zagrebu, na kojemu su se okupili vodeći svjetski stručnjaci, među kojima i dvojica Nobelovca, dobitnik Nobelove nagrade za ekonomiju Joel Mokyry, dobitnik za fiziku John Martinis, podrijetlom Hrvat, optimistični su, smatraju kako ne treba zaboraviti da je umjetna inteligencija alat koji može ubrzati napredak u svakom smislu, ali ljudi se njime trebaju koristiti mudro i oprezno. I don't think
3: anybody knows. Nitko ne zna što će se dogoditi. Umjetna inteligencija trenutačno je na mjestu gdje je računalna znanost bila 60. godina 20. stoljeća. Znam jednu stvar koju će učiniti, a to je ubrzati istraživanja. Vrlo sam optimističan, to je jako dobro otkriće. Samo bih volio da smo otkrili nešto što se zove umjetna mudrost, koju bismo dali političarima. And give it to our politicians.
4: Generally, I'm optimistic that... Optimističan sam vezano za razvoj tehnologije, ali moramo biti oprezni kako se njome koristimo. Jedna od najvećih opasnosti je da se studenti previše oslanjaju na umjetnu inteligenciju, da ne rješavaju zadatke, ne ulažu napor. Važno je da ne izgubimo kreativnost.

0: Sport.
1: Pripremio Vladimir Horvat.
2: Nogometaši Španjolske izborili su četvrtfinale svjetskog prvenstva, nadigravši u Dallasu Portugal 1-0. Jedini pogodak postigao je Merino u prvoj minuti sudačke nadoknade. Španjolska će u četvrtfinalu igrati protiv boljeg iz kontroverznog ogleda SAD-a i Belgije, koji će se od 2 sata igrati u Sijetlu. Nakon što je FIFA dopustila igranje američkom igraču Folarinu Baloganu u noćešnjoj utakmici, iako je u prošloj dobio crveni karton, Engleski nogometni savez razmatra žalbu na crveni karton pokazan njihovom reprezentativcu Jerilu Kwanciju u utakmici protiv Meksika. A Hrvatski nogometni savez poslao je službeni dopis predsjedniku FIFA Gianniju Infantinu zbog neslaganja sa sudačkim odlukama i pogrešnom primjenom tehnologije na utakmici 16. finala u kojoj je Portugal svladao Hrvatsku 2-1.
0: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: Hrvatski košarkaši u posljednjem kolu prvog kruga kvalifikacija za svjetsko prvenstvo pobijedili su Osijek u Izrael sa 103-75. Hrvatsku je predvodio Ivica Zubac s 18 koševa. Izabranici Tomislava Mijatovića osvojili su prvo mjesto u skupini i u drugi krug prenijet će 11 bodova. U drugom krugu igrat će po 2 utakmice s Poljskom, Nizozemskom i Latvijom, a kvalifikacije će nastaviti krajem kolovoza utakmicom protiv Latvije te gostovanjem kod Nizozemske.
0: Vremenska prognoza.
1: Pretežno sunčano u unutrašnjosti, povremeno uz umjerenu naoblaku, ujutro uz rijeke i po kotlinama kratkotrajna magla, poslije podne mjestimice pljuskovi, uglavnom u gorju, vjetra slab do umjeren jugozapadni i zapadni, na Jadranu i sjeverozapadni, u noći i ujutro bura, jutranja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 20 do 25 stupnjeva, dnevna između 29 i 33.
0: Vijesti.
1: Tonski ih je realizirao Kristijan Jakšić, uredio Andrej Štrkalj.
3: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Ukrajina je bespilotnim letjelicama dugog dometa pogodila najveću rusku rafineriju nafte u Omsku, čak 2600 km duboko u ruskom teritoriju. Odgovor je to na još jedan masovni napad Rusije na Ukrajinu, u kojemu je poginulo najmanje 22 ljudi, a više od 100 je ranjeno. Ukrajinski predsjednik Zelenski ponovno je upozorio da su ostali bez projektila za američke sustave protuzračne obrane Patriot.
1: Nedostatnju.
2: Pokazali smo našim partnerima da nam je to nužno za veću zaštitu ljudskih života. Jednostavno je apsurdno da u modernom svijetu proizvodnja još nije na razini potrebnoj da doista zaštiti ljude od balističkog terora. Pokazali smo da smo sposobni sami proizvesti oružje. A ako Ukrajina od SAD-a dobije licenciju za proizvodnju sustava Patriot, onda će to biti dovoljno ne samo za obranu Ukrajine, nego i za pomoć partnerima koji ih trebaju.
1: Partnerom, jaki cogo potrebuju.
0: Upravo će novi veliki paket vojne pomoći za Ukrajinu, uključujući i Patriote, biti jedna od glavnih tema sastanka NATO-a koji počinje u Ankari. Zelenski bi se trebao sastati s američkim predsjednikom Trumpom. Uoči sastanka oglasio se glavni tajnik saveza Mark Rutte.
2: U ovom trenutku Ukrajina mijenja dinamiku na bojištu, no treba im naša neprekinuta potpora, posebice kad se radi o protuzračnoj obrani. Rusija nastavlja napadati ukrajinske gradove bespilotnim letjelicama i projektilima. Vidjeli smo to i sinoć. Zato dok Ukrajina brani svoju suverenost, saveznici i partneri NATO-a moraju nastaviti davati toj zemlji ono što treba. I dopustite mi da jasno kažem, svi saveznici moraju preuzeti svoj dio tereta.
0: Vijesti. Pripadnici specijalne policije antiterorističke jedinice Lučko u Parizu su i pripremaju se za mimohod, rekao je to ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Podsjetimo, vlada je na proslavu francuskog nacionalnog praznika planirala poslati 20 pripadnika oružanih snaga, no predsjednik Republike to je zabranio, a njegovu je zapovjed proveo načelnik glavnog stožera Tihomir Kundit.
3: Mislim da je vojska trebala biti tamo, mislim da su hrvatski vojnici sami sigurno to željeli, jer to je jedna vidljivost vojske. Antiteroristička jedinica Luško je specifična postrojba, jedina ratna postrojba koja je danas aktivna u sastavu Ministarstva unutarnjih poslova. O svim ovim pitanjima ćemo razgovarati.
0: Vijesti. 4 ljudi ubijeno je u izraelskom napadu u Južnom Libanonu, priopćilo je tamošnje Ministarstvo zdravstva. Jedan je to od najsmrtonosnijih napada posljednjih tjedana unatoč prekidu vatre proglašenom prošlog mjeseca. Izraelska vojska priopćila je da je pogodila vozilo za koje tvrdi da se približavalo sigurnosnoj zoni, te da je bilo prijetnja njezinim snagama. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, u unutrašnjosti povremeno uz umjerenu naoblaku, ujutro uz rijeke i po kotlinama kratkotrajna magla. Poslijepodne mjestimice pljuskovi, uglavnom u gorju, vjetar slab do umjeren jugozapadni i zapadni, a na Jadranu i sjeverozapadni, u noći i ujutro bura. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 20 do 25 stupnjeva, dnevna između 29 i 33. Vijesti. Tonski ih je realizirao Zvonimir Tomičić, uredio Andrej Štrkalj.
4: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Ukrajina je bespilotnim letjelicama dugog dometa pogodila najveću rusku rafineriju nafte u Omsku, čak 2600 km duboko u ruskom teritoriju. Odgovor je to na još jedan masovni napad Rusije na Ukrajinu, u kojemu je poginulo najmanje 22 ljudi, a više od 100 je ranjeno. Ukrajinski predsjednik Zelenski ponovno je upozorio da su ostali bez projektila za američke sustave protuzračne obrane Patriot.
1: Nedostatno.
2: Pokazali smo našim partnerima da nam je to nužno za veću zaštitu ljudskih života. Jednostavno je apsurdno da u modernom svijetu proizvodnja još nije na razini potrebnoj da doista zaštiti ljude od balističkog terora. Pokazali smo da smo sposobni sami proizvesti oružje. A ako Ukrajina od SAD-a dobije licenciju za proizvodnju sustava Patriot, onda će to biti dovoljno ne samo za obranu Ukrajine, nego i za pomoć partnerima koji ih trebaju.
1: Partnerom, jaki cogo potrebujući.
0: Upravo će novi veliki paket vojne pomoći za Ukrajinu, uključujući i Patriote, biti jedna od glavnih tema sastanka NATO-a koji počinje u Ankari. Zelenski bi se trebao sastati s američkim predsjednikom Trumpom. Uoči sastanka oglasio se glavni tajnik saveza Mark Rutte.
2: U ovom trenutku Ukrajina mijenja dinamiku na bojištu, no treba im naša neprekinuta potpora, posebice kad se radi o protuzračnoj obrani. Rusija nastavlja napadati ukrajinske gradove bespilotnim letjelicama i projektilima. Vidjeli smo to i sinoć. Zato dok Ukrajina brani svoju suverenost, saveznici i partneri NATO-a moraju nastaviti davati toj zemlji ono što treba. I dopustite mi da jasno kažem, svi saveznici moraju preuzeti svoj dio tereta.
0: Vijesti. Pripadnici specijalne policije antiterorističke jedinice Lučko u Parizu su i pripremaju se za mimohod, rekao je to ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Podsjetimo, vlada je na proslavu francuskog nacionalnog praznika planirala poslati 20 pripadnika oružanih snaga, no predsjednik Republike to je zabranio, a njegovu je zapovjed proveo načelnik glavnog stožera Tihomir Kundit.
3: Mislim da je vojska trebala biti tamo, mislim da su hrvatski vojnici sami sigurno to željeli, jer to je jedna vidljivost vojske. Antiteroristička jedinica Luško je specifična postrojba, jedina ratna postrojba koja je danas aktivna u sastavu Ministarstva unutarnjih poslova. O svim ovim pitanjima ćemo razgovarati.
0: Vijesti. 4 ljudi ubijeno je u izraelskom napadu u Južnom Libanonu, priopćilo je tamošnje Ministarstvo zdravstva. Jedan je to od najsmrtonosnijih napada posljednjih tjedana unatoč prekidu vatre proglašenom prošlog mjeseca. Izraelska vojska priopćila je da je pogodila vozilo za koje tvrdi da se približavalo sigurnosnoj zoni, te da je bilo prijetnja njezinim snagama. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, u unutrašnjosti povremeno uz umjerenu naoblaku, ujutro uz rijeke i po kotlinama kratkotrajna magla. Poslijepodne mjestimice pljuskovi, uglavnom u gorju, vjetar slab do umjeren jugozapadni i zapadni, a na Jadranu i sjeverozapadni, u noći i ujutro bura.